پالایش صدا محمد الله بخشی. تماس 0921 683 82 60.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

تو راز این خیل بیدردان کسی نشناخت. تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت. کنج خرابت را بسی تسخر زدند، اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت. جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت. آری تو را ای گریه پوشیده در خنده، وارامش آبستن طوفان کسی نشناخت. زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت. و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز، ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان، کسی نشناخت فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان، کسی نشناخت بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان، کسی نشناخت با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران، کسی نشناخت روزی که میخواندی مخرمه محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان، کسی نشناخت وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان، کسی نشناخت چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان، کسی نشناخت آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان، کسی نشناخت چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان، کسی نشناخت حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان، کسی نشناخت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

0: و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بول‌های ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات. خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفاوی مبتلا بود و می‌دانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می‌کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هر چه را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من می‌بخشید، ساده‌تر لباس می‌پوشیدم، در آفتاب غوطه می‌خوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان می‌کردم. به همه ثابت می‌کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمی‌شوند، بلکه زمانی پیر می‌شوند که دیگر عاشق نمی‌شوند. به بچه‌ها بال می‌دادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرد. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم. یاد گرفتم همه می خواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود می کند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم. احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش می‌کنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا مارکز.
1: اگر مقصود تو جان است، رخ بنما و جان بستان، وگر قصد دگرداری من این و آن نمی دان.

به جستار انگار باران به حال خیش میگرید، از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری نوشته بهروز شیدا.

چرا باران به حال خود می‌گرید؟ در ادبیات فارسی باران همیشه نوید بخش زندگی، رحمت و همدردی بوده است. اما بهروز شیدا در جستار انگار باران به حال خیش می‌گرید از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری این معنای دیرین را در بارانی که در فیلم کرگدن می‌بارد به هم می‌زند.

او این باران در فیلم را نه هم درد با انسان که موجودی بی اعتنا در گیر خود و خاموش در برابر بیدادگری به تصویر می کشد و به ما نشان می دهد. راز بارانی که انگار به حال خیش می گرید در جستار بهروز شیدا چیست؟ در فیلم کرگدن هوتن شیرازی کودکی به نام مهرداد روایت می شود که به دستور پدر به مسجد می رود و در آنجا تجاوز را تجربه می کند. شیدا در این نقد هم قدرت زمینی، پدر، مسجد، نظام، سنت و هم قدرت آسمانی، باران رحمت، دین تسلی بخش را به چالش می کشد و نشان می دهد که هیچ کدام در برابر این رنج انسانی نقشی جز تماشاگری ندارند. در ادبیات کهن ما باران یا رحمت الهی است که زمین را زنده می کند تا به بندگانش نعمت بدهد، یا همدردی با غم زدگان به هنگام مرگ قهرمان و یا شکست عاشق، و یا تجدید حیات پس از خشکسالی یا فاجعه. در فیلم ها و داستان های ایرانی باران اغلب در اوج بحران عاطفی می‌بارد تا فضای تراژیک را تشدید کند یا در پایان نوید روزهای بهتر بدهد. این باران، باران پاسخ دهنده است. انگار جهان و آسمان به سرنوشت آدمی واکنش نشان می‌دهد. شیدا اما این قرارداد را به چالش می‌کشد. او بارانی را تصویر می‌کند که به حال خیش می‌گرید. باران شیدا به قصد تسلی یا تغییر سرنوشت نمی‌بارد. باران فقط یک پدیده طبیعی است که از سر عادت جاری می‌شود، بدون آنکه بداند در آن پایین چه فاجعه‌ای جریان دارد. این نگاه باران رحمت و دین تسلی بخش را بی اعتنا به اخلاق و عدالت معرفی می کند. یعنی آسمان نه دشمن است و نه دوست، او فقط تماشا می کند. بنابراین گریه باران هم نه برای همدردی با مهرداد، که برای حال خیش می گرید. شاید از بی هدفان جاری بودن، شاید از تقلای بی نتیجهش برای زنده کردن جهانی که دیگر امیدی به آن نیست. در فیلم زمانی که مهرداد مورد تجاوز قرار می گیرد باران می بارد، اما نه برای پوشاندن فریادش و نه برای شستن آلودگی. باران فقط می بارد، یعنی هیچ صدایی از بالا نمی آید که بگوید این فاجعه است که اتفاق می افتد، اما عدالت برقرار خواهد شد. این سکوت کرم کننده آسمان شاید هولناکتر از خود تجاوز باشد. شیدا در این جستار یک حرکت دوگانه انجام می دهد. نقد قدرت زمینی،

پدر که باید محافظ فرزند باشد، خودش او را به کام خطر می فرستد. مسجد که باید پناهگاه ایمان باشد، به صحنه هولناکترین جنایت تبدیل می شود. نظام سنتی که بر پایه تقدس پدر و تقدس مکان دینی بنا شده، در اینجا فرو می ریزد. شیدا نشان می دهد که زمین به جای حمایت جنایت می کند. نقد قدرت آسمانی.

اگر زمین خیانت کرده، آیا آسمان نمیتواند جبران کند؟ شیدا پاسخ میدهد نه. باران بی اعتنا یعنی رحمت الهی نیز ناتوان است. خدا در این داستان نمی بیند، نمی خواهد ببیند یا دیدنش هیچ اثری ندارد. در این نقد جهانی داریم که در آن خدا مرده است و هیچ نیروی متافیزیکی قرار نیست عدالت را برقرار کند. در نهایت مرداد در مرکز تقابل این دو قدرت خاموش و جنایتکار له می شود، اما نه از زمین یاری می گیرد نه از آسمان، و تباهی از نوع دیگر او را به کام خود می کشد. در روانشناسی مدرن گفته می شود وقتی کودکی در معرض ضربه‌ای شدید مانند تجاوز قرار می گیرد، سه واکنش اصلی در او فعال می شود: جنگ، گریز یا انجماد. مرداد در آن مسجد سر نه می تواند بجنگد و نه می تواند بگریزد، پس منجمد می شود و از عواطف و احساسات جدا می شود و دچار بی‌حسی و در درون خود به جایی فرار می کند که هیچ کس نمی تواند به او دست یابد. اما این انجماد پایان کار نیست. برای زنده ماندن در جهانی که به او جنایت کرده، ناخودآگاه همانند سازی با متجاوز را پیشه خود می کند، یعنی برای اینکه دیگر هرگز قربانی نشود خودش تبدیل به شکارچی می شود. برای اینکه دیگر رنج نکشد احساساتش را می میراند. برای اینکه با جهانی که او را کشته کنار بیاید، خودش بخشی از آن جهان خشن می شود. این همان لحظه است که مرداد کودک می میرد و کرگدنی متولد می شود با پوستی کلوفت، چشمانی سرد و قلبی که دیگر برای هیچ کس نمی تپد، نه برای باران، نه برای آسمان، نه حتی برای خود. شیدا با این جستار مخاطب را با یک پرسش بی پاسخ رها می کند. اگر زمین جنایت می کند و آسمان سکوت، پس امید به کجا باید برد؟ پاسخ در خود متن پیدا می شود، نه به صورت قطعی. انگار باران به حال خیش می گرید فراتر از یک نقد فیلم است. این جستار بیان‌نامه ایست درباره بی‌پناهی انسان در جهانی که نه سنت زمینی مانند مسجد و حکومت به کمکش می آید و نه دین آسمانی و باران رحمت. بهروز شیدا با نگاهی منتقدانه و بیان شاعرانش به مخاطب یادآوری می کند که ادبیات و هنر وظیفه تسلی دادن ندارند. وظیفه ادبیات و هنر روشن کردن تاریکی هاست، نشان دادن زشتی هایی است که طبیعی انگاشته می شوند، نشان دادن جنایت هایی است که در خفا صورت می گیرند.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بهشت، رو کنده سبز درخت ها نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

به زن این سر توست با دو زلف بلند بافته، این فرق سر توست، حناییست، زعفرانیست، زخمیست، بوی گل میدهد. سر تو میان خواب من چه میکند؟ سر تو که از ضربه دست مرد هنوز دوران دارد. نصف شب است، صورتت را گم کردم، مادر منی، مادر مادر مادران منی. تو نشانم میدهی، من نگاه میکنم، پسری 7 سال در خوابم را میکوبد با انگشتان پینه بسته 70 سالگان و چشمان روشنش را گرو میگذارد. در برهوت خواب من شما چه میکنید هر شب؟

مرد. آهای مردی که سیما به آینم را پاک می کنی، سایم را به بستر می بری و نمی توانی چراهایم را پاسخ دهی. درنگ کن کنار چشمه جانم، جرعه ای بنوش از این آب بی زوال. خط بکش بر آنچه آفریدی، نوشتی به نام های مستعار گوناگون، نوشتی به نام خدا، به نام قدرت نادیده جبار، نوشتی به نام پیامبران بی سواد، پیامبران ندیده و هرگز نبوده، نوشتی با امضای آیت الله های کور، نوشتی تا کوچکم کنی، انقدر کوچک تا در جعبه اخلاقت جا بگیرم. نشد، نمی شود، من اینکم آزادت می کنم از بند فریب کار درون خودت. میزایمت دوباره هزار باره. بنویس، بنویس این بار به نام من، به نام عشق و روشنی همیشگی ذهن.

آمدی آمدی اما نان را قسمت نکردی، ما را قسمت کردی، ما را بریدی، قیچی کردی، به شکل شکنجگر، سرباز بدون چشم، مزدور، مزور، دار، زن، متجاوز، سلاخ، قیچی کردی، خورد کردی اعتقاد ما را، اخلاق ما را، حالا تک تکه های ما حتی با توف قلیز شب منده دین نیز به هم نمی چسبند. بهش را از زیر پایم بیرون بکش اگر فرش است، اگر باغ درش را ببند، اگر خیال، اگر هرچه هست. نمی خواهم بر بهشت تو، نمی خواهم قدم بردارم. نگاه کن گناهانم بیشمارند، گناه آزاد بودن، شاد بودن، عاشق شدن، عشق ورزیدن. راهم نده، کلون نادیده این در نامرئی را بینداز برای همیشه تا من بیرون از آن بهشت خود را بسازم.

گشت و گشت و گشت، چند شاخه شدم، چند حلقه، چند قاچ، چند پر، پخشم پراکندم چون قبار، چون ذرات مادرم که چرخید و چرخید و چرخید و در من خون شد، چون ذرات مرد که چرخید و چرخید و چرخید و مرا پایید، کنار دره بر لبه ستیق کوهی تو خالی دستان من گشت و گشت و گشت و بر کف دستی ام دوباره کودک شد. حالا حلقه هایم، ذره هایم، شاخه هایم مسافرند و به من باز نمی گردند، مرا نمی شناسند. مادر هیچ کس نیستم، کودک هیچ کس هم. پرت می شوم بر خاک نرم، دهان دره، فک گشاده دریا، در چمنزار خانهی در قربت، چترهایم از پر کبوتر، از گیسوی دختری 6 ساله. پرت می شوم بر مژه نازک نوزادی که شیونش فقر اتاق را قاچ قاچ می کند. در کجا زاییده می شوم دوباره، 1000 باره، شناور در همه اتاقهای مرگ و زایمان، پلکایی که بسته می شوند تا دوباره در جای دیگر باز شوند. پنهانم کن این بار برای همیشه اگر یافتیم.

کوچک است، گونت را بیاور نزدیک، خیلی نزدیک، خیلی خیلی نزدیک. وان حرفی را که چون قلب سنگ زیر زبانم میچرخد و نمی افتد بیرون تحویل بگیر. کوچک است اما چهار ستون جهان را تکان خواهد داد.

تنها کنار درختی مرده ایستاده بود با تراخمی قدیمی، زیر باری که میکشید خم شده بود پیرتر از توهم خیش. در خیابانی که پوستش از عرق تن خیس بود و زخم گلوی گلهای بی آینده بیمارش کرده بود ایستاده بود انسان و باز هم انسان. خودش که سایه خودش بود، خودش که از ورای خودش به خیش می نگریست و به ناچار نقاب عوض می کرد به گمان اینکه خدا دیگریست. از فراز و نشیب خدا بازی می کرد، خود را می فریفت، عذاب می داد، مجازات می کرد و می ترساند. جلاد خیش بود، در دام خیش گرفتار، راه را گم کرده بود، چوپان و گرگ خیش. او را دیدم بر برهوت اوهام خیش بر زمین تنها، تنها ایستاده بود انسان.

0: Maşallah. Messi. Messi. خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلی است. بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.
1: مهرزاد ملکزاده.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روس بیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر برد.

0: رادیو همبستگی.
1: سال هاست که به نظر میرسه هیچ رسانه فارسی زبونی نتونسته با ایران اینترنشنال رقابت کنه.
2: برای ایران اینترنشنال از عملیات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران هست.
3: در حمایت از مردم ایران.
4: حمایت از مردم ایران.
5: در حمایت از مردم ایران.
6: حمایت از مردم ایران.
1: این کانال صدها کارمند داره، ده ها خبرنگار تو کشورهای مختلف و نفوذی در داخل ایران که

0: خدا عزیز توی عزیز دیگه گفت تو سرگشتی جاز اومد نقد جزا اونا مردشی
1: کرد. ترانه یزله با هنرمندی سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ‌دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. ظهرهای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم، رو سمنت صاف حیاط و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابشو بکن.

بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز، نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه، که راه افتاده بودم لب دریا، یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل یه نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد عین هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریاداد ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس می کنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم: خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را میاندازد پایین. خرمن گیسویش رها میشود روی شانهش و بعد خیلی آهسته آنچنان که به زحمت شنیده میشود میگوید: دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده میشود. اصلا انتظار ندارم. داغ میشوم. شقیقه‌هایم مثل چکش میزند. دست میگذارم زیر چانهش. سرش را بالا میگیرد. نگاه همون به هم پیوند میخورد. هر دو لبخند میزنیم و نمیدانیم که چه میشود. ناگهان داغی لبانش را روی لبهایم احساس میکنم. بعد ازش فاصله میگیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمیتوانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام منو.
2: سلام. باد ها؟
1: چشم میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
1: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بگو گورش گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نازدرش نه خدا.
3: یا الله. سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره؟ ملول.
3: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور. میخواست هوا رو سرش نیاری.
3: میخوام بلکه بفرسمش دبی. پیش پسرش. خلقش خوشه نه خدا؟
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
1: برو داخل.
3: سلام علیکم نه خدا.
2: سلام.
3: ای چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چیکار داریم؟
3: هیچی خیره مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم خلق تنگ ناخدا. با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دستن هات بذارم تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم؟
2: این روزا از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا، این روزا هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: پک کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از گروه مامبولی.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنری است توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کم و بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلی مایی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ می‌کنیم. بعد گرجه هم چرخ می‌کنیم که له بشه. بعد سبزیامون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ می‌کنیم، نمی‌ذاریم تف میدیم. بعد که تف دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره. بعد که روب ریختیم گرجامون هم میریزیم، یه تفت میدیم. بعد ماهیامون میریزیم، داخلش تفت میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهیامون مغز پخت بشن. بعد یه 10 دقیقه اینجوری نگاهش میکنیم که پخته شدن. من یا لیمو خشک یا تمر هندی آب میکنیم. لیمو خشک همینجوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیفته خوشمزه بشه.

0: ترانه‌ای بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم، توی کوچه پس کوچه ها رفتیم، ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت، دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه.

0: لبخند رو شنیدید با صدای مهدی ساکی، ترانه یزله سعید شنبه‌زاده.
1: صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: درود بر یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی، به اتفاق و همراه هم شنبه نوردی امروز رو آغاز میکنیم. 14 شهریور 1405، 5 سپتامبر 2026.
1: سلام های گرم و صمیمانه من به دوستان و شنوندگانی که اونها رو همراهی میکنیم. فرزین ایرانفر هستم، در کنار سعید افشار شما رو همراهی میکنم.

0: عدل. و هزاران سلام بر شما. اما آنچه که امروز خواهید شنید، گزارش هفتگی، مروری بر هفته خبری از عملیات جنگی، بازم جنایت جنگی، عروسی که عزا شد، تا فشارهای امنیتی و معیشتی، دلار از 222,000 تومان رد شده و گزارشی هم از گسترش و ژرفای نابرابری در جهان امروز. گپ بامدادی درنگی بر یکی دو موضوع رویداد و بعد همراه میشیم با بهروز فرانی که از مرخصی تابستانی برگشته و او هم به جنگ جاری، عملیات نظامی، آتش بس و نه آتش بس و تحریم‌های نفسگیر اقتصادی می‌پردازد. مشخصه وضعیت فعلی شاید این باشد که دو طرف درگیر، ترامپ و تیمش و سپاه و دوروبری‌هاشون، نمی‌دانند چه بکنند. از این ستون تا اون ستون فرجه. حدود ساعت 10:45 نقد و نظر. گفتاری درباره درگذشت گلوریا استاینم از فمینیست‌های برجسته و پیشگام، و همینطور یک گفتار نگاهی دیگر به یکی از گفتارهای کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری بهروز شیدا، و بعد پوشه انتخابات سوئد رو میگوشاییم. هفته آینده یک شنبه 13 سپتامبر انتخابات پارلمان، کمونها و شوراهای استانی سوئد برگزار میشه، هرچند که همین حالا هم میتوان رأی خودتون رو به صندوق ها بریزید. تا کنون توی همین یک هفته اخیر بیش از 1,000,000 نفر رأی دادن. تعداد کل رأی دهندگان در سوئد حدود 8,000,000 نفر اعلام شده. نظرسنجی ها نشان از رقابت فشرده بین بلوک های آبی و سرخ و سبز دارد، یر به یر داره پیش میره. جنبایی از موردها و پرسش های انتخابات امسال رو میکاویم در گفتارها، گزارش ها و گفتگوها از درون و برون. صحبت با دو سه کاندیدا و جامعه شناس و تحلیلگر. همین پرسش ها و مسئله های انتخاباتی در سوئد میتونه موردی باشه در تماس های تلفنی. فضای انتخابات امسال رو چگونه میبینید و دیده اید؟ شما درباره این دوره انتخابات چه فکر میکنید، چه نظری دارید؟ 076-218-3393 و 076-218-3719. در بخش پایانی میریم سراغ همسایه ها. پادکست حمیدرضا احمدی یک آنالیز داده از تلویزیون نیابتی ایران اینترنشنال، پشت پرده حقیقتی که پنهان مانده، پروپاگاندا نیابتی اسرائیل، صنعت رویافروشی، مأموریت ویژه مدل رسانه‌ای. فرزانه هفته پیش تولد رادیو همبستگی بود، ما هم یه مقدار در این باره صحبت کردیم، ضمن تشکر از دوستان و رفقایی که کمک مالی میکنند، که یک بار دیگه میشه اعلام میکنم، و یادآوری آبونمان و اشتراک رادیو همبستگی که داوطلبانه است. البته 12-33-49-81-02 12-33-49-81-02 شماره سویش رادیو است و 042-92-697 خط تیره 2. بازم سپاسگزاری میکنیم از دوستانی که کمک مالی کردن. دوستانی دیگه هم تماس گرفتن، صحبت کردن. یکی از دوستان یک مطلبی رو نوشته برای رادیو و قرار کرده که حتما ما بخونیم، بشنوید.
1: بله، این مطلب نوستالژیکه و ما خواستند که بخونیم، هر چند برای ما واقعا مشکله که از خودمون صحبت کنیم. فردا دوباره رادیو همبستگی. رادیو همبستگی برای ما فقط یک رادیو نیست، تکه ای از زندگی ماست. از سالهای دوری و تبعید، از روزهایی که از شمال سوئد به استکهلم آمدیم و کم کم زندگی ما در این شهر شکل گرفت، از همان سالها ما در کنار شما در این راه طولانی همراه بودیم، 4 سال بعد از آمدنمان به سوئد و بعد در تمام این سالها و دهه ها. برای من و یارم یکی از شیرین ترین رسم های پایان هفته همیشه همین بود. جمعه ها وقتی خستگی هفته پشت سر می ماند، حرف رمزمان این بود و هنوز هم هست: فردا دوباره رادیو همبستگی. چه سالهایی که گذشت، چه بسیار چیزها عوض شد. جهان گاهی قدمهایی به جلو برداشت و گاهی چنان بر سر آدمی آوار شد که باورش سخت بود. نسلها آمدند و رفتند، آرزوها تغییر کردند، خیلی ها خسته شدند و خیلی ها از راه ماندند. اما شما ماندید، با عشق، با استقامت و با همان تلاش و سماجت شیرین و پیگیر. نگذاشتید چراغ این صدا خاموش شود. چه خوب که هنوز جمعه ها بعد از این همه سال می شود گفت فردا دوباره رادیو همبستگیه. دلتان گرم، جانتان زنده و راهتان پیش. سپاس که ماندید و صدای همبستگی را زنده نگه داشتید.

0: شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: بله دوستان، برنامه های رادیو همبستگی که روزهای هفته، روزهای شنبه پخش میشه، تکرار اون در روز یک شنبه از ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر هم پخش میشه. شما رو به شنیدن این برنامه ها دعوت میکنیم.
2: بریم یواش یواش وارد پاییز میشیم. خورشید پشت ابراست، منتها ما همچنان و هر شنبه با آفتاب سلامی دوباره میگیم.

0: گزارش خبری هفته، مروری بر هفته خبری. از تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ شروع کنیم که گفته ممکن است به زودی کوه کلنگ در ایران رو مورد حمله قرار بدهند. کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز قرار داره. او دیروز همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفت که جنگ با ایران برای آمریکا مسئله کوچکی است و آن را تنها یک درگیری نظامی می‌داند و نه یک جنگ. از سوی دیگر فرمانده قرارگاه مشترک هوایی خاتم الانبیا در ایران گفته ما خود را برای هر نوع تقابل آماده کردیم. وزارت خارجه آمریکا در همین بین از یک قرارداد فروش تسلیحات 5 میلیاردی به عربستان خبر داده. چندین هزار بمب و سیستم‌های هدایت موشک‌های دوربرد قرار است به عربستان فروخته شود. نیویورک تایمز خبر داده که از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا که ایران 6 ماه پس از جنگ اعتماد به نفس بیشتری یافته است. و اما پس از چند هفته، یک شنبه شب گذشته، آمریکا به اهدافی در جزیره لارک حمله کرد و ایران هم در پاسخ به پایگاه های آمریکا در اردن و امارات حمله موشکی و پهپادی کرد. بر اثر اصابت موشک به مقر نیروی دریایی سپاه در جزیره لارک 5 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. روز سه‌شنبه دوباره آمریکا به مناطق جنوبی حمله کرد. خبرگزاری فارس از انفجار در بندر عباس و چابهار رو قشم خبر داد و همینطور حمله به فرودگاه جیروف و بندر اسلویه و سیریک. 3 بسیجی در لاوان و 4 نفر از پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و تعدادی از نیروهای امنیتی هم زخمی شدند. روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه خبر داد که 4 نفر از نظامیان هوافضای سپاه استان کرمانشاه کشته شدند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت اعلام کرد که در حملات آمریکا به استان‌های مختلف 18 نفر کشته و 108 نفر زخمی شدند، از جمله 6 نفر از نیروهای ارتش، 3 خلبان. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته که از این پس پاسخ ما نامتوازن، چند لایه و سلب کننده امنیت متجاوز خواهد بود. آمریکایی‌ها باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند. ماهای سیاهی در انتظار اقتصاد آمریکاست. در حمله هوایی آمریکا به بندر کوهستک سیریک دست کم 5 نفر غیر نظامی در یک مراسم عروسی شرکت داشتن کشته شدند، از جمله یک کودک. 60 نفر هم زخمی شدند. خبرگزاری حکومتی اینا به نقل از ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استان خوزستان، نوشت در حمله آمریکا به اهواز و آغاجری هم 7 نفر کشته شدند. فاصله بین دکل مخابراتی و محل عروسی در کوهستک سیریک حدود 136 متر است. سلاح‌های هدایت شونده رایج آمریکا در شرایط عادی خطای دایره‌ای محتمل حدود 5 متر دارند. حتی در صورت اختلال جی پی اس هم معمولاً تا حدود 30 متر گزارش شده. این فاصله برای توزیع خطای محاسباتی در هدفگیری یک سلاح دقیق زیاد محسوب می شود. با اطمینان بالا می توان گفت جنایت جنگی اتفاق افتاده. CNN خبر داده که کودکان قتل عام شدند در مدرسه میناب، در سالن ورزشی لامرد بچه ها سلاخی شدند. بالا در عروسی کوهستک کودکان همراه با خانواده هایشان کشته شدند. دقت بالا در ارتکاب جنایت جنگی فقط مرعوب کردن مردم ایران نیست، از این بالاتر سیگنالیست به تمامی رقیبان، امری بر این که برای تثبیت جایگاه خود از توسل به هر گونه عملیات جنگی مضایقه نخواهند کرد. پیش از آن ترامپ ویدئوی ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به خارک منتشر کرده بود. در توضیح آن ویدئو نوشته بود جزیره خارک دارد با خاک یکسان می شود. در پیامی در تروت سوشیال از ایران خواست که به حمله آمریکا به مناطق جنوبی ایران پاسخ ندهد و تاکید کرد که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن انبارش تا لب از مهمات پر شده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران و ارتش در ایران اعلام کردند در پاسخ به حملات آمریکا به پایگاه های این کشور در اردن و بحرین و اربیل اقلیم کردستان حمله کردند. کویت هم از فعال شدن سامان های ضد هوایی خود خبر داد و اعلام کرد حمله پهپادی ایران باعث آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی شده است. سخنگوی قرارگاه خاتم انبیا که مدیریت جنگ در ایران رو بر عهده دارد با اشاره به حملات سه‌شنبه شب آمریکا به کشورهای منطقه هشدار داد که در صورت همکاری با ارتش آمریکا باید منتظر عواقب خطرناک آن باشند. در این حال رویترز گزارش داد که دو ابر نفت کش حامل نفت عربستان اواخر روز دوشنبه در حال عبور از تنگه هرمز با فاصله چند دقیقه هدف موشک‌های ناشناس قرار گرفتند و آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا در جریان حملات روز سه‌شنبه دو نفت کش دولتی ایران را هدف قرار داده. به نوشته آکسیوس این اقدام بخشی از راهبرد جدید واشنگتن موسوم به تانکر در برابر تانکر است، راهبردی که بر اساس آن حملات ایران به کشتی‌های تجاری با حمله مستقیم به دارایی‌های دریایی ایران پاسخ داده می‌شود. همزمان اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا گفته در حال ردیابی دارایی‌های سپاه پاسداران در تمام دنیا است و از حساب‌های سپاه در جزایر ویرجینیا بریتانیا اطلاع دارد. او خاطر نشان کرد در ادامه برنامه انزوای اقتصادی ایران بانک‌های بیشتری تحریم خواهند شد و همینطور شرکت‌هایی که به ایران هواپیما اجاره می‌دهند. و در همین حال قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 222 هزار تومان رسید. در این هفته در پایان اجلاس همکاری شانگهای در قرقیزستان یک بیانیه مشترک و 27 سند همکاری به امضای کشورهای عضو رسید. در حاشیه این اجلاس مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. او از کمک‌های روسیه قدردانی و بر اهمیت رابطه استراتژیک تهران مسکو تاکید کرد. رؤسای جمهور چین، روسیه، ایران و نخست وزیران پاکستان و هند از جمله سرانی بودند که در این اجلاس دو روزه شرکت و با یکدیگر دیدارهای دو جانبه داشتند. و بعد شی جین پینگ رئیس جمهور مصر به مصر رفت و در آنجا از کشورهای منطقه خاص با مداخله خارجی در خاورمیانه مخالفت کنند. در جای دیگر وزیران امور خارجه و دفاع ترکیه، پاکستان و عربستان در استانبول اولین نشست رو در چارچوب پیمان مکه برگزار کردند. در ایران حسین مرشی دبیرکل حزب کارگزاران گفته که چین سفر قالیباف به بکن و گسترش روابط تهران پکن را مشروط به این موارد کرده: باز کردن تنگه هرمز توسط ایران، دریافت نکردن هیچ گونه عوارضی، پایان دادن به اختلافات با عربستان، پایان دادن به اختلافات با آمریکا. بعدن در یک گزارشی این خبر و این گفته ها از سوی حسین مرعشی تکذیب شد. وال استریت جورنال گزارش داده که ترامپ در گفتگوهای خصوصی با مشاوران ارشد خود اعلام پایان جنگ با ایران را بررسی می کند و به این ایده تمایل دارد. به نوشته این روزنامه، ترامپ معتقد است ادامه فشار اقتصادی می تواند تهران را وادار به عقب نشینی از برنامه هسته‌ای یا دچار فروپاشی اقتصادی کند. این در حالی است که پنتاگون همزمان حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده و حدود 50,000 نیروی آمریکایی و 19 ناو جنگی را برای حفظ آمادگی عملیاتی در منطقه نگه داشته. این همزمانی نشان دهنده دوگانگی راهبرد واشنگتن است: تمایل سیاسی به پایان دادن به جنگ در کنار حفظ آمادگی برای ادامه یا تشدید درگیری در صورت لزوم. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه هم در گزارشی نوشت که شرکت لاکهید مارتین موشک پریسیژن، یک موشک بالستیک نسل آینده رو توصیف کرده، سرایی با تخریب بالا، برد بلند و دقت زیاد که ارتش آمریکا میلیاردها دلار برای توسعه و تجهیز زرادخانه خود با آن سرمایه گذاری کرده. گمان می رود نخستین استفاده رزمی از موشک های موسوم به پریسیژن استراتژیک که تولید شرکت لاکید آمریکا در نخستین روز جنگ ایران نگرانی هایی درباره خطرات آنها برای غیرنظامیان ایجاد کرده بود. بر اساس بررسی آسوشیتد پرس و کارشناسان نظامی که با این خبرگزاری گفتگو کردند، سه موشکی که 28 فوریه شهر لامر در جنوب ایران را هدف قرار دادند، غیرنظامیان را تا 50 متر دورتر از محل انفجار کشتند و خسارت هایی در فاصله بیش از 3 برابر این مسافت بر جای گذاشتند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده فروش بالگرد نظامی به عراق به ارزش 800 میلیون دلار رو تصویب کرده. روزنامه واشنگتن پست با استناد به یک ارزیابی محرمانه فاش کرده که فرماندهان ارشد ارتش آمریکا به وزیر دفاع این کشور هشدار دادند که طولانی شدن جنگ با ایران توانمندی های نظامی واشنگتن را به شدت فرسوده کرده. روزنامه ایندیپندنت نیز از تشدید اختلافات در دولت ترامپ بر سر جنگ ایران و کاهش ذخایر مهمات آمریکا خبر داده، اختلافاتی که همزمان با احتمال خروج شماری از کارکنان و افزایش نارضایتی در میان مقام های ارشد و همینطور اخراج برخی از فرماندهان نشانهایی از تشدید بحران در کاخ سفید را آشکار کرده. این در حالی است که 5,000 خدمه ناو جنگی ابراهام لینکلن آمریکا برای اولین بار در سال جاری به خشکی پا می‌گذارند. این کشتی جنگی اکنون در ساحل پاتایا در تایلند است. استقرار طولانی مدت این ناو مجهز به نیروی هسته‌ای به طرح ادعاهایی مبنی بر شرایط نامناسب حاکم بر آن و به وجود آمدن بحران سلامت روان میان کارکنان آن منجر شده تا در مواردی گزارش‌هایی از اقدام نیروها به پایان دادن به زندگی خود هم وجود دارد. نیویورک تایمز نوشته مشکل نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه دیگر صرفاً به ذخایر موشکی باقی مانده یا خطر حملات ایران محدود نمی شود، بلکه مسئله اصلی توانایی حضور حدود 20 فروند کشتی جنگی و 20,000 ملوان و تفنگدار دریایی در منطقه بدون برخورداری از یک شبکه نزدیک و امن برای تأمین تدارکات است. نابودی پایگاه لوجستیکی آمریکا در بحرین و بسته شدن بنادر نزدیک نیروی دریایی آمریکا را وادار کرده برای تأمین نیازهای خود به دیگو گارسیا و سنگاپور متکی شود و به طور مکرر عملیات سوخت‌رسانی و تأمین تدارکات در دریا انجام دهد. با توجه به اینکه آمریکا 11 ناو هواپیما بردارد و 4 فروند از آنها در این جنگ به کار گرفته شدند و همچنین با توجه به اینکه برخی استقرارها تا 9 ماه بدون پهلوگیری منظم در بنادر ادامه یافتند، تداوم این حضور دریایی به یکی از محدودیت‌های راهبردی اصلی برای ادامه جنگ در چنین مقیاسی تبدیل شده است. تاکر کارلسون مجری و تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی گفته که اگر رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی استفاده نخست از سلاح اتمی باشد، باید از سمت خود برکنار شود. اتحادیه اروپا در بیانیه رسمی خودش در حاشیه نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه G20 اعلام کرد که به همکاری نزدیک با آمریکا و دیگر کشورهای گروه 7 برای حفظ فشار اقتصادی بر ایران ادامه خواهد داد. تحریم‌های ثانویه آمریکا آغاز صف‌بندی تازه در اقتصاد جهانی. حدود یک هفته پس از تهدید واشنگتن به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که به همکاری اقتصادی با ایران ادامه دهند، نشانهای یک صف‌بندی تازه در اقتصاد جهانی آشکار شده. صف‌بندی که از همراهی کامل برخی متحدان آمریکا تا مخالفت آشکار با موضع مستقل برخی قدرت‌ها و کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد. چین و روسیه با تحریم‌های فرامرزی آمریکا مخالفت کردند و بر ادامه راه‌حل دیپلماتیک تأکید کردند. امارات متحده عربی با تعلیق مبادلات تجاری و مالی با ایران بیشترین همراهی را با سیاست جدید واشنگتن نشان داده. قطر در موضعی متفاوت اعلام کرده که تحریم‌های آمریکا یک جانبه هستند. پاکستان نیز برخلاف انتظار واشنگتن از همراهی با راهبرد فشار حداکثری خودداری کرده. اتحادیه اروپا تاکنون از پیوستن رسمی به تحریم‌های ثانویه جدید خودداری کرده و همچنان بر مسیر دیپلماسی تاکید دارد، هرچند که دیروز خبر آمد که اتحادیه اروپا گفته است که همراهی خواهد کرد. وال استریت جورنال، گاردین و لوموند از چرخشی در تلاش برای جایگزین کردن فشار اقتصادی به جای جنگ مستقیم گفتند، هرچند درباره موفقیت آن به ویژه با توجه به نقش چین و مقاومت برخی بازیگران منطقه‌ای تهدیدهای جدی مطرح کردند. مؤسسه ETS در صفحه رسمی ثبت نام آزمون تافل اعلام کرده که در راستای رعایت تغییر اخیر در مقررات وزارت خزانه‌دانی آمریکا، برگزاری آزمون‌های تافل در ایران متوقف شده. رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه طی گزارشی از جزئیات جدیدی از طرح موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بنابراین گزارش پس از مخالفت ناگهانی کاخ سفید با ورود نیروهای کرد به ایران، دیوید بارنیا رئیس وقت موساد طرح جایگزینی ارائه داد، اما اجرای آن با شکست روبرو شد. بنابراین گزارش‌ها در چارچوب آماده‌سازی برای این عملیات، هزاران نیروی کرد به اسرائیل رفتند، سناریوهای عملیاتی را تمرین کردند و با آنها گفته شد که آسیب رساندن به غیر نظامیان به توقف حمایت اسرائیل منجر خواهد شد. ترامپ در دیدار ماه فوریه خود با نتانیاهو در کاخ سفید پرسید چه زمانی آن را می‌خواهید؟ چه زمانی آماده خواهیم بود؟ با بارنئا برآورد کرده بود که سرنگونی حکومت حدود یک سال طول خواهد کشید. با این حال ایال زمیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل معتقد بود این روند ممکن است تا 3 سال زمان ببرد. ترامپ سرانجام چراغ سبز نشان داد و اسرائیل عملیات را آغاز کرد، اما تنها چند روز بعد تغییری ناگهانی رخ داد. کاخ سفید طی پیامی دستور داد که ورود نیروهای کرد متوقف شود. یک مقام اسرائیلی گفت 3 روز پس از آغاز عملیات دستور این کار را انجام ندهید را دریافت کردیم. مقامات اسرائیلی این تغییر موضع را ناشی از مخالفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فشارهای جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا می دانستند. بنابر این گزارش در پی ناکام ماندن تلاش‌های مقامات سیاسی اسرائیل و موساد برای تغییر این تصمیم، بارنئا طرح جایگزینی ارائه کرد، اما به گفته مقامات امنیتی اسرائیل این طرح در مقایسه با طرح اصلی ضعیف‌تر بود. در نهایت طرح جایگزین شکست خورد و اکنون برخی مقامات تلاش برای تدوین آن در میانه جنگ را اشتباه می‌دانند، زیرا این طرح هرگز به سطح آمادگی طرح اصلی نرسید و نتایج مورد انتظار را نیز به همراه نداشت. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و از چهره‌های اصلی رقابت سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور در اظهاراتی درباره وضعیت تصویر اسرائیل در آمریکا گفته است که برای نخستین بار از زمان تأسیس اسرائیل این کشور در افکار عمومی آمریکا به ویژه در میان نسل جوان و دانشجویان به یک برند منفی تبدیل شده. بنت برای توضیح این تغییر نگرش گفت که اگر نام ایتالیا را به یک دانشجو بگویید احتمالاً نخستین چیزی که به ذهن او میرسد پاستاست، اما اگر نام اسرائیل را مطرح کنید بیشتر شاید جنگ یا غزه تداعی میشد، در حالی که امروز به گفته او واژه‌هایی مانند نسل کشی و کشتار کودکان در ذهن بخشی از این نسل شکل گرفته است. یک گزارش از نابرابری در جهانی که نابرابرتر شده.
1: گزارش نابرابری جهانی 2026، جهان نابرابرتر شده است. منبع: سایت گزارش نابرابری. ترجمه: خسرو صادقی بروجنی. گزارش نابرابری جهانی 2026 World Inequality Report 2026 توسط گروهی از نویسندگان شامل ریکاردو گومز کاررا، لوکاس شانسل، توماس پیکتی و رویدا مشریف و مقدمه جوزف استیگلیتس و جایاتی گوش در 8 فصل و 208 صفحه تهیه شده است و تحلیل جامعی از وضعیت نابرابری در ابعاد درآمد، ثروت، جنسیت، مالیات، تغییرات اقلیمی و شکاف‌های سیاسی ارائه می‌دهد. این گزارش بر اساس کار بیش از 200 محقق از سراسر جهان در آزمایشگاه نابرابری جهانی World Inequality Lab تدوین شده و تأکید می کند که نابرابری شدید و پایدار نتیجه انتخاب‌های سیاسی و نهادی است. ابعاد جهانی نابرابری درآمد و ثروت. اولین و مهمترین یافته این گزارش آن است که نابرابری در سطوح بسیار بالایی باقی مانده است. در سال 2025، 10% ثروتمندترین افراد جهان مالک 3/4 کل ثروت جهانی هستند، در حالی که نیمی از جمعیت فقیر جهان فقط 2% از ثروت را در اختیار دارند. این نابرابری فقط یک پدیده جدید نیست، بلکه ریشه تاریخی دارد. شواهد نشان می‌دهد که سهم درآمد 10% بالایی از سال 1820 همواره در حدود 50-60% کل درآمد جهانی بوده است، در حالی که سهم 50% پایینی هرگز از 15% فراتر نرفته است.

0: فرش گلبرگ‌های سرخ در مقابل در بسته گلزار خاوران و حضور خانواده‌های دادخواه روز جمعه ششم شهریور در 38مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی جمعی از خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 و کشتار تابستان 67 به خاوران رفتند تا یاد عزیزان خود را گرامی دارند. ماموران نظامی و امنیتی رژیم همچنان با بستن درهای خاوران مانع ورود خانواده‌ها و حضور آنان بر مزار عزیزان خود شدند. با این همه خانواده‌های دادخواه خاوران با گذاردن عکس‌های عزیزان اعدام شده خود در پشت درهای بسته گلباران تصاویر آن جان‌های به خون خفته و خواندن سرود یاد عزیزان خود را گرامی داشتند. حکم اعدام علیرضا سپاهی از پرونده میدان علیخانی اصفهان به اجرای احکام فرستاده شده.
1: دوستان، جمهوری اسلامی حکم اعدام علیرضا سپاهی رو میخواد خیلی سریع اجرا کنه و انتقالش دادن به بند انفرادی و هر لحظه امکان دارن که این بچه رو اعدامش کنن. این جزء کسایی که کرد در اصفهان به بیمارستان انتقالش دادن و الان بعد از اینکه حالش بهبود پیدا کرده میخوان اعدامش کنن. تا میتونید صدای علیرضا باشید، ویدیو رو شیر کنید مگر اینکه معجزه ای بیفته. وظیفه ما اینه که صدای این بچه‌هایی باشیم که به خاطر ما رفتن توی خیابون، خیلی‌هاشون کشته شدن و خیلی‌هاشون در انتظار کشته شدنن توسط این حکومت قاتل و جنایتکار.
0: ترانه رحیمی 20 ساله به اعدام و خواهر دوقلویش رومینا رحیمی به 25 سال زندان محکوم شدند. ترانه رحیمی مربی تربیت عطس و سوارکار اله اصفهان یکی از دو خواهر دوقلوی بازداشت شده در پرونده میدان شهداست که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده. خواهرش رومینا هم به 25 سال محکوم شده است. حکم صادق ساعدی‌نیا در دیوان عالی رژیم تایید شد. او به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شده. صادق ساعدی‌نیا مدیر عامل شرکت صنعت غذایی و کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا متهم است که از اعتراضات دی سال گذشته حمایت کرده. احضار 3 فعال آذربایجانی بر اساس ابلاغی‌های صادر شده از سوی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، سیما علیپور، نیما رادمنش و سالار طاهر افشار، 3 فعال آذربایجانی احضار شدند. اتهامات انتصابی به این 3 فعال تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و جعل عنوان دولتی عنوان شده. رضا امانی‌فر و اصغر حاجب 2 فعال صنفی معلمان هم اعتراض شدند. مصطفی انصاری رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس از تشکیل پرونده قضایی برای حدود 20 وکیل پس از اعتراضات دی خبر داده. به گفته او 12 نفر از این وکلا بازداشت شدند. 9 نفر در هفته‌های نخست با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه آزاد شدند و 3 وکیل زن نیز حدود 3 ماه در بازداشت بودند و اخیراً آزاد شدند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 و زندانی محبوس در زندان بندرعباس به 10 سال حبس دیگر محکوم شده. خبرگزاری هارانا نوشته این حکم 10 شهریور به صورت شفاهی در زندان بندرعباس به آقای بختیاری ابلاغ شده. وزارت اطلاعات رژیم یک کمپ ترک اعتیاد رو جایگزین بند 209 زندان اوین کرده. با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، وزارت اطلاعات بند 209 را تخلیه کرد. بی بی سی در گزارشی نوشته از وزارت اطلاعات با تخلیه ساختمان 209 بسیاری از بازداشت شدگان را به یک اردوگاه ترک اعتیاد در جاده فشافویه منتقل کرده. زندانیانی که در ماه‌های اخیر وزارت اطلاعات آنها را بازداشت کرده گفتند که سلولای این مجموعه جدید حدوداً 4 نفر است. به گفته زندانیان دستشویی و توالت هم در داخل سلول هاست و برخلاف 209 هواخوری ندارد. ماموران اطلاعات برای مخفی نگه داشتن بازداشتگاه جدید هنگام آزادی بازداشتی ها را به زندان فشافویه که در نزدیکی آن است منتقل و از آنجا آزاد می کنند. نیروی انتظامی برای متفرق کردن شماری از شهروندان جویای کار که در اعتراض به روند استخدام نیرو روبروی پالایشگاه تجمع کرده بودند به تجمع کنندگان تیراندازی کردند. برخی گزارشان نیز از زخمی شدن یک نفر در جریان این تیراندازی حکایت دارد. این تجمع در اعتراض به شیوه جذب و استخدام نیرو در پالایشگاه تازه افتتاح شده لیشتر برگزار شده. پژوهشکده جنبش معلمان گزارشی با عنوان سرکوب آموزش عمومی فرایندی چند لایه و مستمر منتشر کرده که به مستندسازی موارد نقض حقوق معلمان از اول مهر 1404 تا 25 مرداد 1405 میپردازد. بر اساس این گزارش در این دوره زمانی دست کم 150 معلم و فعال صنفی جان باختند، 780 نفر بازداشت شدند، 460 مورد احضار ثبت شده، برای 30 معلم و فعال صنفی حکم صادر شده. توحش نظام مرسالار این بار جان هانا روکان دختر 16 ساله اهل کرمانشاه را گرفت. پدرش در حالی که هانا خواب بود با شلیک گلوله جان او را گرفت. در آیه ترحیم او نوشتند فرزند دلبند آقای مشتبه راکان. مرسالاری در ایران تنها و تنها به دلیل پشتوانه حکومتی است که تا این حد رشد کرده.

0: افزایش 128% قیمت خوراکی‌ها در یک سال اخیر. مرکز آمار ایران اعلام کرده که تورم سالانه به حدود 70% رسیده. در این میان تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ثبت 128% همچنان در صدر قرار دارد. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به بازداشت فردی که او را سرکرده شبکه تراستی با بدهی 300 میلیون یورویی معرفی کرده، از اعلام نشدن نام کامل او انتقاد کرده و پرسید چرا هویت چنین فردی تنها با حروف اختصاری الف لام منتشر می شود. این روزنامه وجود شبکه‌های تراستی و شکل‌گیری ثروت‌های بسیار بزرگ در کنار گسترش فقر و شکاف طبقاتی را نشانه ای از نهادینی شدن فساد دانسته است. بر اساس اعلام پلیس، بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور حدود 300 میلیون یورو، معادل بیش از 70 هزار میلیارد تومان برابر شده. جمعی از کارکنان و کادر درمان بیمارستان حکیم نیشابور، گروهی از پیمانکاران فضای سبز تهران، شماری از متقاضیان مسکن ملی در سنندج، تعدادی از رانندگان پایانه مرزی مهران، تنی چند از بازنشستگان مخابرات در رشت، گروهی از سهامداران شرکت جادنصر کرمانشاه و شماری از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در دست کم 12 بخش و سکوی دریایی این شرکت واقع در منطقه پارس جنوبی اصلویه و کنگان در این هفته تجمعات اعتراضی برگزار کردند. یک تجمع اعتراضی هم مقابل سایپا بوده، اعتراض به تغییر قرارداد و دریافت مبالغ اضافی.
1: کل مطالبه‌مون هم اینه، سایپا استناد کرده به اینکه مصوبه 473 ابطال شده. ما هم اینو پذیرفتیم، آقا مصوبه ابطال شده، ولی شما یه قرارداد قانونی ما دارید که هم شهر هم عرف هم قانون از اون حمایت میکنه. خود خدا گفته به قرارداداتون پایبند باشین، به عهدهایی که بین هم دیگه می‌بندین پایبند باشین. خود عرف زمانی که ما این قرارداد رو بستیم، هم نمایندگی های سایپا هم تمام کسایی که این قرارداد رو بستن میدونستن اگر از قیمت روز خود رو که 500 میلیون بوده 250 میلیون داریم پرداخت میکنیم، اون 250 میلیون تومن 50% ثمن معامله است. الان سایپا منکر این قضیه شده به بهونه ابطال مصوبه 473، در حالی که اصلا محل بحث ما ابطال مصوبه نیست. ما اینو پذیرفتیم. موضوع اینه که ما یه قرارداد قانونی با این شرکت داریم و شرکت داره در روز روشن میزنه زیر قراردادش.
0: اعتراض مقابل شرکت سایپا. جمعی از کارکنان شرکت آریان فولاد قزوین در اعتراض به بیکاری ناشی از قطع 5 ماهه برق این واحد صنعتی دست به گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی زدند. کارکنان این مجتمع اعلام کردند که در این مدت هیچ دستمزدی دریافت نکردند. جمعی از بازنشستگان مخابرات کردستان در اعتراض به وضعیت مطالبات و شرایط خودشون گردهمایی برگزار کردند. بازنشستگان مخابرات اصفهان هم همزمان در اعتراض به بنیاد تعاون سپاه دست به تجمع زدند.
2: نه مجلس، نه دولت، نیستن به فکر ملت.
3: نه مجلس، نه
0: 70 دانش‌آموز یک مدرسه 400 نفره در تهران از تحصیل باز ماندند. حجم بالای ترک تحصیل دانش آموزان، آن هم در کلاس‌های هفتم و هشتم و نهم، صدای این بازرس رو در آورده.
2: اولیا عزیز، تو رو خدا مراقب چیز بچه‌هاتون باشید. من عنوان بازرس به مدرسه رفته بودم. در توی مدرسه کلا 3 تا دانش آموز داره، نزدیک 3 تا دانش آموز پای هفتم، هشتم و نهم امسال ترک تحصیل کردن. اصلا نمی‌فهمم چرا دانش آموز هفتم هستن باید ترک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو خدا نذارین بچه‌هاتون به پای هفتم، هشتم، نهم ترک تحصیل کنن. حداقل تا دیپلم بیان بالا توی مدرسه 400 نفر 70 نفر تو سه تا پای ترک تحصیل کنن، واقعا آماده نشه. تو خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌هاتون باشید. با همه سختی که داریم حداقل بذارین بچه‌هاتون دیپلم بگیرن. اینا بچه‌ها آسان
0: تیم
2: اصلا نمیفهمم چرا دانش آموز هفتم هستن باید ترک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو خدا نذارین بچه‌هاتون به پای هفتم، هشتم، نهم ترک تحصیل کنن. حداقل تا دیپلم بیان بالا توی مدرسه 400 نفر 70 نفر تو سه تا پای ترک تحصیل کنن، واقعا آماده نشه. تو خدا مراقب درس و تحصیل

0: سی میانه رو در سه رده سنی زیر 16, 19 و 23 سال از آن خود کرد و والیبالیست‌های نوجوان ایران قهرمان جهان شدند. تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای تروریسم شهرک‌نشین‌ها و نظامیان صهیونیست کرانه باختری شده. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده که تشدید جنایات اشغالگران و شهرک‌نشینان از جمله محاصره روستای المغایر از طریق بستن ورودی‌های آن و هدف قرار دادن ساکنان آن را به شدت محکوم می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که فرمانده بخش امنیت داخلی حماس در غزه را بازداشت کردند. به گفته امدادگران محلی همزمان حملات هوایی اسرائیل منجر به کشته شدن دست کم دو کودک و یک زن شده. در این حال آنجلینا جولی گفته است که غزه در حال تبدیل شدن به یک گور دست جمعی است. رهبران جهان شریک این جنایتند. جولی افزوده که غزه که نزدیک به 2 دهه یک زندان روباز بوده اکنون به سرعت در حال تبدیل شدن به یک گور دست جمعی است. او تاکید کرده که 40% قربانیان کودک هستند و با متهم کردن دولت‌های حامی جنگ افزود رهبران جهان برای جلوگیری از آتش بس انسانی و سکوت در برابر کشتار غیر نظامیان شریک این جنایت‌ها هستند. در همین حال دولت آلمان صادرات اسلحه به اسرائیل را که ظاهراً در سال 2025 متوقف شده بود از سر گرفته. دولت در 6 ماه نخست 2026 اجازه صدور اسلحه و تجهیزات شامل زیردریایی به ارزش حدود 800 میلیون یورو را داده است. دولت آلمان این اطلاعات را در پاسخ به پرسش حزب چپ آلمان منتشر کرده است. در همین حال اسرائیل با وجود توافق صلح حمله به جنوب لبنان را ادامه می‌دهد و در حال تحکیم حضور اشغالگرانه خود در لبنان است. در تازه‌ترین این حمله دیروز 3 نفر کشته شدند. گزارش ها کیست که ارتش اسرائیل همانند غزه روسها را با خاک یکسان می‌کند. و سرانجام این که بر اساس گزارش یونیسف حدود 20 میلیون کودک کاربر اینترنت در 23 کشور فقط در 1 سال در معرض سوء استفاده جنسی یا استثمار در پلتفرم‌های دیجیتال قرار گرفتند. گلوریا استاینم روزنامه‌نگار و از برجسته‌ترین چهره‌های جنبش فمینیستی آمریکا درگذشت. او در دهه‌های 1960 و 70 به یکی از رهبران موج دوم فمینیست تبدیل شد و برای برابری حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، حق سقط جنین، دستمزد برابر و مقابله با تبعیض جنسیتی مبارزه کرد.
1: فمینیسم واژه‌ای که مردم دائما در مورد آن گفتگو می‌کنند، اما شاید درک درستی از آن نداشته باشند. گلوریا استاینم در 92 سالگی درگذشت. او لحظه به لحظه زندگی خود را برای روشنگری در حقیقت فمینیسم سپری کرد. باور به فمینیسم در کنه خود بیان شایستگی هر مرد و زنی است برای حقوق برابر و یکسان، چه در قانون و چه در زندگی روزمره. این باور نه برتری زنان و نه طرد مردان است. اعتقاد به برابری در نظام‌هایی که در طول تاریخ به نیمی از جمعیت تعمیم داده نشده است. کنش‌های فمینیستی پیوسته به صورت موجی بوده و در ارتباط با مسائل روز در طول زمان گوناگون عمل کرده است. موج اول در اواخر دهه 1800 و اوایل دهه 1900 برای دسترسی به ابتدایی ترین حقوق آغاز شد. حق رأی، حق مالکیت و حق موجودیت در قانون به عنوان

فردی مستقل و نه وصله آویزان از پدر یا شوهر. موج دوم از دهه 1960 آغاز شد و آن جایی است که حضور گلوریا استاینم به صدا و عاملی تعیین کننده بدل می شود. برابری در محل کار، در قانون، داشتن حقوق باروری و اختیار بر بدن خود و سیاسی بودن این گونه موزلات. آنچه در یک ازدواج، اتاق خواب یا دفتر کار اتفاق می افتد از قانون و قدرت جدا نیست. در سال 1972 او مجله بانو یا مز مگزین را تأسیس کرد. نخستین نشریه بزرگی که کاملا متعلق به زنان بود و توسط زنان اداره و نوشته می شد. انتخاب نام مز کاملا عامدانه بود. قدمی بس گسترده در فردیت بخشیدن به زنان جدا از روابط خانوادگی آنان. پیش از آن مسائل زنان در رسانه‌های جریان اصلی در دستورهای پخت و پز و لباس و مد خلاصه می‌شد. مجله بانو خشونت خانگی، دستمزد نابرابر و آزادی تولید مصر را به عنوان اخباری واقعی و شایسته اهمیت بخشید. در آن زمان روزنامه و رسانه‌های جمعی در آمریکا هنوز با این گونه موزلات به عنوان امور خصوصی و غیر قابل گفتگو در مجامع عمومی برخورد می‌کردند. او همچنین دهه ها در سازوکارهای دگرگونی و سازماندهی برای اصلاحات در حقوق برابر، مبارزه برای ورود زنان به مدارس عالی و حتی دسترسی به کارت‌های اعتباری و وام مسکن برای زنان و بدون حضور امضای اقوام مرد تلاش کرد. آنچه استاینم ثابت کرد و آنچه امروز ارزش توجه دارد این است که تغییر در فرهنگ به دهها کار و تلاش همراه با آگاهی نیازمند است. دسترسی به حقوق برابر مبارزه ایست روزمره که او تمام عمر خود را صرف آن کرد. گلوریا استاینم در 92 سالگی چشم بر جهان بست، اما یادگاری از شجاعت از خود بر جای گذاشت. هر بار که زنی برای حق انتخاب آزادی خود می ایستد، پژواک راهی است که او و نسل‌های پیشین زنان شجاع همچون او با امید و پایداری آغاز کرده‌اند.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: در میانه رقابت‌های داغ انتخاباتی در سوئد هستیم. هفته آینده یک شنبه 13 سپتامبر انتخابات پارلمان، کمونای شهری و شوراهای استانی در سوئد برگزار میشه، هرچند که همین حالا هم میتوان رأی داد. تا کنون در این یک هفته که میشه رأی داد، بیش از 1 میلیون نفر رأی خودشون رو دادند. شمار کل رأی دهندگان در سوئد حدود 8 میلیون نفر اعلام شده. نظرسنجی ها هم نشون از رقابت فشرده بین بلوک های آبی و سرخ و سبز داره مطابق این نظرسنجی ها یر به یر پیش میره. جنبه هایی از این انتخابات همگانی سوئد رو میکاویم در گفتارها، گزارشها و گفتگوها از درون و برون. اکنون همراه هستیم با دانیل ریاضت از کاندیداهای ائتلاف چپ وینسر آلیانس که برای کمون استکهلم کاندیدا شدند. آقای دانیل ریاضت، درود بر شما، صبحتون بخیر.
2: صبح شما بخیر.
1: شما فقط در این لیست کمون استکهلم هستین، وینسر آلیانس، بله؟
2: درسته. من خودم شخصا کاندید هستم، کاندید شماره 2 هستم برای لیست استکهلم وینسر آلیانس، ولی حزبی که خب من نمایندش هستم فرامتیدن وینسر در کمونهای سولنا، اوپلانس وسبی، مالمو، اوپسالا و سالا هم شرکت خواهند کرد، ولی در استکهلم ما این ائتلاف رو بین 3 حزب داریم که حزب ما فرامتیدن وینسر و حزب فمینیستا فمینیستیس اینیشیتیو و حزب سوسیالیستیس آلترناتیو که ما در استکهلم خب این لیست رو به عنوان استکهلم وینسر آلیانس درست کردیم.
1: یعنی این که شما فقط تو این کمون ها در انتخابات شرکت کردید، نه در پارلمان؟
2: بله درسته. ما چون خب حزبمون رو شاید 7-8 ماه میشه که آغاز کردیم، انتخابمون رو کردیم که شرکت نکنیم در این انتخابات پارلمان، به خاطر اینکه به نظرمون یکم زود بود و خب یه جوری هم نمیخواستیم ریسک بکنیم که این دولت در قدرت بتونن بمونن، چون خب ما ضد این دولت راست و راستگرا و نجات پرست هستیم، و به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که فقط در یه سری از کمون ها شرکت بکنیم در این انتخابات و در یه سری کمون های دیگه احزاب چپی که حالا کوچکتر هستن در شهرهای مختلف رو حمایت بکنیم، ولی در پارلمان خب هر کسی حالا خودش میدونه که چجور میخواد رای بده، ولی ما خب ترجیح میدیم که به احزابی مردم رای بدن که ضد این دولت هستن.
1: بله. خب حالا چرا فکر میکنید مردم باید به شما در کمون استکهلم یا هم کمونهایی که اعلام کردید رای بدن، به وینسر آلیانس؟
2: متاسفانه به چیزی که من در این چند سال دیدم، خب من الان تقریبا 19 سال من توی حزب چپ فعال بودم و پارسال اون حزب رو گذاشتم کنار و این حزب جدید رو آغاز کردیم. متاسفانه چیزی که دیدیم اینه که اکثر احزاب همش یک قدم به سمت راست هر سال یا 2-3 قدم به سمت راست دارن میرن. حزبایی مثل سوسیال دموکرات ها الان نظرشون درباره خیلی از چیزها مثل ناتو یا مثل خلاصه این ارتش سازی که داریم در سوئد میبینیم یا در مورد پناهجویان و سیستم مهاجرت نظراتشون تقریبا یکیه با احزاب راستی و با احزاب نجات پرست، و متاسفانه میبینیم که در کمونهای مختلف مثلا حتی در جاهایی که حزب چپ و حزب سوسیال دموکرات در قدرت هستن اجاره خونه ها میره بالا، یا میتونم مثال بزنم در استکهلم، کمون استکهلم خب حدود 30% اجاره الان رفته بالا در این 4 سال و حزب چپ بوده که مسئول این چی میگن کمیسیون اجاره و این حرف بوده. و خب درسته ما میخواییم که حزبای چپ و سبز و اینا در قدرت باشن، ولی مهمه که حزبی مثل حزب ما در این کمونهای مختلف انتخاب بشه که بتونیم فشار بیاریم به این احزاب که خلاصه چی میگن ایدئولوژیشون و سیاستشون رو همش به سمت راست نبرن، و اینکه بتونیم جلوگیری بکنیم از اینکه افزایش اجاره ها. ما حتی پیشنهادی دادیم که برای اینکه بتونیم ضد این سیاست مهاجرت دولت، کمون استکهلم میخوایم یه کاری بکنن که کاملا یعنی حالا بدون اینکه یعنی هیچ فرقی نداره چه دولتی بیاد سر قدرت، استکهلمز کمون به هیچ وجه قبول نکنه این قوانینی رو که میگن مثلا کارمندا باید لو بدن که کی پناهجوی مخفی هستش و این حرفا. از یه طرف دیگه پیشنهاد دادیم که مثلا مغازه های فروشگاه های کمون فروشگاه باز بکنه که موادهای غذایی رو از طریق شهرداری یعنی آدم بتونه بفروشه که خیلی ارزون تر بشه که بتونیم مثلا ضد این فروشگاه های مثل ایکا و همشوپ و اینا که قیمت ها رو هر سال بالا بردن بتونیم یه کاری بکنیم که اونا هم مجبور بشن قیمت رو بیارن پایین. یعنی این یه سری از پیشنهادهایی که حالا ما داریم.
1: آقای ریاضت، شما گفتین که در بعضی از مسائل احزاب به هم شبیه شدن، یعنی بلوک سرخ و سبز با آبی ها. این بیشتر در سیاست خارجی هست یا در سیاست‌های داخلی هم شبیه هن؟
2: نه متاسفانه در سیاست‌های داخلی هم هستش و می‌بینیم
1: که سیاست‌های خارجی مثل ناتو و فلسطین اینا.
2: ببینید خارجی که میشه گفتش یعنی حالا هر کسی میتونه بعد اینکه حرف منو گوش داده بره خودش نگاه بکنه، ولی خب من 12 سال توی مجلس نماینده بودم و هنوزم هستم و اگه بر مثال بخوایم ناتو رو حالا بگیم، خب و سیاست حالا اینی که سلاح فروختن سلاح، خرید و فروش سلاح و همه این نوع سیاست‌های خارجی و ارتشی، خب همه احزاب از حزب چپ تا حزب مدرات و سفری دموکرات همشون یک جور رأی میدن در مجلس، و یعنی حتی یک چی میگن نقطه هم در پیشنهادها فرق نداره متاسفانه، و این یکی از دلایلی بود که خب من و خیلی دیگه نتونستیم بمونیم در
1: ازش. شما خودتون نموندین یا اخراجتون کردن؟
2: نه خب ما رو میخواستن اخراج بکنم ولی ما حزب گذاشتیم رفتیم، ولی خب سوالهایی رو که مثال زدن که چرا ما نباید بمونیم، مثلا یکیش خب این بود که چرا ما قبول نمی کنیم که باید این سیستم، این سیاست خارجه، امور خارجه و ارتش و نمیم سلاح و این حرفا رو ما چرا قبول نمی کنیم برای اینکه بتونیم با در دولت با سوسیال دموکرات بشینیم. خب اینا هدفشون این بود که این هدفشون هست،
1: چون یه جایی نوشی دادگستر گفته که اخراج کردیم اونا رو توی مناظره‌ای که با کریسترسون داشت.
2: این درست نیستش. ولی خب خیلی ها رو اخراج کردن، ولی من و رفقایی که باشون از حزب اومدیم بیرون، ما خودمون اومدیم بیرون بعد اینکه اولتیماتوم بهمون دادن. ولی خب سوالتون میگم فقط درباره سیاست امور خارجه نیستش، به خاطر اینکه اگه نگاه بکنیم سیاست چی میگن رتس پولیتیک که درباره اینکه ما مثلا چند سال مردم برای یک جرمی مثلا بخوان در زندان باشن، یا چه میدونم سن زندانی کردن مرزش کجا باشه. خب الان ما دیدیم که مدراتا و سوسیال دموکراتا با هم توافق زدن که بچه هایی که از 14 سالشون هستش میتونن تو زندان باشن. خب این اگه 10 سال پیش شما از سوسیال دموکرات ها سوال میکردین که قبول میکنن یه همچین چیزی رو، امکان نداشت. و از اون طرف سیاست اقتصادی رو اگه نگاه بکنیم، متاسفانه احزاب چپ، سبز و سوسیال دموکرات، با این که من ترجیح میدم، خب مسلمه من ترجیح میدم که دولت یک دولت سبز و قرمز بشه، ولی میبینیم که اکثر یعنی شاید 97% سیاست اقتصادی راست‌ها رو قبول کردن و خیلی از مثلا پیشنهادهایی که برای اینکه مالیات‌های اونایی که خب پول‌های آنچنانی دارن رو مثلا پیشنهاداشون رو خیلی چی میگن سمبولیک کردن فقط، یعنی در عمل خیلی قرار نیست کاری بکنن ضد این سرمایه دارن و متاسفانه خب این تأثیر میذاره روی کل جامعه که وقتی که همه اکثر احزاب به سمت راست میرن، وقتی سوسیال دموکرات ها میخوان مثل مدرات ها باشن، مدرات ها میخوان مثل سفیر دموکرات ها باشن، ونست پارتیت میخواد مثل سوسیال دموکرات ها باشه، خب اون موقع یک جایی برای یه حزب چپ جدید هستش و ما در آینده خب میخوایم که یه همچین حزبی باشیم، به خاطر همین هم اسم حزبمون هست چپ آینده.
1: حالا چون یک سری از چپ ها به شما قرار است رأی بدن، البته شما فقط مخاطباتون چپ ها نیستن، روبه کل جامعه است، ولی بعضی هم این مسئله رو مطرح میکنن که رأی دادن به شما حتی در کمون، با توجه به این که معلوم نیست اصلا شما اون صد دو اسپر رو رد خواهید کرد، هدر دادن این رأیه مستقیما بهتره که مثلا به یکی از احزاب چپ و اینا رأی داد که این دولت رو به زیر کشید، و رأی به شما هدر دادن رأیه.
2: این سوال خیلی خوبیه اتفاقا، به خاطر اینکه خب مسلما خب ما شنیدیم این سوال رو و یه سری خب میترسن که به ما رأی بدن به خاطر همین جریان. ولی اولا که خب این چند جواب داره که یکیش این استش که همه نظرسنجی هایی که ما دیدیم از استکهلم در کمون استکهلم نشون میده که مخصوصا در کمون استکهلم حزب چپ سبز و سوسیال دموکرات بیشتر از 65% از آرا رو کسب خواهند کرد و یعنی بین 60 تا 65% و ما حدود 3% رای لازم داریم برای اینکه بتونیم انتخاب بشیم، و حتی اگه ما 2.5% هم بگیریم، چه میدونم حتی 2.9% هم بگیریم، اون موقع هیچ فرقی نخواهد داشت، به خاطر اینکه خب این حساب مقدار آراشون بنز کافی هستش که بتونن یه اکثریتی رو کسب بکنن. این یک جوابشه. جواب دومش اینه که خیلی راحت تر هستش که احزاب کوچیک‌تر در کمون‌ها انتخاب بشن تا در مجلس. ما مثلا میتونیم 2010 رو ببینیم که مثلا حزب فمینیست‌ها انتخاب شدن برای کمون‌های مختلف، حتی 2014 هم انتخاب شدن برای کمونای مختلف. میتونیم احزابی که فقط برای مثلا یک شهری یا یک شهرکی فعال بودن حتی تونستن برای کمونهای مختلف انتخاب بشن. و جواب سومم این هستش که تعداد بیشتری میتونن رأی بدن در انتخابات کمون و این تعداد خیلی هاشون خوب طرفدار ما هستن، افرادی هستن که شاید اقامت دائم ندارن و سیتیزنشیپ ندارن در سوئد، مدورسکاپ ندارن، ولی 3 سال بیشتر در سوئد بودن و حالا مثلا یک اقامت موقت داشتن. هر کسی که در سوئد بیشتر از 3 سال موقت حتی اقامت اگه داشته باشه میتونه رأی بده. و به خاطر همین ما بعدم بگم ما یک هدف دیگه هم که داریم اینه که این تعدادی که رأی نمیدن رو هم بتونیم باشون صحبت بکنیم. به خاطر همین ما صبح تا شب میریم در مناطق مختلفی که میبینیم مثلا مردم رأی زیاد نمیدن، ما میریم با اینا صحبت میکنیم و سعی میکنیم که قانعشون بکنیم که حتما رأی بدن، حتی اگه به ما هم رأی ندن ولی برن رأی بدن. ولی میدونیم که خیلی از کسایی که رأی هم نمیدن حتی عقایدشون با ما یکی هستش، ولی چون از این سیستم خب یه جورایی زیاد خوششون نمیاد، دازه همین فکر نمی کنن که رأیشون مثلا فرقی بکنه.
1: بله، شما خواستار عوض شدن دولت فعلی، دولت راست هستین.
2: بله،
1: و لیست انتخاباتی خودتون فقط مربوط به کمون هاست.
2: بله بله،
1: آیا توی شورای استانی هم شرکت میکنید لنسینگ؟
2: ما در شورای استانی اوپسالا شرکت میکنیم، در استانهای دیگه ما شرکت نخواهیم کرد، ولی میگم در استانها هم خب ما به هیچ وجه نمیخواهیم که.
1: بله. خب با توجه به این که کلن اساسا مقابل دولت راست و این ائتلاف احزاب بورژوایی هستید،
2: بله،
1: در پارلمان و شما هم خودتون از حزب چپ جدا شدید، در پارلمان به کی رأی خواهید داد؟
2: این سوالیه که من شاید 100 بار فقط در این هفته از من سوال شده و واقعیتش اینه که خب مطمئن نیستم که به چه حزبی رأی بدم.
1: رأی منفی، رأی مخفیه، ولی برای شما کاندیدا هستی دیگه مخفی بودن مسئله نیست دیگه.
2: دقیقا، من تا حالا برام هیچ رأی مخفی نبوده، به خاطر اینکه خب همیشه فکر میکردم که تا آخر عمرم میتونم خلاصه به حزب چپ رأی بدم، ولی خب الان واقعا مطمئن نیستم که به چه حزبی رأی بدم. من میتونم بگم که امسال به نظر من و به نظر حالا خیلی از رفقامون رأی دادنمون یه جورایی رأی دادن ضد، حالا مثلا همین جوری که گفتین این دولته، رأی دادن برای یک حزبی یا برای یک، برای اینکه ما مثلا خوشمون میاد از یکی از این احزابی که حالا بهشون رأی میدیم نیستش. به خاطر همونی که گفتم اولش که واقعیتش اینه که اکثر احزاب خیلی شبیه هم شدن و درسته بعضی وقتا یه سری افرادی میاد که مثلا میگن آره این آدم مثلا خیلی آدم خوبیه و اینا، ولی خب تو این 12 سال در مجلس من شاید 2 بار دیدم که مردم ضد حزبشون رأی بدن. یعنی اینطوری نیستش که کسی که آدم حالا خوبی هم باشه حق داره که بیاد هر جوری که میخواد رأی بده. منم نداشتم این حق رو و من میگم هنوز تصمیم رو نگرفتم، ولی من خب مسلماً به هیچ وجه تا آخر عمرم به احزاب راست یا احزاب فاشیستی و نجات پرست رأی نخواهم داد و به حزب سوسیال دموکرات هم به هیچ وجه نمیتونم رأی بدم. ولی خب یه جورایی الان میگم مطمئن نیستم که به اون دو حزبی که میمونه به کدومشون رأی بدم. بله.
1: مهمترین مسئله این دوره انتخابات از نظر شما چی هست؟
2: به نظر من خیلی مهمه که ما خب اولا که میبینیم که سیستم اقتصادی سوئد متاسفانه از یکی از سیستم هایی که خلاصه برابر بوده در دنیا بین خلاصه بین مردم، یه سیستم خیلی تفرقه ساز و سیستمی که خلاصه فقط برای پولدارا بوده درست کردن. مهمه که هر دولتی که حالا بیاد سر قدرت یا هر یا اینکه حالا خلاصه به چه شکلی بشه ضد این سیستم آدم کار بکنه و برای یک سیستمی که خلاصه برابری ایجاد بکنه در جامعه. و یک سیاست دیگه هم که به نظر من واقعا مهم استش، نه فقط سمبولیک ولی به خاطر اینکه درباره جون و چی میگن زندگی مردم استش، اونم سیاست مهاجرت سوئد استش که خلاصه در سابق حالا نمیگم خوب بوده، من خودمم جزء این بچه های پناهنده بودم که وقتی بچه بودم خلاصه ما هم خیلی شرایط سختی بود، توی دولت سوسیال دموکرات هم بود همه این چیزا، ولی این سیاستی که الان میبینیم که من به خیلی از رفقای ایرانی هم گفتم که فقط اینا نمیخوان افرادی که جرم ترکیب میشن رو یا نمیدونم از یک کشور خاصی هستن رو دیپورت بکنن، ولی یک سیاست نجات پرستی براش فرق نداره که یک ایرانی در دانشگاه داره پی اچ دی میخونه یا اینکه یک نفری یکی چه میدونم از یک کشور دیگه هستش که شاید حتی به جرم ترکیب شده. این سیاست ضد کلن این هستش که مردم بیان به این کشور و ما باید یه جورایی با هم بین گروه های خارجی مختلفی که در سوئد زندگی میکنیم بتونیم با هم بایستیم و ضد این جریان خلاصه چی میگن اعتراض بکنیم. و من امیدوارم که هر دولتی که بیاد سر قدرت، متاسفانه الان سیاست سوسیال دموکرات هم سر این جریان جالب نیستش، و ولی من امیدوارم که با فشاری که ماها میتونیم از بیرون از پارلمان بیاریم بهشون، به عنوان مردم، که این سیاست عوض بشه، به خاطر اینکه واقعا این سیاست ضد انسانی هستش که 94 ساله ای که مریض هستش الان داره مثلا تکون نمیتونه بخوره از تختش رو میخوان دیپورت بکنن. بچه ای که از 12 سالگی توی سوئد بوده، ما الان یکی از کاندیداهامون، ما کاندید شماره یکمون در سولنا، وقتی که 11 سالش بود ایشون اومده سوئد، الان 21 سالش هستش و بهش دیپورتی دادن، یعنی بهش اقامت نمیخوان بدن، و خب این به نظر من باید عوض بشه. و خب خیلی از سیاست های دیگه که ربط داره به حالا همینی که گفت مطرح کردم، اجاره ها،
1: کسی که اقامت نداره میتونه کاندیدای کمونا بشه؟
2: بله، اگر بیشتر از 3 سال فولک بوکفرد بوده باشین در سوئد، یعنی همون قوانین برای رای دادن، همون قوانین برای شرکت کردن در انتخابات هم هست. یعنی اینکه شما اگه سیتیزن باشین، مبرسکاپ داشته باشین، میتونین در مجلس شرکت بکنین با عنوان کاندید. در کمون اگه بیشتر از 3 سال، حتی اگه اقامت موقت هم داشته بودین، میتونین شرکت بکنین، و در رگیون هم میتونین.
1: آقای ریاضت، درباره هدر دادن این رأی‌ها صحبت میکردیم، خب یک جنبه دیگه این هست که بعد به همه احزاب انتقاد دارن و بعد توصیه میکنن که برید رأی اعتراضی بدید، مثلا بیش کس رأی ندید، فقط سفید رأی بدید، درست؟ خب فکر نمیکنید که اینم بازم یه نوع هدر دادن، بخصوص زمانی که این رقابت‌های انتخاباتی گربرر پیش میره، خیلی نزدیک به همه، الان هم نظرسنجی‌ها اینو میگه، به نوعی هدر دادن رأی تلقی بشه؟ رأی سفید؟
2: رأی سفید دادن، ببینیم، من واقعا میفهمم مردم چرا یه همچین احساسی دارن، بخاطر اینکه وقتی یک سیستم سیاسی سالها چی میگن خواستار مردم رو قبول نکنه، هر 4 سال بیان بگن که بیان به ما رأی بدین، ولی هفته بعد از انتخابات دیگه شما نمیبینین اینا رو تا 3 سال و نیم آینده، یا اینکه حتی در پلتفرم سیاسیشون بنویسن که ما ضد ناتو هستیم، ولی بعدن وقتی که سر چیز چی میگن خلاصه رأی دادن و اینا میاد، خلاصه میگن نه ما باید بیام عضو ناتو بشیم، یا خلاصه در روش‌های مختلف مردم رو وقتی اینطوری باهاشون بازی میشه گفت کردن. خب منم میفهمم که چرا خیلی ها میگن که ما میخوایم رأیمون رو رأی سفید بدیم، ولی نظر من این هستش که مخصوصا الان خیلی مهم هستش که مردم برن رأی بدن، به خاطر اینکه ما واقعا نمیتونیم 4 سال دیگه آینده، یعنی میدونیم خیلی طول میکشه که آدم بتونه چیزایی رو که اینا دارن الان فقط در این 4 سال خراب کردن رو ما بخوایم بازساز بکنیم. حتی اگه حزب من بتونه 50% آرا رو هم بیاره در یک انتخابات، سالها طول خواهد کشید، چند برابر این سالهایی که خراب کردن طول خواهد کشید که بتونیم جبران بکنیم، و به خاطر همین خیلی مهمه به نظر من که آدم حتی با اینکه راضی نیستش با این سیستم و با سیاستمدارها و با احزاب، آدم بره رأی بده، و که ما خلاصه بتونیم در یه جایی بتونیم شروع بکنیم. یعنی من نمیگم که آدم با رأیش، من نمیام الکی مثل بعضی مردم رو گول بزنم بگم شما الان رأی بدین دیگه همه چی عوض خواهد شد، و نمیدونم 100 تا قول بدیم و بگیم اینو این خواهد شد، اینطوری نیستش متاسفانه، الان سیستم اینطوری نیستش. ولی رأی ندیم، شما مطمئن باشین که این سرمایه‌دارها همشون میرن رأی میدن، همه اینایی که دارن سود میبرن روی خرید و فروش سلاح دارن میرن رأی میدن، همه نژاد پرستا دارن میرن رأی میدن. اینه که ما هم باید رأی بدیم که بریم ضد این سیستم و این سیاست بتونیم بایستیم.
1: آقای ریاضت، بتونین یک سوال دیگه هم بکنم؟ حالا بخی شما اعلام حزب جدید کردید، ونستر فرامتید، چپ آینده، شما از حزب چپ جدا شدید، یک سوالی هست، شاید هم یه تناقضی باشه، اونم اینه که برخی دیگه تجربه های قبلی هم در احزاب بزرگتر چپ اینو نشون میده و حتی در احزاب راست به طور کلی، یعنی وقتی از حزب به اصطلاح مادر روح کوچیک انشاب میکنه جدا میشه، عملا تبدیل میشه به یک حزب، یک جریان حاشیه‌ای کوچیک. ببینید یه تناقضه، اونجا بمونید در واقع فرش دم در اون فراکسیون بزرگتری، نه یعنی کاری نمیتونین بکنین و بعد اونا همه سیاست رو پیش میره، همیشه هم به نام شما خواهد بود دیگه، شما تو حزب هستی. بیرون بیایید تبدیل میشین به یه حزب حاشیه‌ای. یه تناقضه، من میدونم، شما اینو چجوری توضیح میدید؟
2: بله، نه درسته، خیلی از اوقات اینطوری میشه، ولی ما خب هدفمون یک هدف کوتاه نیستش و ما اینطوری نیستش که اومدیم از حزب بیرون و فکر کردیم که ما فردا میتونیم بیایم جایگزین اون حزب باشیم و بتونیم مثلا به اندازه اونا به عنوان یه حزبی که خلاصه 109 سال وجود داشته، در صورت ما بتونیم همون اندازه باشیم و همون کارا رو انجام بدیم. ولی به نظر من خب اولا که خیلی سابقه نداره که مثلا ما الان خب 3 تا نماینده مجلس هستیم که در این حزب هستیم و دوما ما شاید 4 تا فکر کنم نماینده های سابق مجلس رو داریم که در حزبمون هستن و کاندیدام هستن برای حزبمون. در خیلی از شهرداری ها، خیلی از سیاستمدارها از حزب چپ اومدن بیرون و اومدن به سمت ما و ما خب هزاران عضو از نه فقط از حزب چپ ولی هزاران عضو گرفتیم توی این مدت کوتاه. ولی ما هدفمون هدف 1 ساله، 2 ساله و 4 ساله نیستش. ما به خاطر همینم به نظر من یعنی این اشتباه رو نکردیم که بیایم در الان در انتخابات مجلس شرکت بکنیم و فکر بکنیم که ما بزرگتر از اون چیزی که هستیم. ولی ما طولانی مدت کار داریم میکنیم. ما الان عضو حزب چپ اروپا شدیم به عنوان اولین حزب سوئد در تاریخ سوئد، که ما قراره با 40 تا حزب چپ مختلف در اروپا همکاری بکنیم که خیلی هاشون در پارلمان اروپا هستن، در مجلس هستن، در دولت حتی هستن. ما حتی وزیرهای مثلا از اسپانیا اومدن از ما حمایت کردن در این انتخابات، از حزب چپ بلژیک، از حزب کارگر بلژیک، از حزب چه میدونم چپ پرتغال، از حزبای مختلف، خلاصه خیلی ها اومدن و ما داریم الان اینطوری هم کار میکنیم که بتونیم در طولانی مدت بتونیم یه حزب بزرگتری بشیم. و اینو هم خب نباید فراموش کرد، احزاب چی میگن همین 8 تا حزبی که ما حالا میبینیم، حالا یا اگه حزب چپ و شما خودتون مثال زدین، خب 10,000 عضو از دست دادن در این 2-3 سال اخیر و ما حزبی بودیم که هزاران عضو اومدن به سمتمون و به خاطر همین من حزب خودمون رو به عنوان یک حزب مثلا، یعنی حزب چپ رو من به عنوان حزب مادر نمیدونم و حزب خودمون رو هم به عنوان حزب چی میگن بچه یا بارن ارگانیزاسیونشون نمیدونم. ما حزب خواهیم بود که در آینده رشد خواهیم کرد مثل همین الان در این 1 سال اخیر. ما در دسامبر شروع کردیم و الان در 20 تا شهر مختلف وجود داریم. بعد از انتخابات قراره در 20 تا شهر دیگه شعبه باز بکنیم و این حزب قرار نیست یه حزب کوچیکی باشه که در حاشیه میفته، ولی طرز کارمون طولانی مدته و این هدفمون طولانی مدته و ما نمیخوایم بیایم که به سوئدی میگن آدم اگه سری بیاد کار بکنه مثلا اشتباه میشه و این من نمیدونم به فارسی متاسفانه این مثال رو آدم چجور میزنه، ولی ما اینه که من فکر نکنم ما در یک همچین شرایطی خواهیم افتاد.
1: آقای عزت، سال پایانی برخی از کاندیداها توی احزاب مختلف تباری دیگه دارن، مثلا ایرانی تباران مثل شما، نسبت این و بعد خیلی ایرانی ها یک سری درخواست ها دارن، انتظاراتی دارن. من نمیدونم که مثلا تو پارلمان سوئد این نسبت ایران با این کاندیداهایی که تبار دیگه دارن، مثلا تبار ایرانی دارن، چیه؟ چگونه؟ چه تأثیری داره؟ شما با توجه به تجربه 12 ساله‌ای که در پارلمان سوئد دارید، این که مسائل ایران رو تر بشه بله. یا نشه، این نسبتش چگونه است؟
2: ببینین، خب من شاید بگم در 8 سال اولی که من در مجلس بودم، من تا حالا ندیده بودم که ایرانیای دیگه مثلا بیان شرکت بکنن در تظاهرات هایی که نسبت به حالا ضد جمهوری اسلامی یا همچین تظاهرات هایی، حتی اگه می اومدن هم به هیچ وجه نمیخواستن، مثلا تا میشنیدن که ضد کل دولت صحبت میشه اکثریت میترسیدن و میگفتن نه نه ما نمیتونیم، اگه ضد کل دولت باشه ما نمیایم و نمیم، اینطوری صحبت میکردن. حتی بعضی هاشون هم میرفتن دست میدادن با وزیرای جمهوری اسلامی. حتی ما مثالی داریم که قبل از اینکه منم توی مجلس انتخاب بشم، مثلا از حزب مدراتا، خب ایرانیایی که اصلا رسما با جمهوری اسلامی کار میکردن و همزمان در مجلس سوئد بودن، ولی در این 4 سال اخیر و مخصوصا بعد از زن زندگی آزادی، من میخوام بگم، و بعد اینکه از طرف اسرائیل و آمریکا شروع شد و یه جورایی همه این جنبش مردمی زن زندگی آزادی رو اومدن شروع کردن و زیر فشار گذاشتن و سعی کردن که در حاشیه بذارن که بتونن اهداف خودشون رو بیارن جلو، خیلی جریان فرق کرد و یهو دیدیم که خیلی از نماینده ها براشون خیلی مهم شد که بیان و خودشون رو نشون بدن و حتی بیان بگن که کی قراره در ایران نمیدونم پادشاه بشه، کی قراره پلان بشه. و خب اینه که یکم در این چند سال میتونم بگم که یه همونجور که سیاست سوئد فرق کرده، سیاست ایرانی تبارها در مجلس سوئد هم خیلی فرق کرده. مثلا حتی سر سیاست حالا مهاجرت رو میتونیم بگیم که خب تقریبا همه ایرانی تبارها در مجلس خب رأی دادن برای این سیاستی که ما الان میبینیم کلی از هموطنامون رو داره زیر فشار میذاره و اخراج میکنه و این سیاست غیر انسانی که من بهش میگم غیر انسانی، خب اکثرشون رأی دادن به این سیاست ها. متاسفانه به نظر من، خب این البته فقط ایرانی ها خب شاملش نمیشن، خیلی از یعنی این یک چیز فردیه حالا، ولی یه جورایی سیستماتیک هم هستش در یه سری گروه ها که آدم فکر میکنه که مثلا وقتی میاد سوئد یا در سوئد هستش باید حتما یه جوری نشون بده که من حتی از سوئدی ها هم سوئدی تر هستم. ولی خب واقعیتش اینه که من یا خیلی از کسای دیگه، ما اومدیم، ما یعنی وقتی از کشورمون رفتیم، ما اومدیم که بتونیم، درسته ما باید جزو یک جامعه باشه، آدم باید در سیستم دموکراتیک شرکت بکنه، آدم باید در خلاصه در یک جامعه که زندگی میکنه آدم جزوش هست و باید باشه، ولی یک جامعه سالم درونش مردم میتونن با فرهنگهای خودشون در کنار هم همزیستی بکنن. لازم نیستش که همه یک فرهنگ داشته باشن، یک دین داشته باشن یا نداشته باشن، چه میدونم یک نگاه به همه چی داشته باشن. و متاسفانه یه سری ها، خب من خودم تعجب میکنم، خب من به عنوان کسی که پناهنده بودم در این کشور، وقتی من خودم رو تو آینه نگاه میکنم هنوز میبینم که من یه همچین کسی بودم، ولی بعضی ها انگاری خب این آینه رو از دست دادن و دنبال حالا پول، یا نه فقط پول، شاید مقام های مختلف، یا دنبال اینکه کسی بیاد تشویقشون کنه بگه آفرین شما مثلا ضد خارجی ها صحبت کردی با اینکه خودت خارجی هستی. و اینه که میگم، من به نظر من یکم تأسف داره که متاسفانه بین گروه های خارجی در سوئد، خب همیشه ایرانی ها مثلا میگفتن ایرانی ها خیلی درس خونن و نمیدونم خیلی شغلای خوبی دارن و اینا، از یه طرف دیگه هم خب ما دربارمون صحبت میکنن به عنوان تنها گروه خارجی که مثلا میاد یه سری از آدمامون حالا میان مثلا حمایت میکنن که کشورمون بمبارون بشه، یعنی که مردم خودمون اخراج بشن به کشور خودمون. یعنی این خب یه چیزی که تا حالا در گروه دیگه خیلی اونطوری دیده نشده و من امیدوارم که، البته من بگم من مطمئنم که این یک اقلیت هستش که نظرشون اینطوریه، یک اکثریتی از مردم نه فقط ایرانی، از همه کشورها نظرشون به هیچ وجه اینطوری نیستش و من خوشحالم که اینطوریه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. دانیل ریاضت از حزب فرانسیس ونسر چپ آینده و کاندیدای لیست ونسر آلیانس،
2: استکهلم
1: ونسر آلیانس. بله، متشکر،
2: دستتون در نهایت
1: خواهش میکنم،
2: روز خوبی داشته باشه
1: و همچنین روزتون بخیر.

0: رادیو همبستگی ۱.۱ مگاهرتز.
1: خب حالا همراه میشیم با بهروز فرانی که از مرخصی تابستانی برگشته و درباره این جنگ جاری صحبت میکنیم. این جنگ هم به جایی رسیده که دو طرف ظاهراً تصویر روشنی از روز بعدش ندارن. آمریکا ضربه میزنه، ایران پاسخ میده، بعد دوباره یه پنجره‌ای برای مذاکره باز میشه و بعد همه چی معلق میشه. این وضعیت کنونی ماست. نقد و نظر با بهروز فراهانی. درود بهروز جان، خوش آمدیم.
2: سلام سعید جان، سلام رفقای دیگه دست اندر کار این برنامه. خیلی خیلی خوشحالم که به قول این برنامه های تلویزیونی فصل جدیدی از صحبت همون رو شروع میکنیم و من از دستم در رفته، یادم نیست که ما همکاریمون رو کی شروع کردیم. اون موقعی که شروع کردیم با صدا بود، فقط تصویر نبود.
1: بله،
2: رادیو هم بستیم. باره وارد دنیا جدید شدیم. خیلی خیلی خوشحالم که دوباره با همین.
1: و فکر میکنم یک نزدیک 30 سالی هست بهروز.
2: عجب
1: اون به چه سرعت میگذره
2: واقعا. من یه چیزی رو فقط یادمه و اون اینه که یکی از اولین صحبتهایی که با هم دیگه کردیم که باعث شد بعدش اصلا ادامه بدیم، اون موقعی بود که گروه 81 نفر مشروط خواه تشکیل شده بود که یه بلوکی رو میخواستن تشکیل بدن. اون موقع
1: برای رفراندوم
2: جناهای از سلطنت طلبا یه دکتری بود، الان اسمش یادم رفته، که من یک مناظری تو ترتیب دادی تلفنی، یادش بخیر. اون موقع به نقد یک بحث از جمهوری خواهی ما گوشه چشم به خاندان پهلوی و مشروط خواهی داشتن. تو این 30 سال خلاصه به این نقاط عطف رسیدن.
1: بروز مرخصی تابستان خوش گذشت؟
2: جای شما خالی. اینجور موقع ما که مرخصی اون ایشاخ کامل نیست، چون رفقا و دوستان موضوع که خواهد میشه ول نمی کنن لیاقه ما رو، ولی در مجموعه استراحت خوبی کردم. جای شما خالیش.
1: جات خیلی خالی بود.
2: درود بر تو. ما هم همینشونی عادت کردیم دیگه، شنبه عادت کردیم که یه شنبه در میون حواسمون باشه اشتباه نکنیم.
1: آها بهروز جان، خب به جنگ میخواییم بپردازیم. از این صحبتهای آخری دونالد ترامپ، دوباره گفت مسئله ایران مسئله کوچکی، اصلا عملیاتی نظامی جنگ نیست. هر دفعه چیزی میگه، میگه که ایران پاسخ نده، بعد میگه که ما لبالب این رزمنامه‌مون تا مهمات پرن و اینا، مرتب صحبت‌های زد و نقیض میکنه. ولی کلن جنگ به جایی رسید که در حالت معلق قرار داره، یعنی طرفین هم به نظرم نمیدونن، یعنی استراتژی معینی ندارن الان در این لحظه. اگر از شعارها و تبلیغات دو طرف بگذاریم، این استراتژی واقعی آمریکا و جمهوری اسلامی در این مرحله از جنگ چی هست؟
2: به نظر من اگر واقعا بخوایم که پامون رو زمین باشه و حرف بزنیم، ارزیابی من اینه که هیچ کدوم از دو طرف الان قادر نیستن که یک استراتژی برای ما ارائه بدن. قبل از هر چیز به خاطر پیچیدگی وضعیتی که وجود داره و دخالت عناصر دیگه‌ای که مستقل از این دو نیروه، یعنی مسئله جنگ در ایران، این که پیچیده شده و یک کلاف سردرگم الان شده، اینه که فقط ایران و آمریکا که نیست، کشورهای خلیجی که مرتب بهشون حمله میشه، کشورهایی که مثل چین به خصوص، قبل از همه، پیش از همه چین، اما هند، بقیه کشورها، حتی کشورهای آفریقایی که آسیب میبینن از این بسته بودن تنگی هرمز، همه اینها در این مسئله زینفن و هیچ کدوم از این دو طرف بدون در نظر گرفتن منافع اونهای دیگه یا اهداف اونهای دیگه، درخواستای اونهای دیگه نمیتونن نتیجه رو به حساب جایی برسن. اما فاکتور مهمتر اینه که در نه در آمریکایی ها نه در ایرانی ها اجماع وجود نداره، یعنی در هر دو جناح در هر دو طرف درگیری های شدید هست. من قبل از اینکه بیام و این آخرین صحبت هایی که همینجوری که تو گفتی، ترامپ که حرفاش جدی نبود گرفت، ولی اون یک جنبه تبلیغاتی بحث های ترامپه که گفت اینا اصطلاحی دارن میگن سیب زمینی داغ، وقتی یه چیزی رو نمیتونن کنترل بکنن دستو میزنه پرتش میکنه طرف. خب نه، این سیب زمینی داغ نیست، در واقع سیب زمینی کوچولو جنگ نیست، درگیریه. که البته تو پرانتز اینم باید گفت، اگر بگه جنگ کارش با کلام الکاتبینه، برای اینکه توی سنای آمریکا و مجلس نمایندگان یک اکثریت وجود داره، اکثریت ضعیفیه ولی اکثریت وجود داره، برای اینکه به محض اعلام اینکه این یک جنگه در خواب بتونن به رأی بگذارن، بودجه رو ببندن و غیره. ما قبلا اینو داشتیم و میدونیم که یک درجه معینی از سناتورها، تعداد معینی از سناتورهای جمهوری‌خواه حاضرن با دموکرات ها رأی بدن علیه این جنگ. یکی دوبار هم این کار کردن، بعد با منافع پارلمانی اون رو خونسا کردن. اون طرف اختلافات شدیده. جی دیوانس که الان اومد صحبت کرد و گفت جنگ نیست، قبل از اینکه منظورش این باشه که این یک درگیری محدوده، احتراز از به دام افتادن در این جنگ و گریز های پارلمانی و کنگره آمریکا هست. این رو باید بهش توجه داشت، وگرنه به لحاظ آمادگی جنگی و غیره اینها تمام سعیشون رو دارن میکنن که این فشار حداکثری نظامی رو بتونن بر بنادر ایران قادر بکنن. ولی تمام اطلاعاتی که میاد این یکی رو ثابت میکنه که تا آینده نزدیک و یا حتی آینده میانی در واقع آمریکایی‌ها قادر به پر کردن سلاح‌ها و مهمات لازم برای اینکه یک حمله مثل اون 40 روزی که انجام دادن در واقع به ایران رو ندارن. این رو دیگه همه میدونن. در نتیجه مسئله میشه مثل عملیاتی که آمریکایی‌ها الان نه فقط در خلیج فارس بلکه در منطقه آمریکای لاتین هم دارن میکنن. دیروز آمریکایی‌ها بعد از یک مدت سکوت یک کشتی رو در سواحل اکوادور در نهایت فراقانونی بودن، خلاف قانون بودن، خلاف همه چی بودن مورد اصابت قرار دادن، غرقش کردن، چندین نفر کشته شدن و ادعا کردن مثل اون چیزی که برای ونزوئلا بود که اینها مال قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر است. میدونید که تا امروز هیچ سندی برای این که ثابت بکنن ادعاشون در مورد اون کشتی هایی که توی ترینیداد و به خصوص ونزوئلا غرق کردن قبل از کودتایی که کردن، هیچ کدوم رو ثابت نکردن. ادعا میکنن میزنن، اونجا هم دارن این عملیات محدود رو در واقع انجام میدن. فشار حداکثری که آمریکایی ها میتونن امروز وارد بکنن در همین حده، یعنی عملیات نظامی محدود، محاصره دریایی جدی. و چون محاصره دریاییش جدیه، واکنش جمهوری اسلامی هم قطعا با خودش خواهد داشت. ولی در جمهوری اسلامی هم اجماع وجود نداره. شما فقط کافیه که به آخرین حرفایی که آقای حسین مرعشی دبیرکل حزب چین سازندگان، حزب کارگزاران سازندگی، این اسما اینا منو خیلی به خنده میندازه، از کجا گیر میارن این اسما رو، همون حزب جناب رفسنجانی که توی استخر فرخ داده شد در واقع، اون حرفی که اومد زد خب خیلی جالبه دیگه. شما در شرایطی که با یه کشوری در جنگی احتیاج متحد داری و متحد اصلیت هم اون طرفه جناح شرقه، بیاد یه سری شروطی رو بذاره که در واقع آمریکا داره میذاره برای جمهوری اسلامی، این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، و میگه به چینی هم همینو میگن. منتها درسته که ایران تکذیب کرد، ولی چینی ها تکذیب نکردن که چیزی گفتن یا نگفتن. اما اون طرف هم حواسون باید باشه، اگر در طرف آمریکایی ها ترامپ میاد هر چی تو کلش از علنا میگه و استفاده تبلیغاتی میخواد ازش بکنه، چینی ها درست برعکسن. چینی ها هیچ وقت حرف نمیزنن ولی عمل میکنن تا موقعی که مجبور نشن یه چیزی رو علنی بگیرن. شما به این بحثایی که شده نگاه بکنید متوجه میشید که قطعا اینها ناراضی هستن از وضعیتی که وجود داره. ببینید، در من این آمار رو گرفتم که بگم اهمیت این منطقه برای چین چقدر زیاده. بیش از تقریبا، نه بیش از، کمی کمتر از نصف نفت وارداتی چین از منطقه خلیج فارسه. 12% در سال گذشته، 12% ایران بوده که 90% صادرات ایران بوده، 14% عربستان، 11% عراق، 7% امارات، 6% عمان، 3% کویت و بیش از نیمی از گاز طبیعی مورد استفاده چینی ها رو قطر تامین میکنه. قطر توی نفت چیز عجیب غریبی نیست، ولی توی گاز یک قدرت بزرگ جهانی و پارتنر اول چین هم هست. خب وقتی این مختل شده، ما میدونیم که این کشتی ها رو نمی کنن، میدونیم که ناوگان سایه، ناوگان مخفی ایران الان پر از بنزین و بسل پر از نفت هست و در حال عملیات هستن، ولی اونایی که خالی میشن دیگه پر نمیشن و این فشار بسیار بسیار بسیار سنگینی رو داره وارد میکنه. خواسته ای که مرعشی اونجا مطرح کرده، خواسته یک جنا از کلان سرمایه‌داران ایرانه، در این تردیدی نیست. همه خسته شدن، مردم ایران هم که بیش از همه خسته شدن و این دودش رو چشم رو رفته. ولی این که مرعشی به خودش اجازه میده در شرایط جمهوری اسلامی و اون ولایت غایب یک همچین حرفایی رو علنی توی تلویزیون بزنه، نشون دهنده اوج اختلافاته. خب این وسط اینا هم هیچ استراتژی ارائه نمیدن، همینجوری که به درستی گفتی، نه جنگه، نه صلح، نه به طرف معاهده داره میره. فاصله درخواستاشون اینقدر زیاده که واقعا که بیش از همه خسته شدن و این دودش رو چشم رو رفته. ولی این که مرعشی به خودش اجازه میده در شرایط جمهوری اسلامی و اون ولایت غایب یک همچین حرفایی رو علنی توی تلویزیون بزنه، نشون دهنده اوج اختلافاته. خب این وسط اینا هم هیچ استراتژی ارائه نمیدن، همینجوری که

0: رو یک دفعه به هم بزنه و بشه همون تسلیمی که ترامپ میخواد. با محاصره بنادر رو زدن تک تک نفتکش و غیر این حرفا، امکان این که پرچم سفید تو ایران بره بالا وجود نداره. اصلاح طلب ها هم پرچم سفید رو بالا نخواهند با نوجه که ترامپ دلش میخواد. ولی در این حال همین بنبسته. به نظر من کلید حل این بنبست نه دست آمریکایی هاست، نه دست جمهوری اسلامیه، اصلش به نظر من دست چینه. باید دید که اونها اینجا چه فشاری رو به کی میارن. این حرکت سمبولیک اجلاس بیشکک رو مال شانگهای اصلا نباید دست کم گرفت. در شرایطی که آقای شیپینگ رهبر چین که خیلی میبینید به این سادگی نمیره به یه اجلاسی، همیشه وزیر امور خارجه و غیره اینا میفرسته، اینکه خودش پاشد رفت اونجا، از اون منم پوتین اومد و غیره، جلسه گذاشت با پوتین و قزاقستان و همه این کشورهایی که اونجا بودن، جلسه گذاشت صحبت کردن، با پزشکیان جلسه نذاشت، یه رو وایسادن یه گوشه با هم دیگه صحبت کردن. این علامت این چینیا استاد اینجور پیام ها هستن. این به نوعی نارضایتی چین از وضعیت موجود رو به وضوح نشون میده بدون اینکه موضع رسمی دولت چین باشه، چون موضع رسمی دولت چین که روشنه، حمایت تمام قد از ایرانه، به لحاظ دیپلماتیک دارم میگم، محکوم کردن تحریم ها، محکوم کردن محاصره بنادر، محکوم کردن عملیات نظامی. و به خصوص وقتی شیپینگ قبل از اینکه بره بیشکک رفت مصر، خیلی مهمه دیگه، میدونیم مصر هم وارد شده در این معاهده دفاعی عربستان و پاکستان و ترکیه و غیره اینا، یعنی رسما وارد نشده ولی عملا در کنار اونها وجود داره و یکی از جاهایی است که چینی ها قدم به قدم آجر و آجر نفوذ آمریکا رو دارن محدود میکنن. کاری که در مصر داره انجام میشه توسط چین خیلی شبیه کاری است که چینی ها در عرض 20 سال توی پاکستان انجام دادن و الان پاکستان کردن نیرویی که به هیچ وجه شما رو به عنوان متحد اصلی و بدون غیر شرط آمریکا نمیتونید حساب بکنید و بیشتر متحد اصلی چین هست تا آمریکا. این تحولی که اتفاق افتاده تا اون حد که تو صنایع هواپیماییش دخالت میکنه پاکستان، این کار رو دارن توی مصر هم میکنن. اونجا اتفاقا شیپینگ حرف رسمی چین رو زد و گفت این خیلی مهمه، مداخله خارجی ها در منطقه خلیج فارس باید خاتمه پیدا بکنه. این کمترین موضعی بود که تا به حال ما از دهن چین شنیده بودیم. ولی اینو نمیاد تو ایران بگه، اینو نمیاد تو کنفرانس شانگهای بگه، این توی مصر گفت به کسانی که باش موافقن و کسانی که یه طرف این درگیری هستن. در نتیجه چینی ها امروز به نظر من فشار حداکثری شدیدی دارن میارن و میدونیم علارغم حمایت رسمی از ایران دیپلماتیک، به لحاظ اقتصادی تمام پروژه های بزرگشون رو بانک ها و نهادهای شرکت های بزرگ چینی به خاطر اینکه نمیخوان درگیر بشن با این تحریم های ثانویه غیر قانونی آمریکا محکومش میکنن، ولی درگیر نمیخوان بشن. اینی که از این پروژه ها چینی ها خودشون کشتن بیرون، حالت استندبای دارن، انتظاره. بر این انتظار در ظاهر با فشار شدید در پشت صحنه به نظر من قاطی شده، اونه که میتونه این موضوع رو حل بکنه. وگرنه خلاصه بکنم، امروز نه آمریکایی ها نه جمهوری اسلامی نقش راه روشنی برای خروج از این وضعیت بنبست نظامی سیاسی ندارن و این وضع ادامهش دودش تو چشم مردم ایران، کارگران و مهاجر خلیج فارس، کشورهای عربی میره و نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اینه که باید منتظر بود، شاید میگم کلید دست اونهاست، یه سری مذاکرات پشت پرده قرار بگیره، باید منتظر ملاقات ترامپ و چیزم شد، شیپینگ هم شد، شیپینگ آخر سپتامبر میره آمریکا. به نظر من مسئله ایران اونجا چه بخوان چه نخوان روی میز خواهد بود. تا اون موقع اتفاق عجیب غریبی نخواهد افتاد، زدی ضربتی ضربتی نوشکان است. ولی خب اینم باز یادداری آوردی کنیم، جمهوری اسلامی هم نشون داده که ضربات نظامی رو بی‌پاسخ نمیذاره و این کشورهای عربی رو دیوانه کرد، همشون واقعا در یه حالت بلا تکلیفی و عصبیت فوق‌العاده بالا هستن ولی هیچ کاری نمیتونن بکنن. اونا واقعا هیچ غلطی اگر کسی نمیتونه بکنه این کشورهای عربی ان، جز اینکه دست و پای ترامپ رو بگیرن، با جمهوری اسلامی خیلی نمیتونن کاری بکنن.
1: بروز خب در کنار این و همزمان با این عملیات گاهگاهی نظامی که خب این آخریش که به فاجعه و جنایت جنگی انجامید توی سیریک، عروسی رو تبدیل به عزا کرد و

0: چندین غیر نظامی اونجا کشته شدن جمله یک کودک. خب وحشتناکه دیگه. این همزمان تحریم‌های اقتصادی اعلام شد. حالا من البته نمیدونم دیگه کجا رو میخوان تحریم بکنن، چون تحریم‌های اقتصادی قبلا اعلام شده بود، حالا دارن گسترشش میدن، جرفاوش میبخشن، دیگران رو وادار میکنن که همراهی بکنن. برخی خیلی ها همراهی نکردن با این تحریم ها. خب میدونیم
1: بجز اتحادیه اروپا،
0: اون دیروز یه جوری گفتن آره، ولی اوائلش نیومده بودم پاشو. البته دیروز آره خبر اتحادیه اروپا اومد و تو خودت جزء کسایی بودی بارها تاکید کردی که تحریم های اقتصادی خودش جنگ، اصلا ادامه جنگ به روش های دیگه و تلفاتش هم کمتر از جنگ نیست، درست؟ حالا فکر میکنی این تحریم های اقتصادی به کجا میرسه و میتونه جمهوری اسلامی رو بکشونه به جایی که مجموعا، چون مسئله جمهوری اسلامی مسئله بقاش دیگه نه، یک طرف برست. دیگه هم خود این پاسخهای موشکی که جمهوری اسلامی داره، درسته الان در درون رژیم اختلاف هست، مثلا پریروز روحانی صحبت کرده بود که این جنگ رو تمومش بکنین، ولی خواستم ببینم مثلا این پاسخ موشکی چه دستاوردی داشته. آیا جمهوری اسلامی دنبال بازدارندگیه یا میخواد هزینه جنگ رو برای آمریکا بالا ببره تا دوباره مثلا به میز مذاکره برگرده؟ و خود این تحریم‌های اقتصادی تا چه اندازه میتونه رژیم رو وادار بکنه؟ یعنی از یک طرف این چندگانگی، بالاخره تو چندگانگی یکی تصمیم میگیره مدیریت جنگ با کیه؟ با این مرکز نظامی خاتم الانبیا، آره با اونه دیگه، درست؟ بالاخره اونها تصمیم میگیرن، یا اون چیزی که نسبت میدن به این رهبر ندیده و نشنیده شون دیگه، مشتبه خامنه ای، درست؟ ولی بالاخره اونها تصمیم گیرنده است، علی رغم این چندگانگی تصمیم گیرنده بر عهده یک نهاده، بیشتر سپاه پاسداران اونو پیش میبره. این استراتژیش تو این وضعیت چه خواهد؟
1: آره ببین، این خیلی مهمه که ما برگردیم به اوضاع تو ایران. جناح اصلاح طلب با تمام قوا طرفدار این هست که به این قضیه با سرعت فیصله شه، به این قضیه با سرعت فیصله پیدا کنه. دخالت‌های خاتمی، روحانی و همه این همین مرشی، همه اینا نشون میده که اون جناح روشن کرد. میگه ما باید به توافق سریع برسیم تا بتونیم برنامه‌مون رو پیش بریم. اوضاع خراب، دولت داره ورشکسته میشه، که درست میگن. تورم داره بیدار میکنه، تورم نقطه به نقطه، خود آمار رسمیش میگن 81% بوده. اجناس داره کم میشه، دارو داره کم میشه، مشکلات جدیه. یعنی مسئله محاصره بنادر خیلی فشار جدی آورده و جایگزینی مردنوارها به اصطلاح راه های مرزی که چون پاکستان یه سری رو باز کرد از بالای افغانستان رد میشن برای چین و غیره، جایگزین تانکرهای غول‌پیکر اینا نمیشه. من حساب کرده بودم که اگه بخوان یه نفکش کوچی متوسط رو جایگزین بکنن باید نمیدونم 150 کیلومتر چیزی یه کامیون حامل سوخت و یا قطار با کانتینرهای مخصوص سوخت داشته باشن، که خب عملا همه میدونن که غیر ممکنه. یعنی فروش نفت ایران قطره چکانیه و این نمیتونه فاسخ کشور 90 میلیونی رو در حالت جنگ بده، چون میدونیم وقتی هم که فروش میره به سهم شیر از درآمد فوری میره برای مسائل نظامی و حقوق سپاه پاسداران و بسیجی. ولی یه سری اتفاقات هم اینجا افتاد. اولا یادمون نره که موقعی که مفاد تفاهم نامه مطرح شد، توی رأی گیری که کردن توی شورای عالی امنیت ملی و دفاع چند تا اسم دارن اینا، از یک نفر فقط نظر مخالف داد، همه باش موافق بودن. یعنی اون جناحی که طرفدار ادامه جنگ در اون مرحله بود در اقلیت مطلق بود. امروز آیا اینجوریه؟ نمیشه گفت. اخباری که میرسه، اطلاعاتی که میاد رو ما رو نمیتونه در جایی بذاره که نظر بتونیم بدیم، ولی قطعا دیگه اونجوری نیست که مثل که 13 نفرن 12 تا رأی موافق دادن یکی مخالف داد. امروز معلوم نیست که اونطوری باشه یا نه. اما یه سری تغییر تحولاتی اتفاق افتاده. رفتن ذوالقتن اومدن محسن رضایی اینا علکی نیست، یعنی این نیست که طرف خسته شده بود ورداشتنش بردنش از همچون پستای تعیین کننده، نشوندنده یه سری تغییراتی هست و یه سری باز شدن یه سری به اصطلاح که میگن فضاهایی برای مانور، چون محسن رضایی ذوالقدر نیست. محسن رضایی اولا خب هر چیزی رو میتونه بگه، دیدی دیگه، من از نوابغ اقتصادی که موقع انتخابات ریاست جمهوری گفته بود چند تا صفر رو از پول ایران برداریم ایران پولش میشه قوی ترین پول دنیا، اون وقت اسمش اینه که دکترای اقتصادم داره،
0: فیلد مارشال
1: جان مارش، همه اون همه چیه فیلد مارشال الان تازگی بهش دادن که به جای ذوالقدر اومده، در واقع چیزم هست میلتون فریدمن اینا هم بوده دیگه، با اون طرح مونیتری که آورد، پولی که آورد، چهار تا صفر رو برداریم پول ایران میشه قوی ترین پول. خب من نمیتونم جلوی خندمو بگیرم، هر بچه مدرسه میفهمه که این فقط یه چیز در واقع حساب کتابیه و قدرت پول اصلا باز صفر بالا و پایینش نیست، بگذاریم. ولی یه همچین تیپی رو که میارن، اولا به نظر من نشوندنده اینی که نمیتونن توافق بکنن طرفین سر یه آدمی که مورد توافق هر دو باشه. اینجور موقع کسی رو میارن که هر چیزی ازش میشه در اومد، این یه نیمچه ترامپ دیگه، هر چیزی از دهن این آدم در میاد. یادتونه که گفت ارزمون کم شد چند تا سرباز آمریکایی گروگان بگیریم، بعد غرامت میگیریم از آمریکایی‌ها، صندوقمون رو پول میکنیم. ببینید در یک همچین شرایطی با یک همچین اوضاعی پیچیده‌ای شما محسن رضایی رو میایید همچین پستی بهش میدید، این قبل از هر چیز نشوندنده استیصاله، این نشوندنده قدرت نیست به نظر من، نشوندنده استیصاله. و این که دو جناح یا چند جناحی که با هم درگیر هستن نمیتونن به توافق برسن، مجبور میشن یه همچین آدمایی رو بذارن اونجا که بشه انتظار داشت از این بر فشار بیاری از اون بر بیاری یه سری مصالحه‌ای بکنه. اما همین که ذوالقدر رو برداشتن و رضایی رو آوردن، یه گام به عقب برای جنگ طلباس به نظر من. این رو از این زاویه باید دید، اون جنگ تا پیروزی میزنیم، اینقدر میزنیم تا کاخ سفید هم میشه حسینیه، اون در واقع کاملا الان تو موضع دفاعیه. اما به خاطر اینکه اون طرفش هم ترامپ و اینا هستن و اسرائیلی که در واقع اونا رو هدایت میکنه و میلی نتانیاهو دوباره سخنرانی کرد گفته ما تکلیف این رژیم روشن میکنیم، خیالتون راحت باشه ما کارمون نصفه مونده ولی خیال راحت مردم اسرائیل، ما تکلیف این رژیم روشن میکنیم، ساتراپمون هم میاریم. البته این نگو من دارم اضافه میکنم، ولی این خانم ساتراپشون هم دیدید اومد گفت که دو تا عکس نشون داد، ژاپن بمب اتمی، ایران غیر اینا، و به طور غیر مستقیم پیام داد که آقا چرا بمب اتمی نمیندازید حالا که دارید چیز میکنید. یعنی دموکراسی و مدرنیته و بشریت و انسان دوستی اصلا سر تا پای این خانم یاسمین پهلوی میباره و از سطر طلبا در واقع. اینو من گفتم بگم که شوخی نباد گرفت اینا رو، مگه میشه با همچین چیزای شوخی کرد؟ مگه میشه که کسی مثلا قراره بشه ملکه آینده ایران بیاد بگی بمب اتمی رو کشور من بندازید؟ یعنی از این جنایت علیه بشریت بالاتر در تاریخ معاصر ما نداشتیم. این وقت اینو پیشنهاد میکنه یا میگه من نگفتم، ولی چرا عکسش نشون دادی اگه نمیخواستی بگی؟ بگذاریم، ما یک همچین وضعیتی که هست نتانیاهو و اون جناش میکنه. به نظر من ترامپ میدونه که اوضاعش خرابه در انتخابات آینده، داره وقت میخره با این جنگ و گریزای کوچیک، داره وقت میخره که برسه به این انتخابات. از اون ورم جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، داره طول میده، کش میده که ببینه نتیجه این انتخابات چی میشه، چون نارضایتی نسبت به این جنگ حتی صفوف جمهوری خواهار هم دیگه به طور جدی گرفته. خبر از رشد قیمت گالون
0: بنزین روی این تحریم‌های اقتصادی یکم متبرگرد
1: شد. الان تموم میکنم، روی اون تموم میکنم، میخوام اینو بگم که این انتخابات میاندوری تعیین کننده نقطه عطفه و این قیمت گالون هم که دوباره با شدت بالا رفت، هرچند ترامپ گفته بود که خب باید قبول کنیم دیگه، این هزینه اینه که ایران به اصطلاح به بمب اتمی دست پیدا نکنه، خودش بعدا اینو پس گرفت گفت نه ما یه کارایی میکنیم فلان و غیره. به نظر من این حالت انتظار و غیره ادامه پیدا خواهد کرد. اما میرسیم به تحریم ها. تحریم های اقتصادی امروز اصلی ترین شیوه جنگ آمریکاست، محورش الان اینه. و از اونجایی که متحدین ایران، چین و روسیه حواسشون به این هست و تا یه حد معینی اون رو زیر پا میذارن، تا یه حد معینی حاضرن که ریسک بکنن به خاطر اون، اتفاقا فشار اقتصادی آمریکا توی جیومه عاقلانه ترین تصمیمی هست که دولت ترامپ گرفته که به نظرم خط جیدوانس هست. مشکلش اینه که نتانیاهو با این موافق نیست، اونا میخوان که دوباره جنگ را بیفته. در نتیجه این تشتت در جمهوری به اصطلاح دولت آمریکا هم ادامه پیدا خواهد کرد تا ما برسیم به این انتخابات. و تو این فاصله چی میشه؟ این تحریم ها دودش توی چشم مردم ما، فرودستان کشور ما، بیکارهایی که در اثر این جنگ ایجاد شدن، تورمی که دارن پرداخت میکنن، وضعیت وحشتناک اقتصادی که هست، اینه که مبارزات مدنی و مبارزات مطالباتی در ایران رو به رشد خواهد رفت. اونجاست که در واقع باید وارد مبارزه شد، اونجاست که باید ما بریم دنبال این که سهم خودمون رو در مقابله با این رژیم جمهوری اسلامی از یک طرف و علیه این تحریم ها ببینیم. به هر حال امروز وظیفه هر ایرانی که دلش برای کشور خودش میسوزه مخالفت با جنگ و مخالفت با تحریم ها باید باشه. این شیوه اقتصادی، جنگ اقتصادی که آمریکا اتخاذ کرده، جنایت علیه مردم ایرانه به طور جدی و به تو بدون هیچ تعارفی. و از این زاویه ما باید با تمام قوا این تحریم ها رو محکوم بکنیم و این را با صدای بلند بگیم که این ادامه جنگ همین چیزی که تو اینجا گذاشتی به درستیه. امروز جنگ قبل از این ضربات تکی که تکبرونی که میکنن مسئله جنگ اقتصادی هست و متاسفانه به نظر میاد که دست اینها در واقع برای مقابله با اون به طور وحشتناکی بسته است که حتی حداقل مایحتاج مورد لزوم مردم ما هم نمیرسونن. در نتیجه ما نمیتونیم با این تحریم ها به هیچ وجه از هیچ زاویه موافقت کنیم. این موافقت با این تحریم ها، حمایت از این تحریم ها، یعنی حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، نه بی‌طرف وایسادن و خصلت انسانی گرفتن. با این هر دوش باید همزمان مخالفت کنیم.
0: به روز یکی دو تا سوال دیگه. به هر حال اگر هیچ کدوم از این دو طرف جنگ نمیتونن پیروز بشن یا نمیتونن طرف دیگه رو شکست بدن، خب چرا متوقف نمی کنن جنگ رو؟ چه چیزی مانع توافق میشه؟ محاسبات نظامی، مسائل حیثیتی، سیاست مثلا داخلی در آمریکا، بقای جمهوری اسلامی؟ امتیاز نمیدن، میترسن.
1: یک مجموعه از همه اینایی که تو داری میگی، واقعا میگم این یه بار ما تو صحبتامون گفتیم کلاف سردرگم استراتژی آمریکا، الان کلاف سردرگم استراتژی آمریکا و جمهوری اسلامیه. من اعتقادم واقعا اینه که هیچ کدوم از دو طرف نمیدونن که چجوری میخوان از این بیرون بیان. همین اوضاع خطرناک میکنه. همینی که من بارها گفتم اگر آمریکا قدرت نظامیش رو داشت، تنها راه این که این توازن قوا به هم بخوره و این کلاف رو باز بکنن حمله وحشتناک به ایران بود، که این وقت با مخالفت کشورهای عربی روبرو شد. خوشبختانه اون موقع با وتوی اونا روبرو شد و متوقف شد. امروز هم متوقف میشه، چون ایران اگر آمریکا این واقعیته که قدرت نظامی آمریکای اسرائیلی تو آمان ایران رو میتونه برگردونه به عصر حجر، جمهوری اسلامی هم میتونه کشور خلیج فارس رو برگردونه به عصر حجر. این نیروی بازدارندش هست و این چیزی هست که این رو در واقع گیر میده. امروز به نظر من هیچ کس الان نمیتونه یک طرح آماده رو بذاره روی زمین. نتیجه اینه که این جنگ اقتصادی علیه مردم ما داره اعمال میشه و بینوایی فلاکت برای ما میاره و این تا حداقل تا انتخابات اکتبر به نظر من ادامه پیدا میکنه. کسی نمیتونه بگه که چیکار. دو طرف گیر کردن، این خیلی مهمه. هم این طرف اجماع نیست، هم اون طرف اجماع نیست و این رو با این مانورها نمیشه حل کرد. شاید این انتخابات بتونه یه مقداری از اون ور دستها رو باز بذاره. منتها یه چیزم بگم، این کسایی که این رتوریک حد اکثری هم که این جناهای مثل آخر زمانی تو ایران دارن، اینا کشکه، اینا به هیچ وجه پیروز نخواهد شد و قطعا اگر یه تکونی از طرف آمریکا خورده بشه، نتایج به اصطلاح نماینده انتخابات علیه ترامپ باشه، اون موقع میشه قطعا فهمی که اینا رو حاشیه میکنن، میبرن میشن کنار و یه توافقی رو میکنن. فشار چینی ها هم به شدت حد اکثریه. قبل از انتخابات هم حواسمون به ملاقات شیپینگ و ترامپ باشه، ببینیم اونجا اینا به هم چی میگن.
0: بروز حالا برگردیم به خودمون و اون صدای سوم. ما خب جز نه کاری به میز داریم، روی میز، زیر میز، نه دستمون میرسه، خب کاری نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم موضع معینی داشته باشیم و فکرم میکنیم که مثلا اگر از پایین یه جنبش صلح نیرومند شکل بگیره و ما کمک بکنیم که شکل بگیره، اون میتونه مثلا تاثیر بذارد. اونجا ما میگیم که این جنگ باید بی قید و شرط، بی درنگ و بدون شرط و شروط فوری تموم بشه. خب متاد طرفین برای هم دیگه شرط هایی دارن دیگه، یعنی ما میگیم بی شرط. خب اون شرط ها مثلا آمریکا چند تا شرط داشته که هیچ کدومش فعلا متحقق نشده دیگه، یعنی مسئله هسته‌ای، مسئله نیابتی، مسئله موشکی، اینا چی نشده. و از اون ورم تحریما دائما گسترده تر میشه. ما وقتی میگیم یعنی صدای سوم، وقتی میگیم نه به جمهوری اسلامی، نه به تهاجم امپریالیستی، خب اونجا میگیم جنگو تموم بکنین، چه شرط و شروطی داریم؟ ما میگیم بی قید شرط، ولی خب چون طرفین برای هم دیگه شرط میذارن، مثلا بگیم که مسئله هسته‌ای رو تموم بکنید، 2 تریلیون دلار ثروت ملت رفته سرش دیگه، نه مثلا اینو کوتاه بیاین دیگه. مثلا موشکی رو چه کار بکنیم؟ آخه پس یعنی درسته، حالا صرف نظر از رژیم، یه کشور میگن میتونه که اونو محدودش بکنه به همین راحتی، یعنی میخوام بگم بین راحتی نیست که تن بده. اگر تن داده بود که تا بال چند شده بود رفته بود فکر کارش دیگه، نه بروبش. یا اینکه مثلا ارتباط با گروه های معینی، اونا هم نیابتی دارن، اینا هم نیابتی دارن، به عنوان نیروی اپوزیسیون اون چیزی که رژیم رو تضعیف میکنه خب ما باید استقبال بکنیم دیگه. این اصلا ولی چه شرط شروطی ما اگر بدارم اگر بخواییم دقیق تر بهش نگاه بکنیم؟
1: ببین به نظر من اتفاقا یه طرحی الان برای چند تا مسئله الان با هم گره خورده. قبلا مسئله هسته‌ای بود و بهش میخواستن مسئله موشکی ایران اضافه بکنن، مسئله تنگه هرمز هم بهش اضافه شد. سه تا موزل بزرگ روی میزه. در مورد غنی سازی که ما که اصلا از اول من به عنوان کسی که مخالف این انرژی هسته‌ای هستم و میگم هنوز بشر این رو کنترل نمی‌کنه، ما هنوز نمی‌دونیم با این به اصطلاح ضایعاتی که از این در میاد چی هست، یه سری انقلاباتی داره میشه تو این زمینه خیلی جدیه. من میگم روس‌ها درش خیلی پیشتاز هستن که این مسئله خطر انرژی هسته‌ای رو به میزان قابل توجهی کاهش میده، اون وقت میشه راجعش صحبت کرد. امروز به نظر من با این هست نیروی هسته ای غیره به خصوص در کشوری مثل ایران ما باید مخالفت بکنیم. ما هم انرژی خورشیدی عظیمی میتونیم داشته باشیم، هم انرژی در واقع فسیلی به اندازه کافی داریم که درست ازش استفاده بکنیم با رعایت مسائل محیط زیستی، اینا همش هست. در نتیجه من خودم جز این کسانی هستم که مخالف هر نوع غنی‌سازی و چیزی هستم و سرمایه هایی که در این زمینه به باد رفته واقعا سرمایه های برباد رفته است. هیچ چیزی نصیب مردم ما تا امروز نشده جز همین تشنج و جنگ و آتو به دست حیوانات انسان نمایی مثل نتانیاهو و غیره که این رو بتونن ازش استفاده بکنن. تکلیف انرژی غنی سازی روشن به نظر من امروز اینا میتونن، ولی جمهوری اسلامی حتی اونایی که طرفداری هستن میتونن یک حداقل فوق العاده پایین قابل قبولی رو که چینی ها و روس ها بتونن در شمایت بکنن بذارن روی میز، اروپایی هم ازش دفاع خواهند کرد، مثل چیزی که با برجام که با به اصطلاح با اوباما چیز کرده بودن، توافق کرده بودن و یادمون نره کی علیه اون قرارداد برجام بود. نتانیاهو از این ور، بن سلمان از این ور، الان بن سلمان هم این وره، فقط نتانیاهو اون ور مونده. یعنی اگر نتایج مجلس نمایندگان تضعیف کنه ترامپ رو و میدونیم که لابی اسرائیل هم تضعیف شده، این احتمال داره که یه نوعی از شروط طرح اوباما دوباره روی میز بیاد و توافق بشه. من به این امیدوارم و فکر میکنم این رو باید پذیرفت. در مورد مسئله موشکی غیره، این روی میز نبوده و به نظر منم روی میز نباید باشه. منم از کسایی هستم که معتقدم نباید روی میز باشه. اگر این قدرت دفاعی که جمهوری اسلامی داشت نبود، این جنگ تجاوز اسرائیلی آمریکایی و پیروزی کامل روبرو میشد. این که با تعارف که نداریم، ما هم دیگه باید این رو بپذیریم، واقعیت ها رو بگیریم. منی که طرفدار شکست هر دو طرف هستم نمیتونم خل سلای یک طرف رو بپذیرم از این نظر، و به خصوص خل سلای در واقع اون چیزی که به هر حال نوعی حالت تدافعی داره در مقابل تهاجم امپریالیستی که شده. چون جمهوری اسلامی هر چیزی بهش میشه بس، ولی آغازگر این جنگ که نبوده. ما واقعیت هایی که نمیشه با سیاه نمایی ما بذاریم کنار، اینی که با این و اینم کشورهای اروپایی و حتی جناح دموکرات ها مثل دوره اوباما، چون یادتون نره اواخر مذاکرات برجام که بود داشت به نتیجه میرسید، لوغان فابیوس که وزیر امور خارجه فرانسه بود و از طرف فرانسه توی جلسه بود، روزهای آخر مسئله موشک ها رو گذاشت روی میز به نمایندگی از طرف اسرائیل، چون میدونی که جناح حزب سوسیالیست فرانسه نمایندگان رسمی دیپلماسی اسرائیل در مذاکرات اروپا، اینه هیچ وقت یادتون نره، فقط آلمانیا نیستن، این فرانسوی های موزی در این جور موارد اصلا کارت اصلی بازی با اسپره اسرائیل رو همیشه اینا میگه. از میتران به این بر اینجوری بوده، خیلی هم بامزه است که این سوسیال دموکراسی فرانسه بوده، سوسیالیست فرانسوی بودن که این وضعیت ایجاد کردن. اوباما زد تو دهنشون، میگن اوباما تلفنشو برداشت به آقای اولاند که رئیس جمهور بود، گفت چیکار دارین میکنین شما؟ میخواید به هم بزنید این وضعو؟ ما حالتون رو میگیریم. یعنی میگن اینجوری باش صحبت کرد که بلافاصله آقای لوغان فابیوس این از روی میز برداشت. اروپایی‌ها هم طرفدار اینن که از روی میز برداشته بشه، چون میدونن اینو بذارن روی میز اون طرف اجماع ایجاد میشه، چون اصلاح طلبان نمیگن که مثلا موشکی و قدرت دفاعی رو از بین بره، سر این اجماع هست. و من فکر نمی‌کنم که در اکثریت مردم ایرانم امروز با توجه به رفتاری که اسرائیلی و آمریکایی کردن هیچ آدم عاقلی طرفدار خلسلای نظامی جمهوری اسلامی باشه. خلسلای نظامی جمهوری اسلامی یعنی فاتحه ایران به اون شکلی که الان هست، این دیگه همون می‌دونیم دیگه، و به خصوص با افتضاحی که جناحی از جنبش‌های ناسیونالیستی به خصوص کردستان ایفا کردن که به کلی جو سیاسی و نگاه بخشای مهمی از مردم رو تغییر داده. ببینید ما باز این جنگ بیایم بیرون، این ایرانی که واردش میشیم به هیچ شباهتی به ایران قبل از جنگ نداره، نه ائتلافات منطقه‌ای شباهت خواهد داشت و نه اون چیزی که در ایران اتفاق خواهد داشت شباهت داره. از این زاویه ما اینم نمیتونیم، ما نمیتونیم منوان این که چون طرفدار آتش بس فوری و فایان بی قید و شرط هستیم شروط آمریکا رو بپذیریم، این که نمیشه. گفتم متاسفانه امروز فاصله زیاد در نتیجه احتمال این که چشمانو تمام کنم، احتمال این که یه توافقی بتونه بیاد وجود نداره، این رو باید ما بپذیریم. در نتیجه باید علیه تحریم مبارزه بکنیم، صدای صلح رو بالا ببریم، فشار روی هر دو همه اینها ببریم، ولی ما میکروفون فقط دستمون و خیابان‌های خارج از کشور، چون در داخل هم تظاهرات صلح کردن امروز یعنی که مسلسل سنگین بذارن شما رو به گله ببندن، نمیشن چی کاری کرد. ما باید این صدا رو هر چقدر که میتونیم بالاتر ببریم. بله. و این خیلی مهمه ها.
0: بهروز جان.
1: اصلا نباید این دست کم گرفت.
0: آره. ببین در پایان یک دو سه دقیقه وقت نهایت داریم ها. باید به پایان ببریم. حتما تو هم دیدی یه متنی حدود دو هفته پیش توی روزنامه گاردین منتشر شد در باره تحولات ایران، با عنوان جنگ امپریالیستی و ادامه های حکومتی را پایان دهید. چرای خیلی نامداری در عرصه بین‌المللی من جمله آنجلا دیویس، جودیت باتلر، رشید خالدی و چندین استاد دانشگاه و حقوقدان امضا کرده بودند. تزشون این بود که مردم ایران نباید به ناگزیر میان تهاجم نظامی اقتصادی خارجی و دولت سرکوبگر یکی رو انتخاب بکنن، و اساسا پیامشون به زندانیان سیاسی هم بود، یک استفاده هم کردن، یه استفاده استاری از دو تیغه یک قیچی، یا مثلا ما خودمون میگفتیم گیر کردن میان دو سنگ آسیا. در واقع همون هم در واقع همین صدای سوم بود دیگه، و خیلی هم حمایت کردن، منتها یه عده امضاشون پس گرفتن تو این وسط، اون زیرون امضا کرده بودن که بیشتر به این محور مقاومتی ها نزدیکن، و ایراد میگرفتن که خب شما که مثلا در عرصه بین المللی روشن فکرهایی که هستین علیه دولت های خود، حالا چه کار دارید که مثلا به این مسئله بپردازین در رابطه با ایران؟ یه عده بعد از اون شروع کردن حمایت کردن از این نظر و انتقاد کردن، در واقع نقد کردن به اون آدمایی که درباره این مطلب نوشن، بعد کم هم نبودن و یه عده که شروع کردن. خواستم تو در جریان هستی که نظر تو بپرسم.
1: کاملا خب این اولا من کاملا با روح حاکم بر اون نامه دولبه قیچی 100% موافقم. روحی که انتخاب کردن دقیقا موزه صدای سوم و باید تبریک گفت رفقایی مثل آنجلا دیویس و غیر این حرفا، چون به خصوص آنجلا دیویس چون یکی از زنده پریرسای خیلی به نام و سابقه دار هست، همیشه خطر این هست که این موقعی که پای آمریکا وسط میاد و اینا هم کشورشون هست میدونن چه به اصطلاح نیروی مهیب ضد انسانی هست، برن اون طرف بگن هر کی با آمریکا مخالفه ازش حمایت بکنن. قبلا ما اینو داشتیم دیگه، هر کی با آمریکا بده خوبه، خوشبختانه یا توی گیومه خوشبختانه تجربه طالبان و خود جمهوری اسلامی نشون داد که به هیچ وجه اینطوری نیست، آدم میتونه ضد آمریکایی باشه ولی از آمریکا بدتر باشه. درست میگین و این انتخاب بین این دوتا رو هیچ وقت برای روی میز نبوده. روح این نامه رو نامه کاملا درسته، میشه اینجا اونجا یه سری فرمولاسیون های رو دقیق تر که اگر میدادن از ماها میپرسیدن که چی بار نوشت، ما چطمن چند تا صفت رو این بر اون بر میگردیم، ولی وارد این بحث نشیم. کاملا این نامه درسته و اونایی که امضاشون رو پس گرفتن به نظر من بسیار اشتباه کردن، زیر فشار محور ماچپ محور مقاومتی قرار گرفتن، کامپیستی برخورد کردن، همون چون آمریکا اون طرفه پس ما فعلا این بر سکوت بکنیم. اینو ما به وضوح داریم میشنویم، این سیاست به کلی نادرسته، به شدت نادرسته و همون مثلا روحیه ضد امپریالیستی حزب توده و اکثریت رو که باعث شده اون فاجعه در چپ ما شدن رو به نوعی دیگه در سطح دیگه در مناسبات بین‌المللی داره باستولید میکنه و این خطرناکه. و اونهایی که زیر فشار این محور مقاومتی رو پس گرفتن، اینطوری که خانم یاسمین میزر به خصوص اینا رو آورد و گفت که کالینیکوس پس گرفته و غیر این حرفا، این خیلی غلطه و اتفاقا به خصوص خطاب من به رفیق ما الکسیس کالینیکوس که از تروسکیستای انقلابی انگلستان اینه که بسیار کار اشتباهی کردی که امضا رو پس گرفت. اگر پس گرفته باشی، چون تا حالا ما فقط شنیدیم که میگویند که پس گرفته است، ولی اگر این رو پس گرفته باشن نشون دهنده ادامه همون تفکری هست که توی حزب کالینیکوس اتفاقا وجود داره. در استبلیو پارتی انگلستان یک گرایش محور مقاومتی وجود داره، بی برو برگرد و ائتلاف‌های ناجوری رو با بعضی از گروه‌های ارتجاعی طرفدار فلسطین هم می‌کنن که محکومن. این نامه روحش کاملا درست بوده، باید ازش دفاع کرد و به اون دوستان ما کاری نداریم. اون رفقایی که امضاشون پس گرفتن رو باید شماتت کرد و گفت شما حق ندارید به بهانه یک جمله کلمه اینور یا اونور، حالا که امضا کردید می‌خواستید قبلش امضا نکنید که اینجور سر صدا نشه، حالا که امضا کردید باید ازش دفاع بکنید. و به نظر من دعوت می‌کنم از اونایی که برگردن به این امضا. یه نکته هم بگم، یه نامه‌ای هم در حمایت از این کسانی که امضا کرده بودن، صد بیش از 100 نفر از شخصیت‌های مدنی و غیره جمع‌آوری شد و پخش شد که وقتی شما این رو خوب نگاه می‌کنی متوجه میشید که جوی امضا کنندگان از چپ انقلابی خبری نیست. نه اینکه اونها باش موافق نبودن، کسانی که این امضا رو جمع کردن به نظر من خیلی با دقت رفتن فقط طرف جمهوری خواهان چپ. این ورم این دوستانی که این حرکاتو میکنه بهتر این کارا رو نکنن. این جبهه ضد جنگ، جبهه صلح، جبهه نبه این نبه آن رو تضعیف میکنه. دوستان جمهوری خواهی که از این حرکات داری زیاد میکنی، درست نیست. این حرکات رو مواظبش باشی. اینجوری شما از یه طرف حتی اتحاد فراگیر ملی و فلان اینها رو میزنید، از اون وقت میخواید امضا جمع بکنید سراغ هیچ کدوم، نه امثال من که اینجور سر معمولا امضا نمی کنم چون وسواسمون بیشتره، ولی رفقای دیگه ای که این چیزا رو راحت امضا میکنن من با تعجب زیاد دیدم اسمشون اصلا نیستی، نشون دهنده گزینشی فرستادن اینها بوده و این کار این جمهوری خواها هست و باید اونا رو شماتت شدید کرد.
0: ممنون بهروز جان، جات خالی بود اومدی دوباره.
1: شما هم بلنجا واقعا منم دیگه عادت دارم به این که حتما از این تریبون استفاده بکنم اون چی دلم میخواد رو بگم، بعضی وقتا هم به شیفه زمخت من مطرح میکنم، خیلی عذر میخوام از اون، ولی خب اینجا حالت دیالوگ داره دیگه، درس دانشگاهی که نیست، اینه که ما با هم دیگه صحبت میکنیم.
0: آره بعضی دوستان گاگایی میگن که این بیروز گاگایی زمخت پرخاش میکنه.
1: آره من قبول دارم اینو، ولی به هر حال میگم که ما هم دیگه سن نیازمون گذشته، اخلاقمون نمیتونیم خیلی عوض بکنیم ولی رعایت میکنیم. دیدی که من خیلی وقت دیگه به رضا پهلوی نمیگم نیم پهلوی. بله خب اصلاح کردم ولی بهش میگن ساتراپ نتانیاهو.
0: آره خب اونا دیگه نیابتی خب تبدیل شدن به نیروی نیابتی دیگه، از نیروی نیابتی رو باید به نام خودش بنامید.
1: نه فقط اونا نیروی نیابتی نیستن، متاسفانه در چپ ما هم نیروی نیابتی داریم. چپ ما هم یه بخشش نیروی نیابتی متحد عینی و به قول رهبر بزرگ ما لنین احمق‌های مفید اسرائیل و آمریکا هستن. این کسایی که هم دلی میکنن و میگن این جنگ میتونه کمک بکنه به انقلاب ایران، اینا احمق‌های
0: مفید. ما هر چی که دیدیم یک بار دیگه هم بازم تاکید کنیم این جنگ چه بر سر جامعه ایران آورد، اون چیزی که داشته طبیعیش رو پیش میبرد، جنبش های اجتماعی، خود رژیم تضعیف شده بود. این رژیمی که به خصوص توی کشتار هولناک دیما اساسا میتونه صدامه بده، بعد این جنگ
1: دیوار افتاده بود.
0: آره بعد این جنگ کمکش اومد، یعنی برکتی که خمینی یه موقع میگو راجب این جنگ ها.
1: دقیقا اینطور. آره. درسته. آره. که در ابعاد جنگ ایران عراق به کمکش نیامد، اونطور نعمت الهی نبود، بسیج ملی ایجاد نشد، مردم این حرکات رو نکردن و غیره، ولی جمهوری اسلامی رو نجات داد. جمهوری اسلامی گوشه رینگ افتاده بود، جنبش های اجتماعی در اوج خودشون بودن. این بدترین چیز خبری بود که ما میتونست داشته باشیم. بارها ما با هم صحبت کردیم، این رو گفتیم، ولی این بلا سرمون اومد. برای همین جرم اونهایی که از این جنگ حمایت میکنن، به خصوص اونهایی که اسم چپ روی خودشون میذارن، اینها جرمشون خیلی زیاده و این به جنبش های اجتماعی ما ضربات سنگینی زدن. حالا
0: درود بر تو بروز تا بعد دیگه تا برنامه دیگر دیگه درودی دیگر
1: درودی دیگر هوای تازه است دیگه دوباره
0: بله.

0: مگاهرتز.
1: برگردیم به انتخابات سوئد. برگی دیگر از پوشه انتخاباتی را بخوانیم. جمال خرم با فرشته احمدی گفتگو میکند.
2: بله، همونطور که سعید افشار گفتند، برگی دیگر و برنامه دیگری در چارچوب انتخابات سپتامبر 2026 سوئد هستیم. مهمانی داریم که تحقیقات وسیع اجتماعی در کارنامه خودش داره. یک جستجوی ساده در گوگل شما رو با دنیای پژوهش‌های پروفسور فرشته احمدی آشنا میکنه. خانم احمدی، سلام عرض میکنم و از اینکه دعوت رادیو همبستگی رو پذیرفتید تشکر میکنم.
3: سلام به شما و شنوندگان عزیزتون و مرسی که این فرصت رو به من دادین که توی برنامه‌تون شرکت بکنم.
2: خانم احمدی، من میخواستم گفتگویمون رو ابتدا در این مورد شروع بکنم که ما با یه پدیده‌ای به نام گردش به راست در احزاب پارلمانی چپ و سوسیال دموکراسی در شاید بسیاری از کشورهای اروپایی روبرو هستیم که چندین دهه هستش که در واقع این پدیده گردش به راست گلوی جامعه رفاه رو گرفته و فشار میده. نظریه‌ای که شاید توی سالهای 90 تونی بلر تو بریتانیا و گرهارد شرودر در آلمان اسمشو گذاشته بودن در واقع راه سوم، و تلاشی بود برای پیوند زدن بازار جهانی و دولت‌های رفاه و بنیان‌های فکری سابق این احزاب، راهی که با نیات ظاهراً حسنه مفروش بود اما آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها. احزاب چپ و سوسیال دموکرات با دوری از بنیان‌های نظری آغازین خودشون روز به روز در گرداب راست بیشتر گرفتار شدن. راهی که به نام راه سوم شروع شده بود، هدفش آشتی دادن بازار جهانی و دولت‌های رفاه و عدالت بود، به بحران‌های جدی هویتی در این سازمان‌ها و احزاب منجر شد و از سوی دیگر باعث رشد روزافزون گرایش راست افرادی شد. بحرانی که شاید در کشوری که روزی روزگاری جزیره خوشبختی بسیاران بود، کشور زیبایی واقع در اسکاندیناوی، کشور سوئد، هم سوال اینجاست: آیا به این کشور هم سرایت کرده این بحران؟ آیا این احزاب در مثلث برمودای این جریان گرفتار شدن؟ پاسخ شما چیست؟
3: بله، با اینکه من همیشه این رو تاکید کردم که ما باید مسائل رو جهانی ببینیم و هیچ کشوری از دایره در واقع این تغییرات جهانی مسئول نیست، این سوال رو اگر بخوام به طور کلی در اروپا و یا به طور جهانی حتی بگم، خب خیلی کلی گویی میشه. بنابراین من محدود میکنم صحبتم رو به سوئد و تغییراتی که انجام شده، و به خصوص این مسئله فقط به این دلیل نیستش که ما که تو سوئد هستیم باید به این مسئله دقت کنیم، بلکه جالبه که سوئد در واقع در نزد جامعه شناسا و اقتصاددانان جهان زمانی به عنوان با یک مدل سوئدی جدیدی که آورده بود که سوسیال دموکراسی بود آورده بود و رفاه اجتماعی در واقع نمونه بود. و اینکه در این کشور ما امروز در واقع با یک سونامی به سمت راست روبرو هستیم، خیلی هم از نظر جامعه شناسی هم از نظر در واقع سیاسی جالب هست، و من سعی میکنم که یه مقداری به این مسئله بپردازم و به خصوص به یک مورد خیلی دقیق تر بشم که اون در رابطه با تغییر رابطه فرد با نهادهای جمعی هست که در سوئد خیلی خاصه. ما اگر فضای سیاسی امروز سوئد رو حتی با دو دهه پیش مقایسه کنیم، با یه جابجایی آشکار به سمت روبرو میشیم. من نمیخوام فقط در مورد احزاب چپ صحبت کنم، اول به طور کلی میگم. با این حال این تحول رو ما نمیتونیم به سادگی اینطوری تفسیر کنیم که مردم سوئد راستگرا شدن. اون چی که رخ دادش خیلی پیچیده است، یعنی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه تغییر کرد و موضوعات محوری سیاست این خیلی مهمه، از نو تعریف شد، من در این مورد باز خواهم گفت، و احزاب هم برای حفظ یا بازپسگیری رای دهندگان موضوعی خودشون رو تغییر دادن. اما یکی از مهمترین چیزهایی که کمتر بهش پرداخته میشه، چون یه سری از این مسائل بحث شده، اونم رابطه فرد با نهادهای جمعیه که توی سوئد خیلی خاص بود. ببینید، ما میتونیم سه تا، نه که در واقع فقط این سه تا هستن، سه تا نمونه جامعه رو در نظر بگیریم. یکی جوامع هستن که جمع‌گرا هستن، مثلا مثل اون جامعه ایرانی که حداقل من توش بزرگ شدم و خیلی از ماها توش بزرگ شدیم و قبل اون، که در اون در واقع فرد مثل دونه های بارون در اقیانوس محو میشد، در خانواده، در گروه سیاسی، در گروه مذهبی، امت، ملت، و فرد در واقع جایگاهی نداشت، بلکه این جمع بود که مهم بود. در خانواده در واقع پدر و مادر باید خودشون رو فدای جمع میکردن، فدای خانواده میکردن. در مسئله سیاسی، گروه های سیاسی که خیلی از شاید شنوندگان شما مثل خود من تو این گروه های سیاسی بودن و باید تابع این گروه سیاسی بودن، در گروه های مذهبی و غیره که خیلی واضح. یک شکل دیگه اجتماع که من بهش میگم فردگرایی جنگلی، این مدلی بودش که در سیستم به خصوص سرمایه‌داری مشخصی که ما کلاسیک و حتی امروز داشتیم، مثل جامعه آمریکا و بخشی مهمی از اروپا، که فرد با اینکه تو خانواده بود، تو جمع بود، ولی بحث همش این بود که منافع شخصی خودش رو به دست بیاره، خودش جلو بره، و توی زمینه کاری، دانشگاهی، رقابت، همه اینا وجود داشت. بعد ما یه مدل سوئدی داشتیم، یعنی مدلی که در واقع میتونیم بگیم طبق مدل قرارداد اجتماعی جان جاک روسو بود، یعنی فرد بخشی از هویت منافع فردی خودش رو قربانی میکرد تا بخش دیگه از منافعش رو که با جمع در رابطه بود به دست بیاره. یعنی فردگرایی در کنار یک همبستگی خیلی شدید. این مسئله چرا توی سوئد میتونست شکل بگیره؟ به خاطر اینکه سوئد کلن با جوامع دیگه اروپایی یه فرق اساسی داشت، و اونم این بودش که حالا به خاطر فقر و مسئله جمعیت کم و مشکلاتی که همین آبی که امروز ما میبینیم چقدر خوبه، اون زمان خیلی مشکل بود، و یه سری مسائل دیگه باعث شده بود که مثلا طبقه دهقان هیچ وقت به اون مدل اروپایی، در واقع اون صرف که ما میگفتیم، نباشه و یه سری حقوقی داشته باشه، و حتی در قدیم در مجلس سوئد خودش نماینده داشت. از اون سو در واقع پروتستانتیسم هم کمک میکرد، چون رابطه فردی با خدا برقرار میشد، و به خصوص این که سوئد از کشورهایی که خیلی خیلی زود مردم با سواد شدند، یعنی یک سواد عمومی به وجود اومد، و این باعث شد که مردم بتونن به طور شخصی حتی با دولت رابطه داشته باشن. تمام اینها یک زمینه فردگرایی رو در سوئد به وجود آورد، اما باز هم به دلایل مختلف جغرافیایی، سیاسی و مسائل دیگه که الان نمیخوام واردش بشم، یک جور همبستگی مورد نیاز بود که بعد با دوران در واقع رفاه اجتماعی، خب این خیلی بحث جمعی در واقع شدت گرفت. در واقع میتونیم بگیم که ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بر روی یک مدل همبستگی و فردگرایی استوار بود، یعنی فردیت در یک زمینه جمعی شکل میگرفت. ما میدونیم که دولت رفاه سوئد محصول مبارزات اجتماعی، جنبش کارگری، گسترش حقوق اجتماعی، یه سری ایجاد نهادهایی بود که هدفشون جالب اینه که با اینکه جمع بود، حرکت جمعی بود، ولی هدف کاهش وابستگی زندگی افراد به خانواده و موقعیت طبقاتی و بازار بود. یعنی ما میبینیم که این مسئله آموزش عمومی، خدمات درمانی، بیمه های اجتماعی، اینایی که بود، حمایت های اقتصادی به شهروندان، امکان میداد که افراد زندگی خودشون رو با امنیت بیشتری شخصا سازماندهی بکنن. بنابراین همبستگی در این نظام فقط یک ارزش اخلاقی نبود، این خیلی مهمه، در قالب نهادهای اجتماعی و اقتصادی تثبیت شده بود. اما جالب اینه که یکی از مهمترین پیامدهای همین پروژه جمعی افزایش استقلال فردی بود. فرد برای تحصیل، درمان و امنیت اقتصادی یا انتخاب سبک زندگی کمتر از گذشته، کمتر از بسیاری دیگه از جوامع حتی سرمایه‌داری اروپایی یا آمریکا به خانواده و خویشاوند و کلیسا و حتی طبقه اجتماعیش وابسته میشد. یعنی این استقلال یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت رفاه بود. در همین نقطه ما با یه پارادوکس تاریخی روبرو میشیم، یعنی یک پروژه جمعی شرایط آزادی و استقلال بیشتر فرد رو فراهم میکنه. تا اینجا عالی، خوب، هم جمع رو داریم هم فرد رو داریم. اما یه اتفاقی در جهان میفته که شما هم بهش اشاره کردید. اولا این پروژه جمعی در یک کشور سوسیالیستی اتفاق نمیفته، برخلاف برخی که فکر میکنن یا فکر میکنن که سیستم سوسیالیستی بود، یک سرمایه‌داری به شدت متمرکز دولتی بود اون زمان، با توجه به اینکه اقتصاد آزاد هم البته وجود داشت در کنارش. و اینجاست که مشکل به وجود اومد، چون با شکل گرفتن نئولیبرالیسم در جهان، این نئولیبرالیسم در کشوری که فردیت در اون انقدر در واقع مستحکمه، یک زمینه بسیار خوب رشد و سریع پیدا کرد. در واقع نئولیبرالیسم تبدیل فرد به یک پروژه شخصی بود، یعنی فردیتی که توی یک جمع بود و بخشی از منافع خودش رو در جمع به دست می آورد تبدیل شد به یک پروژه شخصی.
2: من خانم احمدی خیلی عذر میخوام که تو بحثتون میام، فقط حواستون باشه ما یک ترمین فرصت نداریم، یک نیم ساعت وقت داریم که باید شما به گونه بحث رو پیش ببرید که هم جان و مسئولیتتون رو بفرمایید، همین که حواستون باشه یهو میبینید که رو همین مقدمه موندیم و وقت تموم شد.
3: نه، این مقدمه برای درک لازمه، چون سوئد متفاوت از جاهای دیگه بود، چون شما مثال جاهای دیگه رو زدید. به هر حال ما می‌بینیم که از این دهه پایانی قرن بیستم این نئولیبرالیسم میاد و یه معنای تازه پیدا می‌کنه و دیگه فرد فقط شهروند صاحب حقوق اجتماعی نیستش، بلکه یک فردیه که یه پروژه شخصی داره، یعنی باید مسئولیت موفقیت و شکست همه چی خودش رو بر عهده بگیره. و در واقع پیام فرهنگی جدید اینه که باید روی خودش سرمایه گذاری کنه، رقابت کنه و خود شخص خودش رو جلو ببره. برچنین منطقیه که اون موقع ما میبینیم که سؤالی که باید باشه ما چگونه جامعه بهتری بسازیم به این تبدیل میشه که من چگونه در این جامعه موفق بشم. البته بگم فردگرایی خب به خودی خودش منفی نیست و توضیح دادم یه سری آزادی های فردی، انتخاب و غیره خیلی هم چیزهای مثبت و مهمی هستن، و ولی مسئله زمانی مشکل دار میشه که به جای این که ببینیم که جامعه‌ای که میخواییم مشترکاً بسازیم چجونه باید باشه، پرسش اصلی میشه که من در برابر اونچه که میپردازم چه باید دریافت کنم. اینجاست که ما میبینیم که روی سیاست تأثیر میگذاره، یعنی تضعیف هویت جمعی روی رفتار انتخاباتی و رفتار سیاسی تأثیر میگذاره. ما میبینیم که در گذشته رأی دادن برای بخش بزرگی از جامعه با موقعیت طبقاتیش، عضویتش تو اتحادیه، هویت حزبی، تجربه مستقیم منافع جمعیش پیوند داشت و تعلق سیاسی هم پایدار بود و انتخابات در واقع خودش بخشی از مبارزه بلند مدت بود برای دستمزد، حقوق کار، مالیات، مسکن، همه این چیزایی که به دولت رفاه محسوب میشه. اما امروز طبقه اقتصادی از بین نرفته، اما طبقه هویت سیاسی دیگه به اون شکل نیست، ضعیف شده. رای دهنده لزوماً خودشو برای تمام عمر متعلق به یک حزب یا اردوگاه سیاسی نمیدونه، ممکنه در یه انتخابات بر اساس محیط زیست رای بده، در انتخابات دیگه بر مبنای امنیت یا اقتصادش رای بده، در دوره دیگه بر دوره مسئله مثلا مهاجرت رای بده. البته این به معنای بی‌علاقگی سیاسی، بلکه شکل رابطه با سیاست تغییر کرد. اینجا ما با یه نسل جدیدی روبرو شدیم، یعنی اون شکسته شدن اون مدل سوئدی یک نسل جدیدی رو با خودش آورد که در واقع انتخاب فردی، رقابت و خودمدیریتی از همه چی براش مهمتر شد. در این میان ما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی هم این فرایند رو تشدید کردن، یعنی دیگه فرد خودش رو با همکلاسیش و همکار و همسایه مقایسه نمی‌کنه، بلکه میبینیم با یه تصاویری که گزینه شده از موفقیت موفق‌ترین و پولدارترین و مشهورترین افراد مواجهه. بنابراین شبکه‌های اجتماعی هم اینجا میان ساز و کار جامعه پذیری سیاسی رو تغییر میدن. دیگه خانواده و مدرسه و اتحادیه و حزب و به اون شکل‌های سنتی منابع شکل دهنده نگرش سیاسی نیستن، بلکه ما اینجا با پلتفرم‌های دیجیتال، اینفلوئنسرها، پادکست‌ها، ویدیوهای کوتاه مدتی که پیام‌های سریع دارن روبرو هستیم و در اینجاست که اون موقع می‌بینیم که یه در واقع پیام‌های احساسی و مناقشه برانگیز، بحث‌های مناقشه برانگیز همین اعصاب که می‌بینیم که بر ترس، خشم، تهدید و تقابل بین گروه‌ها بین هم میان هم در واقع برای اونا ساخته شده، ظرفیت بالایی برای انتشار پیدا می‌کنه. البته منظور من نیست که نسل جوان راست هستند همه. ما جوانانی رو در جنبش‌های محیط زیستی برای حقوق زنان در رابطه همبستگی با فلسطین و غیره جنبش‌های عدالت خواهانه می‌بینیم، ولی ما یک روندی داریم با یک نسل، فقط نمیگم جوان که میگم منظورم یعنی مثلا از 18-19 سال هست تا حتی 45 سال، که اینها در واقع با یک مشارکت‌های کوتاه مدت و سیال همیشه حرکت می‌کنند. اینجا ما در واقع باید بگم که با یک تغییر دستور کار سیاسی روبرو هستیم، یعنی اینکه یکی از بنیادی‌ترین تغییرات دو دهه اخیر که شما بخشنم بهش در بندش گفتین، جا به جایی مرکز ثقل منازعه سیاسیه. یعنی ما می‌بینیم که 20 سال پیش اختلاف چپ و راست روی محور مالیات و خصوص سازی و بازار کار و دولت رفاه و این مسائل بود، هنوزم این مسائل مهمه، اما یک سری مسائلی که در ظاهر خیلی مهمه مثل مهاجرت، جرم، امنیت، اینا میان جایگاه بالاتری رو میگیرن. این تغییر خیلی مهمه، چون یه فرد میتونه از خدمات عمومی و آموزش همگانی و دولت رفاه دفاع بکنه، ولی همزمان در رابطه با مهاجرت یا شهروندی خیلی موضع سختگیرانه داشته باشه. در واقع ما امروز اون تقسیم بندی کلاسیک چپ و راست رو دیگه به اون شکل نداریم. چیزی که عوض شده خود خطوط تضاد سیاسی بازسازی شده، یعنی در کنار یه پرسش قدیمی که ما منابع رو چگونه باید توضیح کنیم، این یه سوال اصلی انتخابات بود، راست یه جور نگاه میکرد و چپ یه جور دیگه، امروز پرسش دیگه اینه چه کسی به جامعه تعلق داره و بنابراین چه کسی حق برخورداری از منابع رو داره. یعنی الان سوال این شده. حالا ما اینجا با دو تا پدیده روبرو هستیم که اون من بحث میشه، یکی نقش استه هست، حزب دموکراتای سوئدی هست، و یک مسئله دیگه مهاجرت به خصوص سال 2015 که من سعی میکنم روی اون دو تا در واقع مکس کنم.
2: خب حالا اگر اجازه بدید من با یه مقدمه، اگه میخواهید که بحث استه رو شروع بکنید، سوری دموکراتنا رو شروع بکنید، آیا میخواهید همون بحث قبلیتون رو باز ادامه بدید یا اینکه شیفت بکنیم بریم دنبال بحث یه پژوهشی شما داشتید که حدود 10 سالی طول کشیده؟ من میخواستم که فرصتی پیدا بکنیم که بتونیم روی اونها هم صحبت بکنیم، و الا این تدارک بحثی که شما چیدین بسیار عالیه ولی ممکنه به هیچ نتیجه گیری نرسیم. خلاصه این مسئولیتش با خودتونه. من فکر میکنم یکی دو تا سوال جدی دیگه هم باقی مونده، حالا باز شما ادامه بدید، ولی اگر یه وقتی وقت نموند دیگه، چون ما نیم ساعت، حدود نیم ساعت وقت داریم و من حیف میدونم که شما رو که حالا داریم بهترین استفاده رو بشه کرده، چون میدونم که اگر بخواید شما بحثتون رو ادامه بدید شاید مثلا واقعا به یک سمینار چند ساعته نیاز باشه. منتها بحث گفتگوی رادیویی خودتون خیلی بهتر میدونید که واقعا محدود هست و باید شکار کرد از این لحظه ها و بهترین ها رو گفتش. حالا شما اگه میخواید باز به همین بحث ادامه بدید که من با جان و دل گوش میدم و الا اگر بخواید به یکی دو موضوع دیگه، یکی تحقیقات خیلی مهمیه که اتفاقا بحث روز ما هم میتونه باشه، اون تحقیقاتی که حدود 10 سال طول کشید و نگاه در واقع سوئدی ها به موضوع مسئله مهاجرت و مهاجرین بود. حالا اگر شما میخواید بدونید که واقعا محدود هست و باید شکار کرد از این لحظه ها و بهترین ها رو گفتش، حالا شما اگه میخواید باز به همین بحث ادامه بدید که من با جان و دل گوش میدم و الا اگر بخواید به یکی دو موضوع دیگه، یکی تحقیقات خیلی مهمیه که اتفاقا بحث روز ما هم میتونه باشه، اون تحقیقاتی که

0: با تکرار حرفی که قبلا زده بودی.
1: آخه
0: بله، من همون رو
1: نگران
0: میخوام
1: این بودم،
0: بگم.
1: شما گفتید که
0: بله،
1: شما
0: من همون رو
1: من
0: میخوام
1: نگران بودم
0: بگم.
1: شما گفتید که وسط گفتگوهای من لطفا یه آهنگ بذارید که من یه استراحتی بکنم، بعد اصلا فرصت نمی کنم سوال بکنم چه برسه موزیک. حالا بفرمایید.
0: بله، من همون رو گفتم که میخوام روی همون مسئله مهاجرت سال 2015 که بگم، در همین رابطه بودش. بله، در واقع یکی از مسائلی که بحث میشه اینه که چطوری حزب طبق استه تاثیر میگذاره، و اون هم بر پایه بحثی که استه روی مسئله مهاجرت داره. ما همیشه در رابطه با این بحران سال 2015 خیلی صحبت میشه و اینکه این علت، یک از علل حداقل اصلی در واقع راست شدن احزاب و یا جامعه سوئد. ما میتونیم بگیم که بحران سال 2015، اگه اسمشو بحران بذاریم که قبول ندارم، یه نقطه عطف بود، ولی نه به خاطر خود مهاجرت، بلکه به خاطر استفاده‌ای که از اون شد. یعنی ما میبینیم که این باعث شد که نظام پذیرش پناهجویان تحت فشار قرار بگیره و محدودیت‌های مختلفی که میدونیم ایجاد بشه. اما نظر تحلیلی باید بگم که این علت بنیادی نبود، بلکه یه رویداد شتاب دهنده به چیزی که وجود داشت بود. و این رو ما در یک تحقیق 20 ساله، نه 10 ساله البته، 20 ساله‌ای که انجام شده میتونیم ببینیم. اسم این تحقیق هست مونگفالد بارومتر، یعنی نظرسنجی یا سنجش نظر در رابطه با چند فرهنگی و چند ملیتی یا چند قومی. ما این تحقیق از سال 2005 در اوپسالا، دانشگاه اوپسالا شروع شد، ولی از سال 2012 من مسئول شدم. قرار بود 10 سال باشه، از 2005 تا 2014، ولی در سال 2015 که این مهاجران اومدن، ما تصمیم گرفتیم که 10 سال دیگه اینو ادامه بدیم، از 2016 تا 2024. بنابراین این تحقیقی که من الان سریعا در موردش صحبت میکنم از 2005 تا 2024، یعنی ما 20 سال در و هر سال یک گروه مختلف رو انجام دادیم، از سال 2016 یک سال در میون. اتیتود و نظرات مردم سوئد رو به یک سری مسائلی که به مسئله مهاجرت مربوط می شد، خیلی بخش‌های مختلف، از مذهب، از خانه، در مورد جرم، در مورد شهروندی، همه اینا سوال شده. و چیزی که جالبه اینه که در یک سری از این در واقع شاخص‌ها که مهمترینش هم هست، ما تغییرات اساسی از 2005 تا 2014 نمی‌بینیم. در سال 2015 یک بالا رفتن در واقع نظرات منفی میبینیم، ولی دوباره اون میاد پایین و دوباره به حالت نرمال برمیگرده. یعنی ما یک دید خطی منفی در عرض 20 سال، یعنی قبل از اینکه سال 2009 بحران اقتصادی بشه، قبل از اینکه 2015 مهاجران بیان، قبل از اینکه جرم و جنایت به این شکل گروهی، البته به نظر من اصلا جرم و جنایت در سوئد بیشتر نشده بلکه گروهی بیشتر بشه، داریم. و اون اینه که به نظر من نشان دهنده یک راسیست ساختاری در سوئد هست. من با دو همکار دیگم یه مقاله در این مورد نوشتیم، البته در مورد این تحقیق ما مقالات چندین مقاله نوشتیم، تو بخشی از اونها آقای مرداد دربیشپورم اتفاقا هستند که اگه دوستان علاقه دارن میتونن بخونن. ولی به خصوص در رابطه با این عدم تغییر در واقع بینش و عدم اینکه مسئله سال 2015 یک علت بنیادیه، ما این مقاله راسیست ساختاری رو نوشتیم که بعدن اگه دوستان بخوان من میگم رادیو همبستگی بذارن در صفحشون، در واقع منبعشون. بنابراین ما میبینیم که مهاجرت بیش از اون که علت واحد مجموعی از مشکلات اجتماعی باشه، به زبان سیاسی توضیح اون تبدیل میشه. یعنی جرم، فشار بر خدمات عمومی، کمبود مسکن، مشکلات مدارس، بیکاری، جدایی مکانی، اسلام، همه اینا رو که ما توی این در واقع تحقیق هم روش بررسی کردیم، میان و در زبان سیاسی به یک روایت مشترک به مهاجرت پیوند میخوره، در حالی که هر کدوم این مسائل علل اقتصادی، طبقاتی و نهادی و سیاسی خودشونو دارن که بسیار هم پیچیده هست. حالا در این میان مدام بحث میشه که خب احزاب اگر به سمت راست همه رفتن از چپ تا راست،

0: مردم پیروی میکنند. در واقع این مردم هستند که راست شدند. اما سوال اینه آیا احزاب از مردم پیروی میکنند یا احزاب افکار عمومی رو شکل میدن؟ این پرسش به نظر من برای فهم چرخش سیاسی سوئد خیلی تعیین کننده است. سیاست مداران میتونن بگن که ما موضعمون رو تغییر دادیم چون خب مردم تغییر داد. اما رابطه میان افکار عمومی و سیاست یه رابطه یک طرفه نیست و احزاب و رسانه ها نه فقط به نگرانی های موجود پاسخ میدن، این خیلی مهمه، بلکه از طریق انتخاب موضوعات، نامگذاری مسائل و تعیین علت و مسئول اون افکار عمومی رو شکل میدن. در واقع میتونیم بگیم که یکی از مهمترین اشکال قدرت سیاسی همین قدرت تعریف مسئله است. یعنی چه چیزی مشکله، چه کسی مسئوله و کدوم راه حل عقلانیه. ببینید من یه مثال خیلی سریع میزنم. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، الان ما 3-4 سال در تمام این رادیو تلویزیون سوئد میشنویم که میگن که حمله یا تهاجم کامل یا به فارسیشو زیاد نمیدونم ریسلند فولسکال یا اینواشون آف اوکراین، یعنی حمله همه جانبه روسیه به اوکراین. ولی وقتی که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن نمیگن حمله همه جانبه آمریکا و اسرائیل به ایران، میگن جنگ ایران، ایرانز کریگت. همین رتوریک بسیار تعیین کننده است در مغز افراد، چون مدام ایران رو با جنگ هم در کنار هم قرار میده، ولی اونجا تهاجم و روسیه رو در واقع محور قرار میده.
1: به نکته خیلی مهمی اشاره کردین، ولی فقط منم لازم دونستم که بگم وقت ما فعلا تموم شده. اون 5 دقیقه که من وقت شما رو گرفتم، 5 دقیقه شما باز هم صحبت بکنید.
0: دقیقا. ببینید اگه بخوام نتیجه گیری کنم اینطوری میتونم بگم که چرخش براست در سوئد رو باید حاصله برهمکنش چند تا روند دارید. دولت رفاه از طریق یک پروژه جمعی استقلال فرد رو افزایش میده. نئولیبرالیسم این استقلال رو با منطق رقابت و خودمدیریتی و مسئولیت فردی باز تعریف میکنه. همزمان هویت‌های طبقاتی و برخی سازمان‌های سنتی همبستگی تضعیف میشن. شبکه‌های اجتماعی شکل جامعه پذیری و مشارکت سیاسی رو تغییر میدن و مسائل هویتی، مهاجرت و امنیت جای بیشتری در دستور کار قرار می‌گیرن. توی این بستر رشد استوا و کنش احزاب جریان‌های اصلی، یعنی اونایی که به ریکستاگ میرن، مرزهای گفتمان سیاسی رو جابجا میکنن. بحران 2015 این روند رو تسریع میکنه اما آغازگرش نیست و در واقع شاید دقیق تر باشه بگیم به جای پرسیدن چرا مردم سوئد راستگرا شدن، بپرسیم چگونه میدان سیاسی سوئد به گونه بازسازی شد که مسائل، زبان و راه حل‌های متعلق به راست یه جایگاه مرکزی پیدا کردند. این تمایز اصلیه. یعنی چرخش به راست فقط داستان تغییر عقاید رنگ دهنده ها نیست، بلکه داستان تغییر رابطه میان فرد و جامعه، من و ما، دولت رفاه و مسئولیت فردی و میان سیاست توزیع و سیاست هویت و تعلق. من میتونم در واقع بگم که این یک فرایند بسیار پیچیده‌ایه که فقط با این نیست که احزاب میخوان رأی بگیرن. کل این گفتمان سیاسی به دلیل تغییر خود سیستم سرمایه‌داری، تغییر سیستم جهانی و خاص بودن سوئد در رابطه فرد با دولت رفاه تغییر کرده و اینجاست که ما در سوئد به خصوص با یه سونامی تغییر رو بره هستیم، چیزی که در کشورهای دیگه به شکل بطیع روی داد.
1: شما ویژگی‌هایی برای جامعه سوئد مطرح کردید که من این گردش به راست تو جامعه سوئد رو در واقع اگر من اینجوری فهمیدم که انگار متفاوت تر بودش با جوامع دیگه، این من درست فهمیدم؟
0: دقیقاً درست متوجه شدین، چون به دلیل وجود یک مدل فردگرایی قبل از حتی دولت رفاه در سوئد به دلایلی که گفتم، یعنی اینکه طبقه دهقان که اون موقع طبقه اصلی و طبقه کارگر که نبود، که این در واقع در سیستم فئودالی صرف نبود و در واقع سواد آموزی و اینکه در مجلس بود طبقه دهقان و از آزادی برخوردار بود، وقتی که دولت رفاه تشکیل میشه بر مبنای این حرکت همبستگی، بر مبنای یک فردگرایی پیاده میشه.
1: بله.
0: و این فردگرایی خودش بعداً سوء استفاده میشه از نئولیبرالیسم. یعنی نئولیبرالیسم میتونه یک زمینه خیلی خوبی، یک زمین قابل شخم خوبی گیر بیاره و بنابراین تغییر رو بسیار با شدت بیشتری از این که مثلا ما توی فرانسه میبینیم ببینه. توی فرانسه ما دولت‌های راست به شدت حزب سوسیالیست که بهش میگن نووغیش یا گشخاویار، یعنی خاویر چندان چپ خاویاری، خاویار بخور، اینا احزاب خیلی راست میشن ولی مردم کماکان چپ باقی موندن. میان
1: امروز این سوال پیش میاد خانم احمدی که اون تحقیقات 20 ساله شما که در مورد دیدگاه‌های مردم نسبت به مسئله مهاجرین و مهاجرت، آیا بهتر نبود شما در واقع دیدگاه سازان مردم رو در واقع مورد مطالعه بی؟ چون شما گفتید که مردم در واقع اون چیزی رو که بهشون در واقع در اختیارشون گذاشتن زمینه افکار و تفکراتشون شد. اشتباه فهمیدم یا
0: نه؟ من نه الزاماً، من گفتم که یک رابطه دو طرفه وجود داره، یعنی که یک زمینه ساختاری راسیست، یک زمینه بله. فردگرایی در سوئد وجود داشت
1: بله.
0: که مسئله همبستگی اجتماعی باعث این دولت رفاه شد به طور جمعی، ولی وقتی که این همبستگی ضعیف شد، این ساختار خودش رو نشون داد در یک سیستم نئولیبرالیستی و راسیستی بسیار شدید. یعنی جا اینطوری نیست. و البته اینکه ما حالا تحقیقمون رو باید چجوری انجام میدادیم یک مسئله دیگه، مرسی شما، یک تحقیق دیگه میتونیم در این رابطه انجام بدیم، ولی من معتقد نیستم که فقط رهبران هستند و فقط گفتمان‌های سیاسی رهبران هست که مردم رو تغییر میده. مردم باید زمینه پذیرش این تغییر رو داشته باشن.
1: حالا مثلا یه مسئله دیگه با توجه به این ویژگی‌های جامعه سوئد که گفتید، من یه سوالی برام مطرح هست. در واقع اتفاقا سوال در مورد حزب دموکرات‌های سوئد یا سوری دموکراتنا. اون من وقتی نگاه میکنم از سال 98 که اینا تو انتخابات شرکت کردن، در واقع در 10 تا انتخابات، یعنی نزدیک به 40 سال 4 دهه، اینها روند رشدشون، مثلا اگر در انتخابات اول 0.02 رأی آوردن، دوم 0.09، سوم 25%، 25% درصد، چهارم 37% درصد، پنجم 1.44، ششمین دوره 2.93 و ناگهان در انتخابات هفتم 5.70 و امروز هم که دیگه میدونید. میخوام بگم که در واقع چیز نبوده، مخفی نبوده، در برابر چشمان همه، در برابر وجدانهای بیدار و خفته و نیمه خفته همه، این حزب رشد کرد، یک مشاهده قابل قضاوت، قابل داوری. و اگر اونها سال 98 یک چنین رشدی رو میدیدن، آیا میتونستن تغییری در روند این رشد به وجود بیارن؟ حزب 0.02 درصدی سال 98 به بزرگترین حزب و دومین حزب، بزرگترین حزب جناح راست و دومین حزب در واقع سوئد بشه، آیا این دیده شد یا دیده نشد؟
0: ببینید، من مسئله رو اینجوری نگاه نمی کنم. من گفتم که در سطح جهانی و به خصوص در سطح اروپا و جوامع سرمایه‌داری، به دلیل بحران‌های سرمایه‌داری یک تغییرات اساسی رخ داد. ما این تغییرات رو در فرانسه هم می‌بینیم. خیلی بطی و یواش یواش احزاب چپ و همه اینها در واقع راسیست بودن، راسیست شدن. خب ولی مردم آنچنان مثل اینها عمل نکردن. مردم یه سری رادیکالیسم خودشون رو حفظ کردن. در سوئد چیزی که ما می‌بینیم اینه که این تغییر جهانی و به وجود آمدن این نئولیبرالیسم که ما می‌بینیم، همه حرف من این بود که یک زمینه عمومی بزرگی تو خودش پیدا کرد. یعنی وقتی که اون همبستگی کم کم از بین رفت و نئولیبرالیسم حاکم شد، اون پوسته که برداشته شد، به شدت زمینه آماده بود برای اینکه این راسیسم و در واقع این شکل فردگرایی جنگلی رشد بکنه و این بود که گفتمان رو تحت تاثیر قرار داد که بتونه مورد قبول قرار بگیره. یعنی منظور من اینه که این راسیسمی که ما در سوئد میبینیم به نوعی وجود داشت، شاید به این شکل نبود، خودش رو به این شکل نشون نمیداد و در به دلیل اون همبستگی اجتماعی در واقع پنهان بود یا ضعیف بود. حتی اون چه که ما میبینیم وقتی این موج بزرگ میاد در سیستم سرمایه‌داری، کشورهای سرمایه‌داری اروپایی و غیره، در کشورهای دیگه این در واقع آرومتر پیش میره. برای همین من گفتم در سوئد سونامی بود، یعنی کاملا به یه شکل موجهای عظیم صورت گرفت و مردم این رو پذیرفتند. به این دلیل پذیرفتند که زمینش رو داشتن، نه فقط به خاطر اینکه شرایط اقتصادیشون بد شد. آنچنان شرایط اقتصادی در اگه مقایسه کنیم با فرانسه ابدا بد نشد و ابدا بد نیست. شما اصلا اگر مقایسه، من فرانسه رو میگم چون خیلی با جامعه فرانسه آشنایی دارم، چون فرانسه بلدم و خیلی دنبال میکنم، ما میبینیم که این تغییر در واقع بحران اقتصادی سرمایه‌داری که در کشورهای مختلف باعث فقر زیاد و تضییقات اقتصادی شد، این باعث شد که راسیسم خیلی باز دوباره بیشتر رشد کنه تو اون کشورها، ولی سونامی نبود. اما در سوئد با بخشن که بخشی از مسائل اقتصادی خرابتر شد، این ابعاد بیشتری برای این فرد سوئدی گرفت، چون به رفاه عادت داشت و به جای و اونجا بود که اون موقع نقش این سیاستمدارا میاد. سیاستمداران به جای اینکه روی مسئله اقتصادی و تغییرات اقتصادی که صورت گرفته در واقع روی اون حرف بزنن و اون گفتمانو پیش ببرن، یک دونه بهانه پیدا کردن مهاجران رو که گردن رو به مهاجرت بندازن. اونجاست ما این نقش تغییر در واقع گفتمان سیاسی رو میبینیم. ولی اینکه تونست این گفتمان انقدر سریع در واقع بشینه روی این زمین، اینه که این زمین آماده بود به طور نه فقط یک گروه، نه فقط بخشی. ببینین الان من اینو میخواستم بگم، مشکلی که ما در رابطه با استداریم مدام مثل الان چیزی که الان شما گفتین روی تعداد در واقع رای دهندگان به استحق صحبت میشه. ببینین رشد حزب سوسیال در واقع دموکرات های سوئد این نیست که فقط در سعد آرای اونا چیه، اهمیت جامعه شناختی بزرگتری رو داره و اون تواناییش بود برای تغییر دستور کار سیاسی، یعنی تبدیل مهاجرت به مسئله محوری سیاست. چرا؟ چون این زمینه آماده بود. یعنی احزاب دیگه با یک مسئله تاکتیکی روبرو نشدن که حالا ما باید مرز با استعلام بکشیم یا نکشیم، مثل بحثی که الان لیبرال ها و حتی سوسیال دموکرات ها میگن. یعنی این سوال که آیا ما باید مرز روشن با استه بکشیم یا حفظ کنیم، یا برای جلوگیری از انتقال رای دهنده ها بخشی از سیاست های اون رو بپذیریم، یک مسئله استراتژیک شد. یعنی در طول زمان بخش های از سیاست سوئد به این طرف روی آورد که ما باید اون چی رو که زمانی در حاشیه راست رادیکال قرار داشت به زبان عادی تبدیل بشه. یعنی نرمالایز شد این راسیست، نه به عنوان یک گفتمان راسیستی، بلکه به عنوان یک در واقع گفتمان عادی و گفتمان لوژیک. یعنی بدون اینکه همه رهندگان راسیست باشن، نقطه ثقل میدان سیاسی به راست منتقل شد، به دلیل اینکه زمینه این مسئله وجود داشت، به دلیل اینکه اون فردگرایی این زمینه گفتمان راست رو که بر خودت تکیه کن، خودت باید مسئول شکست یا پیروزیت باشی رو قبلا حتی در اون دوران رفاه و همبستگی فراهم کرده بود. و بنابراین اگر این واندراره، اگر اون مهاجر فقیره یا بدبخته یا نمیتونه کاری بکنه، تقصیر خودشه، تقصیر شرایط اقتصادی نیست. این رو استه نیاورد، استه به شکل راسیستی بسیار قوی فرموله کرد. این ایده، شما اگر، من فقط یک کلمه میگم، کسایی که تو سوئد زیاد زندگی کردن میدونن که اوایل هر جا ما میرفتیم با پیرا بود توی مهد کودک میگفتن یا کنشل، یعنی خودم از پس خودم برمیام، نمیذاشتن مثلا معلم مهد کودک لباس بچه تن، میگفت خودم میتونم، خودم میتوانم، در اون شکل جمعی خطرناک نبود، ولی در این گفتمان نئولیبرالیستی خطرناک شد. برای اینکه اون موقع گفت خب اونی که میتونه میره جلو، اونی که مثل مهاجر نمیتونه له میشه و این معقوله. من سعی کردم این معقولیت رو با توجه به این تاریخ سوئد و حرکتی که جامعه رفاه انجام داد، بدون اینکه بخوام ابدا رفاه رو من زیر سوال نمیبرم، در یک سیستم صحیح و برابری و یا سوسیالیستی و یا هر سیستم برابری بسیاری هم عالی هست، من سعی کردم این رو بحث کنم. یعنی از این جایی که خیلی بحث‌های ساده‌ای که عموما انجام میشه که احزاب موجب این شدن، استه موجب این شد، مهاجرت موجب این شد، ببرم یه خود به لایه‌های عمیق‌ترش.
1: حالا ما هم با آرزوی این که بتونیم سوالات عمیق‌تری پیدا بکنیم به بحث‌های شما مجدداً گوش میدیم و خیلی ممنونم، مجدداً تشکر میکنم که وقت گذاشتید و اومدید و نظراتتون رو با شنونده‌های رادیو همبستگی و با ما در میون گذاشتید.
0: خیلی ممنون، مرسی، لطف
1: کردید. خواهش
2: میکنم. ممنون از جمال و فرشته که این بحث عمیق رو ارائه دادن. خب در همین پوشه انتخابات سوئد، اطلاعات عمومی راجع به بودجه و چگونگی کارکرد این انتخابات اون رو بشنویم.
3: در روز 13 سپتامبر انتخابات سوئد برگزار می شود که آن را به 3 سطح متفاوت سیاسی می توان تقسیم کرد: کمون یا همان شهرداری، رگیون استانداری یا منطقه، و ریکستا پارلمان ملی سوئد. حوزه شهرداری اهمیت بالای زندگی روزمره ساکنان، مدارس، مراقبت از سالمندان، فرهنگ، زیرساخت‌ها و پشتیبانی و خدمات را پوشش می‌دهد. گستره توان شهرداری برای تصمیم گیری، تقسیم بودجه، سازماندهی و ساخت و ساز و سطح مالیات می باشد. مالیات تعیین شده توسط شهرداری برای برنامه ریزی شهری و چگونگی توسعه محیط‌های عمومی شهری است. شهرداری می تواند تصمیم بگیرد که کنترل و فعالیت و نظارت شهر توسط شرکت‌های خصوصی ارائه و اداره شود که مستقیماً بر آزادی انتخاب ساکنان تأثیر می‌گذارد. کدام احزاب امروز شهرداری استکهلم را اداره می‌کنند؟ از انتخابات سال 2022 تا امروز شهر استکهلم توسط سوسیال دموکرات‌ها، حزب چپ و حزب سبز اداره می‌شود. فینانس بوریا رود موتسوارانده ستاتس مینیستر، شهردار مالی مادل نخست وزیر کارین ونگورد سوسیال دموکرات می باشد. پیش از آن شهرداری توسط یک دولت ائتلافی اقلیت متشکل از مدرات ها، لیبرال ها، حزب مرکز یا سنتر و دموکرات مسیحی با حمایت حزب سبز در برخی موارد اداره می شد. چه کسانی حق رأی دارند؟ برخلاف انتخابات پارلمانی، برای رأی دادن در انتخابات شهرداری نیازی به شهروند بودن نیست. کافی است که حداقل 3 سال در سوئد زندگی کرده باشید و 30 روز قبل از انتخابات در شهر استکهلم ثبت نام کرده باشید. کمون فولمکتیگه یا شورای شهر. شورای شهر بالاترین نهاد تصمیم گیری برای یک شهر است و تصمیمات کلی در مورد بودجه توسط آنان گرفته می شود. تصمیماتی چون میزان مالیات و چگونگی توزیع و گزینش اولویت‌های سیاسی در حوزه اختیارات شورای شهر می باشد. شورای شهر استکهلم متشکل از 101 عضو منتخب از 8 حزب می باشد که 10 تا 12 بار در سال در تالار شهر در کونگسهولمن تشکیل جلسه می دهند. این جلسات معمولاً دوشنبه ها از ساعت 2 4 یا 6 بعد از ظهر برگزار می شود و حضور در آن برای عموم چه به صورت فیزیکی و چه به صورت مجازی آزاد می باشد. شورای شهر همچنین 13 عضو تمام وقت یا همان بوریارود را منصوب می کند که معادل وزرای دولت هستند و مسئولیت مداوم سیاست‌های دنبال شده را بر عهده دارند. بودجه شهرداری چه مقدار است؟ فعالیت‌های شهرداری دارای هزینه بسیار است. بودجه شهرداری در حدود 63.7 میلیارد کرون در سال می باشد. از این مبلغ تقریباً 30 میلیارد کرون به مدارس و پیشدبستان‌ها و تقریباً 11 میلیارد کرون به مراقبت از سالمندان اختصاص داده می شود. بودجه باقی مانده بین خدمات اجتماعی، پشتیبانی عملکردی، فعالیت‌های منطقی، فرهنگ و اوقات فراغت و توسعه و مدیریت شهری توزیع می‌شود.
2: این بودجه کمون استکهلم رو الان شنیدم، خیلی‌ها تقریباً نیمی از بودجه کمون استکهلم، یعنی چیزی حدود 30 میلیارد به مدرسه ها و آموزش و پرورش اختصاص داره. یعنی در واقع نیمی از این بودجه میره به اون بر. خیلی ها بی خود نیست که خب مدرسه ها اینجوری
4: هم معمولا در تمام کشورها بودجه های مدارس و فرهنگ بیشتر میشه دیگه، اداره های فرهنگ.
2: نه خیلی جا نیست، اتفاقا یه چند گفتاری داشتیم یکی دو هفته پیش که تفاوت اختصاص بودجه به مدرسه ها در سوئد مقایسه شده بود با اون بودجه رو که در کشورهای آفریقایی یا مثلا بعضی کشورهای دیگه ایران میدن
4: اونجا. بله،
2: خب به همین خاطر است که مدرسه ها همه چی مجانیه، کاغذ و قلم و بعد حتی نهار دانش آموزان در همه جا نیست دیگه. این نکته برام جالب بود.

خب حالا از نقد اجتماعی میل میکنیم به نقد ادبی. سری در ادبیات و نقد ادبی با فرزین ایرانفر.

به جستار انگار باران به حال خیش می‌گرید، از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری نوشته بهروز شیدا.

چرا باران به حال خود می‌گرید؟ در ادبیات فارسی باران همیشه نوید بخش زندگی، رحمت و همدردی بوده است. اما بهروز شیدا در جستار انگار باران به حال خیش می‌گرید از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری این معنای دیرین را در بارانی که در فیلم کرگدن میبارد به هم میزند. او این باران در فیلم را نه هم درد با انسان که موجودی بی اعتنا در گیر خود و خاموش در برابر بیدادگری به تصویر میکشد و به ما نشان میدهد. راز بارانی که انگار به حال خیش میگرید در جستار بهروز شیدا چیست؟ در فیلم کرگدن هوتن شیرازی کودکی به نام مهرداد روایت می شود که به دستور پدر به مسجد می رود و در آنجا تجاوز را تجربه می کند. شیدا در این نقد هم قدرت زمینی، پدر، مسجد، نظام، سنت و هم قدرت آسمانی، باران رحمت، دین تسلی بخش را به چالش می کشد و نشان می دهد که هیچ کدام در برابر این رنج انسانی نقشی جز تماشاگری ندارند. در ادبیات کهن ما باران یا رحمت الهی است که زمین را زنده می کند تا به بندگانش نعمت بدهد، یا همدردی با غم زدگان به هنگام مرگ قهرمان و یا شکست عاشق، و یا تجدید حیات پس از خشکسالی یا فاجعه. در فیلم‌ها و داستان‌های ایرانی باران اغلب در اوج بحران عاطفی می‌بارد تا فضای تراژیک را تشدید کند یا در پایان نوید روزهای بهتر بدهد. این باران باران پاسخ دهنده است، انگار جهان و آسمان به سرنوشت آدمی واکنش نشان می‌دهد. شیدا اما این قرارداد را به چالش می کشد. او بارانی را تصویر می کند که به حال خیش می گرید. باران شیدا به قصد تسلی یا تغییر سرنوشت نمی بارد. باران فقط یک پدیده طبیعی است که از سر عادت جاری می شود، بدون آنکه بداند در آن پایین چه فاجعه‌ای جریان دارد. این نگاه باران رحمت و دین تسلی بخش را بی اعتنا به اخلاق و عدالت معرفی می کند. یعنی آسمان نه دشمن است و نه دوست، او فقط تماشا می کند. بنابراین گریه باران هم نه برای همدردی با مهرداد که برای حال خیش می گرید. شاید از بی هدفان جاری بودن، شاید از تقلای بی نتیجهش برای زنده کردن جهانی که دیگر امیدی به آن نیست. در فیلم زمانی که مهرداد مورد تجاوز قرار می گیرد باران می بارد، اما نه برای پوشاندن فریادش و نه برای شستن آلودگی. باران فقط میبارد، یعنی هیچ صدایی از بالا نمی آید که بگوید این فاجعه است که اتفاق می افتد، اما عدالت برقرار خواهد شد. این سکوت کرم کننده آسمان شاید هولناکتر از خود تجاوز باشد.
شیدا در این دوستار یک حرکت دوگانه انجام می‌دهد. نقد قدرت زمینی

پدر که باید محافظ فرزند باشد، خودش او را به کام خطر می فرستد. مسجد که باید پناهگاه ایمان باشد، به صحنه هولناکترین جنایت تبدیل می شود. نظام سنتی که بر پایه تقدس پدر و تقدس مکان دینی بنا شده در اینجا فرو می ریزد. شیدا نشان می دهد که زمین به جای حمایت جنایت می کند. نقد قدرت آسمانی

اگر زمین خیانت کرده آیا آسمان نمیتواند جبران کند؟ شیدا پاسخ میدهد نه. باران بی اعتنا یعنی رحمت الهی نیز ناتوان است. خدا در این داستان نمی بیند، نمی خواهد ببیند یا دیدنش هیچ اثری ندارد. در این نقد جهانی داریم که در آن خدا مرده است و هیچ نیروی متافیزیکی قرار نیست عدالت را برقرار کند. در نهایت مرداد در مرکز تقابل این دو قدرت خاموش و جنایتکار له می شود، اما نه از زمین یاری می گیرد نه از آسمان، و تباهی از نوع دیگر او را به کام خود می کشد. در روانشناسی مدرن گفته می شود وقتی کودکی در معرض ضربه‌ای شدید مانند تجاوز قرار می گیرد، سه واکنش اصلی در او فعال می شود: جنگ، گریز یا انجماد. مرداد در آن مسجد سر نه می تواند بجنگد و نه می تواند بگریزد، پس منجمد می شود و از عواطف و احساسات جدا می شود و دچار بی‌حسی و در درون خود جایی فرار می کند که هیچ کس نمی تواند به او دست یابد. اما این انجماد پایان کار نیست. برای زنده ماندن در جهانی که به او جنایت کرده، ناخودآگاه همانند سازی با متجاوز را پیش خود می کند، یعنی برای اینکه دیگر هرگز قربانی نشود خودش تبدیل به شکارچی می شود. برای اینکه دیگر رنج نکشد احساساتش را می میراند. برای اینکه با جهانی که او را کشته کنار بیاید خودش بخشی از آن جهان خشن می شود. این همان لحظه است که مرداد کودک می میرد و کرگدنی متولد می شود با پوستی کلوفت، چشمانی سرد و قلبی که دیگر برای هیچ کس نمی تپد، نه برای باران، نه برای آسمان، نه حتی برای خود. شیدا با این جستار مخاطب را با یک پرسش بی پاسخ رها می کند: اگر زمین جنایت می کند و آسمان سکوت، پس امید به کجا باید برد؟ پاسخ در خود متن پیدا می شود، نه به صورت قطعی. انگار باران به حال خیش می گرید فراتر از یک نقد فیلم است. این جستار بیان نامه ایست درباره بی‌پناهی انسان در جهانی که نه سنت زمینی مانند مسجد و حکومت به کمکش می آید و نه دین آسمانی و باران رحمت. بهروز شیدا با نگاهی منتقدانه و بیان شاعرانش به مخاطب یادآوری می کند که ادبیات و هنر وظیفه تسلی دادن ندارند. وظیفه ادبیات و هنر روشن کردن تاریکی هاست، نشان دادن زشتی هایی است که طبیعی انگاشته می شوند، نشان دادن جنایت هایی است که در خفا صورت می گیرند.

شاید پرسش ها و مورد ها و مسئله های انتخاباتی در سوئد بتونه موردی باشه در تماس های تلفنی که از الان شروع میکنیم. فضای انتخاباتی امسال در سوئد چگونه است؟ شما درباره این دوره انتخابات چه فکر میکنید؟ چه نظری دارید؟ 076-218-3393 و 076-218-3719 از همکنون کلید میزنیم تماسای تلفنی رو 076-218-3393 و 076-218-3719 گفتنی ها کم نیست.

0: که بگویی نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98 زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: مراسم کانون زندانیان سیاسی در تبعید 19 سپتامبر. 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما، با من هستین؟
0: بله
1: بله. من متاسفانه چون به طور مرتب برنامه شما رو نمیتونم بشنوم، نمیدونم در این مورد صحبت شده یا نه، اگر شده میتونین بگید و قطع کنم. یک جوانی به نام یوناتان الفوین، اگه درست تلفظ کنم، اومده نام 5 نفر از پدوفیل های خیلی خشن، کسایی که واقعا بیشرمانه به کودکان تجاوز کردند رو افشا کرده و دادگاه او را به 400,000 کرون جریمه نقدی و زندانی مشروط محکوم کرده. آیا در این مورد شما برنامه داشتید؟
0: نه، برنامه نداشتیم. بفرمایید، شما توضیح بدید.
1: من خب ادهی این کار کردن که از این شخص یوناتان الفوین پشتیبانی میکنن و خواهان تغییر قانون سوئد میشن که طبق قانون افشا کردن نام حتی پدوفیل ها جرم محسوب میشه و این عده خواهان این شدن که قانون تغییر بکنه در مرحله اول و دوم این شخص مورد عفو قرار بگیره. حالا تقریبا میشه مطمئن بود که همین افراد میان کمک مالی هم برای جریمه ای که احتمالا باید بپردازه جمع خواهند کرد. من خواستم این فقط سر نخ رو در اختیار شما قرار بدم، اگر لازم دونستین برنامه یا صحبتی در این رابطه بکنید. و در ضمن از برنامهاتون تا اونجا که وقت میکنم و میشنوم خیلی راضیم، خوشحالم و صمیمانه سپاسگزاری میکنم و اطلاعات فکت، نمیدونم فکت رو دقیقا چی میگیم، اطلاعات دقیق که خانم سارا اطلاع میدن یا پخش میکنن هم خیلی برای من قابل استفاده و قابل تقدیره. روز خوب داشته باشید.
0: این موضوعی که شما ترک کردید آن قطع کردم.
1: نه
0: هستین ها، من فکرم قطع کردید. این موضوعی که شما مطرح میکنید خب مهمه، این جنبه های مختلف داره، باید بحث بشه سرش. یعنی از یک طرف خب پدوفیل خیلی بعد باید اونا تحت کنترل قرار بگیرن، نامشون هم افشا بشه، کسی هم که این نام رو افشا کرده کار بدی نکرده اینا. ولی خب یک احتمال کمی رو بدین که اون آدمایی که اسمشون بوده به عنوان پدوفیل ممکنه مثلا یکی نباشه تو ازشون، یعنی از این جنبه. یعنی میخوام که وقتی ببینید،
1: متوجه میشم،
0: من این را توضیح بدم. وقتی یک چیزی قانون میشه یعنی اینکه همه رو در بر میگیره، یعنی یه شمولیت داره، میشه قانون. بعد برای همین خاطر این بحثا رو پیش از اینکه یه چیزی قانون بشه همه ی جنبه‌هاش رو بررسی میکنن. حالا شما نظرتون چیه؟
1: خواهش میکنم. شاید یه خورده چون من همیشه میخوام خلاصه صحبت کنم برعکس میشه.
0: راحت باشی. نه راحت باشی.
1: طولانی تر هم میشه. ببینید این 5 نفر محکوم شدند.
0: آها، جز محکومین یعنی بودن.
1: آره محکوم شدن، ولی قانون متاسفانه اجازه نمیده حتی محکومین رو نامشون افشا بشه. و این شخص، من هیچ آشنایی قبلی ندارم، توی مطبوعات دیدم و این کار رو کرده و قانون اومده، چون قانون دیگه اومده این شخص رو محکوم کرده که تو چرا اسامی رو افشا کردی. و اون 5 نفر مشخص هستن که هر 5 تا حکم دارن. حالا من یه عکسی هم دیدم که ایشون، همین یوناتان، رفته سر مزار یک کودکی و حدس میزنم، با دقت نخوندم واسش، گویا یکی از این کودک ها کشته هم شده بعد از تجاوز. به نظرم میاد اینجوریه، اینه که اگر شما یا همین خانم سارا بخواد این یک موضوعی باشه که تحقیق بکنه میتونه جالب باشه. و مهمترینش اینه از نگاه من که ما به عنوان مهاجرین ساکن اینجا هم در این مورد موضعی داشته باشیم، بدون واکنش از کنار این قضیه رد نشیم.
0: خیلی ممنون از نقطه نظرتون جای مطرح کردید.
1: ارادتمندم، شب و روزتون خوش.
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر. 076-218-3393 و 076-218-3719. درود به شما.
2: الو، با منید؟
0: بله
2: بله، سلام عرض کردم، امیر هستم.
0: سلام،
2: خستم نباشید. قربونت بشم. من چون آره، علتش اینه که من برنامه رو دیگه مثل سابق نمیتونم لایف گوش بکنم، همیشه تیکه تیکه گوش میکنم، برای همینه که نرسیدم مدت هاست خدمتتون. الانم مشغول کار.
0: از امتیازات، از خوبی ها یا بدی های پیشرفت های دیجیتال دیگه.
2: بله، میشه اینجا گفت، قبلا اگه میس میکردیم دیگه رفته بود. حالا چیز، من مشغول کاره چه میگم گرد و اینا بودم، داشتم لایو گوش میکردم، چون این قضیه که این دوست گرامی زنگ زد چون مهم بود و یه قضیه به قانون اینا رفت داره، منم علاقه دارم و اینا، خواستم یه کومنتی بدم اگه اجازه بدید.

0: اونا اینجوری باشن. یه شیوه هست که مثلا حقوقدان هم به کار میبرن، به سویدی بهش میگن موتساسفیس یا لاتینش میشه اکونتاریو، به معنی این که تو بیا هر وقت میخوای قانون ببینی که این قانون خوبه یا بده، یا این که یه جایی که بهش میگن که گروسونه، یعنی نمیدونی قانون چی میگه، میگه برو برعکسش رو فکر کن، اگر اینجوری این کار رو نکنیم و برعکسش رو بکنیم که اتفاقی میفته. این شیوه بسیار خوبیه که ما بفهمیم که اون لوگیک، اون منطق پشت قانون چی است. چون اولین چیزی که مهمترین چیز در مورد قانون تو سوئد لاقل اینطوریه، میگن قوانین منطقی هستند. اگر قوانین منطقی نباشند، سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه چیز به هم میریزه. بعد میگن لاغر لوگیسکا. بنابراین به همین علته که میگن شیوه ای را یاد میدن به کسایی که میرن حقوق خوندن اینا، که میگن برعکس فکر کن. حالا ما میگیم آقا هر کس اسم هر محکومی رو که دوست داشت مثلا منتشر بکنه، فلان بکنه، ببین چی پیش میاد، ببین چه اتفاقی میفته. من حالا نظری در مورد این قضیه ندارم، من میخوام به عنوان شیوه تحلیل و شیوه بعد چجوری باید به نتیجه خوب رسید دارم صحبت میکنم، که اگر فردا اسم در یا فلانی فلانی تو این کوچه تو یه دو شاید اصلا بریزن مثلا بزنن بکشنشون، اینا رو باید ببینیم که توی اون چیزی که بهش میگن فور اربته، اون کاری که کردن روی قانون، ببینید اون زیر چی نوشته، دلیل این که فلان چیز ممنوع هست یا نیست، اینا توضیح دادن قدم هم میتونم بخونن. معمولا چون ما اطلاع نداریم یا حوصله نداریم بخونیم، یا اینکه روی احساس نظر میدیم، یا اینکه فرصت نداریم، حوصله نداریم ببینیم که خب اگه برعکسش باشه چی میشه، سنگ رو سنگ بند میشه یا نمیشه، میشه قانون جنگل. این یه شیوه خیلی خوبیه که من دوست دارم این دوستمون به این مسئله فکر بکنه که اگر اونطوری باشه که این دوست یا اون کسی که از مردم داره نمیدونم تقاضا میکنه که به من کمک کنید یا مثلا پشت این قضیه باشین چی است. در ضمن قوانین هم هست که عوض میشن در گذر روزگار، مثلا معلوم میشه که این قانون خوب نبوده، به این معنی هر قانونی خوب هست. بنابراین اگه مردم هم بعضی موقع که خلاف قانون عمل میکنند یا خلاف قانون حرف میزنن، کار خیلی موقع کار خوبی میکنن. مثلا همین قانون سمبولاک یه جوری شورش علیه قانون بود دیگه، ولی امروز یه قانونی داریم به اسم سمبولاک که اجازه میده، همه اختیارات رو میده، کلی آدم ها تو زندگیشون اختیارات دارن، نمیدونم سهم میبرن از خونه فلان، اینا هم چیزی وجود نداشت. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که مردم گفتن آقا ما این قانون قبول نداریم، ما لازم نیست با هم دیگه مثلا زن و شوهر باشیم یا مزدوج باشیم تا بتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم. اینم این وره قضیه است. این نکاتی بود که دوست داشتم.
1: خیلی اتفاقا نکات مهمی دیگه، توجه داشتن به این جنبه‌های مختلفی که یک چیز قانون میشه. مثلا ما شاید این هستیم که میگن فلان کار یا فلان چیز ممنوع بشود. ممنوعیت یک چیز باید پیامدهاش، زمینهاش، اینا همه رو
0: همین رادیو همبستگی چقدر
1: قرار بگیره دیگه. مثلا میگن آقا فرض بگیرید الان میگن یک چیزی بدی هم هست مثلا از نظر ما، بعد میگن که ممنوعش کنید. خب وقتی ممنوعش بکنید باید ببینیم که بدتر نشه یا حقی دیگه ای رو ضایع نکنه.
0: باید این رو اول خوب بفهمیم که بهتره که 10 گناهکار آزاد بشن تا یه بیگناه زندان باشه. و دوم در مورد همین خود رادیو همبستگی چقدر پیشنهاد اومده که مثلا میگم آقای امیر اومد پشت خط اگر فلان چیزو گفت شما قطعش کنید، مثلا اگه در مورد جمهوری اسلامی گفت بد یا خوب قطعش کنید، در مورد اون گفت این، از این نظرها زیاده. باید به این فکر کرد که خب باشه اگر اومدیم و این کارو کردیم و مثلا امیر اگه راجع به قانون حرف زد حرفش قطع کردیم، بعدن اگه کسی دیگه ما راجع به فلان چیز حرف زد چیکارش کنیم؟ میدونید این مشکل شما هم داشتید تو این چند وقته با این تناقضات چجوری برخورد بکنید. اینم همون داستان قانونم، همون داستانی که پیشنهاد شما میشه که از این به بعد نذارید کسی به فلان کنند و فلان کنند.
1: آقا امیر شاید در باره انتخابات چی فکر میکنید؟
0: ولی من خیلی سال پیش که راجع به این قضیه صحبت کردیم، من همیشه گفتم که اول آدم بعد از وظایفش حرف بزنه بعد از حقوقش. نظر منه توی جامعه که آزادی اینا هست، اگر من از اون چیزی که وظیفمه که تو سرنوشت این جامعه تاثیر بذارم شرکت نکنم دیگه اینقدر نباید بگم که حق من خوردن نخوردن. خب برای حقت مبارزه کن. برای همینه که من در هر شرایطی بوده در انتخابات هر دوره شرکت کردم، تو ایران در 6 دوره شرکت کردم، اینجا در هر دوره شرکت کردم و هیچ وقت

0: حزبی نه به حزبی رأی ندادم که 100% باش موافق باشم اینا، ولی اصطلاحا میگن به اون نزدیکترین حزب، بالاخره از اون یکی که کلا خلاف نظرات منه که بهتره، اینجوری من رأی دادم.
1: یعنی شما رأی دادن رو جزء وظایف شهروندی میدونید؟
0: 100%
1: چرا باید وظیفه باشه؟ خود یکی دوست داره که اصلا رأی نده.
0: خب این
1: وظیفه تعیین کردن برای شهروندی،
0: وظیفه به نظر من میشه خیلی حتما وظیفه مثلا پدر مادرشون هم انجام نمیدن، خیلی خوب پیش میاد چه کسی، ولی اگه بچه یه چیزی شد یعنی تو وظیفت انجام دادی که مثلا شاکی که بچه مثلا رفته فلان کار شده یا مثلا درسشو نخونده یا مثلا چه میدونم آزار میده اون اونو، وظیفه رو باید انجام بدی. حالا معلوم نیست وظیفه همون انجام بدیم بقیه کارا درست در نمیاد، ولی نقطه شروع اینه که من چی کار میتونم بکنم، من کار خودمو میکنم، بعدا زبونم هم درازه.
1: بله مرسی،
0: نظر من
1: مرسی، ممنون.
0: خسته نباشید
1: آقای امیر، متشکرم از اینکه نظرتون رو گفتین، تماس گرفتین. روزتون بخیر. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. شاید شما هم نظری داشته باشین راجع به کل مسئله انتخاباتی، چون مسائل مختلفی مطرح شده توی انتخابات. اینکه مهمترین مسئله های این انتخابات چی هست در سوئد و اساسا یک مسئله که مهم میشه همه در بارش صحبت میکنن، واقعا مهمه یا نه از نظر اونها مهمه، چیزی دیگه میتونست امروز اولویت ما باشد.
2: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، ابتدا این که من با زبان ایرانی ها با شما گرامیان سخن میگویم به این معنی که کاربرد واژه های متنوع چون عربی، ترکی، فارسی، کردی، لوری و غیره را شامل می شود که می شنوید. و اما نکاتی دیگر پیرامون نقل قول و یا گفتاوردها، بی تردید شما گرامیان می دانید آنگاه که ما از کسی نقل قول و یا گفتاورد می آوریم می بایست دقیقا همان باشد که وی گفته و یا نوشته است. و به عنوان مثال وقتی که من میگویم میان سالان، این کهن سالان نیست، و یا اینکه گفتار من را پیچیدن و پیچانیدن و نتیجه دلخواه گرفتن، این را فکر میکنم دخل و تصرف از سخنان متو یعنی مخاطب، به امید آنکه برداشت نشود که من میخواهم نقش آموزگار را ایفا کنم. نه، شاید بد نیست که بگویم در خدمت نظام که بودم پس از پایان آموزش مقدماتی به عنوان سپاه دانش انتخاب شدم و نپذیرفتم. چرا؟ زیرا که قبل از آن با سفرهایی که در روستاهای گوناگون داشته و با زندگی اسفبار روستاییان مواجه شدم، شوق آن که باز هم در آن شرایط قرار گیرم را نداشتم. هرچند که در ادامه خدمت نظام باز هم در خوزستان در نواحی بهمنشیر، دهلوران، اندیمشک شاهد شرایط زندگانی غیر انسانی عربهای گرامی و دیگر اقوام در نخلستانها بودم که بر روی دریای از ثروت نفت و گاز زندگی می کنند، منتها رقتنگیز. البته نگفته نماند قبلا بد بود، امروز بدتر است. و اما این اشتباهات و سوء برداشت از سخنان دیگران بیشک میتواند رخ دهد و بمانند آن نیست که بگوییم سرقت ادبی شده و یا چنین و بهمان. شاید بی ارتباط نباشد که در همین زمینه مثالی زده باشم و باز هم برمیگردم به سالهای 1348-49 دوران خدمت نظام در خوزستان، آنگاه که در یکی از شهرهای آنجا در روز تعطیل فرصتی داشتیم چند ساعته تا در شهر گردش کنیم و بعدم خرید و به پادگان بازگردیم. در جلو سینما نظرمان جلب شد به اکرانی که نوشته شده بود کشتی نوح. ما تصمیم گرفتیم که به تماشای این فیلم بریم و رفتیم و پس از خروج از سینما گپی ما بین ما در گرفت و اتفاقا یکی از دانشجویان مترقی اخراج شده از دانشگاه که در میان ما بود چنین گفت که آنچنان تحت تأثیر این فیلم قرار گرفته که نزدیک بود به نوح ایمان بیاورد. ما همه خنده را سر دادیم و بعدها در واقع وقتی که پژوهشگران نشون دادن که این نسخه برداشت شده از گیلگمش هست و یا این که مثلا داستان هرودوت و داستان کوروش و رویدن تاک از شکم ماندانا و فرمان آستیاک و کوروش کودکیش بزرگ شدن در یک خانه چوپان و از این داستانها، ما میایم میبینیم موسا رو دقیقاً یه جورایی دیگه اینو به اصطلاح روی رودخانه نیل میذارنش در کودکی و رها میشه و بعد میاد با فرعون جنگ میکنه، عصاشو میزنه و جادو میکنه و این چیزا. میخوام بگم اینها در واقع بهش میگن سرقت ادبی و امیدوارم که بد برداشت نشه. اون فقط یک نکته بود که من بخواستم بگم بهتر توجه داشته باشیم به گفتاورد و نقل قولها و سرتون رو درد نیارم. امروز به قول یکی از پژوهشگران که یا بگیم روانشناسان، میگه ما در دنیای زر و زور و زر ببخشید قرار گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی امروز زورمندان و صاحبان زر کیا هستن دیگه؟ همانهایی که اسلحه ها رو به وجود آوردن، کارخانه های اسلحه سازی و تمام بانک ها در اختیارشونه و زر هم میزنن. ببخشید این زر زدن یعنی آقای نتانیاهو میاد میگه که ما چیز قوم برتر و فلان و این چیزا و به هر حال یعقوب هم که میدونه نقطه استراتژیک خدا رو فشار داده و خدا هم گفته شما آره قوم برترید، اینم خوشخیال و زر و که تمام بانک ها در اختیارشونه. ترامپ که میاد میگه به هر حال این تنگه هرمز رو به نام من بکنید. بنابراین ما همین در واقع زر و زور و زر حاکم شده در جهان. میخوام در پایان بگم که دوستان رفقای گرامی به چپ رای بدید تا اینکه حداقل بتونیم ترمز ایجاد کنیم سر این راه و مسیر، اگه نمیتونیم هم به هر حال برچینیم اینا رو. با سپاس از شما رادیو همبستگی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و گویا من مثل این که مهمان چهار فصل شما شدم. امیدوارم که شما رو در چاله و چوله ننداخته باشم. روز خوش.
1: روز خوش آقای پزشک. دوستان عزیز، علاوه بر این که میتونید مستقیم زنگ بزنید و پیام و نظرتون رو مطرح بکنید، میتونید پیام صوتی هم بفرستید. 076-218-3393 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای سعید و آقای فضلی، خسته نباشید. ابی هستم، میخواستم خواهش میکنم در یکی دو مورد میخواستم صحبت کوچولو بکنم. بله. یکی این که ما یه انجمن ورزشی فوتبالی داریم یا ورزشی داریم به اسم انجمن ورزشی پرشین بویز که حدود 45 سال این انجمن خدمت داره، یعنی میشه گفت یکی از پر سابقترین یعنی پر عمرترین سالان این انجمن وجود داره در خارج کشور. البته یعنی انجمنی هستش که واقعا هنوز داره ادامه میده از سال 80 به این ور و خوشبختانه بعض وقتا کارهای خوبی هم انجام میده. نمونش مثلا هفته پیش ما اینو بگم که هر سال ما بزرگ داشتی یا یادواره از بزرگان فوتبال ایران رو هر سال انجام میدیم. 4-5 تا تیم تشکیل میدیم، دعوت میکنیم این برون ور ایرانی های مختلف میان. به حال یه برنامه 6-7 ساعته داریم که هفته پیشم در یک زمین ورزشی هستش که در بودن سسبی سال نصف پوشیده چمن مصنوعی هستش در اونجا برگزار کردیم و بزرگان فوتبال رو از جمله صفحه ایران پاک، ناصر اجازی بزرگ، پرویز قزلخانیان که امسال به این جمع اون عزیزان پیوستش، به هر حال پوسترهای بزرگی از اینا داشتیم، باندرلای بزرگ و وستایی که در تیم در تن بازیکن ها بودش بازی میکردن، عکس این سه تا عزیزان هم بود روی اون وستا. یعنی مراسم خوبی رو ما هر ساله به یاد این بزرگان فوتبال ایران انجام میدیم که از پیشکسوتان بزرگمون آقای عباس رضوی اگر بشناسیشون، یکی از مربیای پر افتخار فوتبال ایران هستش، شما دستور زندگی میکنن در اونجا حضور داشتن، صحبت کردن از بزرگی بزرگمرد بودن، بزرگ فوتبالیست بودن آقای پرویز قزلخانی، خیلی صحبت خیلی شیرینی انجام دادن. اضافه دیگران از پیشکسوتان بزرگ فوتبالمون آقای کیان تماسبی هستش که به هر حال هنوز هم میاد با ما فوتبال بازی میکنه، بعد به هر حال ایشون هم بازیکن تیم ملی بوده و پرسپولیس بوده و دیگر عزیزانی هم هستن. به هر حال ما هر ساله این مراسم رو داریم برگزار میکنیم و اینو گفتم به صورت خبری در اختیار شما بذارم.
1: چی حالا برگزار میشه؟
3: در هفته پیش که برنامه شما رو گوش کردم، شما آقای سعید در اونجا که میدونم به موزیک تر
1: برنامه تون کی برگزار میشه؟
3: ما هر ساله یک بار این مراسم رو برگزار میکنم. هفته پیش بودی این مراسم برگزار شد، اینو خواستم به صورت خبری بده.
1: پس دیر گفتین دیگه، خب زودتر میگفتین که شاید دوستانی علاقمند بودن.
3: امیدواریم سال دیگه که برگزار خواستیم بکنیم به شما خبر میدیم که شما همه دوست داشته باشیم تشریف بیارین یا دیگر دوستانی که برحال بفوتبال علاقه دارن. ما بچه های قدیمی 48 سال پیش رو که از بچه های کاسپیان و بچه های بازیکن تیم های دیگه و قدیمی های پرشین بایز همه بودن، یعنی بوده 80-90 نفر بودیم و مراسم به حال برگزار می‌کنیم. اکثرا در زمینای باز برگزار می‌کنیم که هوا خوب باشه که تعدادم بیشتر میشه. ولی خب شنبه پیش چون که بارندگی بود، مجبور شدیم که زمین سرپوشیده پوپلانسسپی رو کرایه بکنیم و در اونجا این مراسم برگزار کنیم. و پذیرایی هم می‌کنیم. دوستان هستن، زحمت می‌کشن. شیرینی، قهوه، میوه، نمی‌دونم ساندویچ، نوشابه، برای همه چیز در خدمت هستش. متونی از همه عزیزانی که سال دیگه اگه بخوام بیان باشن در خدمتمون ازشون پذیرایی میکنیم. متونی به حال این از این
1: زنده باشین.
3: خواهش میکنم. هفته گذشته آقای سعید، اونجا که من میدونم شما موزیک در خونتون هستش، یک اشاره خیلی خوبی به بزرگ هنرمند دنیای کانتری یا موزیک که همون دالی پارتون باشه اشاره کردیم و یک دو تا آهنگاش هم پخش کردیم که واقعا این موردی که شما روش بهش اشاره کردیم واقعا منو اصلا عقل بی خود کرد که شما تا این حد توی برنامه موزیک چیز دارین، آگاهی دارین، یعنی آشنایی دارین و اینو ازتون خیلی متشکر هستم که نکات شخصی این فرد هم هنرمند بزرگم اشاره کردیم که این فقط تنها یک خواننده نبود، انسان خیلی بزرگی بود، کمک‌های خیلی بزرگی کرد به مردم زیر دست، در حال شخصیت خیلی بزرگی داشت. جدا از این که این کانتری موزیک هم که خودش که به هر حال یه سبک موزیکی هستش که دالی پارتون رو می‌خوند، این اشاره رو بکنن که سوئد، همین کشوری که ما توش زندگی می‌کنیم، یکی از بزرگترین کانتری موزیک‌های دنیا هستش. یعنی اگر آمریکا حرف اول میزنه، سوئد حرف دوم میزنه. حتی توی آمریکا هم رفته، خواننده های کانتری موزیک سوئد هم رفتن تو آمریکا، هم اول شده. توی اروپا که تقریبا حرف اول میزنه. گفتم اینم بگم از نظر اطلاعاتی بدونی که
1: هر چیزی که بخواد و البته اونو که خانم سارا انصاری معرفی کردن دالی پارتون رو، ولی میخواستم بگم که هر چیزی که بخواد جهانی بشه در سراسر جهان، معمولا از هر جای دنیا باشه میره آمریکا، دوباره از اونجا برمیگرده به همون جایی که بوده و جاهای دیگه جهانی میشه. بین طریق سراسری میشه.
3: بله بله،
1: اونجا پول و سرمایه گذاری و اینا هست و هر حال هژمونی فرهنگی آمریکایی هم هست تو دنیای غرب، اینا رو سراسری میکنه.
3: دقیقاً درست می‌فرمایید. به هر حال یادآوری خوبی کرد این هفته پیش در مطالب بارتون و اینکه بله
1: مرسی، ممنون آقای.
3: روح شاد باشه. مرسی از شما مسکر.
1: دوستانم فوتبال بازی می‌کنی سلام برسونید به خصوص پیشکسوتان رو.
3: چش حتما. موفق و پیروز باشی.
1: قربان شما، خداحافظ. 076-218-33-93 و 076-218-37-19 همراه میشیم با خانم سارا انصاری که زنگ زدن. درود
4: بر شما. درود بر شما، خسته نباشین. من اول خواستم از این نازنینان شنونده این برنامه رادیویی تشکر کنم، اینقدر لطف دارن، محبت میکنن، منو شرمنده میکنن که نام منو میبرن تو بعضی از گزارش ها. خب من بودم، نقشی داشتم، ولی واقعیتش اینه که فرزینجان و آقای افشار همیشه چی میگن دست بیشتری در این سازمان داشتن تا من چیز کوچیکی رو انجام میدم و اینا زحمت میکشن، پخش میکنن، ادیت میکنن، درستش میکنن، موزیکای انتخابی رو روش میذارن، خلاصه یه جورایی دستی به سر صورتش میکشن و عرض میکنم. خلاصه همه این چیز رو من نباید ببرم، این تعریفات و اینا رو. چند تا چیز امیدوارم که طولانی صحبت نکنم، فقط چند تا چیز میخواستم بگم. اینکه بله، من به اخبار سوئد و ایران گوش میدم هر روز و تا حدی هم اخبار جهانی رو دنبال میکنم و گزارشم که در مورد فوتبال، خودم علاقه اصلا به فوتبال ندارم، ولی علاقه به اون گزارشی که در مورد فوتبال دادم به خاطر اینکه بود که آقای فرزین و دوست گرامی آقای مهرداد انقدر جالب صحبت میکردن که منو واقعا هیجان زده میکردن که منم یه جورایی شرکت کنم. خلاصه از این. بعد در مورد این آقایی که الان صحبت کردن، الان اسمشون فراموش شد، هم که قبل از من صحبت کرد، ایشون گفتن که به آمریکا، از سوئدیایی هستن که در آمریکا موزیک کانتری میخورن. بله، خانم ییل یونسون هستش. بعد جالب اینجاست که این خانم وقتی که به سوئدی میخونه یا مثلا حرف میزنه، لهجه فوق العاده شدید جنوبی سوئد رو داره، ولی وقتی که آهنگ کانتری میخونه خونه فوق العاده زیباست. و این یه واقعیته که کلن سوئدیا تو دنیا دست خیلی برتری رو دارن در موزیک کلن و چندین جایزه بسیار بزرگ هم گرفتن، چه در فیلم چه در موزیک های معروف دنیا و کار کردن با خواننده های مشهور. بعد در مورد این شنونده، دو تا شنونده قبل که گفتن که من در مورد این اخباری که گفتن در مورد این آقایی که جوانی که چیز شده بود اسمای پدوفیل ها رو پخش کرده،
1: بله، حقیقتاً شما هم خواستن که یک گزارش در این باره تهیه کنید، یک کار شما رو زیاد کردن.
4: بله، ولی واقعیتش اینه که من خودم که گوش دادم این رو، این خبر رو شنیدم در طول هفته، من اینو شنیدم، میتونید یه احساس عجیبی به آدم دست میده. آدم حالت دوگانه، از یه طرف فکر میکنه خب اونا انسانای خوبی نبودن، بچه هیچ گونه حمایتی ممکنه نتونه ازش بشه، نمیتونه خودش دفاع بکنه اینا، ولی در این حال قانون مدار بودن به نظر من خیلی مهمه. یعنی قانون مدار باشی و یعنی قانون مدار بودن با عدالت خواهی یکی نیست به نظر من. بعد واقعیتش اینه که ما اجازه نداریم که قانون رو به دست خودمون بگیریم. این باعث میشه که تمام اون یعنی قدرت اجرایی قانون و حاکمیت از بین میبریم به نظر من. مثلا ما وقتی که مثال دادگاه های حمید نوری رو داشتیم، ما چقدر خوشحال بودیم که این دادگاه در صورت اجرا شده، به خاطر که می آموختیم از این، از جنبه های انسانیش می آموختیم. بنابراین چرا تو همین این مورد نباید مثلا یه همچین طرز تفکری داشته باشیم؟ بعد آیا مثلا یه همچین رفتاری که این جوان کرده، آیا نوعی هرج و مرج یا آنارشیست نیست؟ بعد همونجور که شما آقای افشار گفتید، مثلا قربانی شدن بیگناه ها، مثلا یا حتی تشدید این چرخه نگاتیو اسپیرال، این خشونت، انتقام گیری، و آیا این انتقامی که من الان دارم از این شخص میگیرم یا از این اشخاص گرفتم، آیا تناسبی بین این جرم و مجازات وجود داره؟ من چی کارم؟ یعنی من فکر میکنم آدم باید برگرده به خودش هم نگاه کنه، بعد میتونه خیلی سوء استفاده ها ازش بشه. یعنی به صورت مثلا میگن تسویه حساب، چشم در برابر چشم، نمیدونم ترسد که چشم در برابر چشم هم نیست اگر اونجوری بگیم، به خاطر اینکه کسی که فرزندش اونجوری چیز شده، مثلا نابود شده، باید اون کار بگه، ولی اونم اجازه نداره. بنابراین من نه، حقیقتا فکر نمی کنم علاقه داشته باشم این مسئله رو دنبال کنم یا بخوام گزارشی تهیه کنم. و شخصا نظر شخصی خودم اینه که بهتره، من واقعا ایمان دارم به سیستم قضایی سوئد و خوشحالم که در این کشور زندگی میکنم و انصافا ترجیح میدم این رو به همون سیستم قضایی بسپارم تا اینکه خودم بخوام قانون رو دست بگیرم و کاری انجام بدم. این نظر من بود، ازتون خیلی ممنونم، مزاحم نمیشم.
1: خیلی ممنون. راجع به این متشکر از اینکه نظرتون رو گفتین. راجع به این انتخابات، پرونده انتخاباتی این گزارش شما تهیه کرده بودین، یک بار خیلی جالب بود این بودجه سوئد. گفتم که نیمی از این بودجه میره برای مدرسه.
4: بیش از نیم. بله. آره.
1: نزدیک به
4: 30 میلیارد بود.
1: بله.
4: چیزه، نه من همونجور که خودتونم گفتین تو اون گزارش دو سه هفته پیش در مورد مدارس، که واقعا اروپا و آمریکا بودجه خیلی زیادی برای تحصیل بچه ها میذارن، یعنی واقعا با تمام قدرت سرمایه گذاری میکنن برای فرزندان آینده این مملکت، کاری رو که ما شاید تو کشور خودمون نمیکنیم. آره واقعا بعضی وقت آدم یه سری از راپورت ها رو میخونه، هم خوشحال کننده است هم شوکه کننده. این در واقع هم منو شوکه کرد هم خوشحالم کرد. چه خوب که من اینجا زندگی میکنم، چه خوب که فرزندان ما اینجا هستن. در این حال غمگینم میشم که خب تعداد اینجا، مثلا یکی از چیزایی که ما هفته پیش گزارش دادیم با آقای کاوه مدنی، اون داشت مقایسه میکرد که مثلا اون البته از لحاظ محیط زیستی و آبی، ولی در مورد تحصیلات و آموزش هم به همین شکله که مثلا ما اینجا فکر میکنیم که همه چیز عالیه، همه چیز فرید و فرویده، ولی کشورهای دیگه هم که دارن بار اون تخریب و بار اون مشقت رو روی دوششون میکشن. خلاصه آره این جوریه دیگه.
1: ممنون. متشکرم.
4: خیلی ممنون. متشکرم. خسته نباشید.
1: خواهش میکنم، روزتون بخیر.

0: آخر هفته 3 تا فیلم در سینما زیتا نمایش داده میشه. شاید دوست داشته باشید برید این فیلم ها رو ببینید. اولین فیلم مردگان زنده در روژاوا هست اسمش، که با کارگردان این فیلم مریم ابراهیمی هم گفتگو میکنن پیش از نمایش این فیلم. به زبان سوئدی و کردی زیرنویس سوئدی داره، مردگان زنده در روژاوا، زمانی که در جنگ علیه داعش بخصوص زنان کوبانی به عنوان قهرمان مورد ستایش قرار می گرفتند و اکنون توسط متحدان روزیشون رها شدند. فیلم در واقع مستند کارگردان مریم ابراهیمی با مدت 5 سال 4 نفر رو دنبال میکنه، داستانشون رو، داستانی پس از جنگ درباره دوستی و خاطره جمعی از آن چه از دست رفته. امروز و فردا و فردا در سینما زیتا. یه فیلمی هم از اسپانیا هست برای گوشهای ناشنوا که بهار امسال جایزه فیلمی گرفته از اتحادیه اروپا. و فیلم دیگر هم فرانسوی است، یک درام فرانسوی، پدرم و ویکتور هوگو. اینا رو اگر دوست دارید میتونید برید ببینید. زمینی که یه سری فیلم های کودکانه هم هست که مثل روح کوچک، دوباره میترسد و عموی دراز و فیلم خانوادگی پشتک و گربه و فهرست آرزوها. یک کتاب هم از فاشیسم سیلیکون ولی، جنگ علیه دموکراسی، گفتگوی ایمی گودمن از در دموکراسی ناو با گیل دوران. فاشیسم سیلیکون ولی و جنگ علیه دموکراسی نام کتاب جدید گیل دوران هست که روز خودش روزنامه‌نگاره. کتاب بررسی میکنه که چگونه میلیاردرهای حوزه فناوری از جمله پیتر تیل و ایلان ماسک در حال پیش بردن چیزی هستند که گیل دوران اون رو فاشیسم فناورانه مینامد. گیل دوران همچنین مستند میکنه که تیل چگونه نقشی محوری در به قدرت رسیدن جی دی ونس ایفا کرده. معتقده که ونس تقریبا به طور کامل ساخت و پرداخته این ابر سرمایه‌دارانند از جمله تیل، کسی که هزینه دوره کوتاه فعالیت او به عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر در سیلیکون ولی و سناتور ایالات متحده رو تامین کرد. با حضور ونس در کنار دونالد ترامپ، سیلیکون ولی یکی از افراد خودش رو در کاخ سفید کاشت. یک سرمایه‌گذار خطرپذیر حوزه فناوری که تنها یک قدم با ریاست جمهوری فاصله دارد.
1: یک لیستی جمع‌آوری کردم از دستاوردهای طیف چپ و جمهوری‌خواها در طول تاریخ مبارزاتشون و تلاش‌هایی که کردن و قوانینی که تونستن ثبت بکنن. از حیوانات شروع می‌کنم. قوانین حفاظت از حیوانات، ممنوعیت و منع شکنجه حیوانات. در قسمت بهداشت و درمان، سیستم درمان عمومی، حمایت از مادران، واکسیناسیون همگانی، بیمه سلامت، حمل و نقل و شهرسازی و محیط زیست، استفاده رایگان یا بسیار ارزان از حمل و نقل عمومی، اتوبوس، مترو، راه‌آهن، زیرساخت‌های آب و برق و فاضلاب و فضاهای عمومی و مناطق تفریحاتی، حفاظت منابع و استانداردهای محیط زیستی. در قسمت آموزش و علم و فرهنگ، تأسیس دانشگاه‌های دولتی و دادن بورس به دانشجویان، دسترسی عمومی و یا رایگان به خدمات آموزشی، آزادی پژوهش، بورسیه و حمایت مالی از دانشجویان، انتشار مجلات علمی، کتابخانه‌های عمومی و دسترسی به منابع برای همه، حقوق فرهنگی و هنری. در قسمت حقوق کار و کارگران، قوانین کار مدرن، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، محدودیت ساعات کاری، حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان، نقش تعیین کننده اتحادیه‌های کارگری در جنبش‌های انقلابی. حالا بریم سر اقتصاد و توسعه. اینو مجبورم از رو بخونم چون خیلی زیاده. ملی سازی منابع و صنایع حیاتی، مبارزه با استعمار فرهنگی، تأکید بر بومی سازی و حفظ فرهنگ ملی، توسعه صنعت و کشاورزی زیر نظر دولت، سرمایه‌گذاری در فناوری، ایجاد شاخص‌های کلان اقتصادی، توسعه انرژی و زیرساخت‌ها، نظام بانکی و وام‌های دولت، توزیع درآمد و مالیات تصاعدی، مالیات بر ثروت، برنامه‌های رفاهی و خدمات عمومی، بیمه‌های اجتماعی و حداقل دستمزد، اسکن اجتماعی و توسعه شهرهای جدید، در حکمرانی و سیاست، پایان دادن به حکومت‌ها و دولت‌های مادام العمری، جنبش‌های ضد استثمار، قوانین شفافیت و بازخواست رهبران، کاهش تمرکز بر قدرت، تقسیم قدرت و نظارت، گسترش دموکراسی و مشارکت سیاسی، صندوق رأی و حق رأی زنان، حقوق مدنی، حقوق خانواده و حقوق کودکان، قوانین بازدارنده خشونت خانگی و آزارگری جنسی، قوانین صلح و امنیت اجتماعی، حق تشکیل اتحادیه‌ها، صنف‌ها، سندیکاها و سازمانهای مدنی. این لیست بلند بالا رو براتون خوندم. خیلی هم ممکنه از قلم انداخته باشم. اگه شما میدونید این زیر بنویسید و سعی بکنیم که به همدیگه کمک بکنیم در راستای این که بفهمیم.
2: این کاری که این آقا کرده رو یه دقیقه نگاه بکنید، فوق‌العاده است. یه سری آدمو به صف کرده و بهشون گفته که هر کس که زودتر به خط پایان برسه $100 بهش جایزه میدم. اما قبل از اینکه سوتش رو بزنم یه سری چیزا میگم که اگر راجع به شما درست بود دو قدم بیاین جلوتر. میگه که اگر پدر مادر شما هنوز با هم دارن زندگی میکنن دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت نگران خرج آب و برق و گاز خونتون نبودی دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت مجبور نبودی توی هزینه‌ها به خانواده‌ات کمک بکنی دو قدم بیا جلو. اگر مدرسه خصوصی میرفتی دو قدم بیا جلو. اگر معلم خصوصی داشتی دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت نگران وعده بعدی غذات نبودی دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت نگران این نبودی که گوشیت آسیب ببینه دو قدم بیا جلو. همینطور که آدم ها از هم فاصله میگیرن، میگه حالا برگردید و به پشت سرتون نگاه بکنید. چیزی که وجود داره اینه که شما به واسطه امکانات و شرایطی که خودتون هیچ نقشی توش نداشتین جلوتر از یه سری افراد قرار گرفتین و توی این مسابقه احتمال برنده شدنتون بیشتر. آیا اونایی که اون پشت وایستادن شانسی برای رقابت ندارن؟ چرا دارن؟ اما اونا کجا و شما کجا؟ این واقعیت زندگی. ما چه بخوایم چه نخوایم. مثلا خیلی ها از منفی 100 منفی 200 شروع میکنن و خیلی ها همین که استارت میزنن نصف راه رو رفتن. اینه دنیای واقعی در رقابت واقعی.
0: خب حالا ما میخواییم بریم به دوباره به انتخابات سوئد، پوشه دیگر را بگشاییم و برگی دیگر بخوانیم که جمال خرم قرار با دو کاندیدایی که در این انتخابات شرکت دارن در کمون از طرف دو حزب محیط زیست و حزب چپ گفتگو بکنند.
3: در چارچوب برنامه‌های مربوط به انتخابات سپتامبر 2026 سوئد در این قسمت دو مهمان عزیز داریم، خانم نصیبه دایی تبار و جلال یوسفی که هر کدوم کاندیدای یک حزبی هستن، خودشونو معرفی خواهند کردش. ولی من ابتدا خدمت هر دو عزیز اول به نصیبه سلام عرض میکنم و بهش خوش آمد میگم.
4: تشکر از شما، منم به شما و به تمام شنونده های عزیز شما سلام عرض میکنم.
3: من به جلال عزیز، جلال یوسفی هم سلام میکنم و از ایشون هم تشکر میکنم که دعوت رادیو همبستگی رو پذیرفتن.
5: سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان عزیز خانم دیتابار و همه شنوندگان عزیز رادیو همبستگی.
3: خب اول با نصیبه عزیز صحبت میکنم. میتونم سوال بکنم که حدوداً چند ساله که تو سوئد زندگی میکنید و وقتی که به سوئد اومدید چی کار کردید؟ درس میخوندید؟ کار میکردید؟ چگونه زندگی رو گذروندید؟
4: بله، تشکر از شما. من سال 2010 به سوئد اومدم و وقتی که اومدم خب مثل همه مهاجرها شروع کردم به تحصیل، یادگیری زبان و همزمان تلاش کردم که کار پیدا بکنم. شروع کردم به کار در به عنوان معلم زبان مادری و کمک درسی شروع کردم به کار و همینطوری خب هرچی زمان بیشتر میگذشت زبانم بهتر میشد. شروع کردم به درس خوندن و حقوق بشر رو تونستم فوق لیسانس حقوق بشر رو از یکی از دانشگاه‌های استکهلم بگیرم و همچنان به فعالیت سیاسی و فعالیت‌های مدنی هم ادامه دادم. ممنون.
3: خیلی ممنون که فشرده و روشن گفتید. حالا از جلال عزیز هم همین سوال می‌کنم. آقا یوسفی، شما چگونه گذراندید این دوران رو؟
5: تشکر. خیلی خوشحالم که امروز فرصت رو دادیم که ما اینجا صحبت کنیم. دیگه مثل که در شروع گفتم، اسم من جلال یوسفی است، 31 سال دارم، فارغ تحصیل علوم سیاسی از سوئد گرفتم و کاندید پارلمان سویدن و ولایتی در اوربرو هستم. من سوئد تقریبا 20 سال پیش میشه که آمدم و تحصیلات خود از صنف 7 شروع کردم تا فارغ تحصیل علوم سیاسی و 10 سال میشه که در تجربه کاری در بخش دولتی دارم و در این سال ها من هم یعنی دمی بخش کاریم و در مثل شخص یعنی با مردم زیاد ملاقات داشتم و مشکلات زندگیشان رو شنیدم و در این 4 سال که یعنی گذشت یعنی در سوئد زیاد یک تغییرات آمد و ای یعنی بسیار زیاد تأثیرات به زندگی داشت و مخصوصا به کسایی که از دیگه کشوری آمدن و وقتی که من خودم سویدن 20 سال پیش آمدم یعنی یک طرز فکر دیگه داشتن به مهاجرین یعنی بسیار خوش آمدید میگفتن به کسایی که اینجا می آمدن و فعلا او یعنی یک تغییرات آمده در سویدن که یعنی زیاد دید خوب به مهاجرین ندارن و اونمو هم باعث شد که مثلا ما فعالیت سیاسی خود زیادتر کنم.
3: حالا ما به این موضوع حتما میپردازیم ولی من الان که محاسبه کردم شما زمانی که به سوئد آمدین 12 سالتون بود، چون 20 ساله که اینجا هستین الان گفتین که 32 سالتونه، 12 سالتون بود اون وقت. آیا این 12 سالگی توانایی زندگی انطباق با این دشواری های روبرو بودین در دوران 12 سالگی یا نه خوب پیش رفتش؟
5: والا وقتی که من در سوئد آمدم امکانات خیلی زیاد بود، تحصیلات و خدمات صحی و تو مشکلات نبود که مثلا چقدر پول در جیبت است و تو چی امکانات میتونی از او استفاده کنی، یعنی امکانات در سویدن بود که بسیار خوب بود و آدم میتونست یعنی فرق نداشت که پدر تو چوپان بود یا مثلا کار داشت یا نداشت، بر تو دولت هم امکاناتا را فراهم میکرد و من هم از امو امکاناتا استفاده کردم و تحصیلات کردم و الان ای یعنی همی تغییراتی را که آدم میبینه ازبای راست وقت میخوان سویدن رایش تغییر بدن و او سویدن را که من میشناختم متاسفانه فعلا او را من نمیبینم.
3: بله، خب نصیبه عزیز، شما این مسیر رو به چه شکلی طی کردید؟ در چه سنی سنتون چجوری بود؟ سنتون به اندازه‌ای بود که به تنهایی بتونید زندگی رو پیش ببرین؟
4: بله خب من زمانی که سوئد آمدم 27 سالم بود، یعنی در سن بزرگسالی آمدم و من هم وقتی آمدم به اینجا به دلایل اون باکگراندی که داشتم از به عنوان یک مهاجر افغانستانی در ایران، شرایط سختی که داشتم و محدودیت هایی که داشتم، وقتی سوئد اومدم خیلی فرصت های زیادی رو دیدم. یعنی اون فرصت ها به اندازه‌ای بود که برای من حتی غیر واقعی بودن که چطور ممکنه آدم بتونه این همه فرصت داشته باشه، و به خاطر همین شد که من تلاش کردم از این فرصت ها استفاده بکنم. و همونطور که جلال جان گفتن، خب من 2010 اومدم، اون زمان هم یک مقدار همپذیری بالا بود و هنوز این جنبش هایی که در حال حاضر صورت گرفته، جنبش های ناسیونالیستی و جنبش های راسیستی، به اندازه الان نبود در اون زمان. و به مرور زمان در طی این 15-16 سالی که من فعالیت سیاسی هم داشتم و در جامعه بودم، متوجه شدم که هر روز داره بیشتر میشه و این راسیست یا نژادپرستی داره نرمال میشه هر روز. و مسلما مشکلای خودش رو به عنوان بزرگسال تا بیای زبان یاد بگیری، همزمان باید شما قوانین جامعه رو یاد بگیری، همزمان باید شما کار پیدا بکنی، چون من از طریق پیوند خانواده هم اومده بودم و ازدواج کرده بودم، ازدواجی اومده بودم اینجا، مسلما اون شرایطی که بقیه داشتن برای اینکه وارد جامعه بشن و من نداشتم و باید تلاش اکسترا میکردم، تلاش اضافی میکردم برای اینکه بتونم اون شرایطی که خودم خواستم به عنوان یک فردی که در داخل جامعه ادغام بشه انجام دادم. و تمام این سالها من فقط خوب بقیه راه رفتن، من دویدم برای اینکه بتونم خودم رو ثابت بکنم که من هم میتونم، من هم هستم اینجا و بتونم تأثیر بذارم به اندازه خودم روی وضعیت جامعه. و همین و به همین دلیلم شد که من وارد سیاست شدم. از اون اوایل اون فرصت هایی رو که وجود داشت، فرصت ها رو استفاده کردم و دیدم که چون سوئدی کشور خیلی خوبی هست، صلح، آرامش، امنیت، حقوق انسانی، حقوق برابر، تساوی برابری زن و مرد، طبیعت خوب، همه چی. و واقعا هدفم همین بوده از اول هم که ما باید این رو حفظ بکنیم و سوئد باید همینطور آرام و با صلح آرامش باقی بمونه.
6: این چیزی که گفتیم، میگم بعضی وقتا بعضی جملات هستن به اندازه یک کتاب مفهوم توشون هست و فراموش شدنی نیستن. این جمله‌ای که گفتی، خیلی ها راه میرفتن و تو برای رسیدن به مقصد مجبور بودی بدوی، و من بهت از صمیم قلب خسته نباشی میگم.
4: ممنونم.
6: و میدونم که امیدوارم دیگه از این بعد ندوی، بری راه بری، و بعضی وقتا بدوی بعضی وقتا هم راه بری. خب چی شد که حزب محیط زیست رو در بین این فعالیت های سیاسی انتخاب کردی؟
4: بر اساس، چون من علوم سیاسی خوندم دانشگاه تهران توی ایران، یک مقدار اطلاعاتی داشتم درباره خب شرایط مدل‌های سیاسی کشورهای مختلف در دنیا، و در مورد سوئد هم یک درسی داشتیم که اندیشه فلسفه سیاسی غرب بهش میگفتن، که من توی اون اساتید خیلی زبردستی داشتم که توی اروپا تحصیل کرده بود و تعریف می‌کرد درباره اون سیستم سیاسی اینجا و اینها. و من وقتی اومدم اینجا خیلی کنجکاو بودم که بدونم چطور هست، و اولین بار، سال اول نه سال دوم، یک مقدار سویدنی بهتر شده بود، تلاش کردم که ایدئولوژی های احزاب مختلف رو بخونم. وقتی ایدئولوژی های احزاب مختلف رو خوندم، همزمان شده بود با انتخابات سال 2011 یا 12 بود اگه اشتباه نکنم، و خیلی همینطور تبوت ها به انتخابات بود و اینها. خب منم حق رأی نداشتم طبیعتا اون زمان، ولی وقتی که من ایدئولوژی ها رو خوندم، از ایدئولوژی حزب سبز خیلی خوشم اومد به چند دلیل. یک دلیلش این بودش که سه تا اصل داره، اصل همبستگی، اصل اول همبستگی با طبیعت و با حیوانات و با بیولوژیک مونفالد بهش میگن، اصل دوم همبستگی با نسل بعد، و اصل سوم اصل همبستگی با مردم جهان. و من خودم رو در این سه اصل پیدا کردم و همین دلیلی شد که من عضو بشم، و بسیار خیلی استقبال کردن از من، با روی خیلی خوش با من برخورد کردن، و از اون به بعد در جلسه هاشون شرکت میکردم. و همین طور خب تلاش کردم که خودم رو بیشتر و بیشتر فعال نگه دارم در داخل حزب. و یک نکته دیگه خیلی مهمی که بهش، که یکی از دلایلی بود که من حزب سبز رو انتخاب کردم، تنها حزب در دنیا هستش میتونم بگم که یک رهبر مرد و یک رهبر زن داره، به خاطر اینکه بتونن این تساوی برابری جنسیتی رو به صورت عملی، نه در حرف، بتونن این رو نشون بدن و انجام بدن و سهمیه‌ای بکنن تمام لیستاشون که زن و مرد بنده مساوات باشه.
6: من فقط میخواستم این سوال بکنم، آیا در زمانی که توی ایران تحصیل میکردید در رشته علوم سیاسی یا در اینجا، آیا یک موضوع تحقیقاتی هم کاراتون هستش که معرفی بکنید که مثلا روی زمینه معینی تحقیق کرده باشید؟
4: در زمانی که من در ایران بودم، خب تحقیقات زیادی در زمانی که دانشگاه درس می‌خوندم انجام دادم، ولی پایان نامه من در مورد اتفاقا منازعه آب در دریای خزر، در دریای خزر در خلیج فارس بود اتفاقا، و این پایان نامه رو نوشتم. استاد راهنمام استاد زیبا کلام بودن که خیلی زیاد یاد گرفتم وقتی که این موضوع رو نوشتم. شما فکر بکنید این مسئله برای 15-16 سال پیش از 16-17 سال پیش،
6: بله.
4: و من الان می‌بینم که معضل خلیج فارس چقدر مهم بوده و خیلی هم از این بابت خوشحالم که تونستم یک کاری انجام بدم الانم که شما شرایط رو بهتر از من در جریانی.
6: بله، حالا اجازه بدین که چون فرصتم کوتاهه یه مقدارم با جلال یوسفی صحبت کنیم، بعد به شما برمیگردم. آقای یوسفی، شما کار تحقیقی تو سوئد نوشتید که معرفی بکنید؟
5: بله، تشکر از سوالتان. بله، کارنامه ما که نوشته کردم، دفاع دیپلومم در فاکولته درباره خود حزب چپ بود و تحقیقات می بود که آیا حزب چپ کدام نشانه از کمونیست فعلا هم داره یا نداره، و بسیار جالب بود امو کارنامه و امو هم باعث شد که من خودم فعالیت کنم در حزب چپ، به خاطر که حزب چپ سویدن ونسپارتی یعنی هدفش هست که یک جامعه برابری باشه و همبستگی، و همو دلیل بود که من یعنی حزب چپ انتخاب کردم. و حزب چپ هدفش ایسته که یعنی یعنی همگی در جامعه باید سهم بگیره و کشور آباد کنن، فرق نداره، کسی که پول داره از کم زیادتر یعنی سهم بگیره و کسی که پول کم داره یعنی چین امو اندازی خود بتانه یعنی در جامعه سهم بگیره و خدمت کنه. و در این نظر است که یعنی همگی تعلق به همی جامعه داره و جامعه باید یعنی دست کسی که یعنی توانایی نداره باید دستش گرفته شوه، به خاطر که زندگی که هست مثل یعنی یک حالت هست که آدم یک دفعه بالاست یک دفعه پایین است و فرق نداره که در کدامش هستی، باید یعنی از تو مراقبت شوه و در وقتی که کمک کرداری کمکت کنن، وقتی که خودت نیاز نداری دیگه را باید کمک کنی. و همیشه برای من بسیار زیاد جالب بود، به خاطر که من هم دمی نظر هستم که اگر کدام جلال دیگه بیای استویدن باید همون امکانات داری را که من داشتم او هم داشته باشه و همیشه قیمی میتونم یک جامعه بسیار خوب داشته باشیم در استویدن.
6: حالا میخواستم این سوال، وقتی که شما حزب چپ رو انتخاب کردین، واکنش به اصطلاح افغانستانی تبارهای ساکن سوئد در مجموع چی بود؟ مثلا آیا یه سابقه ذهنی نسبت به چپ مثبت یا منفی بوده که مثلا تعجب آور باشه یا پرسش بکنن که چرا این حزب اینها، یا اینکه نه به راحتی تونستی رابطه بگیری و مردم هم پذیرفتن و هم زبانهای سابقتون؟
5: بله، خیلی سوال خوب است. خب من یعنی دوست دارم با هموطنایم یا با فارسی زبانا آدم خوب است صحبت کنه، به خاطر که حزب چپ فعلا که است یعنی حزب چپ 100 سال پیش نیست، حزب چپ که است امروز تاریخ گذشته خود در پشت سر خود مانده و یک حزب دموکراتی است که یعنی به همگی فکر میکنه و یعنی او سیاستی را که مثلا در افغانستان حزب چپ پیش برده بود او یعنی درست نبوده، او به طریقی درستش پیش برده نشد و از امو خاطر یعنی از بین هم رفتن. و با مردم هم که در سویدن گپ میزنم در باره حزب چپ، برشان میگم که یعنی باید ما فرق بیاریم به حزب چپی که قبلا بوده و فعلی که است. ما یعنی هدف ما ایست که از طرف پارلمان یعنی رأی بگیریم و از طریق صدای مردم کسایی که برای ما رأی میده با امو اندازه ما تغییراتی را میاریم که یعنی با دموکراسی برابر هستند.
6: یعنی هم زبان‌های ما فارسی زبان‌ها، ایرانی تباران، افغانستانی تباران این موضوع رو راحت پذیرفتن که مثلا میشه حزب چپ بود و فعالیت دموکراتیک داشت برای بهتر شدن جامعه، یعنی راحت بود، یا اینکه اسم چپ مثلا دافعه ایجاد میکرد، مثلا دور میکرد آدم‌ها رو؟
5: والا دوستایی هستن که مثلا یعنی اعتراض میکنن، اما وقتی که باشان حرف میزنی اونا درک میکنن که در تاریخ اشتباهی شده در یعنی از حزب چپ سوء استفاده شده در کشورها که در اوج زیادتر مثلا یک فرد قدرت داشته، اما فعلا حزب چپ هسته یک حزب دموکراتیک هسته و ما میخواهیم صدای مردم باشیم و صدای کسایی باشیم که یعنی نمیتونن صدای خود بالا کنن و طبیعیه که یعنی کسایی که تجربه شخصی دارن یعنی از او حکومت ها طبیعیه که برشان سخت است. حتی من با یکی از دوستا حرف زدم که خودش زندانی بود در امی سیاست افغانستان که قبلا بود، با اون حرف زدم و اون هم امیر گفت که اون تاریخ است و ما نباید یک مثلا یک طرز فکر به خاطر که یک شخص اون اشتباه یعنی پیاده کرد ما نمیتونیم مثلا از او طرز فکر یعنی نفرت ببریم و باید برشان مثلا یک چانس داده شوه که بتانن رای درستش پیش ببرن. بله. و سوسیالیزم که هست یک ایدئولوژی هست که خیلی واضح است، اما طریقه به یک جامعه سوسیالیزم یعنی طریقایش فرق میکنه و حزب چپ سویدن که هسته طریقه رفورمیستیش سوسیالیزم گرفته که شباهت با سوسیال دموکرات داره و ما هیچ وقت یعنی کدام رای خشونت مثلا در دست نمیگیریم که در قدرت بیاییم و یگانه رای به قدرت رفتن این است که مردم برای ما رای بده و ما از طریق پارلمان بتونیم تغییرات را در جامعه بیاریم.
6: در واقع مبارزه پارلمانتاریستی. خب حالا از نصیبه عزیز سوال بپرسم. نصیبه تو وقتی که با مثلا بانوان خانوم های افغانستانی تبار در همین دوران مبارزات انتخاباتی صحبت میکنی، آیا یه نیروی دافعی هم در بین زنان هستش که مثلا چرا مثلا کاندید میشی، چرا فعالیت سیاسی میکنی، یا اینکه نه؟
4: تشکر. من فقط خیلی کوتاه در مورد سوال قبلیتون بگم، فکر کنم اشتباه متوجه شدم در مورد مثلا تحقیقاتی که در فکر کنم منظورتون سوئد بود. یه خیلی اشاره کوچیک بکنم که منم یک تحقیقاتی که انجام دادم در دوران فوق لیسانس هم درباره حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در زندگی افغان ها.
6: یه نیروی دافعی هم در بین زنان هستش که مثلا چرا مثلا کاندید میشی، چرا فعالیت سیاسی میکنی، یا اینکه نه؟
4: تشکر. من فقط خیلی کوتاه در مورد سوال قبلیتون بگم، فکر کنم اشتباه متوجه شدم در مورد مثلا تحقیقاتی که در

0: مخالفت با گفتگوی دولت سوئد با طالبان بود یا مذاکره با طالبان. این از این. و در مورد جواب به سوال شما، من دافعه هیچ دافعه ای ندیدم، نه تنها دافعه ندیدم بلکه خیلی تشویق شدم. خانمای افغان رو وقتی من در سراسر سوئد میرم میبینم خیلی خوشحالن و خیلی تشویق میکنن و واقعا من خیلی خوشحالم که اینقدر انرژی مثبت از همه خانم ها میگیرم وقتی میبینم در سراسر سوئد و تشویق میکنن. اینی که خودشون شاید نمیدونم حالا به هر دلیلی نمیتونن وارد فعالیت سیاسی بشن، ولی تا جایی که تونستم تشویق کردم که لااقل در انتخابات شرکت کنن، در رای گیری شرکت کنن و از حق رأیشون که سویدن بهشون این حقو داده استفاده بکنن برای اینکه بتونن جلوی اون مثلا همین مذاکره با طالبان که زنان افغانستان رو دولت سوئد به راحتی فروخته به طالبان و رفته با اونا مذاکره میکنه، درباره همین مسائل که ما باید خودمون آگاه باشیم که در کشوری که زندگی میکنیم نباید طالبان پاش باز بشه اینجا و سوئد بتونه این سفارت افغانستان رو که در حال حاضر حالا نیم بسته نیم باز هست این رو دو دسته تقدیم میکنه به طالبان و ما رو بفروشه بهشون.
1: بله میدونم که جایی هستی که باید به کارهای دیگه پردازی، واسه همین سوالاتم رو پشت سر هم مطرح میکنم. یکی از سوالاتم اینه که فکر میکنی که نتیجه این انتخابات که تا یک شنبه آینده همه چیز مشخص میشه به کدوم سمت پیش میره؟
0: یک مقدار پیش بینیش سخته. تا هفته همین دو روز پیش خب خیلی نتایج واضح بود، یعنی اختلاف بین بلوک چپ و بلوک راست خیلی واضح مشخص، یعنی بیشتر بود، ولی در همین از دیروز تا حالا پریروز تا حالا یک مقدار داره نزدیک میشه این اختلاف بین بلوک چپ و راست و خوشبختانه هنوز 7 روز دیگه تا پایان انتخابات باقی مونده و من امیدوار هستم که بلوک چپ سوسیال دموکرات و ونستر میلیو و سنتر که در مرکز هست در حال حاضر بتونه لاقل یک دولت با هم تشکیل بدن و بتونن با هم به تفاهم برسن و مذاکره بکنن و امیدوارم که بلوک چپ ببره. یعنی البته هنوز هم این سیگنال ها هستش که بلوک چپ احتمال داره ببره، ولی تا روز انتخابات خیلی باقی مونده.
1: البته یه سوالی که الان از شما میپرسم حتما از جلال یوسفی هم خواهم پرسید. به نظر شما این بار هم اگر بلوک چپ ببره، چون شما با سوسیال دموکرات ها و سنتر دولت مشترک تشکیل دادیم، ولی حزب چپ تقریبا میتونم بگم شاید 20-25 انتخابات همیشه با رأی کوچک خودش ولی تأثیر بزرگ روی سرنوشت انتخابات و پیروزی حزب سوسیال دموکرات توی انتخابات داشت، ولی هیچ وقت فرصت اینو نکرد در دولت شرکت بکنه. حالا اسمای متفاوت قالی پشت در و این چیزا براش گذاشتم. فکر میکنی که در این دوره، حالا نوشی دادگستر هم گفته که ما نمیپذیریم که در دولت باشیم، حالا یک این که آیا فکر میکنی سوسیال دموکرات ها اینها رو میپذیرن، دومی که در این مورد حزب محیط زیست چه نقشی پیدا میکنه؟
0: خب همونطور که گفتین نوشی دادگستر خواستار چند تا پست وزارت شده و این خواست رو قبلا هم ونستر مطرح کرده بود با دولت قبلی که البته سوسیال دموکرات ها در دوران سوسیال دموکرات ها مطرح بود. و یک مسئله رو بهتون بگم که خودتونم میدونین سیاست یک مسئله هستش که قابل تغییر، تغییر پذیره، یعنی این نیستش که ما بگیم 2 به علاوه 2 میشه 4، همیشه نتیجهش ممکنه 5 بشه 10 بشه 100 بشه، بنابراین یک غیر قابل پیش بینی هست، ولی بستگی داره دیگه، چون ونستر با سنتر به هیچ عنوان نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. بعد این معضل رو باید سوسیال دموکرات ها حل بکنن که آیا ونستر رو میخوان یا سنتر رو میخوان. اگه سنتر رو میخوان، ونستر رو چطوری راضی بکنن که بهشونن بتونن باهاشون معاهده ببندن، مذاکره بکنن درباره مسائلی که لااقل اگه پست وزارت نمیدن یک سری مسائلی که ونستر میخواد پیش ببره اونا رو قبول بکنن. یک مقدار محاسبه ها، سناریوهای مختلفی وجود داره و محاسبه های مختلفی که فکر میکنم وظیفه سنگین مگدالینا اندرسون میشه که بتونه این مسئله رو حل کنه. و اما حزب محیط زیست رو من امیدوار هستم که سوسیال دموکرات ها با، چون یه سری گفتم سناریوهای دیگه وجود داره، من شنیدم حتی کوده احتمالش هست که سمت سوسیال دموکرات ها بیاد، ولی من احتمالش دارم که، یعنی میبینم که احتمال داره که احتمال قوی سوسیال دموکرات ها و میلیو 100% هستش، ولی همزمان میلیو هم گفته، میلیو پارتیت گفته اگر ما رو در دولت قبول نکنین ما رأی منفی میدیم و اینها هم همین درخواست رو کردن. دقیقا باز هم گفتم که این سوسیال دموکرات ها هستش که میتونن این موزل رو باید حل بکنن که اگه میخوان دولت تشکیل بدن و نخست وزیر بشن.
1: چون شما گفتید که

0: تر میخوای تشریف ببرید، بذار این سوالم ازتون بپرسم. این تاکید حزب سوسیال دموکرات برای اینکه به اصطلاح شرکای تشکیل دهنده دولتش کی باشن، بیشتر نظرات در واقع ایدئولوژیکشه یا اینکه میخواد که به اصطلاح تنظیم قدرت به هم نخوره؟
1: ببینید، سوسیال دموکرات ها البته توی کمون ما، توی کمون یرفلک ما هستیم، اینو مطرح کردن که سیاست ریاضیه، متمتیکه. یعنی برای سوسیال دموکرات ها ارزش هاشون مهم نیست، ایدئولوژیشون مهم نیست، مهم اینه که این متمتیک، این ریاضیشون با کی میخوره، با کی میتونن مثلا اون شماره ها رو بالا پایین بکنن یا دولت تشکیل بدن. و ما در سراسر سوئد میبینیم که 60 کمون در سوئد سوسیال دموکرات ها با مدرات ها هستن، و همچنین سوسیال دموکرات ها به واضح گفتن که ما لینیه مهاجرت، شرایط سخت مهاجرتی که بلوک راست در طی این ماهای اخیر بنا کرده رو ما پیش میبریم. بنابراین سوسیال دموکرات ها یک مقدار، یعنی من احساس میکنم خیلی مزبزب هستن، نمیدونن دقیقا باید چی کار بکنن، ولی امیدوارم که یک تغییراتی به وجود بیاد و اینکه اونها واقعا روی ایدئولوژی که دارن وایستن و همونو پیش ببرن، همکاری بکنن با میلیوپارتی و با ونستر، همچنین با سنتر، و یعنی به خیر سوئد تموم بشه. چون سوسیال دموکرات ها یه سری سیاستاشون مشترک با مدراتن، یه سری سیاستاشون مشترک با کوده، یه سری سیاستای مشترک با نمیدونم با هر حزبی توی یه مسئله بالاخره اشتراکاتی دارن. ولی امیدوارم که آنچه که برای مخصوصا ما مهاجرین خوب هست، همون رقم زده بشه و اون هم باز هم در دستای ما هست که ما چقدر میتونیم رأی مردم خودمون رو به احزابی بدیم که به نفع ما هست. یعنی ما پریوریتیرینگ ها یا اولویت ها رو باید در نظر داشته باشیم. اولویت ما چیه؟ من بعضی مواقع سوال میپرسن ازم، بهم میگن که خب میلیوپارتی میخوان پول بنزین و نمیدونم دیزل رو گرون میکنن، ولی من فکر میکنم اولویت ما باید مسئله مهاجرتی، اقامت های دائم، مدبشکاپ و این مسائل باشه. وقتی که اون مسائل حل شد، خب پول بنزین دو کرون یک کرون بالا پایین میشه دیگه، اون آینده ما رو به هر حال اونقدر تحت تاثیر قرار نمیده که مسائل مدبشکاپ و اقامت تاثیر میذاره. بنابراین من امیدوارم که آنچه که به خیر مردم ما و آنچه که برای مهاجرین مخصوصا خوب هست، ادغام اجتماعی، بازار کار، این مسائل بهتر بشه که دولت خوب تشکیل بشه.
0: به نظر من میاد که شما نه فقط دونده خوبی برای زندگی هستی، آدم دقیقی هم هستی برای اینکه راه‌های سیاسی خودت رو پیدا بکنی. برای این دونده ماراتن سیاست بهترینا رو آرزو می‌کنم. و اگر که قرار بود که زودتر برید که من بیشتر مزاحمتون نمیشم، بقیه گفتگو رو با جلال یوسفی ادامه میدم. من از طرف من دیگه میتونید تشریف ببرید و به کارهای انتخاباتیتون برسید.
1: خیلی
0: ممنونم که تشریف آوردید و در این گفتگو شرکت کردید.
1: تشکر از شما که این فرصت رو به اختیار من قرار دادین، و برای آقای یوسفی هم آرزوی موفقیت میکنم، و تشکر از شما و همکارانتون و بینندگان عزیزتون. خدا نگهدار.
0: متشکر. خدا نگهدار. خدا. خب آقای یوسفی، حالا با هم دیگه صحبت کنیم. الان صحبت سر این بود که به هر حال نوشی دادگستر تقاضای حضور در دولت کرده در صورت موفقیت جناح چپ، و این تقاضا سالهاست که هرگز عملی نشده. حزب چپ وفادار بوده به همپیمانی با حزب سوسیال دموکرات، ولی حزب سوسیال دموکرات مثل این که وفاداریش به احزاب دیگه راحت تر صورت میگیره تا به حزب چپ. نوشی دادگستر میگه ما دیگه قالی پشت در یا دورمتان نخواهیم بود. به نظرت این دفعه این اتفاق میفته یا نه؟
2: بسیار سوال خوب است، و ما هم یعنی امیدوار هستم که رای ما کافی باشه که سوسیال دموکرات یعنی بتونه ما را انتخاب کنه، به خاطر که اگر بر سوسیال دموکرات دو انتخاب به سنتر پارتی را بگیره یا ونس پارتی را در حکومت، خو طبیسته که کتما زیادتر ایدئولوژیشان یعنی نزدیک است. اما به دلیلی که خب سویدن یک سیستم داره در پارلمان که ازبای کوچیک هم میتونه بسیار یک قدرت کلان داشته باشه، به دلیلی که اکثریت گرفته شده در پارلمان، و به او دلیل به حزب چپ همیشه یعنی ایدئولوژیش بسیار مهم بوده. این نبوده که آیا ما در دولت باشیم یا نباشیم، گرچه که برای ما زیاد مهم بوده که در دولت باشیم، اما یعنی او کم مهم نبوده که خواسته باشیم که مثلا انتخابات دوباره برگزار شود یا ای که سوسیال دموکرات به ای چیز یعنی به یک جایی برسه که بخواه با یک عضو طرف راست بتانه همکاری کنه. به او دلایل ما همیشه با ایشان بودیم و رای مثبت برشان دادیم، به خاطر که مثل که خانم دیتا بار گفت، یعنی خیر سویدن زیادتر بر ما مهم بوده. و در این انتخابات عضو ما گفته که ما میخواهیم در دولت باشیم و این بسیار برای ما زیاد مهم است، اما ما فکر میکنم کل گپ در خود نتیجه انتخابات تعلق داره و انتخابات وقتی که تمام شد باز میبینیم که مثلا رأی چه قسم است و در اوجه باز میشه که بین حزب تفاهم بیاید که کی در قدرت باشه و کی نباید باشه. اما اگه تو یک سناریو بیاید که حزب چپ مثلا رایش خیلی زیاد نباشه، باز در او حالت ما مجبور هستیم که از سوشال دموکرات ها حمایت کنیم حتی اگه در حکومت ما را هم نگیرند.
0: بله آقای یوسف، به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم به نظر شما استقبال افغانستانی تبارهای ساکن سوئد در مورد این انتخابات استقبالشون به چه صورت، محدود یا وسیع هستش؟
2: من فکر میکنم که در انتخابات های قبلا یعنی کدام یعنی توزیاد مردم شوق به سیاست نداشتن و به مو دلیل تغییرات هایی را که در این 4 سال ما میبینیم در بخش قوانین های مهاجرین و یعنی رفتار مردم با مهاجرین، به نظر من این سال بسیار زیاد فرصت خوب است برای کل مهاجرین و مخصوصا به فارسی زبان ها و افغان ها، که اگر ما خود ما مثلا صدای ما را بلند نکنیم خب صدای ما بالا نمیشه و یکی دیگه یعنی عوض ما تصمیم میگیره. و ما تا جایی که با هموطنهای حرف زدیم کلشان یعنی بسیار زیاد علاقه مندی نشان دادن در این انتخابات و میخواین که اشتراک کنن و ما برشان گفتیم که فرق نداره در کدام حزب رای میتین، مقصد امو حق رایتان استفاده کنین. اگر حزب چپ انتخاب کنین خب خوبتر است، به خاطر که قوانینایی را که حزب چپ میخواد پیش ببره در سویدن کلش یعنی یک کشور همبستگی است و یعنی یک احساس با آدم میتن که مثلا در سویدن میتنی تو خود مثلا مثل یک سویدنی احساس کنی، قانونای نباشه که مثلا مخصوص به مهاجرین باشه و قانونای باشه که مخصوص به سویدنی ها باشه، یعنی
0: شهروند سوئد باشی مثلا، احساس
2: شهروند سوئد باشی و خود هیچ وقت احساس شهروند دوم کشور نکنی. و با او دلایل به نظر من زیاد مردم بیدار شده و میخواین که شرکت کنند در این انتخابات. امی هدف امی یعنی نظر ما است که کتشان حرف زدیم.
0: بله خیلی متشکر که توی این گفتگو شرکت کردی و دعوت ما رو پذیرفتی. یک بار دیگه ازت سپاسگزارم.
2: تشکر از شما که بر ما موقع دادین، گرچه من 4 ساله بودم که از افغانستان برآمدیم، فارسی ما قدر زیاد خوب نیست، اما بسیار زیاد خوشحال شدم که در این پروگرامتون آمدم.
0: من برای فهمیدن حرف شما هیچ مشکلی نداشتم و میخواستم اینو بگم، اونقدی که شما درست صحبت کردی بقیهش اگر قابل فهم نباشه مشکل شما نیست، مشکل مخاطبه که ما باید این همه راه رو شما آمدی بقیه رو هم باید ما بیاییم. و خیلی ممنونم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
2: تشکر، ممنون، خداحافظ.
0: خداحافظ شما.

0: رادیو رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: در بخش پایانی میریم سراغ همسایه ها، پادکست حمیدرضا احمدی. یک آنالیزی کرده از تلویزیون ایران اینترنشنال، پشت پرده حقیقتی که پنهان ماند، پروپاگاندا، صنعت رویافروشی، مأموریت ویژه مدل رسانه‌ای.
2: سال هاست که به نظر میرسه هیچ رسانه فارسی زبونی نتونسته با ایران اینترنشنال رقابت کنه.
3: برای ایران اینترنشنال از عملیات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران هست.
4: در حمایت از مردم ایران.
5: حمایت از مردم ایران.
2: این کانال صدها کارمند داره، ده ها خبرنگار تو کشورهای مختلف و نفوذی در داخل ایران که از هیچ شبکه ماهواره‌ای تا حالا ندیدی. اما اخیراً توییتر که میچرخم یه چیز عجیب دیدم. این امپراتوری رسانه‌ای که ساخته داره یکم ترک برمی‌داره و عجیب اینه که این ترک‌ها، این ضربه‌ها از طرف طرفدارای حکومت نیست، از طرف مخاطبای دو آتیشه خودشه. کنجکاو شدم برم دنبال این که دقیقاً چرا دارن مخاطب از دست میدن و هرچی بیشتر گشتم و بیشتر نگاه کردم فهمیدم سوالم از اساس اشتباهه. سوال اصلی یه چیز دیگه است. ایران اینترنشنال از روز اول مأموریتش چی بوده؟ واقعا برای چی ایجاد شده؟ هدفم اینه که بفهمم این رسانه چجوری کار میکنه، چجوری یه سری آدمای باهوش و عاقل به عنوان مخاطب ایران اینترنشنال جذب سیستم فکری میشن، طرفدار جنگ میشن، از اقداماتی حمایت میکنن که چند سال پیش حتی تصورش هم نمیکردن. برای جواب دادن به این سوال دیدم با حدس و حدیث و نگاه کردن به یه مش توییت میتونم درست جواب بدم، بعد برم سراغ متخصصش معین که جامعه شناس و متخصص شبکه‌های اجتماعی. 2 میلیون توییت 6 ماه گذشته رو شخم زدیم، 20,000 زیرنویس ویدیو یوتیوبشون رو هم دانلود کردیم. چیزی که پیدا کردیم تقریبا همه فرضیات اولیه ما رو به هم ریخت. تو این ویدیو 4 تا مسیر رو با هم میریم. اول به مقیاس ایران اینترنشنال نگاه میکنیم، بعد الگوهای تکراری تو محتواشون رو میبینیم، نمادها و اسطوره‌هایی که استفاده میکنن، بعد هزاران ویدیو یوتیوب و میلیون ها توییت 6 ماه گذشته در مورد این کانال رو بررسی کردیم، نتیجه اونا رو میگیم و در آخر ردپای مالی اینترنشنال رو دنبال میکنیم تا ببینیم پول از کجا ممکنه اومده باشه و مهمتر هدف چیه. قبل از اینکه این پروژه رو شروع کنم همه ی این کانال‌های ماهواره‌ای کم و بیش توی سطح می‌دیدم، مثلا بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و من و تو و اینا همش از نظر حس و حال برام بیشتر نزدیک بودن به همون کانال‌های لس آنجلسی 2 دهه پیش که محتوایی نداشتن، مدام مردم بهشون زنگ می‌زدن، مدام درخواست کمک مالی می‌کردن.
6: بفهمید
2: منظورم اینه که هیچ کدوم از نظر ابعاد، از نظر مقیاس به بودجه چند صد میلیونی و چند ده هزار کارمندی صدا و سیما نمیرسن، قطعا نمیرسن. ولی تو طول این پژوهش فهمیدم با اینکه بودجه ایران اینترنشنال خیلی کمتر از صدا و سیما است، که به عددهای دقیقش هم بعدم میرسیم، زمین تا آسمون با بقیه کانال‌های فارسی زبون فرق میکنه. هم از نظر بودجه فرق میکنه و هم از نظر استراتژی محتوا. هممون میدونیم که صدا و سیما سال هاست که مخاطباش از دست داده. اعتبار خبریش یه زمانی نزدیک به 100% جامعه بود، الان شاید در بهترین حالت 20% جامعه باشه. و بقیه مخاطبا کجا رفتن؟ بخش بزرگی رفتن سراغ شبکه‌های اجتماعی و بخش بزرگی هم رفتن طرف ایران اینترنشنال. طبق تحقیقات گمان، که نظرسنجی خیلی علمی نیست ولی تنها چیزیه که داریم، ایران اینترنشنال با 54% پر مخاطب ترین رسانه فارسی زبانه، صدا و سیما 12%. و سوال اینه که چرا؟ چی باعث شده بیننده ها از صدا و سیما مهاجرت کنن، نه به بی بی سی فارسی لزومن یا من و تو، بلکه به ایران اینترنشنال، بلکه مشخصا به ایران اینترنشنال؟ قبل از بررسی دیتا، فرض من این بود که ایران اینترنشنال هم صرفا یه سوگیری خبری ساده داره، مثل CNN که وقتی بمبی روی غزه میفته میگه بمب فرود آمد و چند نفر کشته شدن، اما آمدانه نمیگه چه کسی اون بمب رو انداخت. اما وقتی با معین الگوها رو درآوردیم، دیدیم که با یه مهندسی چند لایه‌ای طرفیم که کارش خیلی عمیق‌تر از یه سانسور یا یه بایاس ساده است.
4: یعنی که از یک سو شما صدا و سیما رو دارید که خودش یک ابزار سرکوب و طرد و پروپاگاندا است، و از طرف دیگه شما وضعیتی رو باش روبرو هستین که انواع و اقسام نابرابری ها، تبعیض ها، فشار معیشتی، شکاف دولت ملت، و تو این بستره که این حجم از مخاطب و این حجم از نارضایتی و کینتوزی رو به خودش جذب کرده و داره سازماندهی میکنه. و فراتر از یه رسانه عادی، رسانه بدیلیه که میتونست نقش بهتری ایفا کنه در گردش آزاد اطلاعات، صدای حذف شدگان باشه، به عنوان یک پروپاگاندا، یک فیک نیوز هم حتی نیست، فراتر از اون.
2: زبانشناسا میگن برای اینکه یه ایدئولوژی جا بیفته اول باید ادبیاتش رو درست کرد، کلمات و مفاهیمش باید نورمالایز بشه. این شبکه برای تغییر ذهنیت مخاطب دست روی یکی از حساس‌ترین نقاط گذاشته، و اونم حسرت شکوه باستانی ایران.
6: این سلطنت طلب‌ها افکار عمومی رو به گونه‌ای آماده و مهیا می‌کنن که جنگ، مخصوصا جنگ 12 روزه، یه جنگ رهایی بخشه، جنگی که اون اسطوره‌ای که قبلاً ماها، یعنی کوروش کبیر اومده یهودی‌ها رو نجات داده، اینها قراره جبران بکنه. و اتفاقا جالبه که تو گفتار نتانیاهو بارها از ضحاک، کاوه، کوروش اینها استفاده میشه.
7: کمک مالی کرد کوروش کبیر که بیت المقدس یهودی اون نیایشگاه ملی نیایشگاه
8: از ملت یهود رو از اسارت آزاد کرد، حقوق اونها رو احیا کرد،
3: و بعد از اینجا ارجاع میده به داستان کوروش کبیر و اینکه چطور 2500 سال پیش کوروش کبیر یهودیان رو آزاد کرد،
9: و نصب تصاویری از ترامپ در اسرائیل و مقایسه او با کوروش. نتانیاهو هم در پارلمان رئیس جمهوری آمریکا رو بهترین دوست اسرائیل توصیف کرد.
10: یکی از دلایلی که خب خیلی اسرائیلی ها مردم اسرائیل با مردم ایران رابطه نزدیکی دارند همیشه، همین اتفاقی که
2: ایرانی نیستن بلکه نیروی اشغالگر و عرب و عرب پرست هستن.
11: تمام مشکلات موجود در ایران حاکمیت مافیایی اشغالگر جمهوری اسلامی است.
8: حکومت ایران نیست، یک نیروی اشغالگر متخاصمه.
12: اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگید.
13: مافیا اشغالگر اسلامی به میهن ما تحمیل کرده.
12: اینه که به نظرم حکومت اشغالگر در ایران
13: شد، و اینکه این حکومت و این مافیای اشغالگر اومده
14: هر چه زودتر سفرهای رژیم اشغالگر اخراج بکنن،
15: عنوان رژیم اشغالگر برخورد میکنه.
16: آخر بعضی ها متاسفانه هنوز بر این تبلی میکوبن که اسرائیل اشغالگر هست.
2: فارغ از اینکه چقدر با حکومت فعلی مخالف باشیم یا از عملکردشون متنفر باشیم، از نظر تاریخی و جغرافیایی اونا هم به اندازه من و شما ایرانی هن. اما اینترنشنال با بیگانه نشون دادن حکومت یه خط‌کشی عجیب انجام میده. وقتی حکومت داخلی تبدیل میشه به اشغالگر بیگانه، حالا چهره های خارجی

0: عهد کوروش کبیر باعث میشه که تغییر حکومت، رژیم چینج، بازگشت به یه اصالت تاریخی جا بیفته.
1: یک اضطراب جمعی رو داره وانمود میکنه که پدر که در این ساختار نماد ضحاکه، خب نماد ستمگریه، به ما ستم کرده، به خانواده ستم کرده، حالا ابوهایی هستن در بیرون که به کمک پدر جدید که رضا پهلوی و کاوه هست اون اقتدار رو، اون ضحاک رو از میان میبرن. و این خیلی نشانه عجیبیه که حتی مثلا به مراد ویسی هم میگفتن ابو مراد و اینا. این یک بار عاطفی رو هم میاره و این که مثلا ترامپ و اینا دیگه دشمن خارجی نیستن، عموهای ما هستن.
0: در همین راستا کلماتی مثل جاوید دام و گارد جاوید وارد ادبیات روزمره همه ما میشه.
1: استفاده از این اصطلاحات مثل حال جانفدا و به خصوص جاویدنام از این جهتی که فاصله بگیره با اون مفاهیمی که در گذشته بود، مثلا شهید. شهید حالا زیر گفتمان اسلامی عمدتا تعریف میشه، ولی جاویدنام میتونه چند تا پیام رو برسونه. در وهله اول جاویدنام همتراز با جاوید شاهه و این پیام رو میرسونه که گویی اینها سربازان شاه هستند، سربازان نامیرای شاه هستند.
2: البته مصادف بود با صدومین روز جاویدنام شدن جمعیتی که در ایران به دستور شاه و به فرمان شاهزاده رضا پهلوی به خیابون اومد در شبهای 18 و 19 دی ماه.
1: این جاویدنام در حقیقت هم تلایی کننده اون گفتمان سیاسی پشتشه، یعنی یادمون نره که در اعتراضات دی ماه این جاویدنام ها اومدن در خیابان، شاه رو صدا زدن، سربازان شاه بودن و قتل رسیدن و این جنگ هم به نوعی انتقام هم بود، یعنی همون خونخواهی که اشتباه کرد.
0: وقتی در لایه اول هویت طرفین جنگ عوض شد، حالا وقت فروختن خود جنگه. اما هیچ کس مستقیم نمیگه که مشتاق جنگ باشین، یعنی کسی جنگ کلمه بار منفی داره، کسی میگه مشتاقشین. جنگ قبل از اینکه روی زمین اتفاق بیفته باید تو ذهن افکار عمومی فروخته بشه و چه راهی بهتر از اینکه به کشتار بگی عمل جراحی بی خطر و یا مداخله بشر دوستانه.
3: مثلا این مداخله بشر دوستانه رو در واقع به شکلی
4: مداخله بشر دوستانه محسوب میشه و باید از اون حمایت کرد.
3: در رابطه با مسئله اساسا مشروعیت مداخله بشر دوستانه نظامی یک جانبه،
5: کشورهای دیگه حق دارن مداخله بشر دوستانه کنن
6: و کمک انسان دوستانه یا مداخله بشر دوستانه داشتیم.
1: ما پدیده رو بریم مثلا قاب‌بندی یا فریمینگ، مثلا متخصص‌ترینش در مورد جنگ. خب این معمولا با واژه و اصطلاح به نام جنگ و تجاوز خارجی، دشمن خارجی و اینها معرفی نمیشه اساسا، بلکه مداخله بشر دوستانه، چیزی که حتی خود رضا پهلوی و دوستانش هم خیلی روش تاکید داشتن، با مداخله بشر دوستانه مثلا قاب بندی جنگ صورت میگیره. نهایتا هدف جمهوری اسلامی، هدف مردم ایران نیستش، هدف غیر نظامی اصلا نداره این جنگ.
7: حالا در رشته تخصصی خودم که پزشکی هست میتونم با این مقایسه بکنم که اینها سمپتوم ها یا نشانه های یک بیماری بسیار بسیار بدخیم هستند.
8: جمهوری اسلامی یه نقطه سرطانی،
9: این یک سرطانی است که باید حذف بشه و به نوعی جراحی بشه.
1: یک قده سرطانی وجود داره، این قده سرطانی به وسیله یک جراحی که هم بمب‌های رهایی بخش یا جنگ هست، حتی اسمش گذاشتن مداخله بشر دوستانه، اگرچه درد داره، اگرچه خون ریخته میشه، ولی محدوده، کمه. خب یا اینکه این زیرساخت‌هایی که نابود میشه و اینها چیزی نیستش، میدونی؟ اینها زیر ساخت ما 45 هزار نفر کشته شدگان ما هستن، جاویدنام های ما هستن. یه اصطلاحی هم استفاده میکردم، حالا نمیدونم بگم یا نگم، من خودم خیلی خندیدم به کسایی که مثلا از زیر ساخت هایی میدونید میکردم، میگفت یه هشتگی زده بودن زیر ساخت بکن و اینجوری بودش که میگفتم آقا چیه این زیر ساخت و زیر ساخت صحبت میکنید، میسازیمش.
5: بخشی از اونها به هر حال زیرساخت کشور، بخشی از اونها به مردم آسیب میبینه، اما پیش از آن که آسیب به مردم بزنه ابزار حکمرانی حکومته که از بین میره. همه عقبه این بخش های نظامیش، موشکیش، سرکوبش، همه اینها به کمک همین پول و ابزاری هست که همین نیروگاه هایی که برق برشون تولید میکنن و همین پالایشگاه هایی که برشون پول تولید میکنن.
0: لایه سوم خفه کردن هر صداییه که این روایت رو زیر سوال ببره.
1: بدین و مخالفان جنگ به این ایده و این فروش رویا میتازند، شدیداً حمله میکنن، فضا رو اصطلاح مسموم میکنن و به یه نوعی، به خصوص اینو تو بازه اعتراضات و بعد از اون میبینیم که فضا رو به نحوی مدیریت میکنن که حالا تو اصطلاحات علوم اجتماعی و مطالعات رسانه یا اصطلاحی هست به نام مارپیچ سکوت.
0: ویدیوی انفجار اوین رو یادتون میاد؟ سال پیش یه ویدیویی پخش شد، اول توی توییتر بعد ایران اینترنشنال.
10: ساعت 2 بعد از ظهر تهران 25 خرداد 1404 بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی هست. در پی این حمله سردر ورودی این زندان فرو ریخته و گزارش هایی از ریزش دیوارهای زندان زنان هم منتشر شده
0: که طبق پژوهش سیتیزن لب در اومد که این ویدیو کاملا فیکه و دلیل پخشش این بوده که تشویق کنن مردم معمولی حمله کنن به زندان اوین و زندانیان سیاسی رو آزاد کنن. مثل این که هدف این بوده. همچنین چند ماه پیش یه پژوهشی مزدک آذر روی 4500 ویدیوی اعتراضات دیما انجام داد که نشون داد در واقعیت فقط 17-18% ویدیوها شعارهای سلطنت طلبانه داشتن، اما تو ویدیوهای انتخابی اینترنشنال این عدد 81% بود.
11: اصلا میبینیم که رسانه های جریان اصلی در واقع پر مخاطب از جمله ایران اینترنشنال و بی بی سی چگونه بازتاب دادن این اعتراضات رو؟ آیا جریان سیاسی خاصی رو در واقع بیشتر برجسته کردن؟ اینترنشنال ما متوجه شدیم یه چیزی هلوهوش 400% بزرگنمایی به نفع شعارهای آقای پهلوی و یا اون جریان سیاسی خاص عمل کرد که
0: دروغ لازم نیست کاملا 100% ساختگی باشه، کافیه فقط تیکه ای از واقعیت رو نشون بدی که با روایت های دیگه بخونه. و در نهایت لایه چهارم یعنی اعداد. من فکر میکردم که آمار تلفات حداقل یه عدد ثابت بمونه.
1: اولین بار 12,000 نفر، بعد 15,000 نفر، بعد 36,000 نفر، بعد اینجوری شد که عددها جابجا شد رو 45,000 تقریبا تثبیت شدش.
12: تا حالا جاویدنامان عزیزمون چند تا شدن؟ اونهایی که من ثبت شده دارم غیر از اونهایی که یه تعداد هنوز نخوندم، یه تعدادم دارم که هنوز ثبت نکردم. سه تا اجازه بدید سه تا آمار رو اینجا خدمتتون بگم. اونایی که ثبت شده من دارم 3,222 نفر.
1: رمت حاشیه در موردش وجود داره؟ یکی خب میتونیم بگیم به عدم شفافیت و اینکه خود حکومت اجازه نمیده مثلا کنشگران و مستبد بیان اون رو بررسی بکنن، این یه بحثش. ولی خب از جهتی هم میدونیم که به نقل خیلی از حالا حتی مورخین مثل عباس امونه تو اینا میگن که یکی از بزرگترین سرکوب های تاریخ معاصر ایران. پس در مورد گستردگیش شکی نداریم، اما مسئله اینجاست که جان انسان ها چه یک نفر باشه چه صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر، جان انسان مسئله کرامت انسانی هم. مثلا بو عزیزی در تونس وقتی کشیده میشه خودش یک بهار عرب رو ایجاد میکنه، یا مثلا امینی در 401. یعنی مسئله اینه که مسئله دادخواهی، مسئله اینکه جان انسان ارزشمند هست اساسا به کنار میره. اینجا فقط اهداف سیاسی داره دنبال میشه. میان اعداد مختلفی رو اشاره میکنن که یکی جنگ رو توجیه کنن، یعنی بگن ببین داره نسل‌کشی در ایران صورت میگیره، این هولوکاسته. خب از توی دیگه میگن که ببین این صحبت هایی که بعدا مثلا در اومد وایرال هم شد، مثلا کیوان عباسی تو مجره رئیس تلویزیون من تو اومد گفتش ما نتونستیم.
13: تو بعد میشه میگن چرا ما نتونستیم مثل فلسطینی ها این خارجی ها رو جذب کنه؟ سوال منه چرا نتونستیم؟ چرا فلسطینی ها اینجا تظاهرات میکنن، خارجی ها میان باشون جوین میکنن، چرا به مال ما جوین نکردن؟ تقصیر کیه؟
14: اروپایی ها
13: تقصیر کیه؟ تقصیر کیه؟ ما نتونستیم بفروشیم که 45,000 42,000 تا از هموطنهای ما تو 24 ساعت کشته شدن. تقصیر ماست؟ تقصیر کیه؟ ما خودمون تو من و تو تا الان اسمی که در آوردیم نمیدونم شاید 1000 رو چند تا استالا بچه ها ما در آوردیم 1300 این عملا اعترافیه که میگه مسئله دادخواهی و عدالت نیست، مسئله ایجاد خونخواهی دست جمعیه و برای این کار هرچقدر عدد بزرگتر باشه مجوز ویرانی راحت تری صادر میشه. تا اینجا فهمیدیم اینترنشنال چی میگه و چطوری روایت میسازه، اما سوال بعدی این بود که چطوری این پیغام بین کل جامعه پمپاژ میشه. برای پیدا کردن جواب مهم پیشنهاد داد بریم سراغ معدن اصلی دیتا، یعنی توییتر.
14: شما در توییتر فارسی میبینید که حدود 2 میلیون فالوور داره و جز دومین اکانت پر فالوور فارسیه. یا در اینستاگرام فارسی با بیش از 18-19 میلیون فالوور جز 5 اکانت پر فالوور فارسیه.
1: ببینید اون مسئله بولد سیاسی اینجا اول مطرح میشه و اینجا فریمینگ میشه، بعدش میاد تو جای دیگه مطرح میشه. از این جهت توییتر خیلی مهمه. تو اینستاگرام عمدتاً روی ریلز و تصاویر و اینا میتونن مانور بدن، اما استدلال های متنی توی توییتر شکل میگیره و اساساً این استدلال هاست که بعداً توی جریان های دیگه کانالیزه میشه.
13: برای بررسی دقیق‌تر رفتیم سراغ بازه زمانی اعتراضات دیماه. این دوره رو به 3 بخش تقسیم کردیم: قبل از قطعی اینترنت، حین قطعی اینترنت و بعد از وضع شدن دوباره اینترنت بین‌المللی. فرض منطقی من چی بود؟ این بود که وقتی اینترنت

0: محتوا و گفتگو بیاد پایین، اما دیتا دقیقا برعکس این رو نشون میده.
1: بازه 8 تا 11 تا 18 یعنی یک بازه 10 روزه در برهه اعتراضات ما 278,000 تا توییت داریم. خب حالا میریم تو بازه ای که اینترنت قطع میشه به صورت کلی تا وصل شدن مجددش، یعنی از 19 دی تا 11 بهمن. تو این بازه تقریبا 2 برابر میشه، یعنی خب بازه زمانیش هم حدود بازه 20 روز است. خب ولی نکته مهم اینه که ما کلن با قطعی اینترنت روبرویم. نتیجه گیری اینه که یه بخشی از این فعالیت تولید محتوا انگار عادی نیستش. بخشش فعالیت باطیه، بخشش فعالیت ترول هاست، بخشش شبکه دایاسپورا هست که در خارج از کشوره.
0: این حرف فقط یه حدث و گمان ساده نبود، پشتش تحلیل شبکه خیلی پیچیده‌ای بود. وقتی کل دیتاهای این 43 روز رو روی گراف پیاده کردیم، دیدیم کلن 5 کوچه اصلی وجود داره.
1: توی بازه 42 روزه اعتراضات ما 5 تا خوشه رو شناسایی کردیم. 3 تا خوشه اصلیش توی بازه اعتراضاتی که خوشه های اکانت های ایران اینترنشناله، یعنی در حدود این 1,000,000 محتوا 32% متعلق به خود اکانت های ایران اینترنشنال، یعنی حجم وسیع این رو دارن ریتویت میکنن، منشنش میکنن و در مورد خود چند تا اکانت شبکه صحبت میکنن. دومیش با حجم در حدود 28% اکانت های رضا پهلوی و سلطنت طلبان.
0: در روزهایی که اینترنت داخل ایران قطع بوده، بیش از 70% از کل اتمسفر توییتر فارسی فقط توسط این 2 گروه کنترل و تولید محتوا می‌شده. یه اکو چمبر، یه اتاق پژواک بی‌نقص که صداهای خودشون رو

0: به نفع مثبت بوده به ایران اینترنشنال. این عدد رو تایه ذهنتون نگه دارین، چون یه جای دیگه در ادامه میرسیم که بعد از باز شدن اینترنت این عدد چه اتفاقی براش افتاد. اما قبلش باید بفهمیم که پول روشن نگه داشتن این موتور عظیم پروپاگاندا چقدره و از کجا میاد. آخرین مسیر دنبال کردن پوله. از اختراع دستگاه گوتنبرگ تا الان رسانه همیشه از یکی از این سه راه تامین مالی می شدن، یا تبلیغات میفروختن، یا خود روزنامه رو میفروختن، یا اشتراک میفروختن. ایران اینترنشنال از هیچ کدوم از این راه ها استفاده نمیکنه، نه تبلیغ نشون میده، نه اشتراک میفروشه، نه بودجه رسمی دولتی داره. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، والنت میدیا یعنی همون شرکت مادر ایران اینترنشنال، توی 5 سال گذشته بیش از 410 میلیون پوند ضرر انباشته داشته.
1: حالا اصلا رقما میگم عجیب غریبه، مثلا یعنی 650 میلیون بدهی داشته. خب چقدر هزینه های دیگه‌ات بوده میدونی؟
0: اول به خودم فکر کردم که شاید این ضرر معمولیه برای یه رسانه، ولی خود خبرنگار فاینانشال تایمز تعجب کرده بود از این بدهی این رسانه و جوری که یک شبه این بدهی کاملا پاک شد. اواخر 2025 این 650 میلیون پوند بدهی از طریق یه عملیات مالی به سهام شرکت تبدیل شد. یعنی وقتی بدهی انقدر بزرگ میشه که دیگه قابل پرداخت نیست، صاحبان شرکت به جای اینکه بذارن ورشکست بشه، بدهی رو به مالکیت بیشتر، سهم بیشتر تبدیل میکنن. و همونجوری که میدونیم این شرکت کوچیکی هم نیست. یه چیزی حدود 100 تا 150 میلیون دلار بودجه عملیاتی سالانه ایران اینترنشنال. برای اینکه متوجه بزرگی این عدد بشیم، الجزیره انگلیسی بودجش 300 میلیون دلار در سال که مستقیم از دولت قطر و برای پخش کردن اخبار در بین 150 کشور میگیره. ایران اینترنشنال با بودجه‌ای که در همون رده است، حالا نصفشه، فقط برای جامعه فارسی زبان تولید محتوا میکنه. بی بی سی فارسی که رقیب مستقیمشه فقط 15 میلیون دلار در سال بودجه داره، یعنی 1/10 اینترنشنال. بودجه عملیاتی یه جایی مثل ایران اینترنشنال بیشتر شبیه به مثلا یه شبکه مثل فرانس 24 یا دویچه وله یا بی بی سی جهانیه. فقط خب اون شبکه‌ها به زبان فرانسه، آلمانی، انگلیسی محتوا ایجاد میکنن و خبرنگار به زبان‌های مختلف دارن و مخاطباشون هم همه جای دنیا هستن. بودجه‌هاشون هم مشخصه که دولتیه و شفاف. این چه بیزنسیه که مدام هزینه و بدهکاریه، همش خرجه و هیچ راه درآمدی لازم نبوده داشته باشه، یا یه جور بیزنس مدلیه که تا حالا کسی تو دنیا نیده، یا چیزی که میفروشه لزوما خبر نیست، پروپاگانداست که برای یک گروه آدم یا یک کشور ارزشمنده، ارزش پول دادنشو داره. یک کشور بوده که بیشتر از هر کشور دیگه در سالهای گذشته خرج پروپاگاندا کرده و اون هم استونیه، اسرائیل.
1: نیابتی هم شنیدیم دیگه تو همین جنگ اخیر که مثلا حزب الله و حماس و اینا نیروهای نیابتی ایرانن و به شکل خیلی عجیب و طنزآمیزی نیروی نیابتی اسرائیل در ایران هم سلطنت طلب‌ها هستن. یعنی این انگی یا لیبلی نیست که من و تو بیایم بهشون بزنیم. اولا که خودشون بارها اومدن اعلام کردن، چه تو تلویزیون چه تو شبکه‌های اجتماعی. دوم که خود گزارش سیتیزن لب و روزنامه هارتس اینو نشون میده که یک کارزار باطنونه، یعنی کارزاری که اصلا با اصطلاح دیس اینفورمیشن داره توصیفش میکنه، چجوری دارن این کارزار به عنوان یک کارزاری که داره دستکاری دیجیتال میکنه توصیف میشه و به صورت مفصل بهش میپردازن.
0: برای مقایسه خوبه که یه اشاره‌ای بکنیم به خرجایی که در کشورهای دیگه دارن انجام میدن. فقط ایپک و کمیته‌های سیاسی وابسته بهش توی انتخابات آمریکا در 2024 حدود 150 میلیون دلار خرج کردن. دولت اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا الان بیشتر از 1 میلیارد دلار مستقیم روی دیپلماسی عمومیش خرج کرده. و آیرونیک و جالب هم هست که با وجود این حجم هزینه، نظرسنجی‌های داخل آمریکا نشون میده که خیلی از آمریکایی‌ها نظر منفی نسبت به اسرائیل دارن و این نظر منفی به شدت بالا رفته تو سالها و ماهای اخیر. حالا برمیگردیم به اون عددی که نگه داشته بودیم، 54.4% سنتیمنت احساسات مثبت در بازه اعتراضات. فرض بعدی ما این بودش که این عدد با گذر زمان، با شروع جنگ، با کشته شدن لایه اول و دوم فرمانده های حکومت، باید یا ثابت بمونه یا بهتر بشه. اما اینطوری نشده. ما این همون تحلیل شبکه رو تو بازه بعد از تفاهم نامه، بعد از باز شدن اینترنت تکرار کرد و به نتیجه عجیبی رسیدیم.
1: گراف قبلی شبکه منتقدین ایران اینترنشنال درصد کمی داشتند و جز آخری ها بودن، الان اومده مثلا جز دومین خوشحال بودید که میبینی، یعنی شده ترکیبی فعالان ضد جنگ، چپگرایان و برخی خبرگزاری داخلی که 22% شبکه رو اشغال کردن و علیه ایران اینترنشنال تو مرحله جنگ تولید محتوا کردن. و از لحاظ بستری هم اگه دقت کنید شبکه خیلی پراکنده است، مثل اون اولین تصویر انقدر متراکم نیستش. حالا اینو چجوری میشه بهتر نشونش داد؟ دوباره با تحلیل احساسات تو این بازه نشون میده که چیزی در حدود 46% محتوای مثبت، 52% محتوای منفی، خب ما بقیش هم محتوای خونسه که اتفاقا خونساخته اینی کم میشه، نشون میده دو قطبی و تشدید این درگیری میان موافقان و مخالفان ایران اینترنشنال خیلی پررنگ شده.
0: برای اولین باره که منتقدان شبکه واقعا زیاد شدن و اینم در نظر بگیرین که یه 10-20% از این شبکه پر از باتی که هیچ وقت منفی و منتقد نمیشن. اما جالب ترین چرخش بعد از تفاهم نامه اتفاق افتاد، بعد از تفاهم نامه و باز شدن اینترنت بعد از 80 روز. من فکر میکردم که کلن وقتی جنگ شروع شده طرفدارای شبکه یک دست تر بشن، اما برعکس شد، خود سلطنت طلب ها علیه شبکه چرخش داشتن.
1: مثلا یه سریاشون میگن ما رو وول زدید، چرا کار تو 40 روز جمع نشد؟ مثلا مراد ویسی که میگفت این کاری یه هفته است. حتی رضا پهلوی یه جا میگه که ممکنه در عید هم بیایم تعطیلات در ایران باشیم.
2: پس تا عید رژیم عوض میشه احتمالش خیلی زیاد.
1: یه بخش دیگه شون مثلا به خود عوامل شبکه حمله میکنن که رضا پهلوی رو به اندازه کافی بولد نمیکنی و داری یه سری کارشناسای علکی میاری، اصلا از رضا پهلوی انگار عبور کردی.
0: اینجاست که میفهمیم این ماشین، این موتور پروپاگاندا چقدر میتونه شکننده باشه. اگر وعدهات محقق نشه، اگر رویایی که فروشی به واقعیت نرسه، اعتبارتو بین طرفدارات از دست میدی. از اول این سوال رو داشتیم که ایران اینترنشنال داره چی به ما میفروشه؟ جواب ساده اینه که داره جنگ که یه چیز مخربه رو به عنوان مسیر رسیدن به آبادانی به ما ایرانی ها میفروشه. اما بعد از اینکه این پروژه رو انجام دادم فکر میکنم این جواب کامل نیست. تریتا پارسی تو رساله دکتراش که بر اساس مصاحبه با 130 مقام اسرائیلی، آمریکایی و ایرانی نوشته شده، به یه نتیجه ناراحت کننده میرسه. خصومت اسرائیل با ایران هیچ وقت سر ایدئولوژی نبوده، سر مذهب و دین نبوده، سر توازن قدرت بوده و هست. بدترین کابوس اسرائیل یه ایران قویه، حتی اگر سکولار باشه، حتی اگر دموکراتیک باشه، و مخصوصا اگر یعنی دموکراتیک بودنش فرقی برای اسرائیل نمیکنه، چون یک کشور دموکراتیک میتونه یه روز از طریق صندوق رأی تصمیم بگیره با برنامه‌های منطقه‌ای اسرائیل مخالفت کنه. و فقط تریتا پارسی نیست، خیلیای دیگه هم به همین نتیجه رسیدن، حالا چه جمهوری خواه باشن، چه حتی سلطنت طلب باشن، همه جور افرادی از اپوزیسیون این حرف رو بارها تکرار کرده.
3: ببینید ممکنه که ایران رو تیکه پاره نکنن، ولی توافقی عمومی در منطقه وجود داره که ایران رو خار و ذلیل و ناتوان میخوان.
4: نتانیاهو دموکراسی برای ایران بخواد بیاره چه؟ اینکه ترامپ خودشون میگن، حالا ما که نگفتیم، تازه میگن اگه یه جبهه از درون خود روحانی هم باشه قبوله.
5: اگر اسرائیل اومد این حکومت رو ساقط کرد، آیا به دنبال منافع ملی ما صرفا هست یا به دنبال مصالح تلاویف؟ 32 نفر از نمایندگان همین کنست پارلمان اسرائیل و اکثر اونها وابسته به دولت آقای نتانیاهو یا در ائتلاف نتانیاهو نبودند که خواستار جدایی جمهور آذربایجان از ایران شدند.
0: اینجا میرسیم به حقیقت اصلی. پول ایران اینترنشنال از تبلیغ نمیاد، از فروختن اشتراک نمیاد، رسما از دولتی نمیاد، پولش از یه چیز دیگه میاد، از ناامیدی ما، از خشم ما، از دردی که ما ایرانی ها هر روز تجربه میکنیم. ارز رایج این شبکه امید دروغی نیست، ارز رایجش ناامیدیه. و تا وقتی که این ناامیدی وجود داره، این شبکه بدون تبلیغ، بدون اشتراک، بدون بودجه رسمی همچنان بودجهش تامین خواهد شد. کار اینترنشنال قبل از جنگ فقط این نبوده که جنگ رو به ایرانی‌ها به عنوان نجات دهنده بفروشه، یه کار دوم و مهمتر هم داشته و اینکه خشم و ناامیدی ایرانی‌ها رو بسته‌بندی کنه و به دولت آمریکا بفروشه برای شروع جنگ. و اینجاست که میبینیم که مخاطب دوم ایران اینترنشنال لزوما ایرانی نیست، بلکه اسرائیلی و آمریکایی است. و جنگ اونجوری که ایران اینترنشنال میخواسته پیش نرفته، لزوما به ضرر این شبکه نیست، به خاطر اینکه یکی از محصولای مهم اینترنشنال ناامیدی ما هست. خیلی وقت گرفت این تحقیق، ممنون میشم اگر لایک کنین، سابسکرایب کنین، ویدیو رو با دوستاتون و شبکه های اجتماعی به اشتراک بذارین، خیلی کمک میکنه که از اینجور تحقیقات بازم انجام بدم در آینده. خیلی ممنون از موین، مقالش رو تو دیسکریپشن میذارم، از اول تا آخرش بخونین، خیلی داده بیشتر داره که من اینجا یه مقدار خلاصش کردم. تشکر.
6: بله، شنیدید پشت پرده اینترنشنال، حقیقتی که پنهان ماند، از پادکست محمد رضا احمدی. یک دونه آنالیز و تحقیق دیگه هم کردن درباره ایرانیان خارج بر سر دورایی، چرا زندگی در خارج دیگه مثل قبل نیست. راجع به همین خشم و اینا صحبت کردن و عصبانیتی که بوده و چگونه یه جامعه دیاسپورا قطبی شد و یه عده‌ای رفتن سراغ عمو ترامپ و عمو نتانیاهو. اون رو هم توی برنامه آتی پخش خواهیم کرد. میرسیم به پایان برنامه. در پایان برنامه هم یک اطلاعیه بود، بیانیه مطبوعاتی سومین جشنواره بین‌المللی فیلم زن، زندگی، آزادی با سه برنامه یاد بود و یک جایزه جدید برگزار میشه از 16 تا 21 سپتامبر در بریزبین، شیکاگو، استکهلم و تورنتو. طی 6 روز مجموعه از فیلم های مستقل رو در قالب نمایش ها و رویدادهایی در استرالیا، اروپا، ایالات متحده و کانادا به مخاطبان ارائه میکند. مراسم گشایش روز 16 سپتامبر همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بریزبین به صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد. این جشنواره در سال 2024 توسط کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برون مرزی بنیان گذاشت تا با سانسور مقابله کند، از آزادی بیان و برابری جنسیتی حمایت کند، با آثاری را برجسته سازد که به مبارزات و دستاوردهای زنان در سراسر جهان می‌پردازد. ریاست هیئت داوران بین‌المللی سال 2026 بر عهده عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغانستانی فرانسوی است. یک جایزه ویژه هم داده میشه. حالا در این باره بیشتر بعداً صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های آتی. رسیدیم به پایان برنامه. شاد و پیروز باشید و برقرار. تا روز دیگر. بدرود.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

لبانت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید. و گونه هایت با دو شیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

به شکوه مندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. به گذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

در آینه پدیدار آیی، عمری دراز در آن نگریستم. من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

گفتی که باد مرده است. از جای برنکنده یکی سقف راز پوش بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند احساس کردم.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی‌اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بسته‌ام، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده‌ام که سگ سگ را می‌درد و توانا ناتوان را لگدمال می‌کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسان ها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته از گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوز. اما آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمین من را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمین من، معادن من، گیاهان من، رودخانه ها من، کوهستان ها و دشت های بی پایان من را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازد.

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیاییست، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من بر گونه های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حل حله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دور دست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

عروسی دو تا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهوازه. کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه. برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه. قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

پرستار کشی که شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچی

0: رادیو همبستگی.
1: به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.

0: فرتون قرار بود درباره تهاجم ارتش ترکیه به افرین صحبت بکنیم. فرصت چندانی نمونده، ما تو همین 3-4 دقیقه یک اشاره میکنیم، هفته دیگه بیشتر دربارش گپ خواهیم زد. آن چیزی که در این تهاجم ارتش ترکیه تو چشم میزد و خیلی برجسته بود، چون اینا مقاومت افرین رو اونجا در هم شکوندن، البته مدیریت کانتون افرین اعلام کردن که به خاطر که این بمباران‌های بسیار شدید غیر نظامیان رو خارج کردن و بعد شهر ترک کردن، ارتش ترکیه به همراه گروه‌های تروریستی جهادی وارد اونجا شدن، دست به غارت زدن و حتی مجسمه کاوه آهنگر رو، اون رو هم تخریب کردن. درست همون کاری که داعش میکرد. خب اینا هم داعشی بودن. اما اون چیزی که تو چشم میزد این بود که واکنش های بین المللی اصلا در حد انتظار نبود. یک چیزایی مثلا این رهبران اتحادیه اروپا میگفتن، یک کشور اومده توی کشوری دیگه نقض این قوانین بین المللی که خود اینا بهش معتقدن، اومده اونجا، رفته اونجا و بمباران میکنه، الان هم که دارن پاکسازی قومی میکنن. خب یک سال چرا اینا اعتراض نمیکردن؟ روسیه، دولت اسد، جمهوری اسلامی، یک
1: اونا که هیچی، اونا که به نفعشون هستن،
0: اونا چیزی نمیگفتن، چون روسیه مثلا قول داده بودی که مثلا جلوی ارتش ترکیه بگیره، منتها با ارتش ترکیه ساختن. آمریکایا سکوت کردن، یک مدتی کمک میکردن، توی یک همکاری نظامی بودن با کردها، بعد این کار نکردن، دست اینو باز داشتن. اتحادیه اروپا، من فکر میکنم که این دولت ترکیه، دولت اردوغان، اتحادیه اروپا رو گروگان گرفته، فقط کافیه هی تهدیدشون میکنه، اونم میدونن این خطر جدیه، مرزا رو باز بکنه. دوباره سال 2015 تکرار میشه، 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 پناهنده میاد توی اروپا. اینا سری مسئله حاضران سازش بکنن، امتیاز بدن. یعنی یکی از دلایلش به نظر من اون بوده. ولی پرسش اساسی تر اینه که اساسا چرا دولت ترکیه حمله کرد؟ چون قدرت نظامی روژوا اونقدر نبوده، یعنی مثلا بخواد بترسه از قدرت نظام. آن چیزی که تو روژوا اتفاق افتاد یک الگوست، الگویی در خاورمیانه اسیر دست امپریالیسم، ارتجاع و استبداد و خودمدیریتی مردم رو اونجا، مشارکتی اونجا را انداخته، یک آلترناتیو است هم برای آینده سوریه هم خاورمیانه.
1: دقیقا اون چیزی که من میخواستم سعید بگم اینه که اگر اهداف دیگری داشته باشند کشورهای اروپایی در این که مخالفت نکردند یا در مقابل تهاجم ترکیه نایستادن، شاید واقعا با زندگی ما و زندگی کل بشریت رابطه داشته باشه. و اون اینی که اگر در واقع علت این سکوت این باشه که شرایط و اوضاع و احوالی که در افرین پیش می رفته مطابق خواسته ها و تمایلات غرب نیست، پس بنابراین همیشه چون این خطری وجود داره برای نیروهای واقعا عدالت طلب، آزادی خواه که بخوان در سرزمین خودشون شرایط آزاد و برابری رو به وجود بیارن. آیا اینجوریه؟ یعنی آیا میتونه این علت اون باشه که با این شرایط موافق نیستن؟ امیدوارم حداقل این نباشه، ولی واقعا خطرناکه، ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه.
0: برحال اون چیزی که امروز عاجل و فوریست پشتیبانی همه جانبه از افرین، چون یگانهای مدافع خلقم به جنگ چریکی روی آوردن، باید از این رژوا و این الگو دفاع کرد، همون جوری که سالم مصلح گفته.

0: سال مسلم گفته که عقب نشینی از یک جبهه جنگ به معنی شکست نیست و این مقاومت ادامه داره تا بیرون روندن نیروهای اشغالگر ترکیه.
1: همینطوره.
0: روز و روزگار بر شما خوش تا شنبه دیگر و دیداری دیگر.
1: روز و روزگار بر یکایک شما خوش.
0: بقرار بشید.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

این چیز لذتی الان بالاتر از دیدن قیافه‌های سلطنت طلبای خارج نشین، مخصوصا همین کانادا و ونکوور که هستم نیست، حداقل برای من. چون خودشون انداختن توی سیکل معیوب و گذاشتن که بازیشون بدن و بازیچه تسلیم کنن خودشون رو. باید قبول کنن که یه چیزی تموم شده، به خاطره‌ها پیوسته، به تاریخ پیوسته و دوباره نمیشه بودی دنبال دستبوسی و شاهنشاهی. به جای اینکه دنبال سلطنت باشی یا کلا دکوراسیون سلطنتی باشی، دنبال دموکراسی باش. دم از آزادی می‌زنین ولی فقط می‌خواید یکی از بالا بیاد نجاتتون بده. نه، کسی پیدا نمیشه متأسفانه که آزادی رو بهتون هدیه بده. آزادی با رشد فردیتون میاد، با مسئولیت پذیری میاد، با سطح بالا رفتن سطح آگاهی و سوادت میاد. بس تموم کنین این سیکل معیوب رو. یک بار بخواید آینده رو بسازین، نه اینکه گذشته رو زنده کنین. آینده با شاهنشاهی و سلطنت و اینا ساخته نمیشه. آینده به دست مردم ساخته میشه.

گوهر خود را هویدا کن، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. چند میگویی سخن از درد و عیب دیگران، خیش را اول مداوا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو، به جز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال.

از روایت ها و پیام هایی که شهروندان بعد از وصل دوباره اینترنت هرچند محدود داشتن. اینترنت برگشت اما نه برای همه. با بازگشت محدود اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن کرده. مسئله فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری اون رو فیلترنت می نامند، جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده و دسترسی آزاد برای بخش قابل توجه از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل

0: اینترنت برای همه یکسان برنگشته. بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروز و دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی باقی مونده. به خصوص امروز سانسور یعنی کندی اینترنت، یعنی پهنای باند رو کم بکنی، اون خودش اینو سانسور وحشتناکه. به هر حال اینترنت وضع شده، هرچند محدود، اما فرصتی شده برای اینکه پیام‌های بیشتری بیاد از شهروندان که احساسات، تجربیات خودشون رو درباره جنگ و قطع اینترنت بیان کردن. این برای مستندسازی هم به درد میخوره، بازاندیشی انتقادی در روزهای جنگ. بسیاری از این پست‌ها لحنی آشکارا ضد جنگ داره و در برابر عملکرد بعضی رسانه‌های جنگ طلب و کسایی که موضع گرفتن که از حملات نظامی ایران حمایت بکنن یا از اون استقبال بکنن. میشنویم چند تا از این روایت‌ها رو.
1: اول جنگ شور و شوق زیادی وجود داشت چون مردم خشم فوق‌العاده‌ای داشتن و با کشته شدن علی خامنه‌ای این خشم به خوشحالی بی اندازه تبدیل شد. وقتی جنگ شدت گرفت و تهدید به زدن زیرساخت‌ها مطرح شد، تعداد نسبتاً زیادی از مردم ناراضی بودند. عده‌ای هم می‌گفتند که کشور با این حکومت نابود شده و دیگر فرقی برای ما ندارد. عملاً همه در خانه مانده بودند و کاملاً ناامید. ناامیدی وقتی بیشتر شد که بسیجی‌هایی که بعد از دی ماه سکوت کرده بودند، جرأت پیدا کردند در خیابان خود را نشان دهند. ترافیک شدید درست کردند و پرچم تکان دادند. این واقعا اعصاب مردم را در خیابان‌ها خرد می‌کرد. جو کنونی کشور ناامیدی مطلق است. من در زندگیم چنین جو ناامیدی ندیده بودم. مردم دارند سعی می‌کنند زندگی خودشان را داشته باشند و یک جوری فقط از شرایط فرار کنند. هیچ کس دیدی با آینده ندارد. اسرائیل و آمریکا جنایت جنگی کردند، ولی مردم متوجه این هستند که با 30,000 بمب اگر می‌خواستند مثل غزه آدم بکشند، خیلی‌های دیگر هم کشته می‌شدند. در نهایت این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که مردم را به سوی خودشان نشان می‌دهد درست نیست. فقط مردم این مدت به زور خفه شده بودند و راه ارتباطیشان بسته شده بود. در حال حاضر اکثریت مردم مقصر حمله بیگانه به کشور را جمهوری اسلامی می دانند و از جنایت هایی که قبل و در حین جنگ علیه مردمش انجام داده بیشتر از همه شاکی اند. شاید اسرائیل جنایت کرده باشد، ولی عامل باز شدن پای آنان به اینجا این حکومت است. الف از ایران. بعد نزدیک 3 ماه وصل شدیم، این جنگ چه فایده ای برای مردم ایران داشت؟ حکومت همان است، چیزی تغییر نکرده جز اینکه مردم بدبخت و بیچاره تر شده اند و گرانی بیداد می کند. دارو پیدا نمی شود. آن طرف آبها در این 90 روز که اینترنت قطع بود کار و زندگیشان را داشتند. ولی ما چه؟ کاش کار را تمام می کردند و باج به جمهوری اسلامی نمی دادند. خسته ایم، خسته. هیچ بعید نیست فردا باز اینترنت قطع شود. روایتی دیگر، آنچه در روزهای قطع اینترنت به شهروندان گذشت. ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. تهران، خیابان، زندگی. وقتی اینترنت قطع بود و جهان فکر میکرد ما خاموش شده ایم، ما تازه همدیگر رو پیدا کرده بودیم. ما بودیم، واقعی تر، نزدیک تر و خشمگین تر از همیشه. در کافه ها، در خیابان ها، پشت میزهای کوچک و فنجانهای سرد شده. ساعتها درباره همه چیز حرف می زدیم، از جنگ تا انقلاب، از فروپاشی تا ساختن دوباره. ما یاد گرفتیم بدون اینترنت هم می شود شبکه ساخت، شبکه‌ای از آدمها، امیدها و صداهایی که حاضر نبودند تسلیم سکوت شوند. وقتی شما نبودید ما کنار هم ماندیم. ما اخبار را دهان به دهان منتقل کردیم، ترس را تجزیه کردیم، خشم را به گفتگو تبدیل کردیم و از دل ناامیدی ایده و ابتکار بیرون کشیدیم. روزمره ما در جنگ این گونه گذشت. با استراب بیدار می شدیم، با صدای انفجار خبر می گرفتیم، با قطعی اینترنت از جهان حذف می شدیم، اما در همان حذف شدن همدیگر را پیدا می کردیم. ما در کافا پناهگاه ساختیم، نه برای فرار، برای فکر کردن، سازمان دادن، امید ساختن و زنده نگه داشتن جامعه. حرف از پایان جنگ می زدیم، از مقاومت اجتماعی، از اینکه چطور می شود از دل این ویرانی آینده ای انسانی تر بیرون کشید. وقتی شما نبودید، ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم.
0: و یک روایت دیگر از بهمن دارالشفا.
1: بهمن دارالشفا: در دوره جنگ در تهران بودم. اوضاع تقریبا همان بود که در این گزارش نوشتم، با این تفاوت که هرچه جلوتر رفتیم استرابمان بیشتر شد که این وضع تا کی قرار است ادامه پیدا کند و چند نفرمان قرار است در اثر این موشک‌ها بمیرد یا خانه‌هایمان را از دست بدهیم. شیشه خانه ما هم مثل خیلی خانه‌های دیگر شکست. خوشبختانه کسی آسیب ندید. نگرانی اقتصادی هم روز به روز بیشتر می‌شد. جنگ موقتاً تمام شد، ولی تا چند هفته همین اینترنت نصف نیمه را هم وصل نکردند تا مصیبت بیکاری و فقر گسترده تر و عمیق تر شود. با این وضع محاصره و فولاد و پتروشیمی و غیره، نمیدانم اوضاع تورم در ماه‌های آینده چه خواهد شد. فعلاً که هم مقام همه من مصروف این است که ماه را به آخر برسانیم. فکر و انرژی من هم در این مدت بیشتر از هر چیزی متوجه سر پاه نگه داشتن کتاب فروشی بود که خوشبختانه تا اینجا موفق شده ایم و چراغمان روشن است. قبلا چند بار نوشتم و باز هم می نویسم که من همیشه مخالف جنگ بودم و هنوز هم هستم. جدا از دلایل اخلاقی و غیره، اصولا جنگ را راهی برای رسیدن به اهداف جنبش مردمی ایران نمی دانم. ولی این هم روایت درستی نیست که بگوییم فقط یک سری خارج نشین سلطنت طلب طرفدار جنگند و برای مردم ایران بمب و موشک می خواهند. خیلی ها را دیدم که همه جنگ هم در تهران بودند و حتی شاید خانه هایشان هم از جنگ آسیب دیده و باز هم موافق جنگ بودند و حتی امروز هم منتظر حمله دوباره آمریکا و اسرائیلند. حتما کسانی از طرفداران جنگ الان دیگر طرفدارش نیستند، که به نظرم اصلی ترین دلیلش این است که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد. ولی این که فکر کنیم بساط این تفکر جمع شده به نظرم درست نیست. تا وقتی 30 سال هست که هست و شدیدتر هم شده و امیدی به بهبود نیست که اصلاً نیست، این راه ها طرفدار دارند. چشممان را رویشان نبندیم. نمیگویم تاییدشان کنیم، ولی ببینیمشان.
0: و روایتی دیگر از جدایی ها تا همدلی ها.
2: مدت واقعا داغون شدم. انواع و اقسام مریضی ها رو گرفتم. از کار و زندگی افتادم. انگار یه دفعه بخش بزرگی از آدم هایی که فکر می کردم دوستم هستند یا حداقل یه ذره انسانیت و همدلی مشترک بینمون وجود داره ازم جدا شدند. به کشته شده های دی نگاه می کردم و زار می زدم. به زندگی های نابود شده، به مادرها، به جان عزیز بچه های میناب، به بدن هایی که زیر آوار جنگ و بمب له شده بودن نگاه می کردم و فرو می ریختم. به باعث و بانیش لعنت می فرستادم. به جنگ لعنت می فرستادم. به هر کسی که برای خون و مرگ هورا می کشید. ولی بدتر از خود این درد تنهایی وسطش بود. این بار برخلاف همه جنبش ها و بحران های قبلی، حتی یک نفر نبود که دل داریم بده. در حالی که من برای جنگ گریه می کردم، بعضی از نزدیکترین آدم های زندگیم، حتی همسرم، از ذوق بالا و پایین می پریدن. با من جوری رفتار می کردن انگار دیوانم، انگار زیادی احساساتیم، انگار نمی فهمم، انگار انسان بودن و ترسیدن از خون و کشتار شده بود نشونه حماقت. مدام در تمام جمع‌ها تحقیر می شدم. شب اول فراخوان وقتی کشتار شد فقط یه استوری گذاشتم و نوشتم نرید دارن می کشن. هنوز صدای اون هجوم تو گوشمه. موجی از فحاشی و تحقیر از دوست و آشنا و غریبه ریخت رو سرم. احمق، بیشعور، اسکل، چپول نفهم، استوری رو پاک کن. مگه نمیبینی شاهزاده فراخوان داده؟ راوی شجاعت باش، نترس. بذار برن، موش ندوونین. و من فقط مات مونده بودم که این آدم ها همونایی هن که تا دیروز فکر میکردم آزادی و انسانیت براشون مهمه؟ استوری رو پاک نکردم. بعدش پیج اصلیم رو نابود کردن. موج توهین و فحاشی مدام میومد سمت من. من زیر پتو گریه میکردم. از وحشت اوق میزدم، بدنم میلرزید و همزمان آدمهایی رو میدیدم که وسط همون فضای خون و مرگ در خیابون غر میدادن و هیجان زده بودن. خدای من، ما چرا انگار از دو سیاره مختلف اومده بودیم؟ من سوگوار بودم، طرد شده بودم، غم زده و مبهوت بودم، هم از جنایت‌های جمهوری اسلامی، هم از ذوق و هیجان بخشی از اپوزیسیون برای نزدیک شدن به جنگ و خشونت. شاید برای همین هنوز هم نمیتونم بفهمم چطور بعضی آدم‌ها اینقدر راحت از کنار مرگ، خون و فروپاشی زندگی بقیه رد میشن فقط چون فکر میکنن شاید آخرش قدرت سیاسی مورد علاقه خودشون به صحنه برگرده. خیلی تلاش کردم این مدت بفهممشون، ولی ماها انگار از دو سیاره متفاوت واقعا اومدیم.

اینم از صفحه فیسبوکی خانم زهرا باقری شاد. در توییتر خواندم که یک نفر نوشته بود از هشته که میدونستید برای بهروزرسانی عزیزانی که از ایران به اینترنت وصل میشوند استفاده کنیم. میدونستید علی حسین قاضی زاده کارمند اینترنشنال از ترامپ خواست بر سر مردم ایران بمب اتم بریزند؟ میدونستید رضا پهلوی کشته شدن سربازان آمریکایی را تسلیت گفت اما درباره کشته شدن کودکان مدرسه میناب گفت جنگ تلفات دارد؟ میدونستید مسیح علی نژاد در گفتگو با یک رسانه آمریکایی به زبان انگلیسی کشتار کودکان میناب را توجیه کرد؟ میدونستید برخی دیگر هم مثل او این کار را کردند؟ مثلا شکریا برادوست کارشناس صدای آمریکا در کنگره آزادی ایران در لندن گفت این کودکان اگر امروز با جنگ نمیرند فردا از فقر میمیرند؟ میدونستید غنچه حبیبی آزاد خبرنگار بی بی سی انگلیسی در مقاله گفتمان بمباران هسته‌ای علیه ایران را ترویج کرد؟ میدونستید بخشی از اپوزیسیون با افرادی مثل عبدالله مهتدی و محسن مخملباف و اکبرین که در نامه از ترامپ درخواست کرده بودند به ایران حمله کند برای آینده دموکراسی در ایران به گفتگو نشستند؟ گفتگو با جنگ طلبان؟ میدونستید وقتی شما زیر بمباران آمریکا و اسرائیل و فضای امنیتی و سرکوب حکومت بودید بخشی از اپوزیسیون شروع کرد به برنامه ریزی برای فردا ایران، ایرانی که شاید اصلا فردا نمی بود؟ میدونستید جنگ طلبان پرچم اسرائیل را در تظاهرات بالا بردند وقتی ما در سوی کودکان میناب عزادار بودیم، رقصیدند و فریاد زدند ترامپ ما متشکریم؟ میدونستید عباس میلانی گفت که این جنگ مثل عمل جراحی برای خارج کردن توده سرطانی است، اما نگفت چرا مردم باید هزینه این جراحی را بپردازند؟ میدونستید برخی رسانه ها عکس و اسم بیمارستان های برخی شهرهای ایران را منتشر کردند و نوشتند که اینها محل مخفی شدن نیروهای سپاه است، بیمارستان هایی که برخی از شما شاید در آنها کارهای درمانیتان را میکردید؟ میدونستید بخش قابل توجهی از فعالان شناخته شده حقوق بشر و فمینیست و سیاسی و غیره درباره جنگ سکوت کردند؟ چراغ پروفایل چه پیجاها که خاموش ماند تا مبادا در نقد حمله نظامی بنویسند؟ میدونستید بسیاری از جنگ طلبان هنوزم پشیمان نیستند، هنوزم فکر میکنند مدرسه میناب را آمریکا نزد یا اگر زد به این دلیل بود که سپاه در آن مقر ساخته بود، در حالی که گزارش‌های رسمی آمریکایی حتی این ادعا را رد میکنند. میدونستید به ما که عزادار کشته شدن هموطنانمان بودیم و نگران تخریب زیرساخت‌ها میگفتند زیرساخت؟ خوش برگشتید. سربلندی و مقاومت شما آرزوی ماست. امیدوارم مسیر آزادی را از آبادی و صلح طی کنید. و بالاخره این رو هم نرگس صرافیان نوشته. برگشتیم ولی امید و دلخوشی با ما برنگشت. برگشتیم از روزهایی که تاریک بود. خیلی تاریک. برگشتیم اما ذوقمان برنگشت. بیزوغ شده ایم و معنای حقیقی زیستنمان را از یاد برده ایم. بخشی از هویت و روایت ما را قطع کردند. این جایی که وصلمان کردند از یک جا به بعد ماست. ما سردرگمیم و یادمان رفته چه داشتیم، چه کار میکردیم و باید چه کار کنیم و از کجا باید کلاف تکه تکه شدن زندگی را سرهم کنیم و ادامه دهیم.

0: سلام به شما، خسته نباشید آقای درآقا فردین آقا سعید، مرسی زحمت میکشین، قدردان زحماتتون هستیم. همیشه میگیم که آقا سعید همیشه میگه که خوبه که شنونده بیان و تجربه های خودشون اگر از ایران چیزی میدونم بگم، و من هم فقط به خاطر همین مزاحم شدم. من تونستم بعد از حدود یک ماه و نیم با برادرم پریروز صحبت بکنم. البته ایشون به کشور دیگه رفتن برای کار، کشور همسایه، اونم به خاطر نبود کار مجبور شدن که برن، و حدود اون یه ماه و نیم من نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم تا اینکه اومدن به این کشور همسایه دوباره برای کار و تونستن یه سری حقایقی که تو ایران اتفاق میفته تو این مدتی که اونجا بوده رو برای منم بازگو کنه. اولش خیلی به حالت شوخی برگشت بهم گفت میدونی که من خیلی تخم آفتاب گردون دوست دارم. گفتم بله میدونم. گفت ولی این دفعه نمیتونستم بخرم به خاطر اینکه شده کیلوی 1,000,000 تومان تخمه آفتاب گردون که به صورت تو همون مملکتم تو میشه 1,000,000 تومان، و دولت اومده اسکناس های 0.5 میلیون تومانی و 1,000,000 تومانی چاپ کرده. یعنی الان یه دونه اسکناس شما دستتون میگیرین 1,000,000 تومان، قشنگ 10 تاشو که بذاری تو جیبه 10 میلیون تو جیبته، ولی یه خرید ساده که بری بکنی و برگردی اون 10 میلیون رفته. و حالا شما حساب بکنی که خط فقر رو با این بیکاریایی که به وجود اومده. از این قسمت طنز و ایناش که گذاشتیم میگفت خیلی خیلی خیلی وضع خرابه. تنها چیزی که مردم الان تمرکز دارن فقط اینه که بتونن نون یا غذا تهیه بکنم ببرن سر سفره خونهشون. یعنی هیچکی به هیچ چیز دیگه این نمیتونه فکر بکنه، حتی اگر بخواد. تمرکز فقط این شده که بتونن ارزاق روزانهشون رو تهیه بکنه، و اونم نه اینکه هر چیزی، گوشت و مرغ و ماهی، اینا که خب میدونیم باید فراموش کنیم، خیلی چیزای بیسیک و خیلی چیزای معمولی رو. یعنی هم از روز از صبح که پا میشن تا شب فقط همه غمشون اینه که بتونن یه نون تهیه بکنن بذارن سر سفره خانوادهشون و روزگارشون رو بگذرونن. و خیلی از ایرانی ها مثل برادر من الان مجبور شدن برن کشورهای همسایه کار بکنن، کشوری که قبلا محتاج ما بودن و از ما به قول معروف تغذیه می شدن، و الان بچه ها باید جوانای ما برن اونجا با شرایط خیلی سخت و حقوق خیلی پایین کار بکنن که اون پولو تبدیل بکنن و بیارن خرجشون رو توی مملکت خودشون بگذرونن. و همین، فقط این چیزی که واقعا به چشم دیده بود، خودش اومده بود و بسیار ناراحت بود، بسیار غمگین بود از این وضعی که اتفاق افتاده. و وقتی رو راست ازش پرسیدم، گفتم جنگ چی امیر جان، جنگ چی؟ گفت نه، ملت دیگه با جنگ موافق نیستن، از جنگ خسته شدن. شاید اول گول خورده بودن و فکر میکردن که آره شاید جنگ بتونه کمک بکنه، ولی الان وقتی دیدیم که وضع دو ست چندان بدتر کرده، تقریبا میتونم بگم تمام کسایی که من میشناسم و مردمی که باشون صحبت میکنم هیچ کی طرفدار جنگ نیست و جنگ خستن از خرابی ها، از بیکاری ها و از قیمت ها. اینه که نمیدونم، امیدوارم که یه راهی، یه گشایشی بشه و مردم انقدر نخوان از صبح تا شب بدون و فقط اینکه دغدغه اینو داشته باشن که چجوری نون تهیه کنن بذارن سر میز خانوادهشون، و بسیاری از پدرها و مادرها شرمنده بچه‌هاشون میشن و بچه‌های جوان مجبورن که مهاجرت کنن، کار کنن و پول ببرن سر خونه زندگیشون. وقتتون رو نمیگیرم، این تجربه بود که گفتم با شما هم قسمت.
1: خیلی کار خوبی کردید گفتید. قرار بر مبنای همین تجربیات میدانی هست که تحلیل ها واقعی تر میتونه بشه.
0: دقیقا، چون این چیزی که دیگه نه سانسوری توش بوده، نه دنیای مجازی، این صحبت دو تا برادر بوده با هم دیگه تلفنی بعد از 70 روز.
1: گزارش امروز توی روزنامه شرق منتشر شده، عنوانش اینه: تهران شهر جیوای خالی. یه گزارش میدانی داده از لایه‌های پنهان فقر، سقوط اقتصادی مردم. مثلا یکی گفته سالهایی که فرمول زندگیشون جواب میداد، حقوقی که از اونا به طور کامل صرف اجاره خانه و بخشی از اقشار وام‌ها میشد و حقوق دیگری مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل رو پوشش میداد. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده. در سوی دیگه شهر، مریم دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آینده‌ای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده، او که همراه دو دختر جوان دیگر هم خانه است، میگه که چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیش مجبور شده به سوپرمارکت محله بره و یک قوطی رب گوجه فرنگی و یک بطری روغن مایه رو به صورت نسیه برداره. تجربه‌ای که برای او بسیار سنگین و باور نکردنی بوده. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب رو نسی میاره. همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازه دیگه برمیداره. جغرافیای نسیه دیگر محدود به محله‌های سنتی و کم برخوردار جنوب شهر نیست. بررسی‌های میدانی نشان میداد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکت ها مواجه شدند. یکی از کاسبان میگوید نسیه دادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص میدادیم که شرایط مالی خوبی نداره. حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز میکنند که سالها مشتری پروپا قارس مغازه بودند. کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و با کیفیت انجام میدادند و هرگز بحث مالی با مغازه‌دار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوخته شده به زمین به دروغهای مصلحتی متوسل می شوند تا غرور خود را حفظ کنند. وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دست کمی از سوپرمارکت‌ها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیده‌های جدیدی حرف می‌زند. او می‌گوید با بالا رفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند مراجعه می‌کنند و تقاضای نصف نان یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک رو ندارند. برخی دیگر نیز بر روش‌های متفاوتی متوسل می‌شوند. مثلا 5 قرص نان برمی‌دارند، اما هنگام کارت کشیدن با حساب کردن می‌گویند 4 تا برداشتند تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. بخش دیگری از این گزارش میدانی مربوط به میدان‌های تره‌بار و میوه‌فروشی‌های مناطق مختلف تهران است، جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط بوریان‌ترین شکل ممکن خود را نشان می‌دهد. میوه فروش میگوید خرید کیلویی و جعبه‌ای میوه برای بخش بزرگی از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه میگوید مشتریانی با کت شلوارهای اتو کشیده و کیف‌های اداری میآیند و میگویند آقا لطفاً 3 عدد سیب، 2 عدد پرتقال و 2 عدد موز برای من بکشید.
2: او زمان باوری بود که جامعه مدنی به واسطه مبارزات مردمی ایجاد نمیشه به افغانستان، چون به اصطلاح افغانستان آمادگی رو نداره و اینا. به اصطلاح به اساس این تضاده که بین اون مفهوم جامعه مدنی هیگلی که یک تضاد بین مردم و دولت و این تضاد باید باشه و حالا در حالا او چیزی که هیگل میگه در نهایت دولت پیروز میشه بر این تضاد و به اصطلاح یک آشتی و نفع دولت صورت میگیره. ولی خب بس این بود که ای در افغانستان به اون مدلی که در فلسفه تبیین یافته غیر قابل تطبیقه. پس ما در عوض نهادهای مردمی ما باید شبکه‌های مدنی رو ایجاد کنیم خود ما. خب ایجاد کردن این شبکه‌ها نیاز داشت به بودجه و به اصطلاح برنامه و اینا، و چنین بود که مؤسسات مدنی اینا شروع کردن. یعنی قبل از این فقط کمک رسانی به اصطلاح کمک‌های اولیه و کمک‌های غذایی و نمی‌فهم واکسیناسیون اینا بود و نهادهای بزرگ به اصطلاح در او دخیل بودن، شعبات متعدد یون. ولی بعدن اصلا اینجویزم در واقع در افغانستان پا گرفت، ای که ما باید مؤسسات ایجاد کنیم که کاری که مردم نمیتونن انجام بدن این مؤسسات در عوض مردم انجام بدن، یک نوعی به اصطلاح صدای اعتراضی در برابر دولت باشه. و این کمک میکنه به آموزش مردم، مردم میآموزن از کار این مؤسسات. بعد مؤسسات میدیم به، یعنی ما تمویل میکنیم اما میدیم اداره مؤسسات دست به دست خود مردم افغانستان، یعنی از قشر طبقه متوسط که بیشتر اینام از غرب برگشته بودن به افغانستان، اون زمان اینا رو میگفتن نیکتایی پوش، یعنی این نیکتایی پوشایی که از غرب اومده بودن اینا در افغانستان مسئولای این مؤسسات بودن و تمویل کننده کشورهای غربی بود. ولایت ها هم خود تقسیم شده بود، یعنی هر دو سه ولایتی در توسط یک کشور اداره میشد. مثلا کندوز از آلمانیا بود، هرات از ایتالیایی بود، مثلا کابل و قندهار دست آمریکایی بود، هلمند دست بریتانیایی بود. یه معمولا او کشورهایی که لحاظ درآمد و یا کشت کوکنار ولایتایی که مهم بودن اینا دست آمریکایی و بریتانیایی بود، ولایتایی که خب خیلی اهمیت نداشت و یا ولایتای مرکزی بودن یا حاشیه‌ای بودن درجه دو درجه سه به افغانستان طبق قانون اینا تقسیم شدن درجه یک درجه دو درجه سه، اینا دست اروپایی ها بود در واقع، کشورهای اروپایی. و به اساس تقسیم بندی هر کشور در امو ولایت که مربوط به کشور بود مؤسسات گوناگونی ایجاد میکرد و اون مؤسسات از لحاظ مالی تمویل میکرد. و خب همچنین رسانه هایی هم که در اون ولایت ایجاد میشد باز توسط امو کشور تمویل میشد. بیشتر بودجه خب مشخص توسط آمریکایی ها داده میشد، ولی خب کانادایی ها و فرانسوی ها و بریتانیایی ها و آلمانی ها اینا هم فعال بودن، هم مؤسسات آلمانی و بریتانیایی و فرانسوی بود، هم مؤسسات به اصطلاح زیرشاخه که دست خود طبقه متوسط بود اونا رو اینا تمویل میکرد. یعنی مؤسسه مادری بود که باز مؤسسات گوناگون تمویل میکرد و اینا در واقع دیگه نفوذ کرده بودن در هر بخش، در هر چیز، از رسانه بگیرین تا نهادهای مدنی تا حتی اعتراضات، یعنی حتی اعتراضات اینا به راه انداختن به کابل علیه دولت که در این تظاهرات ها اعضای فلان نهاد شرکت داشتن، یعنی تظاهرات انجام میشد که اعضای فلان نهاد آمدن مثلا تظاهرات میکنن یا سه نهاد با هم جمع میشدن تظاهرات مثلا کابل راه انداختن، یعنی اصلا تظاهرات مردمی نبود، خودی اعضا بودن که چی میگه. و از او قسمت بود که این ایده پولیسازی مبارزات سیاسی شک گرفت، یعنی آدمار پول میدادن میآوردن اعتصاب برام انداختن، اعتراض میکردن، کنفرانس برگزار میکردن، مثلا یک کنفرانس مطبوعاتی حتی هزینه رفت آمد رسانه ها رو هم میپرداختن، یعنی همه چیز پولی شده بود و پول هنگفت و حتی بی حساب. و حالا در این هم یک حالا در باره خود کارمندان یه رسانه میشه خیلی صحبت کرد. مثلا به عنوان نمونه بودجه که تعیین میشد مثلا برای پروژه میثاق شهروندی، مثلا این بودجه بود دست یک مؤسسه به عنوان مثال بود مثلا 150,000 دلار. این رئیس مؤسسه که این پول میگرفت خب به کارمند افغانستانی که به اونجا کار میکرد او پولی که در واقع باید میداد بر پایی او معیاری بود که مثلا اتحادیه اروپا تعیین کرد، مثلا میشد مثلا 1,500 دلار یا 1,000 دلار، ولی خب او پولی که نمیداد رئیس مؤسسه، رئیس مؤسسه در واقع معاشی که به افغانستان معمول بود با ارز افغانی او رو میداد، مثلا 15,000 تا 20,000 افغانی به کارمند خب میداد، ولی او چیزی که به غربی تحویل میداد و گزارش مالی که تحویل میداد در باب به اصطلاح همون معیار حقوقی بود که به غرب در واقع پیش بینی شده بود برسید. و این معمول بود، نه ای که این استثناء، این قاعده تمام این مؤسسات بود. یعنی یک فساد مالی و اداری اینا در داخل داشتن و یک خوب زد و بندی هم با دولت داشتن و همه این برای همه آشکار بود و همه میگفتن خود کارمندای مؤسسات که صحبت میکردیم میگفتن که خب به هر حال بالاخره چرخ زندگی ما میچرخه و خب همه داشتن مقایسه میکردن با 3-4 سال قبلی ها که طالبا حاکم بود و میگفتن خب بالاخره این پول درسته از جای مختلف به طور به اصطلاح هرمی زده میشه، ولی حتی همون چیزی هم که دست ما میرسه قابل قیاس نیست با رژیم طالبانی با او و از وخیم دوران طالبان و ما و همی هم روزیم. و کل دهه 80 و دهه 90 تا 2014 که مسئله خروج نیروهای خارجی به افغانستان مطرح شده بود، مؤسسات در حال تاخت و تاز بودن در افغانستان و افغانستان تبدیل شده بود یک دولت اینجوری که غیر ممکن بود که حتی فکر کنید یک هفته احتمال داره این نظام بدون این جوها دوام بیاره، این چیز غیر ممکنی محسوب میشه. و از طرف دیگه دولت هم چون میفهمید که این اعتراض ها و تظاهرات ها و اینا بخش عمده از اینا توسط خود این جوها تدارک دیده میشه جدی نمیگرفت. یعنی در دوره کرزی مشهور بود که کرزی خود میگفت که هرچی دوست دارین علیه ما بگین، علیه کابینه ما بگین اینا، ولی من نمیشنم. یعنی شما آزادین هرچی میخواییم بگین ولی من نمیشنم، من کار خور میکنم. و عملا هم این کار کرده بود، یعنی تظاهراتی که شده بود برای وزیر خارجه زمان کرزی که مشخص شد که از دولت ایران پول گرفته، یک پولی به سر زیرمیزی گرفته بود، یک صندوق پول، صندوق یک کیف دلار گرفته بود که دولت فکر کنم اون زمان احمدی نژاد بود و حالا دولت ایران گفته بود که این ما به عنوان پیشکش، به عنوان توفیه دادیم به خود حامد کرزی. و این وزیر خارجه اون زمان این پول گرفته بود، گزارش از این نداده بود به کابینه و به پارلمان. دادفر اسپنتا بعد و جنجال در مجلس به پا شده بود در روی نیمی پول و استیزا شد و یادم رأی نیورد، رأی اعتماد نیورد، ولی بازم وزیر بود. یعنی اساسا چنین دیگه چنین منطقی بود دیگه، همه فهمیده بودن که اینه، یعنی یک نظامیه که به واسطه نمی اولیگارش ها اداره میشه و این سر و صدا هم جدی نیست، یعنی این اعتراضات رسانه‌ای و این پنل های تلویزیونی و اینا جدی نیست، اینا توسط خود این نهادهایی که اصلا بودجه میگیرن که اعتراض کنن، یعنی اصلا اعتراض میکنن چون وظیفه اینه، معاش میگیرن. یعنی نه دولت جدی میگرفت نه مردم جدی میگرفتن اینا و هر هفته هم تظاهرات بود. فقط یک گروه خوشبینی که به این باور بود که غرب ما نجات میده، اینا معتقد بودن که به هر حالت درست چنینه ولی هم یک تمرینیه برای دموکراسی. مثلا اونا فقط این نگار داشتن دیگه، یعنی وگرنه شما از مردم معمولی که میپرسیدین کلا برای اینو تبدیل شده یک کاریکاتور. حالا میگن مردم افغانستان مردم ناآگاه و عقب مانده هم، ولی همون مردم به اون دو سه سال اول فهمیده بودن که همه چیز نمایش و بازیه، یعنی مردم معمولی منظور منه که یعنی سودی در ایچی نداشتن فهمیده بودن نمیرن. منطقه بس اینه ای بود که به هر صورت غربی ها اینجی هزینه کردن و شاید سهمی هم به ما برسه، یعنی وضع زندگی ما هم تغییر کنه. یعنی تصور ای بود که بالاخره اینجی راه نمی کنن و ایران و پاکستان و نمی فهم چین و روسیه اینا در این منطقه هن و برای غرب بسیار مهمه حفظ این منطقه و ما زیر سایه اینا حفظ میشیم، یعنی به اصطلاح یک نوع توصیه چی دیگه، یعنی توصیه پولی افغانستان داره که حال درست شاید زیر بنه این باشه، ولی خب یعنی از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه، ولی میفهمیدن که چنینه، میفهمیدن که واقعی نیست و پوشالی و اینا، میگفتن غرب این رو حفظ میکنه به هر صورت، وگرنه امکان نداره با این سرمایه هنگفتی که آورده اینا چی کنه. در اون زمان ای بعض از ای حالا نمیفهم کلمه شرق‌شناسی درست باشه یا نه، اینا بعض از ای جامعه شناسای غربی که آمده بودن به افغانستان و مطالعه میکردن روی افغانستان، اینا البته اینا ناتو آورده بود به افغانستان، اینا یک طرح دادن برای ناتو و طرح از اینا که من اون مقاله که ترجمه کردم در باب چی جامعه شناختی سازی افغانستان مطالعات استعماری و پس استعماری، در اونجی این طرح مشخصا توضیح داده که یک طرح مشخص توسط جامعه شناسا و حتی باستان شناسا و تاریخ نگارها و انسان شناسایی که از غرب، مردم شناسایی که از غرب اینا آمده بودن، تیمی آمده بود به افغانستان، این مفهوم جامعه شناسی مستقر در واقع به روی یعنی پادگان‌های نظامی بود که به افغانستان ایجاد شده بود و بحث جامعه شناسی مستقر این بود که نیروهای نظامی نباید او اتفاقی که به عراق افتاده رو به افغانستان تکرار کنه، این نیروهای نظامی باید برن و شروع کنن به شناختن، یعنی از پادگان‌ها بیروشن برن ببینن مردم چه مطالباتی دارن و بعد نیروهای نظامی مطالبات همراه با خود خود هر منطقه که میرن حمله میکنن این مطالبات رو هم با خود خود ببرن. از این که مثلا در افغانستان رایجه که تو مردها دست مردها رو میگیرن با اونا را میرن اختلاط میکنن اینا، و این به معنای این نیست که اینا تصور کنی که اینا گی هن، یعنی و این جزء عرف مردم شرق افغانستان، مردها باید دست مردها و این سربازا کمک میکرد به این که سربازا برن دست مثلا یک ساکن محلی بگیرن با اون راه برن و یعنی و اگر چیزی یک ساکن محلی تعارف میکنه اگه بگی نه نمیخورم خیلی بده و اینا اصلا کلن حتی علوم اجتماعی غربی کمک کرد به این استقرار جامعه شناسی مستقر در افغانستان.
3: این NGO ها که میگی اومدن در بعد از اشغال وارد افغانستان شدن، اینا پیش از اشغال هم یعنی در دوره طالبان و به اصطلاح حضور یه شکلی از اپوزیسیون افغانستانی در مثلا اروپا و آمریکا و اینا شکل گرفته بودن، چون خب میدونیم ما الان در اپوزیسیون ایرانی این روند NGOیزه کردن و پیش از سقوط جمهوری اسلامی داریم طی میکنیم و ده ها رسانه و NGO اینا شکل گرفته توی خارج از کشور توی اپوزیسیون. میخوام بدونم تجربه مشابهی در افغانستان اتفاق افتاد یا نه بعد از اشغال بود که تصمیم گرفتن این NGO؟
2: کلن بعد از اشغال بود و قبل از او فقط بازمون نهادهایی که کمک های استراری میرسندن مثلا سازمان قضا و سازمان بهداشت جهانی و فعالیت های یونسکو داشت در بحث حفظ میراث های بوستونی و اینه، فقط همینا بود و نیمی وار چایلد و اینا که خود اینا من نمیفهم اون زمان حضور مستقیما در افغانستان بودن یا نه، صلیب سرخ و اینا بود، این نبود، یعنی تشکیل دولت های موازی اصلا یک کلن یک پدیده جدیدی بود به افغانستان و او مدلی که خود جامعه شناس ایتالیایی میگه اصلا افغانستان تبدیل شده بود به میدان آزمایش این شکل از دولت داری و برای همین بود که میگفت ما به جایی که بگیم جامعه شناسی چه اهمیت داره برای افغانستان، باید بگیم افغانستان چه اهمیت داره برای خود جامعه شناسی، این چگونه میشه افغانستان تبدیل کرد به عنوان موضوع اصلی جامعه شناسی. و خب اساسا به افغانستان ما اصلا نمیفهمیدیم اینجو چیه و اینا، ما برای می بین نهادهای مددرسان و این مؤسسات بین المللی اینا تفاوت وجود داشت، یعنی بین مثلا صلیب سرخ و این مثلا شبکه‌ای که کاری بودجه‌ای به رسانه‌های مختلف در افغانستان بود بین اینا تفاوت بود دیگه، یعنی با او مردم آشنا بودن، یعنی با صلیب سرخ با سازمان غذایی با اینا، ولی ای شکل ندیده بودن. این که یک مؤسسه کانادایی 94 رسانه رو در افغانستان ایجاد میکنه و بعد از سقوط هم بودجه قطع میشه و در جا 94 رسانه هم سقوط میکنه. این کاملا جدید بود با افغانستان.
3: از یه درک هگلی صحبت کردی در مورد این انجیوها، آیا واقعا اینقدر پیچیده بود؟ به این دلیل میگم که مثلا همزمان با این پدیده که در افغانستان تو بهش اشاره میکنی، مثلا دولت اصلاحات هم توی ایران، دولت خاتمی، این شکل دادن انجیوها رو شروع کرد و اصلا به شکل عجیب مثلا یه دفعه 4 تا نهاد دولتی، بهزیستی و وزارت کشور و مجموعه در واقع زیر نظر وزارت کشور شامل استانداری و فرمانداری و بعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصلا یه سازمان ویژه این ماجرا که سازمان ملی جوانان بود، همه اینا شروع کردن انجیو ساختن و مثلا صدها انجیو یه دفعه تا ایران به وجود اومد و خب این چیز داشت، یعنی نقش داشت، یعنی که چون مثلا فعالیت های محیط‌زیستی همه اینا تبدیل به انجیو شد، تبدیل به پروژه شد، پول اومد توش و اینا. میخوام بدونم این مثلا ورود انجیو ها و نقشی که در جامعه افغانستان داشتن واقعا مثلا مبتنی بر درک هگلی بود یا مثلا یه پروژه، این تفسیر توه، یه پروژه امپریالیستیه بیشتر؟ مثلا
2: اتفاقا من میگم که صدای رسمی دولت ای بود که ما بر پای نمون به اصطلاح تضاد هگل در چی داره، به اصطلاح فلسفه حق خود در باب به اصطلاح تفاوت جامعه مدنی و دولت داره، ای صدای رسمی ای بود. او چیزی که واقعا عملا وجود داشت میشه گفت که دست غیر نظامی امپریالیزم بود که در افغانستان چی برم. این جالب اینه که مؤسساتی بود که حلقه وصل او بخش غیر نظامی با بخش نظامی بودن، یعنی مؤسساتی هم بود که کار اینا ای بود که با بررسی پروژه های پیشرفت در بخش غیر نظامی و این انجویزمی که در بخش غیر نظامی مشوره میداد به بخش نظامی. و اتفاقا بعضی از این منتقدای نیروهای ناتو که یعنی دلسوزان نیروهای ناتو که نقد میکرده اینا، بحث اینه ای بود که رابطه شما درست برقرار نیست با این بخش غیر سیاسی. و حالا نکته دیگه اینه که سازمان ملل هم یک گروهی داشت که اونا رو ما بگفتیم چی بخش سیاه سازمان ملل، چون ماشینا و موتورایی که اینا داشتن همه رنگ سیاه بود، بخش سیاسی سازمان ملل بود به کابل که این نقشه راه صلح هم از این بخش سیاسی سازمان ملل نباید در واقع فعالیت سیاسی میکرد در این جای جهان، اصلا به او اجازه هم نمیدن، ولی خب افغانستان باز همه چیز ممکن بود. بخش سیاسی سازمان ملل رابط بود بین طالبان و دولت کابل، یعنی در واقع این چیزی که ترامپ اومد خلاصه کرد و جمع کرد، اول توسط خود سازمان ملل در کابل در افغانستان راه اندازی شده بود، یعنی آدمای پیدا میکرد مثلا از قومندانای محلی افغانستان و اینا متصل میکرد با قومندانای محلی طالبان که میگفت شما بشینید و برپایی به اصطلاح نمون شوراها و به قول خود اینا گفتمان افغانی به یک صلح افغانی دست پیدا کنید. یعنی اساسا فعالیت سیاسی رو هم داده بود و اینجوهای خود سازمان ملل داشتن پیش میبردن، در همه جا بودن، هر جایی بودن، فقط مسئله چی بود در بخش به اصطلاح اقتصاد بود که اینا نقش کمرنگ تر داشتن به خاطر از اینکه اولیگارش ها همه چیز تحت کنترل داشتن و اینا اینا در هر بخشی اینا حضور داشتن، در تمام روستاها میرفتن و بعد بودجه بود دیگه و پروژه بود و اینا میرفتن در موردی که مثلا چطور مسواک بزن، مثلا در مورد بهداشت فردی، در مورد رفتار با زنان، در مورد نمیفهم مسائل خیلی معمولی که اساسا به نظر میرسید که وظیفه دولته که بیا این کارا رو بکنه خود این مؤسسه. و چندین بار کرزی که یعنی فاز ضد غربی گرفته بود در اواخر و نزدیک شده بود به روسیه و ایران و چین و اینا، این میگفت که اینا بودجای این مؤسسات برای وزارت مالی افغانستان اساسا اینا گزارشی نمیدن به وزارت مالی. و بعد پاسخ اونا این بود که دولت افغانستان و بوروکراسی افغانستان خودی به شدت فاسده و ما نمیخوایم ذیل سایه دولت افغانستان فعالیت خور ادامه بدیم. یعنی دولت دلیلی که میخوای از بودجه ما خبر بشه اینه که خوب کم کم سهم بگیر از بود. برای این ما باید برای که ما به فساد کشیده نشیم باید اساسا ما جدا باشه نه دولت. برای این میدیدین دو اداره برای یک موضوع، این که میگفتن افغانستان دولت های موزی داره، در مورد مثلا مبارزه با فساد 3-4 اداره وجود داشت که همزمان با فساد مبارزه میکنن، در اوج فساد یعنی همزمان با هم فعال بودن در هر بخش امیر رقم بود. برای این که میگیم دولت فراملی، خیلی از این دوستان فکر میکنن نکته مثبتیه، در حالی که دقیقا اون رقمی که این منصوبتی میگه افغانستان آزمایشگاهی بود برای این که چطور میشه اساسا چنین چیز، یعنی دولت کمینه اساسا به این شکل ممکنه، نه به اون مدلی که لیبرتاریان ها میگن، یعنی او که فقط در طرح و خیال پردازی هست، ولی در واقعیت این شکله که دولت کمینر میشه پیش برد، یعنی قدرت او مؤسسات و این جوها رو بالا، علم المنصوتی خود نقد میکنه، یعنی او هم به 2013 زمان که اصلا نظام سقوط نکرده بود اینا میگه که خب ایراد داره و معیوبه و وضعیت بدی رو به پیش رو داره، ولی میگفت دولت کمینی که اینا میگن ممکنه اینه یه حالت افغانستان. برای افغانستان آزمایشگاه یعنی این شکل حکومت های فراملی بود که قرار بود حالا بعد اگر در افغانستان موفق باشه به دیگه جای جهان هم خصوصا به کشورهای پس از جنگ ای ادامه بده.
3: به چی اشاره
2: کرده؟
3: به این که در واقع اعتراض ها و اینا هم تبدیل به پروژه شد، اینا میتونی یه ذره توضیح بدی مثلا این اعتراض ها در چه زمینه ای بود و
2: مثلا
3: این سازوکارش چی بود؟
2: مثلا به عنوان نمونه به میگم ممکنه اینه یه حالت افغان. برای افغانستان آزمایشگاه یعنی این شکل حکومت های فراملی بود که قرار بود حالا بعد اگر در افغانستان موفق باشه به دیگه جای جهان هم خصوصا به کشورهای پس از جنگ ای ادامه بدیم.
3: به چیز اشاره کردی؟ به این که در واقع
2: اعتراض ها
3: و اینا هم تبدیل به پروژه

0: به کابل اعتراض شده در مورد هزینه هنگفت بل برق و 14 مؤسسه به اصطلاح 14 نهاد مدنی اینا کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بودن و تظاهرات تجمع خیابانی بسته و خب او زمان رادیو زمانه ایر جدی گرفته بود و اینا. خب بعد من با اونا که صحبت نکردم گفتم که اصلا این اعتراضات مردمی اینا این نهادها خودخور نماینده مردم میدونن، میگن ما صدای اکثریت خاموشیم، ولی در واقعیت چنین چیزی نیست. یعنی اینا پول میگیرن، وظیفه اینا اینه که از اون چیزی که مطالبات مردمیه از او استفاده کنن، در واقع او به انحصار خود در بیارن و بعد سر و صدا بپا کنن. و این چیزی نبود که به اصطلاح کسی که منتقد این مؤسسات بود میگفت، خود کارمندای این مؤسسات این میگفتن، میگفتن خب ما پول میگیریم بریم این کار. یعنی شما خیلی کم مؤسسی میدیدین که مثلا کار دیگه هم بکنه، مثلا کتاب چاپ کنه، مثلا نمیفهم دستنامه آموزشی چاپ کنه. خیلی کم چنین اتفاقی میافتاد. مؤسسات کار اینا همی بود، کنفرانس مطبوعاتی، مصاحبه با تلویزیون ها، هم کار میگه. یعنی او تلویزیون هم پول میگرفت که این کار بکنه، او مؤسسه هم پول میگرفت که این کار بکنه. مسئله این بود که باید تشخیص بدی که چه چیزی مثلا مطالبه مردمیه به او بری تصاحب کنی. در هر جایی چنین چیزی بود، مثلا در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان فهم مؤسسات بیدن. شما هیچ وقت تظاهرات و به اصطلاح اعتراضات مردمی در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان نمیدیدین. این مؤسسات بودن که از این قانون و جالب موفق هم نشدن. این قانون به تصویب و توسط رئیس جمهور توشی شد ولی به تصویب پارلمان نرسید، یعنی در واقع مثل فرمانی بود. بعد از اون کلن این رقم بود، یعنی قوانین مدرن از پارلمان نمیتونست بگذره ولی طی فرمان توسط رئیس جمهور اینا اجرایی میشد. خب این مؤسسات بودن که پشت اینا بودن و اعتراض میکردن اینا. البته اونو میگفتن کار مفیدیه، یعنی ما کاری که مردم نمیتونه بکنه یا ناآگاه از این حقوق ما کار ما پیش میبریم، که یعنی حرفه‌ایم در این کار. ولی این ای بود که وقتی گفته میشه که ما گفتم ترم دولت سازی در اون زمان چی شده بود، اعتراض هم بود بین نیروهای ناتو، اعتراض بود که آقا ما نیومدیم به افغانستان که دولت بسازیم، وظیفه ما یک پروژه نظامی داشتیم، ما قرار به این بود که با القاعده مبارزه کنیم و اسامه بن لادن بگیریم و اینا، وظیفه ما ساختن دولت و ایجاد دموکراسی در افغانستان نیست. یعنی اختلاف با خود کاخ سفید و به اصطلاح پنتاگون اینا هم بود که یعنی ما قرار چه کار کنیم به افغانستان. بعد این ایده آمد، این ایده اینجوییزم که ما به این وسیله در واقع داریم دولت سازی میکنیم، یعنی هنر مبارزه رو داریم به مردم میاموزیم، هنر اعتراضه، و همزمان داریم کار دولت رو هم ساده میکنیم دیگه، بخشی از وظایف دولت رو هم پیش میبریم. و نتیجه ای بود که این بودجه هنگفتی که وارد افغانستان میشد به نام کمک های بین المللی برای تحکیم دموکراسی در افغانستان دوباره برمیگشت، چون خود اینجوها میامدن به افغانستان فعالیت میکردن و او پول، اون بخش عمده از این پول مصرف خود اینجوا بود با معاشای بلندی که کارمندای اینا داشتن، پس این پول برمیگشت.
1: این چیزی که ازش یاد کردی همون چیزی که ما تحت اون جنبش روشنایی میشناسیم؟
0: نه این قبل از این بود. اتفاقا جنبش روشنایی جز معدود حرکاتی بود و جنبشایی بود که ابتدا توسط خود فرودستای افغانستان با یک مطالبه کاملا مادی و ماتریال انجام شد اول، ولی بلا فاصله اون اولیگارش ها که به اصطلاح روشنفکران قومی هم محسوب می شدن وارد عمل شدن. و این جنبش جالب اینه که از 3-4 تا از رهبرای اینا نفر اول که به شدت از این جنبش دفاع میکرد و به اصطلاح تبدیل شد به سخنگوی این جنبش شد مشاور امنیت ملی دولتی که در واقع این جنبش

0: یزو دولت به پا خواسته بود کرسی گرفت دیگه، یعنی به دولت، و چوب شد، آروم شد دیگه. یعنی خب رفت پست خورگی، یعنی برای از او سود شخصی داشت به خود. نفر دوم نماینده مجلس بود، یعنی اصلا کمک کرد بود برای که یک حیثیت اجتماعی پیدا کنه. خب بعد وارد مجلس شد و اینا، یعنی خود جنبش برای این 3-4 نفر سود داشت، ولی خب برای مردم چند صد کشته داشت و یک هفته تعطیلی دولت بود، چون گرفته بود دولت فکر کنم تحت تاثیر اعتراضات بنگلادش بود یا نپال بود، اینا یاد گرفته بود این سیاست کانتینر گذاری دور ارگ ریاست جمهوری، کل مسیرهایی که منتهی میشد به ارگ ریاست جمهوری نزدیک کانتینرهای بزرگ گذاشته بودن که معترضا نتونن وارد اون میدان اصلی بشن. و خب این روش ها هم دولت یاد گرفت به ده 90، قبل از اون خیلی هم نبود. بعد جنبش از بین رفت دیگه، سردمدارای خب پست و مقام گرفتن، بخشی از مردم کشته شد در حمله داعش دیگه. دولت هم خب چنین مقابله کرد، اینا گفت که اینا چزن، مثل اون چیزی که احمدی نژاد گفته بود یک مش خس و خاشاک، اینا هم گفته بود کسایی که اصلا از ترس توف خود خور نمیتونن قورت بدن، اینا آمدن به خیابان و حق خواهی میکنن. یکی از رهبرای جنبش بعدا در مورد خود مردم معمولی چنین خب ای بود که خوابید.
1: توی این انجیوهایی که میگی ساختن، انجیوهایی بودن که مثلا حالا لاغل در بازنماییشون مثلا لفاظی های چپگد و یونم و اینام بکنن؟
0: بله، حالا متاسفانه بهتر اینه که نام نیارم، ولی خب مؤسساتی بودن که تشکل ها و سازمان های که انجیو ساخته بودن بنان یک به اصطلاح مؤسسی مستقل، ولی مربوط بود بود فلان حزب چپگرا یا سازمان چپگرا. و بعد خودم چند بار از اونا پرسیدم از چی جریان های مختلف اینا که شما چرا این کار میکنین، یعنی شما چرا وارد چنین نظم چنین فساد شدین، اینا پاسخ اینایی بود که با گرفتن بودجه از ناتو و غرب و اینا داره مستقیما ما به خود سرمایه‌داری ضربه میزنیم، یعنی پولی از اون میگیریم و بعد بین نیروهای چپ و اینا توزیع میکنیم و اینا، و چرا این کار نکنیم؟ ما که نمیتونیم یا پول انگفتی که وارد افغانستان میشه دست روی دست بگذاریم، اینا ما داریم این پول از اونا میگیریم، هم ضربه به بودجه غربی ها و مثلا این سرمایه‌داری، هم همزمان این پول خب باز اتفاقا خود ما سرمایه‌گذاری میکنیم بخش گسترش نیروهای چپ در افغانستان. اینا چه این باور بین اونام بود؟ ای جدا از این بود که خیلی از چپگراها، افراد چپگراها در مؤسسات بین المللی کار میکردن، جدا از این بود که وزیر خارجه افغانستان شعله‌ای بود، یعنی سابقه سازمان شولر داشت و اینا، بعد تبدیل شد به وزیر خارجه و بعد کلن حامی غرب بود اینا. و جالب اینه که زمانی که بعد از وزارت خلع شد باز شد منتقد ناتو حمله آمریکا، یعنی یک چیه عجیب. وزیر داخلی افغانستان از حزب دموکراتیک خلق بود، مشهور بود، مردم هم رو میشناسن، آقای اهلوی. خب چنین فضایی بود، یعنی جدا از این که افراد مختلف در مؤسسه داشتن و گروه داشتن اینا، سازمان ها و احزاب هم چنین کار میکردن.
1: من میخوام روندش رو در واقع بدونم، به خاطر اینکه یه زمان هست که مثلا یه بودجه تعریف میشه، این سازمان ها و احزاب میرن یه سری انجوی کوششی درست میکنن که همین پولی بگیرن و مثلا برن خرج. یه زمان هست که از اون و با علم به این که اینا مثلا چپن، بودجه بهشون اختصاص داده میشه برای اینکه در واقع یک جنبشی رو که بلغوگی اینو داره که مبارزه بکنه تبدیل بکنه به جنبش کارمندان، یعنی آدم های وظیفه گیر مزد بگیر و اینا. خب میخوام بدونم کدوم شکل از این ماجرا بود، یا هر دوتاش بود، یا
0: حالا من حدثم اینه که هر دوتا بود، یعنی هر دو شکل. حالا من در مورد حقوق زنان این واضح تر میتونم بگم تا در مورد جریان های چپ افغانستان. انبوهی مؤسسه یعنی در حوزه حقوق زنان کار میکرد و بعضی از این افراد مشخص بود که، یعنی بعضی از این رؤسای اینا مشخص بود که اصلا فیمینیست بودن از قبل، یعنی آدم های فعالی بودن و اینا قبل از اینکه دست آلوده بشه به دلار آمریکایی، ولی بعدن راه ارتقی پیدا کرده، یعنی فهمیده بودن که خب این خوب مسیریه، یعنی دفاع از حقوق زنان مستقیما رب داره به بودجه که از مؤسسه میگیریم. بعد در هر ولایت هم بودن اینا، یعنی در هر جایی بودن، فعال بودن، برنامه‌های کاملا پوشالی بود، یعنی مثلا برنامه برگزار میشه و فرض در فلان ولسوالی برنامه برای مثلا 400 زن روستایی در باب اهمیت انتخابات مثلا، بعد این زنانه که جمع میکردن نفر 500 افغانی به اینا میدادن و این 500 افغانی برای شوهر او زنه تقریبا 15-20 روز طول میکشید تا او از روی زمین او 500 افغانی رو به دست بیاره. بیشتر اون مردای متعصب اجازه میدادن که زن اینا بره به چنین کنفرانس مثلا شرکت کنه. خب 500 افغانی پولی نبود که از او بگذرن. تک تک اینا نان چاش داشتن، قضا میگرفتن، پول میگرفتن به ای که آمدن و این خیلی معمول بود، یعنی هیچ کس هم حتی نمیگفت که این کار عجیبیه داره انجام میشه. هیچ چیزی به نام کار دوطلبانه رضاکارانه اینا معنایی نداشت، یعنی هیچ کس هم باور نمیکرد که کس کار دوطلبانه یا تجمع اعتراضیه بدون این که پول پاشی بشه بونجی. حتی اگر واقعا جای چنیزی کس باور نمیکرد که چنین چیزی هست. و ای وقتی که در چند تا از اینا اوزمون که من خبرنگار بودم با اونایی که راضی میشدن مصاحبه کنن، با این زنانی که زنان روسی با اینا که صحبت میکردم، بعد از پایان سیمینار هیچی نمیفهمیدن، یعنی نمیفهمیدن برنامه چی بوده، برای چی شرکت کردن، چه فهمیدن از این. مثلا برنامه برگزار شده با مدت یک هفته در بهترین هتل کابل، کابل سرینا و یا هتل‌های چهره‌ای انصاری، برنامه در مورد چی بود؟ قطعنامه 1325، وضعیت زنان و مسئله زنان در جامعه پسا جنگ و به اصطلاح وضعیت جنگی و بعد از جنگ اینا، یکی زنان قربانی به اصطلاح تجاوز نیروهای پیروز میشن و اینا، قطعنامه در دفاع از زنان قربانی بود و اینا. کسایی که از سیمینار خارج می شدن نمی فهمیدن چه چیزی ارائه شده در اون سیمینار. یک هفته سیمینار بود و اگه وقتی با اونو صحبت می کردیم می گفتن خیلی چیزهای خوبی ما آموختیم و اصلا نمی فهمیدن چی آموختن. و حتی اون کسی هم که از اون صحبت می کرد می گفت بله قطعنامه 1325 توسط مثلا سازمان ملل چی شده و در باب حقوق زنان اینا، ماه بعدی دیگه تمام بود. یعنی کلا، یعنی این چیزی که میگفتن آگاهی رسانی به مردم و مردم رو باید اول آگاه کرد و بعدن به فکر دیگه چی، این آگاهی رسانی چه این حالت داشت، یک حالت کاملا سوری موقتی و پولی، هم دو طرف هم خوب میفهمیدن، یعنی در واقع چیزی نبود که هیچ کدوم اینا پنهان کنه، هم برگزار کننده همین. و حالا چند نمونی من تجربه شخصی خود میگم، او کسی که دعوت میکرد اصرار داشت که غذا با اصطلاح بخش سلف سرویس کامل خورده بشه، این چیزی نمانه، این کسی که میره سرو میکنه کامل بیشترین غذا رو بگیره و حتی بیشتر از اون چیزی که میتونه بخوره، چون مشخص بود که باید این کامل چی بشه، چون حساب دارن اینا، یعنی پول زیاد گرفتن، رفتن مواد غذایی گرفتن، بخش اندکی رو مواد غذایی خریدن آوردن و باید یک کامل عکس بگیرن جواب بدن اینا، یعنی گزارشدهی خیلی اهمیت داشت اینا. او چیزی که اصلا به حاشیه میرفت اون محتوای برنامه بود و اون سیاست پشتی که واقعا قرار بود چه کار کنه. یعنی قرار بود که خب حالا اینا قطعنامه 1325 شناختن، بعد چه کار میشه، یعنی عملا باید چه کار کرد. مثلا وقتی مردم در ولایت مختلف در 11 ولایت به اینا در باب قانون مبارزه با قاچاق انسان صحبت میکنی، خب بعد فردای مردم چه کار کنه، یعنی عملا باید چه کار کنن. جزی که فهمیدن خب یک چیزی به نام قانون مبارزه با قاچاق انسان، یعنی عملا باید چه کار کنه. هیچ چیزی نبود، یعنی اساسا ربط نداشت به جامعه به اون معنایی که دوستان میگن. واقعا یک برنامه آگاهی اطلاع رسانی بود به این معنا. اونا میگفتن آگاهی اجتماعی، ولی در واقع اطلاع رسانی بود که این چیزا هم هست، چنین چیزایی هم هست. در باب مثلا ستون چهارمی که خب رسانه ها نقش مهمی داره، این ستون چهارم انبوهی از سمینارها با پول های انگفت، و مردم افغانستان چنین پولی ندیده بود، از این چین چیزی مردم نمیفهمیدن. به اواخر دیگه همه عادت کردن، ولی به اوایل اساسا چنین پولی کسی ندیده بود. و یک او تصویری که یک از دوستان رفقای چپ ایرانی در باب مو کشتن فرخنده در کابل داده بود، که میگفت برای من تصویر بسیار دردناکیه که با دلارهای آمریکایی موبایلای هوشمند داره فیلم برداری میکنه از یکی از متوحشترین به اصطلاح نمی فراورده های سنت. او چیزی که او وصفه که او از کشتار به اصطلاح قتل فجی فرخنده داده بود، این شما در هر بخش نمیتونه او تناقضه میتونستیم ببینیم در هر جایی بود. سازمان ایجاد شده به عنوان نمونه، این میگم که من فکر میکنم هم کومیک هم ترژیک، سازمان برای مبارزه با فساد، کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد شده، یعنی یک نهاد ناظری بر نهاد ناظر دیگه، که کار اون نهاد خود مبارزه با فساد اداری بود. این نهاد ایجاد شده بود که فساد این نهاد مبارزه با فساد اداری می در مورد کمیسیون انتخابات هم این رقم، کمیسیون عالی ریاست جمهوری برای نظارت بر کمیسیون انتخابات، که خود اون کمیسیون انتخابات کمیته های ناظری داشت بر روی انتخابات. چه این وضعی بود در هر بخش.
1: می‌خواستم در واقع اینو بپرسم که مشکلش چی بود، یه بخشش رو توضیح دادی، ولی برای اینکه بخش دیگه اش رو توضیح بدی اولی سوال رو بپرسم. این من خیلی از در واقع رفقای افغانستان رو، همینطور که میگی بچه چپ افغانستان رو که میشناسم، توی همین مؤسسات و در واقع NGO ها و رسانه ها و اینا کار میکردن، این وضعیت چرا اتفاق افتاد؟ یعنی چرا مثلا این آدم ها ضمن این که چپ بودن، ضمن این که احتمالا مثلا منتقد اون وضعیت بودن و منتقد مثلا اشغال و ناتو و حضور نظامی و اینا بودن، ولی رفتن توی مؤسسات و NGO ها و رسانه ها کار کردن؟
0: خب این برمیگرد به این که اساسا آیا جای دیگه برای تنفس بود؟ وقتی معلم مکتب هم توسط بودجه که مثلا USAID تمویل میکرد، تمام هزینه معلم های مکتب USAID میداد، یعنی باید این هم پرسید اگه مسئله کار شرافتمندانه باشه اینا، جز نشستن به خانه، یعنی عملا هیچ کاری نبود که توسط خود این مؤسسه، یعنی در هر جایی بودن، همه بودجه رو اینا تامین میگن. افغانستان از پس بودجه نظامی خود خواهم بر نمی آمد، فقط از او چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفته بود، اوباما گفته بود، افغانستان فقط 4% از بودجه خودخور میتونه تمویل کنه، یعنی کل پول توسط خارجی ها. و اصلا اعتراض طالبا اینه، طالبا میگن شما او کمک هایی که به جمهوریت میشد به ما بکنین، بعد ببینین آیا ما دولت میسازیم یا نه. اعتراض طالبان به روی امینه. خود دیگه بخشی نبود جز نمیفهم. مثلا او هم حتی در بخش کشاورزی هم مؤسسات به جای چیز گرفته بودن، اون کوپراتیف های دوره دولت سوسیالیستی، این مؤسسات کلن کار توزیع غلات و کود کیمیایی و اینا به دست مؤسسات بین المللی بود که کار انجام میدادن. در هر بخش اینا بودن، جایی نبود، یعنی یک روزنی نبود، چیزی نبود. تمامی افرادی که به این چی کار میکردن چی نبود که سرسپرده سرمایه‌داری باشن، خیلی از اینا منتقد بودن. ولی خب اساسا طرف میگفت من راهی ندارم جز این که کارمند باشم و چی کنم. حالا تصویر موضحی که هم بود بود وسط که یک مؤسسه در کابل که مستقیما ناتو به او پول میداد، ای شب چگوارا برگزار میکرد، یعنی تیشرت های میداد، بعد اکس های هم تاله هست، تیشرت ها رو میداد، کارمند های نهاد میپوشیدن اکس چگوارا بود و اینا، و بعد مثلا میرفتی کلای چگوارا میخریدی و اینا، و از این سیگار برگ که اینا هم خود نیروهای ناتو سیگار برگ آورده بود، و اینا شب چگوارا هم برگزار میکردن با همون ظاهر چگوارایی و اینا. مؤسسه هم توسط چی بود؟ حالا من یک داستان از جایی که خود من کار میکردم، ما رئیس ما یک ایرانی فرانسوی بود، مؤسسه‌ای که ایجاد کرده بود بعد از جنگ تاجیکستان، در تاجیکستان ایجاد شده بود و بعد از جنگ افغانستان در افغانستان، یعنی تاجیکستان منتقل، یعنی دقیقاً یک نوعی چیزه دیگه، در واقع یک نوعی جستجویی کشورهایی که پسا جنگن و آماده هن برای به اصطلاح چی بود جای کلان اینجویی. این مؤسسه به چی هم آمد، به افغانستان وارد شد و بعد ما برنامه داشتیم به آیفا، یعنی انستیتوت فرهنگی فرانسه در لیسه استقلال، همون که روز بعد برنامه ما انفجار شد به آیفا و خب چند کشته داد و اینا، ما در اونجا برنامه داشتیم در مورد خشونت و جنگ و اینا، و قرار به این بود بر طی پلانی که ما داشتیم که فیلم هتل رواندا به روز دوم نشر بشه در اونجا، و این یعنی تجربه شخصی خود منه که اونجا کارمند بودم بخش چی ویراستری کتاب و اینا کار میکرد. از آیفا ایمیلی آمد به رئیس ما که این هتل رواندا رو نباید پخش کنید شما، اگر شما این نش کنین ما بودجه رو قطع میکنیم، یعنی این هفته ای حقوق بشر که یک هفته بود این ما اصلا پولی رو نمیدیم، و اصلا کلا رابطه ما با آیفا هم خراب میشد و اون سالن لوکسی که اونا داشتن به کابل دیگه اصلا از دسترس ما خارج میشد و اینا، دیگه ما نمیتونستیم برنامه خود اونجا اجرا کنیم. بعد اینا گفتن که، یعنی اول به اصطلاح چانه زنی کردن با آیفا که خب نه اون رقم نیست و مثلا یک فیلم دیگه، یعنی نباید شما چی، اون گفتن نه قابل مذاکره نیست. دلیلی که نباید هتل رواندا رو نشر کنی خب به این خاطر بود که خب نیروهای فرانسوی بودن در کشتاری که به چی، اینا ترک کردن رواندا، ترک کردن منطقه رو، به اصطلاح هوتو ها حمله کردن به توتسیا و خب کشتار وحشتناک رخ داد که حالا نسل‌کشیه، و در هتل رواندا این نشان میداد که خب این نیروهای حافظ صلح در اون منطقه چه کردن، و چون آن که ناندهت فرماندهت، چون اونا گفته بودن ما این نش نکردیم. یعنی می رئیس ما که خیلی فاز حقوق بشری داشت و اتفاقا گرایش های چپ داشت، از به طور فامیلی اصلا خود گرایش های چپ داشت، اینا نش نکرد. یعنی ما روز دوم در برنامه ما پخش فیلم بود ولی ما او رو حذف کردیم، نش نشد. و حالا خط دومه که دوستان ما از او بور کردیم این بود که او مؤسسه، او عهدی بود که رئیس بسته بود با ما که ما از هر کشوری پول بگیریم از ناتو از بخش نظامی ما پول نمیگیریم، ولی سال بعدی و که یعنی هزینه هفته حقوق بشر، هفته حقوق بشر، یعنی اسمی هم جالب، هزینه مؤسسه نتونست تمویل کنه از ناتو پول گرفت و هفته حقوق بشر، یعنی به همی اندازم مضحک بود کل این داستان. برای این یک پیوندی بود بین کمدی و تراژدی، کل قضیه میرقم بود، مثل این که گفتم نهاد تعیین میشد برای نهاد ناظر در هر بخش میرقم.
1: قبل از اینکه به جنبندی بحث برسیم یه سوالی هم بپرسم. به این گفتی که در واقع کشورهای غربی اومدن بودجه گذاشتن و NGO ها رو راه انداختن، ولی در این حال میدونیم که در دوره جمهوریت مثلا فضا باز شد برای این که کشورهای دیگه هم وارد شد بعد از در واقع کشورهای اشغالگر. به طور مشخص مثلا منظورم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم تو جایی که من میدونم مثلا مؤسسات و NGO ها و اینای زیادی رو انداخت، یا کشورهای دیگه مثلا پاکستان چه میدونم فلان. اینو یه ذره میتونی یه تصویری بدی مثلا جمهوری اسلامی اونجا چیکار داشت میکرد؟
0: بله، شعبات گوناگونی داشت، از دانشگاهی که دانشگاه خاتم النبیین مستقیما توسط جمهوری اسلامی تمویل میشد تا مؤسسات المصطفی که هم دانشگاه اینا رو داشت هم کتابخانه اینا رو داشت، و جدا از این که بعضی از مناطق اساسا جمهوری اسلامی گرفته بود دیگه، شهرک جبرئیل در ایراد اصلا کلا دست جمهوری اسلامی بود، یعنی در هر جای اینا حضور داشتن، حضور واقعا بودن، در مزار اینا بودن، در کارت سخی کابل اینا بودن، فعال بودن. اسمن در واقع قرار بی بود، یعنی نامهایی که بود همه ای بود که خب اینا مراکز فرهنگی هن، یا مثلا حسینی هن یا صادقیه هن در جای مختلف هرات و کابل و مناطق عزارنشین و اینا، اسمن ای بود. یعنی ما برخلاف این مؤسسات غربی ما کار فرهنگی میکنیم مثلا. ولی مشخص بود که دارن چه کار میکنن، مثلا بخشی از نیروهای تحصیل کرده افغانستان به اونا بورسیه دادن و خود این کسی که بورسیه گرفت فکر میکرد از فلان دانشگاه بورس فرصت تحصیلی گرفته به ایران، به ایران که میرفتن میفهمیدن که این بورسیه توسط آسان قدس رضوی داده شده، یا یعنی اصلا ایتی یک قرار داده بین دو دولت نیست، بلکه آستان قدس رضوی خود تصمیم گرفته به افغانستان بورسیه تخصیص بده و افراد به اصطلاح فیلتر شده اینا میرفتن به ایران. جالب اینه که اکثر کسایی که اول حتی ناگانه بدون اینکه اینا رو بفهم به آنه تحصیل رفتن به ایران، امروز اونا تبدیل شدن به روشنفکران طرفدار جمهوری اسلامی، در ایران اقامت دارن، هیچ مشکل اقامتی هم ندارن، دارن زندگی خوب میکنن، و اونا تبدیل شدن به اتفاقا حربی برای سرکوب مهاجران افغانستانی در ایران. یعنی اینا توجیهگر برخورد با مهاجران و سختگیری به مهاجران افغانستانی در ایران هن. فقط به خاطری که فکر میکنن یک چی دارن، یعنی دستن زیر سنگ یک دینی دارن به جمهوری اسلامی که دیگه نمیتونن چی کنن. و این در هر جایی بود، این مؤسسات المصطفی دولت افغانستان میگفت اینا جاسوسی میکنن برای ایران، منتو اصلا حتی قدرتی ایران نداشت که اونا چی کنه، تعطیل کنه. یکی دو بار دولت افغانستان تلاش کرد که با کمک به اصطلاح گروه های تروریستی اینا رو تهدید امنیتی کنه، چون دولت افغانستان هم نیروی تروریستی خور داشت که آدمار ترور میکرد، جای مختلف آدمار پول میداد برای کشتن افراد مختلف یا بمب‌گذاری، این کار دولت افغانستان هم میکرد چندین بار، این کار کرد، یعنی دانشگاه المصطفی و اینا رو تهدید کرد. ولی خب دانشگاه المصطفی آمد یک دو رده از این دیوارهای سمنتی محافظتی گذاشت و دیگه من نمیفهمم چی شد بین جمهوری اسلامی و دولت افغانستان، مثل که مسئله حل و فصل شد و اینا ادامه دادن به کار. خب یعنی بودن،
1: خب
0: من فکر میکنم او قسمت خیلی جدی نمیگفتن، چون خیلی به این باور بودن که پایگاه مهم افغانستان دست اینا، به شمول پایگاه شندن در ایراد، یعنی میتونستن از اونجا ایران نظارت کنن و گفته میشد که اینا با چی جت های به اصطلاح مافوق صوت اینا از آسمون کلن دارن نظارت میکنن ایرانه، ولی در خاک افغانستانن اینا. فکر میکنم خیلی چی نمیکردن، جدی نمیگرفتن، یعنی فکر نمیکردن که میفهمیدن که جمهوری اسلامی داره طالبان کمک میکنه، پول میده و سلام میده اینا، ولی خب خیلی جدی در مورد پاکستان هم میرقم بود، میفهمیدن، واضح بود که چنین چیزی هست، ولی جدی نمیگرفتن. ولی خب حالا نویسنده های هم هست که از این روزنامه نگارای چی؟ روزنامه واشنگتن پست، او میگفت که نیروهای ناتو اولویت نا مبارزه با دست ایران در افغانستان نبود، بلکه اولویت نا مبارزه با دست ایران در خاورمیانه بود، با عراق و سوریه. یعنی خیلی شرق ایران به این باور بود، ناتو به این باور بود که خود ایران شرق خور خیلی جدی نمیگیره نسبت به غرب. و البته من به این باورم که او هزینه‌ای که ایران غرب کرده بود شرق ایران نبود زیاد، جدی نمیگرفت. برای خب در کل ایران هم کسی جدی نمیگرفت.
1: ببین گفتی که در واقع شرایطی رو توضیح دادی که چرا خیلی از بچه‌های چند اساسا امکان دیگه غیر از این که در همین NGO ها و مؤسسات و نشریات و اینا کار بکنن نداشتن. نتیجه این ولی چی بود؟ یعنی نتیجه اجتماعی این شرایط تحمیلی در واقع چی بود؟
0: خب اول که به نظرم ناامیدی جمعی و بی‌اعتمادی جمعی به هر حرکت اجتماعی، هر حرکت اعتراضی، چون امروز اگه شما مردم بگین که فلان جا اعتراض شده، میگن خب بریم، باید بریم ببینیم که چند نفر در اون اعتراض بودن و فی نفر حساب کنیم چند مصرف شده. این او طرز دید به اعتراضات و جنبش های اجتماعی اینا تا پیش از آمدن ناتو به افغانستان اصلا چی بود؟ غیر قابل تصور بود، اصلا نبود اصلا چنین چیزی. بله ما میگفتن که مثلا تظاهرات شده به دوری کارمل به کابل و مثلا نفهم 30,000 نفر جمع شده به کابل و اینا عضو حزب هست، یعنی همین خلقی هست. او یعنی ایته بود که یعنی تظاهرات این شد که با تدارک خود دولت انجام می شد، مثل تظاهرات هایی که به ایران دولت جمهوری اسلامی به اصطلاح برگزار می کنه. ولی ای چیز که یعنی تظاهرات اصلا پولیه، نه ای که سازمانی یافته باشه توسط دولت، ای باعث شد که اساسا مردم کلن اعتماد خود خور ای بین مردم بود که می گفتن جامعه زدنی یعنی پول میزنن، یعنی جامعه مدنی مردم میگفتن جامعه زدنی. ای بین مردم بود که قصب زمین باعث شده بود که منطقه شیرپور چون پولدار نشین بود، یعنی تمام قاصبای زمین به اونجا زندگی میکردن، مردم میگفتن شیرچور، یعنی منطقه‌ای که کسایی که اومده چور کرده افغانستان اونجا جمع شدن. این اصطلاحی بود که بین مردم بود. فعال معدنی میگفتن تا فعال مدنی، یعنی کسی که اصلا دنبال کانونه، یعنی دنبال سنگای قیمتی و به اصطلاح ارز و این چیزای این بی حیثیت کردن خود مردم که نبود که این کار، یعنی وقتی میگفت مردم، به بین مردم بود که روشنفکر یک چه یک فیگور حیثیت باخته کسب کرد که به اصطلاح روشنفکر نوکر آمریکا، ای که روشنفکر فرهنگ غربی میاره ترویج میکنه به نوکر آمریکا، شما روشنفکر نمیبینین که نوکر آمریکا نباشه. خود مردم که این به اصطلاح فلبدایه نساختن، این با چیزی بود که اینا میدیدن در جامعه، مثلا در باب رسانه میگفتن رسانه، برخلاف این چیزی که به اصطلاح حالا در غرب چیزی که آزادی رسانه توسط طالبان گرفته چیزی، نه خود مردم در دوران جمهوریت نگاه اینا به رسانه ای بود که خب اون رسانه که بیشتر از همه سر صدا داره کمتر پول گرفته، یعنی اون سر صدا میکنه چون نیاز داره به پول. این باید دور تمویل کنی چوب میشه. نماینده مجلسی که زیاد سر صدا میکنه پول نداره، سهم یار ندادن، پول بدی چوب میشه. خب این خلقیات دیگه اصلا تئوری وارد شد که به نظر من دیگه اصلا نازدودنیه، دیگه نمیشه از جامعه فرانسه کشید بیرون. همچنان که غرب ستیزی مثلا خود غربی ها باعث شدن، جامعه افغانستان یه قم نبود سال 80 تا 83 84 واقعا مردم فکر میکرد که افغانستان تبدیل میشه به اروپای کوچک. خود غربی ها باعث شدن که مردم چنین تصویری پیدا کنن در باب غرب. اصلا کلا دموکراسی، شما امروز به افغانستان وقتی دموکراسی گپ میزنیم مردم خنده میگیره، در که اوایل یه قم نبود. یه بی باور بودن که ما یک مجوز اقمار شوروی بودیم و چه خوب که هر چی زودتر از اون خلق تنگ زندگی اصطلاح روسی خارج بشیم و به غرب و سمت غرب و اینا چی کنیم. ولی این خود غربی ها باعث شدن که اتفاقا مردم امروز بیشتر از گذشته در عکس دکتر نجیب و عکس کارمل و اینا بالا میگه، حتی عکس دیکتاتور مثل داوود خان و اینا. این غربی ها باعث شدن که مردم کلن از چی تهوع بگیرن از دموکراسی غربی.

0: گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نعره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟
1: نبه دام نبه دام نبه دام نبه دام نبه دام نبه دام

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سرنگ گردنم پای انگاریتم باشه. من اینو یادت باشه. من یه زنم. چقدر دوای نیستم. باشه. از تو.

حرف‌های همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می‌خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می‌شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی‌کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجی است که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به این که حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی‌الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغی است که مدت‌های مدید می‌نشیند و حرف نمی‌زند و خنده آور این که به من می‌آموزد و راه را نشان می‌دهد. من هم در این حال که عصبانی می‌شوم، تحمل می‌آورم و قصه می‌خورم، بردباری و خرج می‌دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچرا که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد. و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی‌داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش‌های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می‌کند و درباره من تأسف می‌خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی‌نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1302 بیست و سه.

نمی آید جز عالم.

بدان ترک

نشستن نمیگم نه این که نیست.

بله، از پاییز گفته می شد و در پاییز 9 سال پیش ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی شماری از هنرمندان و نویسندگان را یکی پس از دیگری به قتل رسوندند. به همین سادگی. و این قتل‌ها به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای معروف شدند. یکی دیگر بر جنایات رژیم افزوده شد. دیروز مراسم نهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بر سر مزارشان در امامزاده طاهر مهر شهر کرج برگزار شد. هم خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و هم کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه های جداگانه از مردم برای شرکت در نهمین سال مرگ این دو تن دعوت کرده بودند. در اطلاعیه خانواده های مختاری و پوینده آمده است: ما خانواده های جان باختگان قتل های سیاسی فرهنگی موسوم به قتل های زنجیره‌ای از شما خانواده های فرهنگدوست و مردم عدالت جوی ایران دعوت میکنیم که در این نهمین سال مرگ عزیزان سرسپرده به آزادی اندیش و بیان و مدافعان آن و مدافع بی هیچ حصر و استثناء

0: را تنها نگذارید. قانون نویسندگان ایران نیز در اطلاعیه خود تأکید کرد قانون نویسندگان ایران در نهمین سالگرد جان باختن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعلام می‌کند که با آرمان‌های آزادی‌خواهانه یاران از دست رفته خود بستر همان پیمان است که بود، برخواست آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر استثناء برای همگان همچنان استوار است و تا روشن شدن کامل محتوای پرونده ها و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت های هولناک دمی از پا نمی نشیند. همینطور که گفتم دیروز مراسمی برگزار شد که دعوتتون می کنم به شنیدن گزارشی از این مراسم که آقای اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران این گزارش رو می دهد.
1: عزیز ما محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تو نقدهای سنگینی شهرستان در پیریده تحمیقل 1987 حمید حاجیزاده کندند قلزاده سوهن با 35 ضربه تابوت قهر
2: تخیده به مناسبت سالگرد جانباختگان راه آزادی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده امسال هم از طرف خانواده ها و کانون نویسندگان ایران مراسم بر مزار این دو عزیز برگزار شده. الان هم چنان که میبینید باز صدای بلندگو میاد برنامه ادامه داره. بیانیه کانون نویسندگان حتی ازیمتون در واقع این چه اتفاق افتاده در این چند سال این بوده نارازیان و دیگر اندیشان را کشتن و حاکمیت ها خلاشش رو به کار برده تو بر این جنایت ها بر این جنایت ها سرپوش بذاره، یک دادگاه فراهم بندی شده رو علم بکنه و بعد چود سکوت این دادگاه رو تبیر بکنه به فرد بره و همچنان قانون نویسندگان به دفع اصلی که تواله داشته آمی کشاره یکی آزادی بیان و قلم و اندیشه بیش حق و برای همه دان دیگری دادخواهی دوار دوستان و همه کسانی که تو این صداه اخیر از بین رفتن، همه کشتگان، همه کسی که به خاطر آزادی جون خواهان دادرسی در آخر بدنی ها اومده که دیدگان نخوت در گور دوستان ما برای روز دادرسی چشمه روز دادرسیه و از این حق مسلمون که محاکمه و مجازات و کیفر آمران و عاملان این جنایت هرگز نمیگذاریم، حتی یک گام به عقب نمیگذاریم. این چیزی که تو محتوای رسلا اعلامیه قانون اومده، بیانیه قانون اومده به واسط نهمین سالگرد، الان هم ابتدا بیانیه قانون خونده شد، بعد سخنرانی آقای دکتر ناصر زرافشان به همین مناسبت، بعد دوستان دیگه دارن شعر میخونن، در حال حاضر هم آقای حسین علی نوذری نویسنده مترجم و استاد دانشگاه دارن درباره جنبه های مختلف کار دوستانمون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده صحبت میکنه و برنامه همچنان ادامه داره تا ساعت 4.
3: بسیار عالی. آقای معصوم بگی تعداد شرکت کنندگان میتونیم بگیم مثلا استقبال چطور بوده یا با مشکلی روبرو شدین تا حالا؟ یادم
2: استقبال بسیار خوب بوده. تا حال با اینکه ما خیلی دیر در واقع اطلاعیه منتشر شد برگزاری مراسم، ولی استقبال بسیار خوبه. الان بیش از 1000 نفر در محوطه هستن و هر دم هم به اصطلاح کسانی که به جمع میپیوندن افسوده میشه، چون اتوبوس های عقب موندن هنوز نرسیدن و بسیار جمعه. با اینکه امروز روز سرد پاییزی آذر ماه، بسیار روز از این بابت بسیار روز گرمی است.
0: اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. محمد مختاری 11 سال پیش در سفری به سوئد اینجا اومده بود درباره فرهنگ بیچرا صحبت میکرد. همون موقع در رادیو همبستگی ما هم با او به گفتگو نشستیم. بد نیست که قسمتی از گفتگوی آزاده شکویی با محمد مختاری رو هم در 9 مارس سال 1996 بشنویم.
4: در ایراد کرد تحت عنوان فرهنگ بیچرا. وی از دبیران و فعالین کانون نویسندگان ایران بوده و در سه دهه اخیر از او نزدیک به 100 مقاله در رابطه با موضوعهای مختلف فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و همچنین نقد ادبی منتشر شده. از محمد مختاری تا کنون 9 کتاب شعر، از جمله در وهم سندباد، شعر 57، خیابان بزرگ و منظومه ایرانی منتشر شده. در قلمرو نقد و تحلیل هم 7 کتاب تا کنون انتشار داده که میتوان به 70 سال عاشقانه، 10 روایت و حماسه در رمز و راز ملی اشاره کرد. و در قلمرو ترجمه هم 6 کتاب ترجمه کرده که میشه به مایاکوفسکی، باستناک و واقعیت‌گرایی داستان اشاره کرد. آقای مختاری سلام و صبحتون بخیر.
5: صبح شما بخیر.
4: امیدواریم که چند روزی که در سوئد بودید به شما خوش گذشته باشه و با وجود اینکه هوا سرد بوده شما خاطرات گرمی رو با خودتون به همراه ببرید.
5: خیلی متشکرم.
4: سوال اول من از شما این بود که در این مدت 4-5 ماهی که در خارج کشور بودید و با ایرانیان زیادی از جمله روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان معاشرت داشتید، فضای خارج کشور و جامعه ایرانیان و فضای روشنفکری جامعه ایرانیان خارج از کشور رو چطور دیدید؟
5: والا یه فضای بسیار متنوعی هست، به خاطر اینکه آدم‌های متنوعی رو من دیدم. مثلا دو تا مسئله‌ای که برام جذاب‌تر از بقیه بود این بود که بسیاری از اون نکاتی که ما در داخل ایران فکر می‌کردیم در نقد تفکر و نقد فرهنگ در برخی از نشریه‌ها هم اینجا هم شروع شده. یعنی اون چیزی که من اسمش رو توی این مجموعه سخنرانی‌ها گذاشتم بازخوانی فرهنگ، در خارج کشور هم نمودهای خودش رو ارائه کرده و حتی در عرصه تولید آثار هنری هم، آثار ادبی هم به مثل آثار قابل توجهی مثلا برخورد کردن، مثل برخی از رمان‌ها یا داستان‌های کوتاه به خصوص و برخی از شعرها. نکته دومی که نظرم جلب کرد پدید اومدن یک نسلی هست که شاید مثلا وقتی اومدن به اینجا 10 سال 15 سالشون بوده، ولی الان مثلا بین 20 سال تا 30-32 سال دارن. بین اینها ذهن‌های فعال جالب توجهی برام به اصطلاح بود که در شهرهای مختلف از تورنتو که من شروع کردم تا ادامهش گاهی با خودم میگفتم کاش اینها بتونن با هم دیگه هم مرتبط باشن، چون من اصل فعال بودن ذهن برام اهمیت داشت توی این نسلی که دیدم. حالا چگونه میاندیشن، معتقداتشون چی هست، گرایشاشون چی هست، اون بحث دیگری بود. یعنی نوعی که بشود این رو گفت که فکر میکنن و در این فکر بسیار فعالانه عمل میکنن. این به نظرم این دو تا نکته بیشتر از بقیه مسائل مطرح.
4: بله. فضای روشنفکری ایران چطور؟ در اون فضای روشنفکری ایران چه مسائلی بیشتر مطرح هستش و چه بحثایی در جریان هست؟
5: در فضای روشنفکری ایران هم خب طبعا بایستی با بخش‌های مختلفش روبرو شد. یه معنایی مثلا در همین حوزه فرهنگی که ما بهش متعلق هستیم آدم احساس میکنه که نوعی فاصله گیری از ساختای بیانی، از ساختای فکری گذشته دیده میشه. یعنی به این صورت من توی یکی از همین سخنرانی ها در حوزه شعر اسمشو گذاشتم فاصله گیری از ساختای خطابی بیان که در حقیقت نوعی ساختای استبدادی ساخت تهییجی هست به سمت ساختای تأمل. این در حقیقت نشون میده که نوعی نوع اندیشی به وجود اومده و در یکی از بحث ها من در داخل ایران اینو من نوشته بودم که نوعی نوذهنی در تحول جمعی. یعنی الان ممکنه شاخص های خودشو نداشته باشه ولی شما 3%شو یه جا، 10%شو یه جا، 5% یه جا اینو میبینید که از اون نوع گرایشی که در گذشته بود و عمدتا تک ساختی بود اندیشه در یه ابعاد معینی سیر میکرد متفاوت شده و وجود ما رو در همه سو یا از همه سو میخواد ببینه و بشناسه. و این یکی از خاصیت‌های انقلاب بود که به هر حال ذات ما رو عریان کرد. اینو توی همین سخنرانی دیشب هم به نوعی توضیح دادم که چطور ما از اونجا تازه شروع کردیم فهمیدن که چی بودیم و نمیدونستیم. و اینو نگرش تفکر قبلی رو به اصطلاح نقد کردن، فرهنگ رو در مجموع خودش انتقاد کردن، همه جوانب هستی رو دیدن و زندگی رو در ابعاد خاصی خلاصه نکردن، یکی از دستاوردهایی که روشنفکران اخیر دارن به سمتش میرن.
4: بله، شما به سخنرانی دیشبتون اشاره کردید. از جمله دیشب گفتید که ما از ساخت خطابی به سوی تأمل حرکت میکنیم. در این رابطه میشه توضیح بیشتری بدید؟
5: ساخت خطابی ساخته یه که یه مبنای مثلا یقین مندانه از بالا حرف بزنن داره. یعنی یه کسی یه جایی قرار گرفته به دیگران خطاب میکنه، به دیگران حتی عتاب میکنه، این کارو بکن اون کارو نکن، یک این حکم رو ابلاغ میکنه، این مسئله رو به اصطلاح فرمان میده و دیگر زیر دستاش هم بایست اینها رو بپذیرن و حرف شنوی داشته باشن. یه چنین مسئله ای رو در ادبیات معاصر هم من اومدم به اصطلاح تحلیل کردم و گفتم که چطور حتی بقایاش در شعر معاصر هم هست، در داستان معاصر هم هست، به رغم نوآوری‌هاشون و به رغم مثلا ساخت‌های گفتگویی و گفتشنیدی و مثلا سمت‌گیری به طرف گفتشنید و دیالوگ، باز هم می‌بینیم یک سویه حرف زدن و از بالا حرف زدن توی برخی از اینها هست. این یک طرف قضیه است، ولی یه وقت هستش که شما میایین میبینین که یه هستی رو در همه جا همه سو باید دریابین، همه چیزش هم نمیدونین. به این ترتیب احتیاج به این پیدا میکنین که در یه مشارکت با طرفتون صحبت کنین، یه حالت بی فاصله با مثلا مخاطب صحبت کنین، مخاطب بشنوه شما بگین، اون بگه شما بشنوین، تا از دل این بتونه یه چیز جدید در بیاد، نه اینکه مثلا من فقط یه حرف قطعی رو به کسی ابلاغ بکنم. این رو این احتیاج داره به این که آدم ها نوعی با هم سلوک کنن، یا در دل شعر نوعی حرف با مخاطب زده بشه که اون رو دعوت کنه به درون شعر و با هم بتونن یک شکل جدید رو ارائه بدن. این تأمل به اصطلاح حاصل این کار تأمل هست. یک برای توضیح بهتری من بدم، من یه مقاله وقتی نشده بودم به نام چشم مرکب. یعنی ما ناچاری هستیم با چشم مگس ببینیم، با هزار تا چشم همه چیز ببینیم، دیگه نمیشه یه بخشی از هستی رو دید خلاصه کرد. همه هستی هم خودش رو با ما روبرو میبینه. برای اینجور توی چه این فضایی فکر کردن و حرف زدن و شعر گفتن، احتیاج به این هستش که با دیگری خیلی نزدیکتر، با شأن برابر، با نگاه برابر طرف بشیم، نه اینکه فقط بو فرمان بدیم یا اون رو مورد خطاب و عتاب قرار بدیم، پند و اندرز بدیم یا جملات قصار براش صادر کنیم.
4: بله آقای مختاری، در ایران بین نسل‌های مختلف همواره گسست ایجاد می‌شده، حالا به دلایل مختلف از جمله مثلا استبداد. شما چه تفاوتی بین مسائل مورد علاقه نسل خودتون با نسل جوانان بعد از انقلاب میبینید و فکر میکنید که آیا اصلا شکافی بین این دو نسل وجود داره و اگه وجود داره این شکاف ها در چه بخش ها و در چه زمینه هایی هستند؟
5: نه، یه مقدار در گذشته آدم احساس میکرد به رغم محدود بودن ارتباطات یا هر مسئله که بود، آدم ها و افکار در حوزه های ادبی و سیاسی به هم خیلی نزدیک بودن. اما در دوره جدید با تنوع و گسترشی که مسئله جوانان پیدا کرده و مشکلاتی که اونها دارن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روانشناسی و بسیار چیزهای دیگه، و به خصوص با نوعی به اصطلاح مانع که براشون هست تا بتونن افکار و نوشته ها و این تو چیزها رو در دسترس داشته باشن، باعث میشه که جوانان ما خیلی هاشون مثلا در سطوح دانشگاهی اگر مثال بذارین، خیلی ها فکر میکنن کار دانشگاهی هم دنباله همون دبیرستانه، درس بخونن برای مدرکی و این تو چیزها، و از اونجا به بعدش یه مقدار زیادی مسائل جوانی و نوجوانی و اینها ناچارشون میکنه مشغول بشن بمونن. از یک در نتیجه یه بخش قابل توجهی از اینها به آثاری که منتشر میشه متاسفانه یا دسترسی ندارن یا عنایتی ندارن. مثلا شما اگر آمارهای کتاب رو ببینین، 3000 برای شاید 60 میلیون آدم، خب در قبل از انقلاب 2000 تا در میمد برای نمیدونم 30 میلیون آدم. به این ترتیب یه مقداری به نظر من توی ابعاد جوانی و نوجوانی بین ادبیات و اینها مثلا فاصله افتاده، به خصوص که هیچ امکانی برای ارتباط بیشتر وجود نداره، شب شعری باشه یا اینن رادیو تلویزیونی باشه یا نشریات گوناگونی باشه که بتونه مثلا ادبیات معاصر رو در اون بخشی که اساسی هست با دیگران مرتبط بکنه. ضمن این که یک لایه حال نازکتری هم هستن که به نظر بخشهای جوان که به نظر من خیلی بیشتر و بهتر از گذشته هم میاندیشن. قرار میگه که اگر اون درصدی رو که الان دارم میگم در نظر بگیریم، فکرهای عمیق‌تر و گسترده‌تر هم به وجود آمده خوشبختانه، اما اگر بخوایم تأمین به کل جوانان اینها بدیم یه مقداری متاسفانه رابطه کمه.
4: شما اتفاقا به مسئله کتاب اشاره کردید، سوال بعدی من هم در همین رابطه بود. چندی پیش مجله آدینه آماری انتشار داده بود در رابطه با میزان مطالعه و علاقه به مسائل اجتماعی در بین جوانان، که مثلا در این نمونه آماری که از گروهی از دانشجویان دانشکده ملی سابق بود، میبینیم که علاقه جوانان به مسائل اجتماعی و حتی روزنامه خوندن خیلی کمه و اصلا این ارقام واقعا خیلی فاجعه بار بود. آیا شما فکر میکنید که واقعا این نمونه آماری رو میشه به کل جامعه تعمیم داد؟
5: من چنین نتیجه نمیتونم بگیرم، من اون آمار رو دیدم، ولی به هر حال این یه واقعیتیه که در بخش عمده از جامعه ما قابل تشخیصه. وقتی که فرض کنین کسانی رو اصلا نمیشناسن یا کتابشون یک بار در این 10 سال مثلا در اومده، خب این جوان از چه طریقی میتونه بهش رغبت پیدا بکنه یا از چه طریق اصلا میتونه بشناسنش؟ بسیاری کسان ممکنه اسم آتشی رو به درستی ندونن کی هست، یا فرض کنید که ندونه مثلا آزاد چه شعری گفته یا نمیدونه، بسیاری از کسان دیگه، حالا اسما همینطوری به ذهن من داره میاد. ولی خب به این ترتیب هستش که لایه خیلی نازک میشه، یک عده بسیار فعال هستن شاید چند درصد، یه عده بسیار زیادی هم هستن که اون آمار در موردشون هست، منتها اون آمار امیدوارم که در 90% جامعه نباشه. در
4: دیروز 8 مارس روز جهانی زن بود، ما 2 هفته برنامه رادیومون رو به این مسئله اختصاص دادیم. حالا که این امکان شده که با شما هم گفتگوی داشته باشیم، سوال بعدیم رو میخوام در این رابطه بپرسم که در رابطه با مسائل زنان باشه. به نظر شما زنان نویسنده و روشنفکر ما در داخل کشور الان چه مسائل خاصی بیشتر براشون مطرح هست؟ این یک سوال. و دیگه اینکه نشریات داخل، اون به نظر من یا شاید زنان دیگری که در خارج زندگی میکنن، به اون قدری که لازم هست و به اندازه کافی و باید و شاید به مسائل زنان نمیپردازند، فکر میکنید که علتش چیه؟
5: در مورد اول که من به نظر میرسه زنان نویسنده هم مثل مردان نویسنده مسائل انسان معاصر رو مینویسن، ضمن این که خب به هر حال با توجه به درک مستقیم تری که از مسائل زنان دارن، خب توی حرفاشون آدم میبینه، کتاباشون رو میخونه، ببینه موضوع زن معاصر مثلا مسئله کتابشون میشه. چندین نویسنده داستان به خصوص ما داریم که مسائل زنان رو در وضعیت تاریخی اجتماعیشون عرضه میکنن. شما اسمشون خوب میتونی خودتون میدونیم، مثل غزاله علیزاده، مثل شرمش پارسیپور، مثل روانی پور، بسیاری هستن از این نوبت. یا تو عرصه شعر کسانی هستن که ادراک های زن بودن خودشون رو و مشکل زن رو مطرح میکنن. ولی علل عموم من فکر میکنم که زنان هم مثل مردان مشکل انسان معاصر رو مطرح میکنن. در مورد اون سوال دومیتون که چرا نشریات کمتر به این مسائل میپردازن، من درست به این نتیجه که شما گرفتین نمیرسم، نمیدونم، چون اطلاع درستی ندارم. من بارها دیدم که مسائل زنان رو و آثار زنان رو یا مطالب دیگر رو در همون 4-5 تا نشریه که به اصطلاح نیمه مستقل در داخل کشور ما هست، من در اونها میگم، بقیه رو من اطلاع زیادی ندارم.
4: من شما جز گردآورندگان متن 134 نویسنده بودید. جریان کار کانون نویسندگان و اون ماجرای متن 134 نفر به کجا رسید؟
5: فرشاد که مسئله کانون نویسندگان هنوز به نام کانون نویسندگان در ایران مطرح نیست. جمع مشورتی ما داریم که این جمع مشورتی بعد از انتشار متن 134 مبنای حضورش شده همون 130 نفری که اینو امضا کردن، درست؟ بعد از این یعنی جلسات ماهانه شون ادامه داره و دنبال این هستش که بدونن که خواستهاشون، منشوری که باید ارائه بکنن و بر اساس اون اعلام حضور تشکلی خودشون رو بکنن چیست و به بررسی چنین مسئلهی دارن میپردازن تا در فرصت لازم خودش بتونن اعلام کانون نویسندگان بکنن با صورت به اصطلاح نام اون منشوری که منتشر خواهند کرد. ولی پیامت هایی هم که این عمد داشت، خب حتما در گذشته در نظر داشتید که به هر حال مقداری فحش و اتهام و این دو چیزها به این افراد و مجموعشون زده شد، ولی اونها کار خودشون رو ادامه دادن. در دل این اتهام ها یا فحش و اینها یه نکته ذهنی در اومد و اینه که به هر حال تشکل کار نویسندگان و نویسندگان ایران یه امر لازم هست و اینها هم در به این نظر رسیدن که در هیچ دوره‌ای به صورت به اصطلاح رسمی نویسندگان ایران پذیرفته نشدن، نه در دهه 40، نه در دوره انقلاب و دهه 50 و نه اکنون احتمالا. به همین اعتبار هستش که ممکنه ماها به صورت دو فاکتو هم میشه پذیرفته بشیم. روی این حساب هست که نویسندگان ایران به این نتیجه رسیدن که ما اعلام کارکرد خودمون رو باید بکنیم. مسائل از اینجا به اون طرفش مشکل دیگری است، مشکل کسی دیگری که ما رو برسته بشتاسی نسلست. ما بایستی بر اساس ضرورتهای خودمون بگیم ما خواهان آزادی اندیشه و بیان هستیم، با سانسور مخالف هستیم و خواهان تشکیل کانون نویسندگان، یعنی فعالیت مجدد کانون نویسندگان. این چیزیه که بر عهده ماست و الان هم داره به اصطلاح پیگیری میشه.
4: گویا یکی دو کتاب شما مدتیست که زیر تیغ سانسور مانده. سوالم این بود که در حال حاضر مکانیسم سانسور چطور هست، چطور عمل میکنه و روی چه چیزهایی حساسیت بیشتر وجود داره؟
5: در مورد سانسور من اینو توی مقاله ها من نوشتم یا توی این سخنرانی هم گفتم، سانسور فقط نقطه چین شدن کتاب ها نیست، سانسور حتی نقطه چین شدن ذهن های ماست. به همین اعتبار مکانیزم های سانسور یه نظر تو اون چیزهایی که دستورالعمل هست، اینو بنویس اونو ننویس یا اینو حذف کن، یه بخش هایش هم هستش که به صورت خودسانسوری های ارادی و غیر ارادی که مثلا توی سخنرانی من توضیح دادن این مسئله رو و خود به خود باعث میشه بسیاری از مسائل از اندیشه حذف بشه و این معنای بسیار قابل توجهی هست. و حتی در بین نویسندگان ایران فراتر از این هم یه معنایی هست و اون هستش که میگن ما اصلا حذف شدیم، ما با حذف فرهنگی روبرو هستیم، نه فقط با سانسور. من یه مقاله در همین باره پارسال من نوشتم. فرهنگ هست.

0: یاد همه سرودخانان آزادی گرامی باد. دوستان گرامی، میرسیم به وقت تماس تلفنی شما شنوندگان با شماره تلفن 760-45-10. اولین دوست شنونده در خط آزاد اول دسامبر 2007 دهم آذر 1386 رو بیشتر از این منتظر نگه نمیداریم. من بهشون درود میفرستم.
1: سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما، بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما. تو ای ستاره خندان کجا خبر داری ز سوز سینه و گلبنگ عاشقانه ما. این ماه مختاری هاست، ماه پوینده هاست که طرحی از رخدادها را ترسیم کرده است، طرحی از منظری آتش خون، طرحی از چنبری مادر سرخ که از ادام جگرگوش و عشقش قده خنزه و رزمی ساخته، که به این غصابان، که به این جلادان، که به این کفتاران، که به این خونخاران نه گفته. ماه آذر، ماه رز، ماه آتش، ماه مرگ دیکتاتور، ماه رویش، ماه گل در ساق پیچیدن به جنگ جهل رفتن، ماه تابان، ماه شادی، ماه سرخ، ماه اعدام. یاد اینان، یاد صدها صد هزاران تیر باران، ماه خواندن، خواندن بیتی شتابان، مرگ بر اینان که گویا نیست کافی، مرگ بر اینان این که کافی نیست، نه خواندن بیتی شتابان. برخیز که کار داریم، از بود این حقیران صد گونه آر داریم، برخیز راه باز است بر ضد این شریران، زنجیر کار ساز است، برخیز راه باز است. با درود بیکران به شما دوستان گرامی.
0: منم به شما درود میفرستم، متشکر از این شعر زیباتون. در زم فقط ماه آذر نیست، همه این ماه ها چنین است. ماه بهمن، ماه
1: تمام عشر من راجب تمام ماه های سالی که اینها قتل خون کردن واقعا. درود بر شما و یاد عزیزان گرامی باد.
0: متشکر از شما، روزتون بخیر.
2: آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: Is it good?
1: I don't like that.
2: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش. کسی که عزل رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش. حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم، که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش. هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش. دوباره می بخشیم توان، اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان، اگر چه بیش از توان خیش.

0: سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
1: خبارش هر روز بتر میبینم، این جهان را پر از خوف و خطر میبینم.
2: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزن و ذره از شرافت توی وجودش هست.
3: دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
4: منصفانه نیست در عکس روزنامه ها هیچ وقت خون به رنگ اصلیش چاپ نمیشه.
5: برای من فکر میکنم تلخترین اتفاق زندگی از دست دادن کشورم باشه.
6: امروز مرزهای بیشرفی جا به جا شده،
7: با شرافت آدم ببینه اشمال نداره، میخوام کشته بشه با شرافت نه آدم زنی.
2: شنیده بودم سر بیگناه های دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ.
8: شما بزرگترین دروغگوهای تاریخی.
9: آقا بودن نمونه میخوای؟ هیچ بشرمی حق نداره. برا جانت بکشی؟
10: مردم رو تیر دادم، مردم رو تیر دادم، مردم رو تیر دادم.
11: آقا فقط بناده دار میمونیم. یا بیا جنازه خوشی، جنازه سرها آبادی، جنازه زندگی را
12: قربانیان این سالیان سیاه را فراموش نکنیم. من بود آقا نجیب شکیم. منم به طرق هستی هستم
13: میدونیم؟ نه میبخشم نه فراموش میکنم.
14: شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه دید.
8: ما از شما بیزاریم، ما از شما بیزاریم، ما از شما تنفر داریم.
15: گرگویر میخورم که پشیمون میشید و من سرده ای از من خرد ندارم. اما خامنا میخورم
2: شما یعنی مایت از ظلم و ظلم.
16: سلمان آیا التماس کرد یا گریه کرد یا گفت ستار میخندید و من میزدمش؟ از خنده های ستار من عصبی میشدم، اینقدر زدمش زیر دست من تموم شد.
8: ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه.
2: اما امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمانهای حقیقی انسانیت از شما مردم بی‌نظیر یاد گرفتم. آرمانهایی که برام به مراتب ارزشمندتر و والاتر از سکوهای جهانی و خوشتیر.
17: ممکن اصلا اصلا بعدی درست زندگی کن.

0: شد چه خشم سرا سرا سرا سرا سری بهشت زیر پای خود را پس بدون نفس بگیر هر روز میکشن تو را که خواهری که مادری نه فقط زنی بلند بلند صدا صدا به جنگ نه نیمه و نه ناقصی برابری تو بیشتری از سنهایی که به سوی تو زدن کوهی بساز برو به اوج قله یک کوه به جنگ به جنگ به جنگ
1: خواهرم بگو خواهرم بگو
2: عجیش
1: بگو
0: خیابان آتش زدند و گفتن مقدسی در بیابان سنگ زدند تا که به عشقت نرسی در خانه گوش و لب بریدند و دقل باب نزدی در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی اول برون از سکوت مالک جسم خیش شد سپس رها روح از این بند شد به پیش شد بیا کنار هم برای هم برابری شویم باعث و بانی عدالت سراسری شویم اگر چه خیلی سخت است محال نیست اگر شود وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
2: ای عشق، ای عشق غلبه ناپذیر، همه آفریدگان از آن تو اند. در چهره دلانگیز دختران درنگ می کنی، گردش زینگون ماهیان نیایشگر توست. هیچ بادپایی نمی تواند از تو بگریزد. تو آرزو را می آفرینی و از جنون مالا مال می کنی.
3: آنتیگونه می رود، می رود به وادی خاموشان، به سوی خوابگاه زفاف، به سوی خوابگاه شگفتی که آرامگاه اوست.
4: ببینید هموطنان، ببینید سفر واپسینم را آغاز می کنم و آخرین بار آسمان را می نگرم. پیش از آن که سرودهای عروسی گوشم را بنوازد و مشعلها چشمانم را، در آستانه حجلگاه ایزد مرگ مرا زنده می رو باید. تاریکی و خاموشی مرا در بر می گیرند.
3: خوشنام و سرشار از افتخار، ره سپار دخمه مردگانی، خودکام به قانون خیشتن و یکتا در سرنوشت خیشتن و سرراست به نزد حادث می روی.
4: آه شهر من تبای، مردم خوشبخت میهنم، چشمه های شادا به دیر که جنگل های جوان، گذرگاه گردون های ما، شاهد مرگ تنهای من باشید. آخرین دوستانم رهایم کردند و در گور شگفتی که برایم پرداختند، از زندگان برکنار و از مردگان جدا میمانم.
3: فرزندم، تقدیر و شمشیر کور عدالت بر تو فرود آمد. فرزندم، تو به سختی و درد کفاره گناهان دودمانت را می دهی.
4: نه، به زاری های دیرین باز نگردیم. دور باد مویه، دور باد. رهایم کنید، رهایم کنید. من زاده پیوندی هستم که نامش را بر زبان نمی آوردند. بی جشن و سروری می روم تا در ضیافتی یکسان به مادرم بپیوندم و نیز به تو برادرم که همسری جز مرگ نداشتی.
3: قانون دیگری در تو سخن می گفت. تو کشته قلب خود هستی آنتیگونه.
4: تنها، بی بهر از وداع، بی بهر از شفقت، بی بهر از همسری، در وادی ظلمت روانم و هیچ چیز ندارم جز مرگی بی نوا.
5: بگیریدش و در غاری که گفتم بیفکنیدش. خواه بمیرد، خواه زنده به گور بماند، دست های من به خونش آلوده نشده است.
4: اکنون این گور و این شب زفاف به زندانی در جرف نای خاک نزد عزیزانم میروم. من به شما میپیوندم پیش از آن که نصیبم را از زندگی برگیرم. تو پدر عزیز، مادر محبوب و برادر نازنینم، عاشقانه پذیران باشید. پولونیکس برادرم، چون تو را به خاک سپردم چون این پاداشم میدهند. برادرم، تو گوهر بی همتای من بودی، محبوب تر از شوهر، محبوب تر از فرزند. تو را برای ابد از دست دادم. برای همین است که حتی بیشتر از پیکر خودم، پیکر بی همتای برادرم را دوست می‌دارم. می‌روم با دست‌هایی بسته در راهی که کرون مرا می‌راند. همراهانم بر دختری من نمی‌گریند. بی فرزند، بی کس و بی دوست به نزد مردگان فرو می‌روم. اگر از یاری ایزدان بی نصیب بمانم، اگر عدالت آنان چنین باشد، اما نه، نه، بیدادگران و گمراهان قاتلان منند. آرزو می کنم که ایزدان سزایشان دهند. ای کاش آنان را